olemme kuunnelleet Luigi Boccherinin kamarimusiikkia. Aluksi kitarakvinteton D-duuri ja E-molli ja lopuksi jousikvinteton A-duuri. Marlboron musiikkijuhlien kamariyhtyö ja kitaristi David Starobin esiintyivät.

Juilliard-kvartetti tulkitsee Alban Bergin lyyrisen sarjan jousikvartetille. Osat ovat Allegro Joviale, Andante Amoroso, Allegro Misterioso, Adagio Appassionato, Presto Delirando ja lopuksi Largo Desolato. Juilliard-kvartetti soittaa.

Juilliard -kvartetti tulkitsi Alban Bergin lyyrisen sarjan jousikvartetille. Pianisti Arturo Benedetti Michelangeli soittaa Robert Schumannin pianosarjan Carnaval, Karnevaali opus 9. Aluksi preambyl, johdanto.

Pianotaiteilija Arturo Benedetti Michelangeli soitti kokonaisuudessaan Robert Schumannin pianosarjan Carnaval, Carnevali opus 9.

Kees Bakelsin johtama Malesian filharmoninen orkesteri soittaa nyt levytyksessä vuodelta 2001 Alexander Glazunovin yksinäytöksisen baletin Vuoden ajat opus 67.

Malesian filharmoninen orkesteri soitti kapellimestarinaan Kees Bakels Alexander Glazunovin yksinäytöksisen baletin Vuodenajat. Levytysvuosi oli 2001.

Johann Sebastian Bach sävelsi kantaattiinsa numero 215 Preise dein Glücke gesegnetes Sachsen Puolan kuninkaan August 3. virkaan valitsemisen vuosipäiväksi vuonna 1734. Tekstit ovat Johann Christoph Klauderin. Nyt Johann Sebastian Bachin kantaatin numero 215 esittävät tenori Peter Schreier, soprano Edith Matis ja basso Siegfried Lorenz sekä Berliner Solisten kuoro ja Berliinin kamariorkesteri. Johtaja on tenori osan laulava Peter Schreier.

Und Schulterblüter blut, und so abscheut ihr zum

Näin päättyi Johann Sebastian Bachin kantaatti numero 215, Preise dein Glücke gesegnetes Sachsen, Puolan kuninkaan August III virkaan valitsemisen vuosipäiväksi sävelletty. Esittäjät olivat tenori Peter Schreier, soprano Edith Matis ja basso Siegfried Lorenz sekä Berliner Solisten kuoro ja Berliinin kamariorkesteri, johtaja oli Peter Schreier.

Kuulimme tuntemattoman säveltäjän responsorion ja proosan Pyhän Nikolauksen liturgiasta naisäänille a cappella Ex eius tumba haudastaan marmorisesta. Vokaaliyhtye Anonymous Four lauloi.

tuli. Nopea palaminen, josta syntyy lämpöä ja kuumien kaasujen muodostama liekki. Valaiseva liekki. Kuuma liekki. Hehkuva liekki. Joskus syntyy myös savua. Tuli on ihmiskunnan olennaisimpia välineitä. Kun ihminen kesytti tulen, avautui polku kohti uudenlaista sivilisaatiota. Ai, polttaa!

0: syttyminen, sytyttäminen, käynnistäminen. Siitä on kyse Sebastian Fagerlundin teoksessa Ignite. Musiikissa on tulista vimmaa, paloa. Tuli tarvitsee lämpöä, sytytyksen, energiatönäisyn, kipinän. Ei ole sattumaa, että kipinä tarkoittaa myös innostusta tai inspiraatiota. Ihmisten välillä kipinöi. Tuli on metafora monenmoiselle intohimolle, voimalle ja energialle, myös katastrofille ja tuholle. Ei ole kummallista, että tuleen liittyy myyttisiä ideoita ja jumalallisia vertauskuvia. Mutta ei tulta aina ole ollut olemassa maapallolla. Kuumuutta kyllä ja jonkinlaista palamista, mutta se ei ollut sellaista tulipaloa, jonka me tunnemme. Tulelle välttämättömät ainekset puuttuivat, happi ja kasvit. Pallomme on noin 4,5 miljardia vuotta vanha. Ilmakehän happipitoisuus lisääntyi hyvin, hyvin hitaasti. Maakasvit kehittyivät erittäin, erittäin verkkaisesti. Vasta noin 400 miljoonaa vuotta sitten pallolla oli tarpeeksi happea ja riittävästi fotosynteesistä muodostunutta biomassaa, siis palavaa tavaraa, siis kasveja, jotta tulipalo oli mahdollista. Tulet syttyivät ja paloivat, sammuivat ja käynnistivät kaikenlaisia prosesseja, erilaisia biokemiallisia prosesseja. Tulesta tuli eräänlainen biokemiallinen vauhtipyörä, joka aiheutti nopeita muutoksia. Tuli puhdistaa, se kärventää ja keittää, se vatkaa molekyylejä, ravistelee organismeja, muuttaa maisemaa, tappaa kasveja ja eläimiä ja mikrobeja, sotkee ekosysteemejä, syrjäyttää lajeja, mahdollistaa uusia lajeja, sulattaa hiekkaa ja metalleja, vaikuttaa ilmakehään. Jossain vaiheessa eräs apina alkoi tallustella ympäriinsä ja se pelkäsi tulta siinä, missä kärpänenkin. Sitten apina tajusi, että tulessa paistettu liha on hyvä.
1: Lisää suolaa.
0: Valtava muutos tapahtui, kun ihminen tai ihmisen kaltainen alkoi hallita tulta. Ylläpitää sitä, säilyttää sitä, kuljettaa sitä mukanaan, käyttää sitä omiin tarpeisiinsa. Jo ennen kuin ihminen osasi itse sytyttää tulen. Ihminen on ainoa eläin, joka hallitsee tulta. Ei ole ihme, että tuli liitetään monessa uskonnossa jumaliin.

Veni Creator Spiritus-hymni. Siihenhän lukemattomat säveltäjät ovat sävellensä sovittaneet. Lasso, Bach, Mahler, Stockhausen ja Thomas Louis de Victoria. Hymniteksti puhuu pyhästä hengestä, joka on elämän tuli, sielun valo ja rakkauden liekki. Victoria sävelsi teoksensa 1500-luvulla. Musiikki ei siis riehu ja räiski kuin tuli. Se ei maalaile ja kuvita, vaan soi ajan kirkkomusiikin ylevää hengellisyyttä, polyfonista kudosta. Ehkä katolisen vastareformaation ylimaallista liekkiä.

0: pyhiä tulia, tulijumalia, tuliseremonioita, polttouhreja. Ympäri palloamme ihminen on hallinnut ja palvonut tulta, pitänyt tulta jonkin pyhän symbolina. Sen voimaa ja mystiikkaa ei ole voinut muuta kuin palvoa. Ei tarvitse kuin tuijottaa juhannuskokkoa. Ihmekö tuo niin tärkeä on tuli ollut ihmiskunnalle? Tuli paistoi lihan, keitti ruuan, poisti siitä taudin aiheuttajia. No eiväthän esi-isämme mitään mikrobeista tienneet, mutta he vahvistuivat ja heidän aivonsa kasvoivat. Tuli piti petoeläimet ja verenimiät loitolla. Nuotion ympärillä oli turvallista. Se oli yhteisen elämän keskipiste. Tuli lämmitti ja valaisi. Ihminen saattoi asuttaa kylmiä, pimeitä seutuja,
1: esimerkiksi Espoon.
0: Tulta saattoi käyttää metsästyksessä. Sillä pystyi raivaamaan puita ja pusikoita, ja lopulta ihminen raivasi sillä itselleen peltomaata. Savea muovailemalla ja polttamalla sai aikaan kestäviä säilytysastioita, tai vaikka taideteoksia, jumalhahmoja. Metallia sulattamalla ja muovailemalla sai aikaan rautaisia esineitä, ja vaikka aseita. Tuli on myös kidutuksen ja tuhon väline. Ihmisen mielikuvitus on ollut rajaton tuottaessaan toinen toistaan hirveämpiä kuumuudella ja tulella tuhoavia menetelmiä. Palavia nuolia ja pommeja, kuumaa vettä tai öljyä, hiillostamista, hitaasti kärventämistä, kuumalla pistämistä. Polttamalla koko kylän, puhumattakaan modernista sodankäynnistä. Jos tuli on jumalten symboli, on se myös piru itse. Loputon kärsimys ja helvetin pätsi.

Komtuuri on saapunut illastamaan Don Giovannin kanssa. Vielä ylimielinen elostelija Giovanni ei tiedä, mikä helvetin tuli häntä odottaa, vaan nauraa tappamalleen miehelle. Nyt komtuuri on palannut kivipatsaan hahmossa. Mozartin oopperan Don Giovannin finaalissa paha saa palkkansa, mutta Don Giovannilta kestää kauan tajuta se. Tai ehkä hän tajuaa. Hän pilkkaa ja uhmaa viimeiseen asti, vaikka kaikki muut, palvelija Leporello ja koko katsomo, ymmärtävät, mihin ollaan menossa. Musiikki kertoo sen, mitä Don Giovanni ei halua nähdä. Mozartin musiikki rakentaa draamaa kohti huipennusta. Vihje lopusta on annettu kuuntelijalle jo heti oopperan alussa, kun sama D-molli kohtalokkaine sointuineen ja asteikkoineen on aloittanut koko esityksen. Välissä on ollut kepeää komediaa ja juonen kommervenkkejä. Nyt komtuuri kutsuu Don Giovannin aterialle kanssaan ja ojentaa tälle jääkylmän kivikätensä, palamisen vastakohdan. Vastakohdista muodostuu draama ja hitaasta kypsyttelystä. Lopussa leiskuu tuli.

tulta. Länsimainen, kreikkalaiseen ja kristilliseen perinteeseen pohjautuva kuvasto sisältää paljon tulta. Myös muinaisissa intialaisissa Veda-kirjoissa Agni oli ihmisten ja jumalten välinen viestinviejä, uhritulen henkilöitymä. Persialaiset zoroastrit palvoivat tulta kaikkein pyhimpänä voimana, suoraan jumalilta ihmisille annettuna. Tästä ei ole pitkä matka antiikin Kreikkaan. 400-luvulla ennen Kristusta filosofi Empedokles opetti, että maailmankaikkeus koostuu neljästä elementistä. Maasta, vedestä, ilmasta ja tulesta. Näihin elementteihin uskottiin Euroopassa vielä pitkälle 1800-luvulle. Tuli oli kaikkein hienoin ja puhtain. Selvähän se, että ylijumala Zeus oli myös salaman ja tulenhaltija. Mutta joku varasti tulen. Myytti titaani Prometeuksesta on värittänyt eurooppalaista kirjallisuutta, taidetta ja musiikkia aina meidän päiviimme asti. Prometeus, joka muuten tarkoittaa etukäteen ajattelevaa, toisin kuin veljensä Epimeteus, joka tarkoittaa jälkeenpäin ajattelevaa, joka tietenkin oli hölmö ja sekoili ja aiheutti kaikenlaisia ongelmia, niin tämä etukäteen ajatteleva Prometeus kuulemma muovasi savesta ihmisen ja antoi saviklimpille hengen. Mutta Zeus ei halunnut antaa ihmisille lopullista elämän ihmeainetta, tulta. Prometeus varasti tulen Zeukselta ja antoi ihmisille. Tästä uhmasta seurasi kamala rangaistus, mutta siihen emme mene nyt. Älykkäästä Prometeuksesta tuli hahmo, joka edusti ihmisen taistoa ja kilvoittelua, erityisesti tieteellisen tiedon etsimistä, mutta myös taiteellista etsimistä. Vaarana oli liian pitkälle kurottautuminen hirmuisiin seurauksiin. Prometeus kelpasi hyvin valistuksen, järjen ja rationaalisuuden apostoleille. Hän oli

hahmo, joka uhmasi kirkon ja monarkian ylivaltaa, joka kannusti tieteellisen vallankumouksen itsenäiseen ajatteluun, ihmisen irtautumiseen jumalista.

Romantikoille Prometeuksesta tuli kulttihahmo. Hänestä tuli kapinallinen, joka vastusti vanhojen kaavojen tyranniaa ja sopi mainiosti Ranskan vallankumousaatteen henkeen. Hänestä tuli romanttisen, yksinäisen Neron vertauskuva. Hänen, joka ei alistu, vaan etenee kohti kaukaista päämääränsä, tulisieluisena ja jumalallisesti inspiroituneena. Goethe runoili hänestä. Mary Shelleyn Frankensteinin alaotsikko oli Moderni Prometeus. Tulisieluisuus oli varmasti yksi Ludwig van Beethovenin ominaisuuksista. Hän luki Goetheä, uskoi Ranskan vallankumousaatteisiin ja rikkoi ja laajensi musiikin muotoja ja ilmaisua. Hän jopa sävelsi Prometeus-aiheisen baletin. Appassionata-sonaatin vimmassa on ikiliikkujamaista paloa. Se syntyy 1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä samoihin aikoihin kuin Beethovenin vallankumouksellinen eroikasinfonia.

0: Siellä menee flogiston.
1: Tulen ja palamisen kemiaa ei ihminen ole ymmärtänyt kuin vasta vähän aikaa. 1700-luvulla ajateltiin vielä, että kaikki palavat kappaleet sisältävät flogiston nimistä ainetta. Sitä vapautui poltettaessa. Tuhka, joka jäi, oli siis täysin flogiston vapaata kamaa. Ilman koostumus ja happi. Niistä ei tiedetty mitään. Eri tiedemiehet pohtivat tulta, mutta ranskalainen Antoine Lavoisier hoksasi, että palavaan aineeseen sitoutui ilmasta ainetta. Lavoisier nimesi aineen hapeksi. Valitettavasti Lavoisier erotettiin päästään vuonna 1794, kun giljotiini katkaisi hänen kaulansa. Kemistimme oli yrittänyt vedota tuomariin, että mestausta lykättäisiin, jotta hän saisi tieteellisen työnsä valmiiksi. Tarinan mukaan tuomari oli vastannut, tasavalta ei tarvitse tiedemiehiä.
2: Kaiken maailman dosentteja.
1: 1800-luku oli valtavan teknisen ja teollisen kehityksen aikaa Euroopassa. Tuli valjastettiin uudenlaiseen muotoon. Se pantiin koneen sisään palamaan. Höyrykoneen voima oli moninkertainen vanhoihin vempaimiin verrattuna. Minä myyn sitä, mitä koko maailma himoitsee. Voimaa. Power, sanoi James Wattin liikekumppani. Sanan power voi myös kääntää sanaksi valta. Sillä valtaa koneen tuli toi hänelle, joka omisti koneen voiman. Nopean palamisen voiman. Se tarkoitti myös ekologista vallankumousta. Kone tarvitsi valtavasti polttoainetta. Sitä sai hiilestä, kohta myös öljystä, kasvifossiilista. Sitä poltettiin ja poltettiin. Sitä poltetaan ja poltetaan. Tehtaat, masuunit, kaivokset. Joka paikassa koneen sisällä palava aine moninkertaisti tehokkuuden. Höyryveturi raahasi talonkokoisia vaunuja hirmuvauhdilla läpi maiseman. Eurooppalaiset valloittivat maailmaa höyrylaivoin ja tuliasein. Ihmisen mahdollisuus valjastaa tuli, tuo luonnon hirmuvoima teolliseksi tuleksi mullisti eurooppalaisen yhteiskunnan ja maailman. Ihminen oli kuin Jumala. Suurempaa ja vahvempaa, kehityksellä ei ollut rajoja. Kohti suurempaa ja mahtavampaa suuntasivat myös jotkut säveltäjät ja muusikot. 1800-luvulla taiteilijasta tuli se yksinäinen, demoninen Nero, muistattehan. Virtuosit vangitsivat yleisön ihmeellisillä kyvyillään. Erityisesti Liszt ja Wagner sävelsivät musiikkia, joka haki uudenlaisia orkesteritehoja ja aiheensa mytologiasta. Liszt sävelsi orkesterirunoelman Prometeuksesta. Wagner sävelsi valtavia oopperoita, joissa meno on kuin tähtien sodassa. Orkesterit suurenivat, konserttisalit suurenivat, soittimista tuli kovaäänisempiä, maksavaa yleisöä tuli enemmän. Teoksista tuli yhä kompleksisempia, ne kurottivat kohti metafyysisiä sfäärejä. Ainakin jotkut. Prometeus, tulen runoilma, on Aleksandr Skriabinin viimeinen valmistunut orkesteriteos. Venäläinen Skriabin oli hurahtanut Nietzschen yli-ihmisideoihin, teosofiaan ja muuhun mystiikkaan. Hän kuvitteli olevansa uuden ajan messias. Ajatus Prometeuksesta, tulen anastajasta ja ihmiskunnan valon tuojasta taisi kiehtoa mystikkoa. Olen saapunut kertomaan teille elämän salaisuuden, kuoleman salaisuuden, taivaan ja maan salaisuuden. Koko maailma hukkuu olemukseni aaltoihin, kirjoitti Skriabin. Silti Skriabin oli hyvin lahjakas pianisti ja säveltäjä, joka tiesi mitä teki. Harva säveltäjä on musiikissaan yhtä selkeästi edennyt kohti yhtenäistettyä ilmaisua. Sävellän tiukan tyylin pohjalta mikään ei ole sattumaa, sävellän selkeän prinsiipin mukaan, hän sanoi. En nyt mene Scriabinin asteikkoihin, mutta soinuista voin sanoa sen, että Prometeuksessa hän viljelee kuuluisaa Prometeus-sointuaan tai mystistä sointuaan. Se koostuu kvarteista eikä terseistä. Koko teos kulkee atonaalisuuden rajoilla, mutta ei oikeasti ole atonaalinen. Se on teemoiltaan keskittynyt, jatkuvassa jännitteessä etenevä, melkein ylivirittynyt teos. Kompleksinen, polveileva, väreilevä, mahtipontinen, orgastinen. Pianokonserton, orkesterirunoelman ja multimediapläjäyksen risteytys. Niin juuri, multimediapläjäyksen. Partituurin ylimmälle riville Scriabin kirjasi stemman Tastiera di Lucelle, väriuruille. Sen piti kylvettää koko konserttisali väreissä, jotka vastasivat musiikin sointuihin Scriabinin systeemin mukaan. Teos on alusta melkein loppuun dissonoiva, siis riitasointuinen. Vasta viimeinen jättisointu, valtavassa orkesterissa urut, kuoro ja moikaavat kellot, soi sinisessä fisduurissa. Niin juuri, sinisessä, Scriabinin mukaan. Prometeus, tulen runoelma, kuultiin ensimmäistä kertaa 1911 Moskovassa. Ei kestänyt montaa vuotta ja Eurooppa oli kirjaimellisesti tulessa.

Tuli. Nopea palaminen, josta syntyy lämpöä ja kuumien kaasujen muodostama liekki. Valaiseva liekki. Kuuma liekki. Hehkuva liekki. Tuli on vain yksi palamisen ilmentymä, sillä tuli ja palaminen on aineen reagoimista hapen kanssa. Palamista on muutakin kuin tulipaloa. On hidasta palamista. Sitä tapahtuu kehomme aineenvaihdunnassa, sitä on soluhengitys, lahoaminen, ruostuminen. Vesi on palanutta vetyä. Happea, polttoainetta ja lämpöä pitää olla sopivassa suhteessa, jotta ketjureaktio nimeltä palaminen voi syntyä. Jos jokin puuttuu, ei ole palamista.

Ensimmäinen, toinen ja kolmas tuli. Niistä puhuu professori Stephen J. Pine kirjassaan Fire, A Brief History, tulen lyhyt historia. Ensimmäinen tuli oli luonnon omasta fysiikasta ja kemiasta syntynyt tuli. Alkutulet. Ruohikkopalot, metsäpalot, maastopalot, salaman tai kuuman laavan sytyttämät tulet. Toinen tuli oli se, jota ihminen alkoi käyttää työkalunaan. Näiden tulien seuraukset, vapautuva hiili ja muut aineet, palautuivat ekosysteemiin. Biologinen maailma pystyi vastaanottamaan aineet ja kiertokulku jatkui. Kolmas tuli oli ja on edelleen teollinen tuli, teollinen palaminen. Teollinen tuli on moninkertaistanut palamisen määrän maapallolla. Painin mukaan koskaan ennen pallolla ei ole palanut yhtä paljon kuin nyt. Fossiilinen polttoaine tulee maapallon geologisesta muinaisuudesta, sanoo Pine. Me poltamme sitä hillittömiä määriä. Nykyhetki ei pysty absorboimaan kaikkea vapautuvaa hiiltä ja muita palamisen sivutuotteita. Ne kasautuvat, kumuloituvat velaksi tulevaisuudelle, ongelmakasaksi, ilmastonmuutokseksi. Pine puhuu suuresta palosta, The Big Burnista, mutta myös suuresta tunkiosta, The Big Dumpista. Samalla tulet, liekehtivät palot, ovat katoamassa ihmisten lähistöltä. Sähkö on korvannut tulen. Mutta useimmiten sähkö on tuotettu voimalassa, jossa palaa. Kun tuli syttyy vailla ihmisen hallintaa, on ihminen pulassa. Metsäpalot, maastopalot riehuvat ja tuhoavat. Silti ne ovat osa luonnon kiertokulkua, vaikka nyt ne ovat usein ihmisen toiminnasta syttyneitä. Harva tuli on enää ihmisestä riippumaton. Elävän liekin valo tuntuu maagiselta. Nuotion ympärillä tuntuu edelleen turvalliselta olla. Sen äärellä syntyvät tarinat ja laulut. Elävän tulen tuijottaminen rauhoittaa. Sitä on tutkittu tieteellisesti. Takkatuli laskee verenpainetta, mutta vain jos siinä on myös ääni. Pelkkä mykkä videokuva tulesta nostaa verenpainetta. Tulessa on ääni, lämpö, valo, tuoksut. Se on jatkuvasti muuttuva ja elävä, kokonaisvaltainen. Ai niin, sitten on vielä se rakkauden tuli. Lemmenliekki, intohimon palo, kipinä ja roihu. Tai sitten lempeä lämpö, kuten Hans Abrahamsenin rakkauslaulussa.

0: Yle Radio 1. Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Maisteri Lindgren on raatanut riemuksenne lukuisia uusia musiikkiesitelmiä, joiden ensilähetys on täällä radiossa perjantaisin kello 11 ja ajaton kertaus Yle Areenassa.

0: Yle Uutiset kello 8 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on iskenyt useisiin kohteisiin eri puolilla Irania. Yhdysvaltain Lähi-idän komentokeskus CENTCOM kertoo, että iskujen kohteina olivat Iranin ohjus- ja droonikentät, merivoimat, ammusvarastot, viestintä- ja tutkajärjestelmät. CENTCOM kertoo, että iskut ovat vastaus Iranin vallankumouskaartin hyökkäykseen Hormuzin salmella kulkeneeseen konttialukseen. Iran puolestaan on vastannut tekemällä droonia ohjusiskuja Persianlahden maihin. Katarissa on kuultu räjähdyksiä ja Bahrainiin on annettu ilmahälytys. Myös esimerkiksi Kuwaitin ja Jordanian ilmatorjunta ovat varoittaneet iskuista. Espanjassa palomiehet ovat edistyneet maan eteläosassa Andalusiassa riehuvien maastopalojen sammuttamisessa, kertovat viranomaiset. Tuulen tyyntyminen ja ilmankosteuden lisääntyminen ovat auttaneet palomiehiä. Paloja sammuttamassa on 500 palomiestä ja yli 20 sammutuslentokonetta. Palossa on kuollut ainakin 12 ihmistä ja sen tieltä on evakuoitu liki 1500 ihmistä. Maastoa on palanut yli 6000 hehtaaria. Eteläisen Suomen yli illalla pyyhkäissyt rajuilma aiheutti runsaasti salamointia ja rankkasateita. Suomessa havaittiin eilen kaikkiaan noin 650 maasalamaa, joista valtaosa maan eteläosassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentoasemalla mitattiin tunnin aikana suurimmillaan yli 20 millin sadekertymä. Rankkasateet ja ukkonen aiheuttivat myös runsaasti vahingontorjuntatehtäviä. Tulevissa vaaleissa etsitään ehdokasta myös tekoälyn avulla. Yle selvitti, mitä Googlen tekoäly kertoo nykyisistä kansanedustajista. Paljastui, että tekoäly voi esimerkiksi esittää yleisinä totuuksina poliitikon omia mainoslauseita. Tuomas Hyytinen jatkaa.
1: Ensi kevään eduskuntavaalit ovat ensimmäiset tekoälyvaalit. Äänestäjät käyttävät tekoälyä varmasti myös sopivan ehdokkaan etsimiseen.
2: Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori Teemu Ruus.
3: Ihmisillä on alkanut tulla tällainen tapa, että muodostetaan mielipidettä jostain asiasta kysymällä tekoälyltä siihen kommentteja tai suosituksia.
2: Selvitimme, mitä Googlen tekoäly kertoo nykyisistä kansanedustajista. Tekoälytiivistelmä nousee hakutulosten ylimmäksi. Sen lähteitä ovat erityisesti Wikipedia ja perinteinen media, mutta myös poliitikkojen ja puolueiden omat kanavat.
1: Perusfaktat kansanedustajista ovat yleensä kunnossa. Silti tekoälytiivistelmiin on syytä suhtautua kriittisesti.
2: Tekoäly ei välttämättä erottele objektiivista tietoa ja vaikkapa poliitikon omia kuvauksia. Esimerkiksi keskustan Antti Kurvinen esitetään lakeuden puolustajana ja kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo politiikan lätkäjätkänä, kuten he itseään kuvaavat. Tiivistelmiin päätyy tietoa myös sattumanvaraisesti.
3: Tekoälyllekin on tosi vaikea tunnistaa, että mikä nyt on kaikkein olennaisinta tietoa.
1: Asiantuntijan mukaan tekoälyn luomia kuvauksia on mahdollista manipuloida.
2: Tietojen käsittelytieteen professori Teemu Ruus.
3: Pyritään vaan laittamaan mahdollisimman moneen paikkaan se tieto ja sitä kautta se sitten pikkuhiljaa oppii se tekoälyjärjestelmä, että näin se varmaan on, kun tämä tieto monesta lähteestä löytyy.
0: Maan etelä- ja keskiosassa saadaan aamupäivästä alkaen sade- ja ukkoskuuroja, jotka ovat ajoittain voimakkaita. Paikoin voi myös sataa rakeita. Pohjoisessa on enimmäkseen poutaa, mutta paikoin voi tulla sadekuuroja. Lämpötila on 19 ja 30 asteen välillä, lämpimintä on Kaakossa. Etelä- ja Lounais-Suomessa varoitetaan rankkasateista ja Ahvenanmaalla maastopaloista.
4: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle.
5: Tiedettä ja historiaa.
4: Kulttuuria.
5: Syventävää ajankohtaisohjelmaa.
4: Ja monipuolista musiikkia.
5: Hartauksia.
4: Dokumentteja.
5: Keskusteluohjelmia.
4: Henkilökuvia.
5: Ja kuunnelmia.
4: Ylläty.
5: Opi.
4: Viihdy.
5: Ja oivalla.
4: Osallistu tai eläydy.
5: Yle Radio 1.
4: Nyt on vuorossa maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä.
6: Tietääkö edes jompikumpi kuuntelijoistani, mikä on umpiputki? Eipä tietenkään jompikumpi tiedä, mutta kun te kuuntelette tarkkaavaisesti, tämäkin mysteeri selviää. Umpiputki, jaha, nyt alkaakin jo tulla teiltä arvauksia, varsin villejäkin veikkauksia, siitä mikä umpiputki voisi olla. Teidän ehdotuksenne ovat siinä määrin kaukana totuudesta, että pääpalkinto tämä höyrykiharin saattaa jäädä tällä kertaa jakamatta. Sillä ei. Umpiputki ei ole putkikasveihin kuuluva myrkyllinen vieraslaji. Se ei ole suolitukoksen seurauksena syntynyt pitkittynyt ummetus, eikä se ole laajan viemäriverkoston viimeinen osa. Umpiputki liittyy, vaviskaa, se liittyy
7: lemminkäiseen,
6: jolloin joudumme Kalevalaan ja pikkurouvat Päijänteen ja Saimaan rannoilla alkavat haukutella niin, että ovat vaarassa luiskahtaa laiturilta kylmään kesäveteen, mutta herätkää te kaikki, sillä aiheeni on niinkin raikas kuin
7: Tuonelan joutsen.
6: Upea Sibeliuksen modernismin taidonnäyte, siis ei kansallisromanttinen teos, vaan modernismin taidonnäyte, joka monen mutkan kautta päätyi epäonniseen neljän legendan koplaan nimeltä Kas Lemminkäinen. Sinfoniaksikin tuota neljän legendan kokonaisuutta kutsutaan, ja erehtyipä Sibelius itsekin vanhoilla päivillä rehvastelemaan, että oikeastaan hänelläkin on 9 sinfoniaa, kun niitä varsinaisia sinfonioita on 7, ja niiden lisäksi on Kullervo ja Lemminkäinen. Tässä laskutavassa sinfonioille numero -1 ja 0 säveltäjä kuitenkin asetti esityskiellon, jota ei Kullervon kohdalla koskaan kumonnut, mistä huolimatta sinfoniaorkesterin mieskuoron ja 2 solistin voimalla kohotetaan kansallistunnetta insestin keinoin tuon tuosta, kun tarvitaan jotain suurta ja isänmaallista, tai halutaan ulkomailla hätkähdyttää maamme alkukantaisuudella, tai kun mieskuoro haluaa jälleen kerran päästä ulkomaille toilailemaan, tarkoitan hoilailemaan. En ole ihan varma, olisiko Sibelius tästä pitänyt. Mutta miksi Sibelius rehvasteli 9 sinfonialla, te kysytte, ja minä vastaan. Tämä 9 sinfoniaa on säveltäjille pakkomielle, koska Beethoven sävelsi 9 ja teki niistä kaikista niin erilaisia, että säveltäjille tuli hirmuinen paine säveltää aina jotain uutta ja erilaista, jotta he eivät toistaisi itseään. Taiteen oli mentävä jatkuvasti eteenpäin. Ja siitä sitten Arnold Schönberg ja muutama muu keksivät, että 9 on miehen mitta. Olen kertonut teille tämän jo aiemmin jaksossa, jossa käsittelin Gustav Mahlerin kuolemaa ja kesken jäänyttä 10. sinfoniaa ja sitä, miten Mahlerin leski Alma Mahler ja suojatti Arnold Schönberg hyötyivät siitä, ettei 10. sinfoniaa koskaan kukaan löytäisi. Unohtakaa Kullervo. Sibeliuksen legendat Lemminkäisestä kokivat ensi esityksen jälkeen monenlaista muokkausta ja saivat säveltäjän katumaan koko aiheeseen ryhtymistä, kunnes hän päästi legendan numero 2 nimeltään
7: Tuonelan joutsen
6: elämään itsenäistä elämää. Se tapahtui vuonna 1900 ja tuo versio, jonka tunnemme, tai siis jonka edes joku jossain toivottavasti tuntee, oli 3. versio Tuonelan joutsenesta, ellei peräti 4. Koko paketti Lemminkäisen epäonnistuneista pyrinnöistä valmistui vasta 1939, tosin sanoen 44 vuotta ensimmäisen version jälkeen, mutta kustannettiin ja pääsi siten markkinoille, kuten on tapana sanoa, vasta vuonna 1954, jolloin Sibelius täytti 89 vuotta ja oli kulunut jo 58 vuotta siitä, kun ensimmäinen versio Lemminkäisestä kuultiin säveltäjän johdolla Helsingin yliopiston juhlasali. Ruotsiksi, jos haluatte, universitetet solennitet saa.
7: Kävi niin kuin kävi, koska eräät herrat eivät suvainneet legendojani.
6: Sibelius totesi noin suunnilleen 90-vuotiaana, enkä tiedä keihin herroihin hän tässä viittasi. Todennäköisesti kriitikoihin, koska Sibelius ei koskaan oppinut arvostamaan kriitikoita, mikä johtui siitä, että nämä asiantuntijoiksi itsensä verhoilleet senttailijat eivät useinkaan ymmärtäneet hänen musiikkiaan, eivät edes ne, jotka innolla kaikkia teoksia kehuivat Neron tuotteiksi. Aina kun vatvotaan taiteilijoiden ja kriitikoiden suhdetta, olisi muistettava, etteivät taiteilijat kaipaa vain kehuja. He haluaisivat, että joku ymmärtäisi, mistä heidän taideteoksissaan on kysymys, ja kenties esittäisi siitä analyysin tai tulkinnan. Sen jälkeen on mielipidekysymys, kuka mistäkin pitää. 1890-luvulla, kun Sibelius oli nuori ja Suomi vielä nuorempi, tämä tuleva kansallisvaltio tarvitsi kipeästi taidetta ja kulttuuria, jotain mitä vain itsenäiseksi pyrkivä kansa pystyy tuottamaan osoittaakseen oikeutensa itsenäisyyteen. Ja siksi Sibeliukseen suhtauduttiin ylistäen ja kannustaen. Kullervo ja Lemminkäinen olivat päällisin puolin mittatilauksia tähän tarpeeseen, sillä ne käsittelivät yhteiseksi väitettyä perimäämme eli Kalevalaa. Sehän on sivistyneeksi sensuroitu ja jotenkuten yhtenäiseksi runnottu runokooste, jonka Elias Lönnrot mieleisekseen muokkasi varastettuaan materiaalin viattomilta laulajilta Karjalasta. Mutta kun Sibelius alkoi jo 1890-luvulla säveltää varsin modernia musiikkia, se herätti närkästystä ja kummeksuntaa, ja positiivisimmat kynäilijät, kuten Oskar Merikanto, yrittivät selittää nämäkin sävellykset väkisin kansallisromantiikan kukkeiksi ilmentymiksi. Kun huhtikuussa 1896 oli Helsingissä kuultu ensi kerran Lemminkäisen legendat, yliopiston juhlasali oli loppuun myyty ja paikalle tullut kansallismielinen pääkaupungin eliitti antoi teokselle jättimäiset suosion osoitukset. Oskar Merikanto kirjoitti Päivälehdessä.
7: Meistä oli, kuin olisi yleisömme vasta ensi kerran oikein sydämellisesti pudistanut etevimmän säveltäjämme kättä ja sanonut, kiitos Neron tuotteistasi. Nyt me sinua ymmärrämme ja me olemme ylpeät sinusta.
6: Nyt me sinua ymmärrämme, me ihan jokainen, kirjoitti Oskar Merikanto sanomatta yhtään mitään musiikista. Näiden hyväntahtoisten hölmöjen lisäksi kriitikoissa on aina niitä, jotka mieltävät tehtäväkseen nimenomaan kritisoimisen, jolla osoittavat oman asiantuntemuksensa. Nämä arvostelijat ajattelivat yleisön tarvitsevan sellaista kuluttajavalistusta, että asiantuntija varoittaa heitä huonosta taiteesta. Lisäksi he kuvittelevat, että taiteilija tarvitsee heidän ammatillisia neuvojaan jaettuna julkisesti sanomalehdissä. Heidän mielestään paraskaan taideteos ei voi olla niin hyvä, ettei siitä jotain pientä huomautettavaakin löytyisi. Sibelius sai uransa alkupuolella poikkeuksetta aimo annoksen kriitikon kauhasta, aina kun ruotsiksi kirjoittava Carl Flodin sai palstatilaa. Lemminkäisen ensiesityksestä Flodin totesi.
7: Tällainen musiikki tuntuu ihan patologiselta ja jättää niin sekavia, piinallisia ja luonteeltaan epämääräisiä vaikutelmia, että niillä on hyvin vähän yhteistä sen esteettisen mielihyvän tunteen kanssa, jota kaiken kaunotaiteen ja ennen muuta musiikin tulee herättää.
6: Flodin siis kaipasi mielihyvää ja kauneutta, jota ei Sibeliuksen musiikista löytänyt. Haukuessaan Sibeliusta hän vertasi tätä kaanonin kaapin päälle nostettuihin kuolleisiin säveltäjiin, mainiten Bachin, Beethovenin ja Wagnerin, huomaatteko vain saksankielisiä säveltäjiä, joiden neroudelle on pystytetty taiteen ikuinen temppeli. Ilmaisu on Flodinin, joiden neroudelle on pystytetty taiteen ikuinen temppeli. Ja hän sai siitä verukkeen manata Sibeliuksen musiikkia tavalla, joka on tragikoominen, koska se paljastaa kirjoittajan vahingossa jotain Lemminkäisestä ymmärtäneenkin, vaikka ei sitä itse ymmärrä.
7: Miten avuttomalta kaikessa taituruudessaan, pieneltä synkässä uhmailussaan minusta tuntuukaan hypermodernin säveltaiteen nuorin purkauma näiden jättiläisten hengentuotteiden rinnalla.
6: Niin Sibeliuksen Lemminkäistä ylistävä Oskar Merikanto kuin sitä hypermoderniudessaan avuttomana ja pienenä pitänyt Carl Flodin edustavat tyylipuhtaasti poliittisia asenteita ja esteettistä subjektiivisuutta. Merikanto näki yleisön reaktion ja siinä suomalaisuuden nousevan kuohun ja kehui Lemminkäistä sen yleisössä herättäneen reaktion ansiosta. Hän kirjoitti me-muodossa, me ymmärrämme sinun Neron tuotteesi, jolloin kyse ei ole vain hänestä yksittäisenä asiantuntijana, vaan koko Suomen kansasta, jolle Neron tuote antaa toivoa tulevasta. Kun taas Carl Flodin, joka kirjoitti tässä vaiheessa Nya Presseniin ja myöhemmin perusti kulttuurilehti Oiterpen, oli parantumaton romantikko, toisin sanoen jumissa jo repeilevän tradition kanssa, ja kutsui Sibeliuksen musiikkia hypermoderniksi, ei ylistääkseen säveltäjän kykyä uudistaa omaa musiikillista ilmaisuaan siten kuin Fludinin jumaloimat Beethoven ja Wagner, vaan halveksuakseen sitä. Suomen suuriruhtinaskunnassa ei tarvittu taiteen uudistajia, ei persoonallisia suunnannäyttäjiä, ei omaperäisiä visionäärejä, vaan jotain sellaista, mitä Keski-Euroopan saksalaisella alueella oli jo vuosikymmenet tehty. Vain se tekisi Suomesta oikean kulttuurikansan. Kuka tämä Fludin on? Kyynelehtivä apulaisprofessori kysyy eläytyessään aivan liian empaattisesti Sibeliukseen, joka joutui lukemaan mistään mitään ymmärtämättömiä arvosteluja sanomalehdestä suomeksi ja ruotsiksi. Carl Fludin oli Heinolan piirilääkärin poika, joka kasvoi kulttuuria rakastavassa kodissa ja halusi säveltäjäksi, mutta päätyi kriitikoksi. Hän opiskeli sävellystä Helsingissä ja Leipzigissä, mutta hänen sävellyksensä eivät yltäneet edes sellaiselle tasolle, että niitä olisi joku viitsinyt haukkua sanomalehdissä. Tässä Carl Fludin esittää yhdessä sopranovaimonsa Adele Leander Fludinin kanssa oman sävellyksensä Lykka. Kuuntelija voinee kiinnittää erityistä huomiota pianosäästyksen tekstuuriin. Hiljennymme kuuntelemaan koko teoksen.

Se Kaaro Flodinista, jonka kunniaksi on sanottava, että hän ymmärsi Sibeliuksen tuoneen konserttiin vuonna 1896 jotain modernia. Moderni ei vain ollut sitä, mitä hän kaipasi. Kovin harva on tajunnut Sibeliuksen modernismin edes tänä päivänä, koska Merikannon ja muiden portinvartijoiden vahva virsi on kaikki nämä vuosikymmenet ollut, että Sibelius sävelsi kansallisromanttista musiikkia, jotain mikä ilmensi meidän kaikkien umpisuomalaisten sielunvirtoja. Kansallisromantiikkahan on pitkän vuosisadan kestäneen romantiikan tyylikauden viimeinen laahus, joka syntyi nationalismin kyljessä ja jota siksi Suomessakin perussuomalaiset vaalivat, vaikka muuten kulttuuria vihaavat. Suomalaisuuden ytimessä ovat heidän mielestään 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun suomalaiset taiteilijat, joita he siis tulkitsevat väärin, ja kaikki sen jälkeen syntynyt taide on turhaa luksusta. Olisiko siis Kaaro Flodinin happamuudessa pieni perussuomalaisuuden siemen? No, kriitikko varmasti suuttuisi tästä, mutta sen hänestä kuitenkin kerron, että erinäisten kriitikkovuosien jälkeen hän häipyi Argentiinaan. Kukaan ei tiedä mitä tekemään, eikä ainakaan Sibelius häntä jäänyt kaipaamaan. Mutta siis, lähdin umpiputkesta liikkeelle ja julistin radio-ohjelmani podcastini eli potkaisuni aiheeksi Sibeliuksen Tuonelan joutsenen. Se oli alun perin oopperan alkusoitto. Kyllä, kuulitte oikein, vaikka teidän naapurinne juuri teille kertookin, että

0: Kävi niin, että 1890-luvulla Sibelius innostui ajan hengen mukaisesti pohtimaan oopperan säveltämistä. Se saattoi liittyä politiikkaan tämäkin, sillä syvemmällä Euroopassa kansakunta ilman oopperaa oli kuin koti ilman helikopteria, jos sallitte Akuankassa käytetyn ilmaisun tähän yhteyteen. Siis jotain säälittävän surkeata. Ja saattoipa se liittyä siihenkin, että suomalaisen kirjallisuuden seura julisti oopperakilpailun, jossa voittajalle oli luvassa sievoinen summa rahaa. Ajatelkaa, sellaisiakin aikoja on eletty. Tuolloin kaikki kohisivat Wagnerista ja tämän musiikkidraamoista, siitä miten Wagner oli uudistanut italialaisen keksinnön joksikin aiempaa filosofisemmaksi ja hypnoottisemmaksi. Jokainen kynnelle kykenevä matkusti Bayreuthiin kuulemaan Wagnerin teoksia ja näin he levittivät säveltäjän huolella suunnittelemaan Wagner-maniaa joka puolelle, jopa Suomeen. Wagnerhan oli loistava markkinointimies. Hän rakennutti oman eriskummallisen oopperatalonsa, julisti, ettei hänen viimeistä draamaansa Parsifal saa esittää koskaan missään muualla kuin Bayreuthissa. Siinäkin muuten yksi säveltäjän rajaus, josta ei ole välitetty. Ja järjesti lipunmyynnin ainoastaan erityisten Wagner-seurojen välityksellä, jolloin Bayreuthiin haluavien oli liityttävä faniklubiin ja parhaimmillaan jonotettava vuosia saadakseen maksaa itsensä kipeäksi lipusta, jolla pääsi epämukavalle penkille hikoilemaan iltapuvussa. Tämä tehosi. Kun jokin on kallista ja vaikeasti saavutettavaa, eliitti rientää paikalle ja vetää perässään keskiluokan, joka haaveilee kuuluvansa eliittiin. 1890-luvun alkupuolella Sibelius luki Wagnerin teoksen
1: Oper und Drama.
0: Suomeksi, jos haluatte, ooppera ja draama. Sen Wagner kirjoitti 1850-luvulla, toisin sanoen 40 vuotta aikaisemmin kuin Sibelius siihen perehtyi. Ja siinä hän julisti poliittiset ja esteettiset ajatuksensa ja kertoi, kuinka ne toteutetaan oopperan keinoin. Mutta koska ooppera on tässä mallissa täysin uudistunut, se ei enää olekaan oopperaa, vaan musiikkidraamaa. Ensimmäisessä osassa hän ampui alas sen hetkisen italialaisen ja ranskalaisen oopperan, jota piti viihteellisenä, pinnallisena ja sensaatiohakuisena. Toisessa osassa hän pureutui tekstin ja musiikin suhteeseen ja kirjoitti varsin miehekkäästi. Wagnerin mielestä
1: musiikki on nainen, ja siksi se kykenee ainoastaan synnyttämään, ei hedelmöittämään.
0: Vain synnyttämään. Ikään kuin hedelmöittäminen olisi jotenkin vaativampaa kuin synnyttäminen. Siis jumala sentään.
1: Se kykenee synnyttämään toden elävän melodian vain, kun runoilijan ajatus hedelmöittää sen.
0: No justiinsa näin, kyllä. Sibeliuskin meni sekaisin luettuaan Wagnerin höpinöitä ja kirjoitti Ruovedeltä vuokrakesämökistä ystävälleen J.H. Erkolle kesällä 1893.
1: Musiikki on kuin vaimo, sen täytyy tulla miehestä raskaaksi. Tämä mies on poesis.
0: Painosanalla täytyy, siskot rakkaat, sillä raskaaksi tuleminen on naisen velvollisuus ja se johtaa johonkin niinkin vaivattomaan kuin synnytykseen, jota ei tule verrata hedelmöittäjän vaativiin ponnisteluihin. Musiikiksi käännettynä tämä kaikki roskapuhe tarkoitti sitä, että Wagnerin ja hetkellisesti myös Sibeliuksenkin mielestä ooppera oli täydellisin muoto musiikista, koska siinä miehinen runous siitti naisellisen musiikin hedelmälliseen kukoistukseen. Viimeisessä osassa ooppera- ja draamakirjaa Wagner laati tulevaisuuden oopperalle säännöt, joita ei itsekään koskaan pystynyt noudattamaan. Sibelius innostui Wagnerin uudesta oopperasta, joka perustuisi kansantuntemiin tarinoihin ja jossa musiikki olisi itse asiassa aika lailla sinfonian kaltaista ja Beethovenin kehittelytekniikalle perustuvaa, aineksiltaan yhtenäistä ja nimenomaan orkesterin pääosaan nostavaa. Joten ei muuta kuin oopperaa tekemään. Wagnerin tavoin Sibelius alkoi itse kehitellä oopperan tekstiä, musiikiksi jos haluatte librettoa, ja Wagnerin ohjeiden mukaisesti etsi aiheen Kalevalasta, koska se oli meille kansana jotain kaikille yhteistä. Näin hän hahmotteli oopperan
1: Veneen luominen.
0: Päähenkilö oli Väinämöinen, kuinkas muuten, tässä kuitenkin vain Väinö. Ja hänet Sibelius kuvitteli niin nuoreksi kuin suinkin loukkaamatta suomalaisen mieltä. Viitaten siihen, että kolme tärkeintä mieshahmoa, Jumala, Joulupukki ja Väinämöinen,

0: on aina esitetty meille valkopartaisina vanhuksina. Tässä kuitenkin Väinö olisi nuori ja komea. Sibelius kirjoitti vuolassanaisen suunnitelmansa 4 kohtauksen oopperaksi ystävälleen J.H. Erkolle, jonka tunsi Helsingin ravintoloista. Säveltäjällä oli suuri usko Erkon kykyihin ja vähäinen käsitys libreton laatijan työstä.
1: Päivässä kai se olisi valmis tuo teksti, lyhyt kun on.
0: Juoni oopperassa Veneen luominen olisi mennyt näin.
1: Nuori Väinö näkee punaisella iltataivaalla kuuttaren pilven päällä kutomassa ja laulamassa. Väinö rakastuu tulisesti ja kosii. Kuutar lupaa suostua Väinön puolisoksi, jos Väinö laulaisi Veneen kokoon kehrävarren palasista. Toisessa kohtauksessa Väinö yrittää turhaan laulaa venettä kokoon. Häneltä puuttuvat Veneen veistosanat. Kolmannessa kohtauksessa Väinö menee tuonelaan pyytämään sanoja ja saa ne tuonettarelta. Loppukohtauksessa taivas on musta. Väinö kulkee järvellä uudella veneellään ja laulaa rakkaudestaan. Taivas punertuu, kuutar ilmestyy ja rakastavaiset saavat toisensa.
0: Tästä voimme päätellä ainakin sen, että oopperan ensimmäinen kohtaus olisi etupäässä C-duurissa ja siihen palattaisiin lopussa, sillä Sibeliuksen synesteettisessä aistimaailmassa punainen soi C-duurissa, eikä voi olla sattuma, että hän oopperaa hahmotellessaan näin tarkkaan näki ja kuuli värejä. Veneen luomisessa Sibelius olisi soveltanut oopperan vanhinta ja suosituinta tarinaa antiikin mytologiasta. Sitä, jossa Orfeuksella on ihmeellinen laulun taikavoima, jonka avulla hän pääsee Manalaan eli Tuonelaan hakeakseen sieltä kuolleen morsiamensa Eurydiken. Kalevalassa Tuonetar ei anna Väinämöiselle 3 sanaa ja on muutenkin kaikin puolin kauhean paha nainen ja lopulta Väinämöinen pakenee Tuonelasta muuttamalla itsensä käärmeeksi. Kalevalassa laulun lahjalla siunattu Suomi-Orfeus saa liudan loitsuja Antero Vipuselta rakentaakseen vaaditun taikaveneen. Loitsut käsittelevät ei mitään sen vähäisempää kuin maailman syntymistä, luontoa ja eläimiä sekä tiettyjä pyhiä paikkoja. Ja niitä laulamalla taikavene syntyi ilman, että Väinämöisen tarvitsi hankkia puita tai käyttää työkaluja pelkällä laulun voimalla. Sibelius luonnosteli lopulta uuden version juonesta tultuaan siihen tulokseen, että oopperassa oli oltava surullinen loppu. Niin kuutar putosi taivaalta pois ja hänen tilalleen ilmestyi luonnotar, joka ei lämpene Väinön tuliselle rakkaudelle ja Väinö jää veneineen yksin. Asetelma on siinä mielessä mielenkiintoinen, että Kalevalassa luonnotar on Väinämöisen äiti. Oopperan toisessa näytöksessä Sibelius luonnosteli riehakasta kyläkohtausta tappeluineen ja kolmas näytös on se, mistä me olemme nyt kiinnostuneita, se, jossa Väinö menee Tuonelaan hakemaan tarvittavia loitsuja. Tähän väliin lukuvinkki. Jos kaipaatte uutta näkökulmaa Kalevalaan tai jos olette miettinyt naisen kehnoa asemaa Kalevalassa ja jos olette sitä mieltä, että Väinämöisen, Joukahaisen, Ilmarisen ja Lemminkäisen touhut ovat aika liikuttavia loitsuineen ja kisailuineen, lukekaa Emmi Itärannan suuremoinen romaani
1: Lumenlaulaja,
0: jossa koko tarina kerrotaan naisten näkökulmasta. Ja tietenkin niin, että miehiä tulee ja menee, mutta naisilla on voimaa ja viisautta, joka miehiltä puuttuu.

0: puuhasteli oopperansa parissa monta vuotta, ei koskaan päätoimisesti, mutta ideansa kehitellen. J.H. Erkon kanssa edistyttiin sen verran, että Sibelius ryhtyi säveltämään ja näytti librettoa Carlo Bergbomille, suomalaisen teatterin ja sen yhteyteen joksikin aikaa perustetun oopperaosaston johtajalle, joka tyrmäsi hankkeen yrittämättä olla kohtelias.
1: Tämä on aivan liian lyyrinen näyttämölle. Puuttuu draamaa.
0: Tästä päättelen, ettei Carlo Bergbom ymmärtänyt, että Wagnerin parhaissa draamoissa, eli Tristanissa ja Isoldessa sekä Parsifalissa, ei täytetä tarinaa tapahtumilla sillä, mitä hän kutsui draamaksi. Koska uusi ooppera alkoi lipua kohti lyyristä ja staattista, mutta musiikin ansiosta intensiivistä ilmaisua. Lopulta Sibelius luopui kokonaan oopperan säveltämisestä ja totesi olevansa orkesterisäveltäjä. Myöhemmin Sibelius muisteli saaneensa kesällä 1893 Ruovedellä oopperan alkusoiton valmiiksi. Hän siis eteni päin vastoin kuin Mozart, Rossini, Verdi ja monet muut, jotka sävelsivät pakollisen alkusoiton vasta viimeiseksi, kun tiesivät, mitä musiikkia ooppera piti sisällään. Ja tuo veneen luomisen alkusoitto siirtyi sitten lemminkäisen legendoihin kokonaisuuden hitaaksi osaksi nimellä Tuonela Joutsen.

0: Jaha, ja nyt teidän naapurinne on saada paniikkiahdistuskohtauksen, kun ilmoitin Parsifalin sekä Tristanin ja Isolden olevan Wagnerin parhaita draamoja. Että kuinka niin tuo nainen voi mennä tuollaista väittämään? Hän ähkii, minkä katkohengitykseltään kykenee. Rauhoitamme hänet vetoamalla siihen, että mielipide ei ole minun, ja jos vaikka olisikin tässä yhteydessä, se on nimenomaan Sibeliuksen mielipide. Hänhän siis oli siinä määrin vakavasti kiinnostunut Wagnerista, josta kaikki puhuivat ja kirjoittivat, että matkusti Bayreuthiin kesällä 1894. Eikä se ollut mikään huoleton ryyppyreissu, vaan Sibelius istui terveyttäänkin uhmaten, tiedättehän, että istuminen voi tappaa, ja katsoi 8 Wagnerin draamaa, jotka luettelen teille nyt. Ei, vaan panen tuon Joutilaan miehen luettelemaan ne teille.
1: Parsifal, Valkyria, Siegfried, Jumalten tuho, Tannhäuser, Nürnbergin mestarilaulajat, Tristan ja Isolde, Lohengrin.
0: Ja näistä Parsifalin hän näki kahdesti. Osan Wagnerin draamoista hän näki Münchenissä, osan Bayreuthissa ja moniin hän osti partituurin. Tältä reissulta Sibelius kirjoitti Ainolle kirjeet suomeksi ensimmäisen kerran.
1: Nyt olen kuullut Parsifal. Ei mikään maailmassa ole tehnyt sellaista vaikutusta minuun. Se ihan liikuttaa sisimpiä sydämen kieliä. Luulin olevan jo kuiva puu, mutta ei olekaan niin.
0: Hän oli siis tuona kesänä 28-vuotias ja kokenut sellaisia vaikeuksia säveltämisessään, että pelkäsi olevansa kuiva puu, mutta Wagnerin viimeinen draama sai hänet uskomaan omaan luovuuteensa. Samansuuntaisia haltioitumisia olivat aiempina kesinä Bayreuthissa kokeneet Parsifalin esityksissä muiden muassa säveltäjät Gustav Mahler, Hugo Wolf, Vincent d'Indy ja Claude Debussy. Painakaa erityisesti mieleen Debussy, joka palasi toisenakin kesänä Bayreuthiin kokemaan Parsifalin, eikä koskaan lakannut sitä ylistämästä, vaikka muuten ilmoitti inhoavansa Wagneria. Myöhemmin nähtyään Tristanin ja Isolden Sibelius kirjoitti Ainolle.
1: Semmoista vaikutusta en ole saanut edes Parsifalista. Se teki minut sellaiseksi, että kaikki muu on aivan mat.
0: Suomeksi aivan voimaton, raukea, kiilloton. Ja juuri nämä kaksi, Parsifal ja Tristan ja Isolde, saivat ihmiset jo 1800-luvulla eniten sekaisin Bayreuthissa. Erehtyipä kirjailija Mark Twainkin festivaalille ja totesi.
1: Olen kuullut monesta, jotka Tristanin kuultuaan eivät ole saaneet unta, vaan ovat itkeneet koko yön. Minä en sovi tänne ollenkaan. Toisinaan minusta tuntuu, kuin olisin ainoa järkevä ihminen mielipuolten joukossa.
0: Sibelius ei kääntynyt inhoamaan Bayreuthissa kuulemaansa musiikkia, mutta pettyi. Hänestä Lohengrin oli vanhanaikainen ja koostui teatterimaisista tehosteista, ja vähitellen muutkin näitä kahta draamaa lukuun ottamatta olivat hänestä teennäisiä, mahtipontisia ja mauttomia. Myös festivaalin tunnelma alkoi ottaa päähän. Bayreuthissa oli samoina päivinä myös oopperasäveltäjä Ruggero Leoncavallo, jonka joku saattaisi muistaa Pajatson säveltäjänä. Sibelius ja Leoncavallo sattuivat eräänä iltana samaan kahvilaan, jossa Sibelius kirjoitti kirjettä Ainolle.
1: Se on 35 vuotta. Paljon lihavampi kuin ojanpärä, ja sillä on ihan publikisti metressejä. Kaksi istuu sen vieressä ja nuolevat sitä. Minua harmittaa tuo ääretön ylenkatsellisuus ja varmuus, kun hänellä on.
0: Mainittu ojanperä oli bassolaulaja Abraham Ojanperä, ja Sibelius paheksui Leoncavalloa, koska hänellä oli julkisesti mukanaan kaksi rakastajatarta. Sibelius oli muutenkin pahalla tuulella, sillä saksalaislehdet olivat täynnä Wagneria ylistäviä kritiikkejä, eikä hän pitänyt Bayreuthissa kokemastaan ylenpalttisesta Wagner-kultista. Tannhäuserissa Sibeliuksen vieressä istunut pariskunta söi salamimakkaraa ja esitykseen saapunut keisarin sisarkin näytti keittäjättäreltä. Kaiken kukkuraksi oli kova helle ja miehet kulkivat paitahihasillaan ja naisten leningit liimautuivat ihoon, mikä inhotti esteetikko Sibeliusta. Matka ei kuitenkaan ollut turha, päinvastoin. Sen ansiosta Sibelius parantui akuutista Wagner-kuumeesta ja tuli järkiinsä.
1: Kummallista. En ole enää mikään Wagneriaani. En voi sille mitään. Omat ääneni minua vievät eniten.
0: Sibeliuksella kävi siis kuin Claude Debussylle. Myös Sibelius myöhemmin intoutui säästelemättä haukkumaan Wagnerin musiikkia ja sanoi muiden muassa oppilaalleen Bengt von Törnelle, että Wagnerin musiikki oli raakaa, brutaalia, vulgaaria ja vailla minkäänlaista hienotunteisuutta. Esimerkkinä hän mainitsi Wagnerin tavan karjua.
1: Minä rakastan sinua! Minä rakastan sinua!
0: Vaikka hänen mielestään tuollaiset asiat pitäisi kuiskata. Painakaa siis mieleenne Claude Debussy ja sitten se seikka, että Sibelius kävi Wagner-matkallaan myös ahkerasti taidemuseoissa ja palasi jo tuntemansa sveitsiläisen Arnold Böcklinin maalausten pariin. Böcklinia sanotaan symbolismin ensimmäiseksi mestariksi ja erityisesti hänen taulunsa Autuaitten kentät sekä Kuolleitten saari tekivät Sibeliukseen suuren vaikutuksen. Autuaitten kentät kuvaa maalla ja vedessä autuaasti karkeloivia ihmishahmoja, joita kaksi joutsenta katselee. Kuolleitten saaressa valkoisiin pukeutunut leski seisoo veneessä puolisonsa arkun vierellä matkalla mystiseen saareen. Ja jos risteytetään nämä kaksi taulua, ollaan jo melko lähellä Sibeliuksen Tuonelan joutsenta.

0: Kaikesta huolimatta tai juuri siksi, tuona Wagner-kesänä Sibelius yhä suunnitteli innolla oopperaansa. Hän kirjoitti Ainolle kuuttaren motiivista, jota kuvasi haaveksivaiseksi ja runolliseksi, mutta jonka päätti siirtää Manalaan.
1: Aion tehdä Manalan hyvin tunteelliseksi.
0: Ja sehän ei ollut ollenkaan tyypillinen tapa kuvata helvettiä eli Manalaa. Sibelius toivoi oopperansa olevan hyvin helppotajuavaa, kenties vastareaktiona sille, miten Wagner hänen mielestään rakensi musiikkinsa liian keinotekoiseksi.
1: Se on kylmää.
0: Innoissaan hän alkoi suunnitella Saksassa toistakin oopperaa, jossa muuan ylioppilas olisi käynyt ulkomailla vieraissa ja innostuksissaan tunnustanut syntinsä morsiammelleen, joka sitten kuoli kauhusta. Tämän hän siis kirjoitti kirjeessä ulkomailta Ainolle. Ehkä viimeistään tästä suunnitelmasta ymmärrämme, miten onnellista oli, ettei Sibelius koskaan säveltänyt oopperaa. Hän alkoi pian itsekin epäillä veneen luomista, eikä ollut tyytyväinen yrityksiinsä säveltää sitä. Ainoastaan alku, siis meidän tuntemamme Tuonelan joutsen, kelpasi.
1: Se on niin itseäni.
0: Tämähän oli Sibeliuksen tiukin kriteeri, aina kun hän tutki omia sävellyksiään, korjasi, hylkäsi ja muokkasi, että musiikin oli oltava hänen omaansa, eikä mitään muuta. Ja toden totta Tuonela joutsen on sitä. Ajatelkaa nyt, tämä staattinen, mystinen, vangitseva 10-minuuttinen on sävelletty jo vuonna 1893, vaikka sen jälkeen Sibelius sitä vielä hieman viilaili, mutta tuskin paljon.

umpiputki. Luulitteko, että olen unohtanut umpiputken? Jos niin, olette väärässä. Umpiputki liittyy lemminkäiseen, jonka kuolemaan liittyy Tuonela Joutsen alun perin oopperan alkusoitto, mutta lemminkäisen legendoissa se kuvaa sitä, minkä tunnette tai teidän pitäisi tuntea Akseli Gallen-Kallelan maalauksesta, joka on valmistunut Sibeliuksen lemminkäisen legendoja pari vuotta myöhemmin. Siinä lemminkäisen äiti on hursinut kokoon kuolleen poikansa, jonka palat haravalla keräsi Tuonen virrasta. Taulussa vasemmalla yläkulmassa äitiä ja poikaa katselee mustassa vedessä valkoinen Tuonen joutsen. Joutsen oli 1800-luvun lopulla muotia taiteissa, varsinkin Suomessa, mutta tännehän muodit tulivat muualta Euroopasta. Joutsen nousee lähes päärooliin Wagnerin Lohengrinissa ja todelliseen päärooliin Tchaikovskin Joutsenlammessa. Se käynnistää Wagnerin Parsifalin ja Rimski-Korsakovin oopperassa Satko joutsen on kuningatar, joka näyttäytyy harvoille ja valituille. Eikä kestänyt kauan, kun joutsen alkoi ilmestyä Suomessa symbolistien tauluihin. Magnus Enkel maalasi 1890-luvulla fantasiatauluihinsa fauneja, Orfeuksen ja joutsenia ja vielä vuonna 1918 väkevän eroottisen taulun Mies ja joutsen. Eino Leinokin innostui vuosisadan lopulla kirjoittamaan runonäytelmän Tuonelan joutsenesta, jota on myös kutsuttu uusromanttiseksi runodraamaksi, ja jonka kanteen Pekka Halonen maalasi ajan hengessä joutsen aiheisen kuvan. Eikä joutsen ole poistunut suomalaisen taiteen kuvastosta koskaan. Joutsenella on niin monta erilaista symbolia eri kulttuureissa eri aikoina, että on vaikea sanoa, mihin sillä milloinkin viitataan. Vanhassa Itämeren suomalaisessa kulttuurissa joutsen oli pyhin kaikista linnuista ja karjalaisen uskomuksen mukaan joutsenta ei saanut tappaa ja sen tappaja kuoli rangaistuksena teostaan. Keski-eurooppalaisissa saduissa ihminen saatetaan noitua ja kirota joutseneksi ja monin tavoin joutsen on ollut ihmisen tai ainakin hänen sielunsa symboli. Linnut ovat useissa kulttuureissa tuonpuoleisen ja maallisen välillä liitäviä olentoja, mutta Suomessa on opittu yhdistämään joutsen erityisesti Tuonelaan. Kun Sibelius nimesi vuonna 1895 entisen oopperansa alkusoiton Tuonelan joutseneksi, hän teki teidän laiskalle tyttärellenekin selväksi, että teos edustaa symbolismia. Silloin tiedämme, että musiikki ei kuvaa joutsenta, vaan sitä, mitä joutsen symboloi. Jos Englannin torven soolo saa teidät kuvittelemaan joutsenen laulua, ette ole koskaan kuullut sen rääkäisyä tai puheliasta ääntä, joka kuulostaa tältä. Eikä teidän pidä ajatella musiikkia kuunnellessanne, että siinä se joutsen laulaa, vaan miettiä, mitä mahdollinen joutsen ja sen laulu kuvastavat, mihin sillä viitataan, minkä symboli se voisi olla. Vai viitataanko mihinkään, sillä musiikki on kuitenkin sanatonta ja siten abstraktia ja vapaa teidän villeimmillekin mielikuvillenne. Sitä paitsi mehän tiedämme, että Englannin torven hypnoottinen melodia oli oopperassa tarkoitettu kuuttarelle, yötaivaan jumalatterelle, joka kehrää kultalankaa, valaisee maailman säteillään ja karkottaa pahoja henkiä. Ja siksi tämä maallinen maailmamme olisi paljon synkempi ilman häntä.

0: Erik Tavasjaina kirjoittaa Sibeliuksen Tuonelan joutsenesta muun muassa näin.
1: Teoksessa virtailee vesi kuoleman mystiikkaa. Siitä hämyttyy Tuonelan virta, sitä laulaa joutsen.
0: Tunnelmointia siis, mutta poikkeuksellisen syvälle pureutuvaa. Orkesterista puuttuvat huilut, klarinetit ja trumpetit, mutta mukaan on otettu bassoklarinetti ja isorumpu sekä tietenkin harvinainen tummasointinen ja hieman nasaali Englannin torvi, jolle teos on lähes katkeamaton soolo ja joka käy ajoittain keskustelua soolosellon kanssa. Sellohan on se soitin, joka useimmin oopperassa ilmentää ihmisen sisäistä mieltä, sielua jos haluatte. Harppu, patarummut, vaimennetut jouset, näppäilyt ja jousten tremolo, suomeksi jos haluatte väristys, ja monet muut värit luovat harsomaisen, utuisen ja kiehtovan mystisen maailman.
1: Musiikki tulee kuin jonkinlaisesta symbolistisesta puolipimeästä,
0: totesi Erik Tavasjaina. Harmonia eli sointumaailma on vähintäänkin erikoista. Pelkästään ensimmäisessä 15 tahdissa siirrytään puolisävelaskelin 4 kertaa ylöspäin sointuja vaihtaen, eikä levoton liikehdintä lopu siihen. Läpi koko teoksen harmonia on epävakaata. Rakenne on täysin vapaa ja melodia etenee päättymättömästi kuin jatkuvien uusien mielleyhtymien virtana. Meille ei siis ensin esitellä melodiaa ja sille vastamelodiaa ja sitten ryhdytä kehittelemään tai muuntelemaan näitä. Englannin torvisoolon tietty hienostuneisuus, pitkät sävelet ja ajoittaiset koristelut ovat tuoneet Ilkka Oramolle mieleen Art Nouveaun ja Jugendtyylin, jotka olivat Sibeliukselle kuvataiteissa ja arkkitehtuurissa läheisiä, vaikka musiikissa ei tunneta näitä tyylisuuntia. Symbolismin ja Art Nouveaun lisäksi ajan vahva taidesuuntaus oli impressionismi, ja Oramo onkin pohtinut, voisiko Tuonelan joutsenta pitää impressionistisena sävellyksenä. Sinänsä on jo hiusten halkomista, mikä olisi musiikissa symbolismin ja impressionismin ero, eikä edes impressionismin suurin säveltäjä Claude Debussy pitänyt termistä. Siihen on kuitenkin ajan saatossa totuttu ja sitä käytetään tunnistamaan tietyn ajan ranskalainen musiikki erotukseksi 1900-luvun alun monista muista tyyleistä. Kun Sibeliuksen kohdalla puhutaan impressionismista, ajatellaan yleensä sävelrunoa Aallottaret, joka on helppo jo nimensäkin perusteella yhdistää Debussyn teokseen La Mer. Samanlaisen teosparin voi kuitenkin muodostaa myös Sibeliuksen Tuonelan joutsenen ja Debussyn Faunin iltapäivän välille. Ja tämähän on tavattoman mielenkiintoista. Muistattehan, että modernismin paaviksi julistettu ranskalainen säveltäjä ja kapelimestari Pierre Boulez on ilmoittanut musiikin modernismin alkaneeksi Claude Debussyn Faunin iltapäivästä, joka valmistui vuonna 1894 ja esitettiin ensi kerran julkisesti saman vuoden lopulla. Monella tapaa Boulezin väite on perusteltu ja uskottava, jos nyt haluaa ilmoittaa jonkin aikakauden alkaneen yksittäisestä teoksesta. Pidän siitä ajatuksesta, että modernismi syntyi Ranskassa, ei siis saksankielisessä Keski-Euroopassa, jossa niin härkäpäisesti koko ajan haluttiin uudistaa taiteita ja musiikkia aivan erityisesti. Saksalaisten laskelmoitu tarve olla modernismin eturintamassa synnytti lopulta atonaalisuuden, joka ei milloinkaan ollut yhtä kestävää ja toimivaa modernismia kuin ranskalainen impressionismi. Käsittääkseni Sibeliustakin häiritsi Wagnerin modernismissa tahallinen tarve rakentaa jotain uutta, ja siksi Sibelius kutsui lopputulosta keinotekoiseksi. Debussyn Faunin iltapäivä on ikään kuin alkusoitto, sillä sen oikea nimi on Prélude à l'après-midi d'enfant. Ja kuten muistatte, Tuonelan joutsen oli alun perin alkusoitto. Tämä ei ole vain sanaleikki, vaan sillä, että säveltäjä mieltää musiikkinsa preludiksi, aluksi jollekin, on tietysti vaikutusta siihen, minkälaiseksi musiikki muodostuu. Silloinkin, kun teoksesta ei seuraa mitään suurempaa, jolle se olisi alkusoitto. Ja tämä on tilanne niin Faunin iltapäivässä kuin Tuonelan joutsenessa. Molemmissa on nimen perusteella kytkös mytologiaan, molemmissa on suuri soolo puhallinsoittimelle, Faunissa huilulle ja Tuonelassa Englannin torvelle. Ja molempien rakenteen voi kuvata oikeastaan harmonian vaelteluksi, kunnes lopussa oikea sävellaji löytyy. Faunissa E-duuri ja Tuonelan joutsenessa A-molli. Teokset myös ovat kestoltaan lähes identtiset. Mutta kumpi matkii kumpaa? Kumpi sai vaikutteita kummalta? Tämähän se tässä niin mielenkiintoista onkin. Debussyn Faunin iltapäivä ja Sibeliuksen Tuonela joutsen on sävelletty täsmälleen samoihin aikoihin. Kukaan ei saanut vaikutteita joltakulta, vaan kumpikin säveltäjä päätyy ratkaisuunsa omalla tahollaan ajan henkeä itseensä imien. Molempia inspiroivat muut taiteet kuin musiikki, erityisesti runot ja kuvataide, ja kumpikin kävi Wagner-painin samassa hengessä, ensin huumaantuen, sitten täysin vieraantuen. Miksi sitten on niin, että Debussyn Faunin iltapäivä aloitti musiikissa modernismin aikakauden, mutta Sibeliuksen Tuonelan joutsen on leimattu kansallisromanttiseksi musiikiksi? Siihen taisin vastata jo esitelmäni alkupuolella pohtiessani Sibeliuksen lemminkäisen saamia arvosteluja. Ehkä sallitte vielä yhden sitaatin. Ystävämme Carl Flodin kirjoitti Nya Pressenissä.
1: Tuonelan joutsenen englannintorvisoolo on typerryttävän pitkä ja ikävä.
0: Lisäksi hän piti kyseenalaisena Sibeliuksen tapaa
1: lumota kuulijat tunnelmalla, modulaatiolla ja hypnoottisella väkivallalla.
0: Toisin sanoen kaikella sillä, joka Tuonelan joutsenessa on niin ainutlaatuisen vangitsevaa. Flodin ei kykene ihailemaan sitä, miten vähillä keinoilla ja taitavalla harmoniamaailmalla säveltäjä ylläpitää jännitettä. Minusta vaikuttaa siltä, että Carl Flodin oli pedantti järki-ihminen, jolle yllättävät tunnekuohut ja manipulaation uhka olivat ahdistavia, ja siksi hän kaipasi musiikista jotain tuttua, turvallista ja sievää. Suomalaiset ovat halunneet kuulla Sibeliuksen romanttisena säveltäjänä, koska eivät olleet vielä 1890-luvulla valmiita siihen, että vasta konttausvaiheessa ryömivä kansalliskulttuuri lähtisi kehittämään jotain aivan uutta. Ei, me tarvitsimme maailman hyväksynnän sillä, että täällä osattiin tehdä taidetta niin kuin muuallakin, vaikka se ei ollut totta. Sen enempää Sibelius kuin Gallen Kallela, Enkel tai Schärbeck eivät olleet kansallisromanttisia, vaan modernistien eturintamaa. Kun taas Ranska oli Euroopan vanhin kansallisvaltio ja tottunut pitämään itseään taiteen etulinjan määrittäjänä, onhan jo sana
1: avant-garde.
0: Ranskassa keksitty termi kuvaamaan sitä, että taiteessa edelläkävijät luovat jotain uutta. Termi on niin hieno, että sitä ei ole koskaan suomennettu, vaikka suomeksi se olisi tietenkin etuvartio. Ja on toki myös muistettava, että Pierre Boulezin lausunto Debussyn Faunista modernismin ensimmäisenä teoksena on ranskalaisen kansallisylpeyden värittämä. Mahtoiko Raasu edes perehtyä koskaan Sibeliuksen Tuonelan joutseneen? Ai niin, umpiputki. Julistan oikean vastauksen.
2: Tietopala purtavaksi suomalaisille.
0: Umpiputki oli karjalaisten tuntema taikakalu, sormenpaksuinen kuparinen tai pronssinen putki, jonka päitä koristi käärmeen pää. Umpiputki tunnetaan myös nimellä vesikyy. Kalevalassa märkähattu karjapaimen näkee, kuinka lemminkäinen lähtee tappamaan joutsenta, ja koska joutsenen tappaminen on synneistä suurin, märkähattu syöksee lemminkäisen läpi umpiputken, jolloin sankari räjähtää kappaleiksi ja kuolee. Paimen siis noudatti vallitsevaa moraalia, tosin turvautuen oman käden ennakoivaan oikeuteen. Jaa, mutta hetkinen, tännehän on tullut kaksi oikeata vastausta. Arvotaan pääpalkinto, höyrykiharrin.
3: Arvonta alkaa.
0: Umpiputkikilpailun on voittanut riehaantunut everstiluutnantti. Tiedoksenne, että märkähattu on halventava nimitys, jonka voitte ottaa oitis käyttöön, jos tarvitsette viestintäänne halventavia termejä. Ja lemminkäisen ylimielisyyttä kuvastaa tarinassa se, ettei hän pitänyt tällaista mitätöntä paimenta uhkana, eikä siksi käyttänyt taikavoimiaan paimenen karkottamiseen. Lopun tarinasta tiedättekin. Mutta hetkinen, kumpi on tarinan sankari? Karjapaimen, joka pelasti joutsenen, vai yltiöpäinen suruton seikkailija, joka oli valmis tappamaan mitä vain? Ja kumpaa edustaa tämän päivän suomalainen? se, joka haluaa, että susia, karhuja, ilveksiä ja hyvä tavaton jopa saukkoja pitäisi voida rauhassa metsästää. Missä ovat nyt karjapaimenet umpiputkineen?

0: Yle Radio 1.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvallat on iskenyt useisiin kohteisiin eri puolilla Irania. Yhdysvaltain mukaan iskut olivat vastaus Iranin hyökkäykseen Hormuzin salmessa kulkeneeseen alukseen. Iranin vallankumouskaarti kertoo Iranin valtion mediassa, että se puolestaan on iskenyt Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Jordaniassa, Kuwaitissa, Bahrainissa ja Katarissa. Ainakin yksi ihminen on kuollut Suomessa salmonellaan kevään epidemian seurauksena, kertoo Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus ECDC. Keskuksen mukaan epidemia johtui sinimailasen iduista. Salmonella levisi 10 Euroopan maassa tammikuun ja toukokuun välillä. Tapauksia vahvistettiin reilut 100. Tulevissa vaaleissa etsitään ehdokasta myös tekoälyn avulla. Yle selvitti, mitä Googlen tekoäly kertoo nykyisistä kansanedustajista. Paljastui, että tekoäly voi esimerkiksi esittää yleisinä totuuksina poliitikon omia mainoslauseita. Tuomas Hyytinen jatkaa.
2: Tekoälytiivistelmä nousee hakutulosten ylimmäksi. Sen lähteitä ovat erityisesti Wikipedia ja perinteinen media, mutta myös poliitikkojen ja puolueiden omat kanavat. Perusfaktat kansanedustajista ovat yleensä kunnossa. Silti tekoälytiivistelmiin on syytä suhtautua kriittisesti. Tekoäly ei välttämättä erottele objektiivista tietoa ja vaikkapa poliitikon omia kuvauksia. Esimerkiksi keskustan Antti Kurvinen esitetään lakeuden puolustajana ja kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo politiikan lätkäjätkänä, kuten he itseään kuvaavat. Tiivistelmiin päätyy tietoa myös sattumanvaraisesti. Tietojen käsittelytieteen professori Teemu Ruus.
3: Tekoälyllekin on tosi vaikea tunnistaa, että mikä nyt on kaikkein olennaisinta tietoa.
1: Sää on epävakaista, etenkin maan eteläosassa tulee ajoittain rankkoja, sade- ja ukkoskuuroja. Paikoin voi myös sataa rakeita. Lämpötila on 19 ja 30 asteen välillä. Lämpimintä on kaakossa. Etelä- ja Lounais-Suomessa varoitetaan rankkasateista ja Ahvenanmaalla maastopaloista.
4: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Merja Windia. Minä olen Heikki Puskola Yle Radio 1:stä. Hyvää huomenta ja hyvää sunnuntai-aamua. Tänään päättyy vuoden 28. kalenteriviikko. Tänään on sunnuntai 12. päivä heinäkuuta ja nimipäiviään viettävät tänään Hermanni, Herkko ja Herman ortodoksisen kalenterin mukaan Ilari, Lari, Paisi, Veera ja Veronika. Lämpimät onnittelut kaikille teille, jotka vietätte tänään merkkipäiviänne. Keskiyön auringon valtakunta yltää vielä tänään luoston korkeudelle. Aurinko nousi Helsingissä tänä aamuna kello 4.16 ja laskee 22.34. Oulussa aurinko nousi tänä aamuna 3:05 ja laskee Oulun korkeuksilla kello 23.40. Vajaan tunnin kuluttua radioimme Polkuleirin jumalanpalveluksen Keuruulta. Muistojen Boulevardi alkaa tänään tuttuakin tutummalla viihdesävelmällä. Luostarin puutarhaan päästään kello 11 Muistojen Boulevardin aluksi. Sellaista luvassa parin tunnin kuluttua. Nyt jatkamme tätä aamua aamusoiton musiikilla.

Sunnuntai-aamun aamusoito on aluksi mezzosoprano Gloria Banditelli ja ensemble Aurora esittävät Olympian valituksen. Tämä on Il Lamento d'Olimpia Giovanni Bononcinin kantaatti sopranolle, tässä siis mezzosopranolle, altolle kahdelle viululle, continuolle. Kokoelmasta kantaatte duetti vuodelta 1721.

Näin päättyi Giovanni Bononcinin Il Lamento d'Olimpia, Olympian valitus. Bononcinin kantaatti sopraanolle, altolle kahdelle viululle ja kontinuolle kokoelmasta kantaatte duetti vuodelta 1721. Tässä siis sopraanon sijasta lauloi mezzosopraano. Hän oli Gloria Panditelli ja orkesteri oli Ensemble Aurora. Radio 1 sunnuntaista aamusoittoa jatkavat nyt huikkaan.

Huilisti Robert Stallman ja Philadelphian kamariorkesteri soittivat Georg Philipp Telemannin konserton huilulle, jousille ja kontiinuolle E-duuri. Nyt kuullaan iloisia tunnelmia maalle saavuttaessa. Näin on nimetty ensimmäinen osa Allegro ma non troppo Ludwig van Beethovenin pastoraalisinfoniasta, sinfoniasta numero 6 F-duuri. Radion sinfoniaorkesteria johtaa Sakari Oramo.

sunnuntaisessa aamusoitossa kuulimme iloisia tunnelmia maalle saavuttaessa. Eli tämä oli Ludwig van Beethovenin pastoraalisinfoniasta ensimmäinen osa. Allegro manon troppo, Beethovenin sinfoniasta numero 6 F-duuri, opus 68. Radion sinfoniaorkesteria johti Sakari Oramo. Aamusoiton päätteeksi kuunnellaan Wienerwaldin tarinoita. Geschichten aus dem Wienerwald on Johann Strauss nuoremman valssiorkesterille. Wienin filharmonikkoja johtaa Herbert von Karajan.

Sunnuntaisen aamusoiton päätteeksi kuulimme Wienerwaldin tarinoita. Tämä oli Johann Strauss nuoremman valssiorkesterille Geschichten aus dem Wienerwald. Wienin Philharmonikkoja johti Herbert von Karajan.

0: Tänään on sunnuntai 12. päivä heinäkuuta. Tänään päättyy vuoden 28. kalenteriviikko. Nimipäiviä viettävät tänään Hermanni, Herkko ja Herman ortodoksisen kalenterin mukaan, Ilari, Lari, Paisi, Veera ja Veronika. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Ja jatkamme tätä sunnuntai-aamua kohta Jumalan palveluksella. Muistojen boulevardilla soivat sävelmät tunnin ja 4 minuutin kuluttua. Muistojen boulevardin aluksi kuullaan Ketelbyn Luostarin puutarhassa. Elävää historiaa puolen päivän jälkeen ja musiikin suurista voimista kertoo Kari Eskola välilevyissä. Välilevyjä ohjelma alkaa kello 13. Uudet levyt soivat kello 14. Tänään radioimme polkuleirin Jumalan palveluksen Keuruulta. Keurun kirkon kellot kutsuvat meitä kohta alkavaan Jumalan palvelukseen. Sitä ennen Hilkka Nevala kertoo pian alkavasta Jumalan palveluksesta.
1: Tervetuloa Jumalan palvelukseen. Hetken kuluttua pääsemme mukaan hyvän jäljellä polkujumikseen lasten ja nuorten keskuksen järjestämälle polkuleirille Keuruulle. Keurun ison kirjan leirialue on Pohjoisjärven ympäröimä 60 hehtaarin suuruinen alue. Telttailu onnistuu, vaikka ei olisikaan kokenut eränkäviä. Alueelta löytyy 2 uimarantaa, rantaviivaa on jopa 2 kilometrin verran ja suuri telttasauna tietenkin. Tällä leirillä oli noin 400 lasta, nuorta ja aikuista 14 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnasta eri puolilta maata. Tämä hyvän jäljillä Jumalan palvelus on rakennettu niin, että lapset ja nuoret ovat liittäneet siihen kokemuksensa leiristä, samalla pohtien, mitä leirin teema hyvän jäljillä tarkoittaa. Erityisesti leiriläiset halusivat nostaa esiin luonnon suojelemista, naisten tasa-arvoa palkkauksessa, mutta myös kaveritaitoja, oikean ja väärän pohtimista sekä yhteyttä Jumalaan. Saarnaa on valmisteltu luovasti. Sen tekemiseen on tarvittu muun muassa 15 000 leikopalikkaa ja 1 000 duplopalikkaa. Saarnaa kuultaessa näistä palikoista tehdyt luomukset heijastettiin suurelle kankaalle. Päivän saarnassa puhutaan tuhlaajapojasta. Kertomus on valittu, koska se on hyvin tapahtumarikas ja täynnä erilaisia tunteita ja rooleja, joihin eri-ikäisten on helppo samaistua. Kuten että leirille on lähdetty kotoa ja pian aletaan miettiä, miltä tuntuu palata, kertoo pappi Anita Ahtiainen. Hän toimii Jumalan palveluksessa liturgina. Tekstin lukijoina ovat leiriläiset Taika, Janita, Amelia, Tilda, Luukas, Helmi, Helmina, Minka, Aini, Bea, Kalle, Linnea, Ada, Mindi, Nea, Miina, Milla, Sini, Amelia, Mimosa, Evelina, Emilia, Serafia ja Lilja. Musiikki on messun keskiössä ja siinä käytettävät rytmisoittimet on tehty työpajassa. Musiikista vastaavat Anni ja Tatu Pak. Mukana on myös leirin juontaja Pekka Laukkarinen sekä musiikkileirin ohjaaja Eleonora Prince. Alkuun lauletaan virsi 571. 571. Muut laulut ovat pääasiassa koululaisille suunnatusta Laulu Tuuli-kirjasta. Ja ne ovat laulut 83, 5 ja 87. Aluksi kuulemme, kun leiriläiset Selma ja Srapia haastattelevat perheleiriläisiä. Polkujumis on taltioitu tänä kesänä 3. heinäkuuta. Oikein hyvää pyhää ja nyt Keuruulle ja polkuleirin kesäisiin tunnelmiin.

0: Laita vielä kysymys sulle.
1: Te pääsitte.
0: No niin. Mitä sulla on ollut kivaa leirillä?
2: Mulla on ollut kaikista kivointa ehkä se, että meidän perheleirillä on ollut ihan mahtavia tyyppejä.

0: tyyppejä. Ja hyvä ilma.
1: Okei. Mitä on ollut hienoa sulle leirillä?
0: No mun mielestä on ollut hienoa se, että täällä perheleirillä perheet on puuhannut niin paljon yhdessä. Ja perheille on ollut aika jännittävää asua teltassa. Ja niin paljon iloisia kasvoja täällä koko perheleirillä ja koko polkuleirillä. Täällä on ollut tosi kivaa.
1: Mitä on ollut kivaa tässä leirillä?
2: Kaikki. Ja varsinkin se, että mä sain uuden kaverin. Eli sinä.
1: No, onks joku ollut tylsää?
2: No ei.
1: No, onks joku ollut vaikeeta?
2: Ei.
1: Mulla on sulle kysymys.
0: No, kerro.
1: Mitä on ollut sulla kivaa?
3: Voi että, teillä on ollut vaikka mikä kivaa. Telttasauna, teltassa nukkuminen, kaikenlaiset ohjelmat ja se semmoinen rento meininki.
4: Aika monta tuli.
5: Minäkin haluan kysymyksiä.
4: Joo.
1: Mitä sut on pahettanut? Mitä sut on pahettanut? Mitä et tykännyt? Onko joku olla paha, niin kuin, että et ole tykännyt?
2: Mä oon tykännyt ehkä ihan, no ihan kaikesta. Paitsi se, kun yksi ruoka ei maistu, niin piti käydä kaupasta.
4: Mikä ruoka se oli?
2: Hernekeitto.

0: Pitäkääs vähän ääntä, että kaikki kuulee, että me ollaan täällä. Jep. Ja jotta me muistetaan, että myös Jumala on meidän kanssa täällä, niin meillä on tämmöinen erityinen tervehdys, jossa on mun vuoro ja teidän vuoro. Aikuiset voi auttaa teitä. Se alkaa näin. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Herra olkoon teidän kanssanne. Meitä on täällä vähän yli 400 ihmistä, lasta, nuorta ja aikuista polkuleirillä Hyvän jäljillä. Me aloitimme leirin 4 päivää sitten, mutta perheleiriläisille me sanomme tänään hei hei, hei hei. Saadaanko Taikalle mikrofoni, niin Taika voi jatkaa kans vähän kertoa meidän leiristä. Siitä.
1: Me kaikki muut jatkamme vielä 2 yötä. Yöt ovat välillä vähän hirveitä. Onneksi on myös vielä 3 hauskaa päivää leiriä jäljellä. Leirimme teema on hyvä jäljellä.
0: Kiitos Taika. Kiitos, että kerroit vähän leiritunnelmasta. Meillä on vähän naakkoja täällä huutamassa öisin. Mutta nyt saamme viettää yhteistä Jumalan palvelusta ja pyytää Jumalaa siunaamaan meitä. Ja etsimme näitä hyviä jälkiä elämäämme sekä täällä leirillä että taivaallisessa, tavallisessa taivaallisessa arjessa. Hyvän jäljille me lähdetään nyt psalmin 32 tahdissa. Olkaa hyvä Janita, Ame ja sitten kuorolaiset, jota johtaa Eleonora Prince, sekä meidän orkesteri, jossa ovat Annia Tatubak sekä Pekka Laukkarinen.
2: Psalmiin me tarvitaan säestys ja nyt me tehdään säestys yhdessä koko porukan kanssa. Ja se säestys on bodyperkussio, eli sun keho on soittimena. Tässä on 3 erilaista juttua, mistä sä voit valita itsellesi sopivan. Ensiksihän me tarvitaan rytmiin matala ääni, eli basso. Ja siihen sä voit käyttää sun jalkoja. Pam, pam. Yes. Hienosti jytää. Ja kiitos. Sitten me tarvitaan sinne vähän suhinaa ja siihen sä tarvit sun 2 kämmentä yhteen, jotka suhistelee sinne vastakkain. Näin, yes. Ja jos sä haluat, niin sä voit tehdä nämä 2 ensimmäistä vaikka yhtä aikaa. Kokeillaas yhdistää ne jalat ja kädet ja sittenpä mennään. Ja sitten stop. Hyvä. No sit tulee vähän vaikeampi. Ja siihen sä tarvit sun rinnan tosta. Ja sit sä tarvit sun 2 kättä. Ja ne lähtee kiertämään niin, että toinen käsi, oikea käsi aloittaa läpsäyttämällä rintaan. Sit se tekee napsun. Sit se käy antamassa läpyyn tonne. Ja tulee takas napsulle ja takas rintaan. Kokeillaan. Rintan napsu, läpsyn napsu ja rintan napsu, läpsyn napsu. Loistavaa! Hyvä! Ja nyt sä voit ottaa minkä tahansa näistä tai vaikka yhdistellä niitä. Ottaa tää rintanapsu, läpsyn napsu jutun tai sinne vaikka jo niitä bassoja mukaan. Tai sitten suhi suhi kädet. Hyvä! Jatka sä tätä!

0: Pyhäs ja Helmi johdattavat meitä hiljentymään päivän rukoukseen. Voit ottaa rukousasennon.
1: Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, sinun rakkautesi on suurempi kuin koskaan voimme käsittää. Kiitos, että sinä aina jaksat odottaa lapsiasi kotiin. Eksymme niin helposti oikealta tieltä ja lähdemme seuraamaan vääriä polkuja.
2: Taivaan Isä, kiitos, että sinä kutsut meidät takaisin luoksen monin eri tavoin. Älä anna minkään asian estää yhteyttä sinun ja meidän välillämme.
3: Rakas Jumala, auta meitä ymmärtämään, että sinä kutsut ja rakastat meitä ihan jokaista. Kuule rukouksesi Jeesukseen, rakkaan poikasi tähden, aamen.
4: Kuinkas monella on siellä oma soitin mukana? Yes. Mites ne soi? Hyvä. Näitä tarvitaan seuraavaksi. Ja nyt tuolla Eleonora, huiskutappa vähän, niin me nähdään Eleonora sieltä. Eleonora on meillä kapuna. Ja kapu, eli kapellimestari, näyttää sieltä, että milloin soitetaan korkealla ja milloin mennään matalalle. Ja sen voit myös kuunnella musiikista, kun musiikissa lauletaan korkealle rauha. Ja kun mennään matalalle, niin sit mennään matalalle rauha. Yes. Eli seuraa Eleonora.
5: Luvusta 57, jakeesta 19. Minä annan rauhan, rauhan lähelle ja kauas. Sano Herra, ja minä parannan heidät.

ensimmäisestä Pietarin kirjeestä luvusta 5. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, sillä hän pitää teistä huolen.

0: Lauletaanko me polkua laulu?
1: Te voitte kaivella sieltä polkulaulaa.

0: luemme nyt Leirijumalan palveluksen tekstin Luukkaan evankeliumin 15. luvusta leiriläisten lukemana. Ja paikalla olevat näkevät, että kuinka se on kuvitettu meidän leirin leikoteoksilla.
1: Jeesus kertoi isästä, jolla oli kaksi poikaa. Eräällä miehellä oli kaksi poikaa, nuorempi sanoi isälleen.
2: Kun sinä kuolet, saamme kaiken omaisuutesi. Minä haluan saada oman osuuteni jo nyt.
1: Silloin isä jakoi omaisuutensa poikensa kesken, puolet kummallekin. Muutettuaan kaiken omaisuutensa helposti mukana kuljetettavaksi rahaksi, nuorempi veli lähti vieraaseen maahan. Uudessa maassa poika tuhlasi rahansa huvituksiin. Kun hän oli pannut kaiken menemään, siihen maahan tuli nälänhätä, eikä hän saanut mistään enää edes ruokaa. Hän oli pahassa pulassa. Hän onnistui kuitenkin saamaan työn sikojen paimentajana. Hän olisi halunnut syödä samoja palkoja kuin siat, mutta niitäkään ei hänelle annettu. Silloin hänelle tuli ajatus.
2: Ehkä voisin saada isältä paremman työn, jos pyytäisin häneltä anteeksi. En olisi enää hän poikansa, mutta voisin olla hän työntekijänsä. Hän kohtelee aina kaikkia hyvin.
1: Niin hän lähti vanhojen jälkeen pitkin takaisin kotiin päin. Isä näki hänet jo kaukaa. Hän juoksi poikansa vastaan ja halasi häntä lämpimästi.
2: Isä, olen tehnyt väärin Jumalaa ja sinua kohtaan. En ole sen arvon, että minä sanotaan pojaksesi.
1: Mutta isä sanoi palvelijoilleen.
3: Hakekaa heti parhaat vaatteet ja pukekaa hänet. Pankaa sormus hänen sormeensa ja kengät hänen jalkaansa. Ja tuokaa juhlaruokaa, nyt syömme ja juhlimme.
1: Ja niin alkoi suuret juhlat. Mutta vanhempi veli oli ulkona pellolla, kun hän kotiin palatessaan kuuli musiikkia ja tanssin jytkettä. Hän etsi palvelijan ja kysyi.
4: Mitä oikein oli tekeillä? Mitkä juhlat täällä on?
1: Palvelija kertoi hänelle, että hänen veljensä palasi kotiin ja isäsi ilahtui niin, että käski teurastaa vasikan ja laittaa juhlaruokaa. Hän oli niin riemuissaan, kun veljesi palasi kotiin.
4: Ei voi olla totta. Minä en noihin juhliin tule.
1: Sitten isä tuli ulos, koska hän halusi, että vanhempi poika tulisi juhliin.
4: Minä olen raatanut täällä kotitilalla ja tehnyt kaiken, mitä olet pyytänyt. Minulle et ole ikinä järjestänyt mitään juhlaa. Mutta tälle veljelle, joka on tuhlannut puolet omaisuudestasi, hänelle sinä teurastat syöttä vasikasi.
3: Sinä olet ollut aina luonani. Kaikki, mikä on minun, on myös sinun. Mutta nyt on syytä juhlia ja iloita, sillä veljesi, joka luulimme kuolleen, onkin elossa ja nyt täällä kotona meidän kanssamme. Hän oli kadoksissa ja nyt hän on löytynyt.
1: Kertomus päättyi siihen. Halusikohan Jeesus, että miettisimme itse, mitä sitten mahtoi tapahtua?
0: No kyllä, minä uskoisin, että juuri siksi Jeesus kertoi tämän, että voitaisiin sitä miettiä. Hän kertoi paljon vertauksia ja monta kertomusta auttamaan ihmisiä, että he pääsisivät hyvään jäljille. Nyt tämä kertomus tuhlaajapojasta on tullut osaksi meidän polkuleiriä, teltassa nukkumisen, temppuilun, uimisen ja monen muun tekemisen sekaan. Leirillä olemme täällä isossa teltassa, myös rakennuksessa.

0: Parnaa Aadan ja Mindin ja Nean, Miinan ja Millan kanssa. Mitähän tähän kertomukseen liittyvää te rakensitte, Mindi?
1: Mä tein ainakin sen isän talon.
2: Mä tein isoveljen.
3: Mä rakensin sen talon, jossa se nuorempi poika oli töissä.
4: Mä tein pikkuveljen.
5: Mä tein myös talon ja sitten sydämen.
0: Mm-hmm. No, mä mietin, että mistä sä pidit tässä kertomuksessa kaikkein eniten? Aada.
3: Mä ehkä siitä, että se isä ottaa sen pojan takas kotiin, vaikka se oli tuhlannut ne rahat.
0: No, oliko siellä jotain muita tärkeitä kohtia?
1: No, se, että se isä kuitenkin halusi antaa niille sen omaisuuden.
0: Aivan. Isä antoi omaisuuden, kun nuorempi veli sitä pyysi. Tässä kertomuksessa on minusta mukavan erilaisia ihmisiä. Niin kuin meitä on täällä leirilläkin tosi erilaisia. Kun me valmisteltiin teidän kanssa tätä saarnaa, siis kaikkien teidän kanssa, mietittiin myös vähän, että millaisia erilaisia ihmisiä täällä on. Ja nyt me voitaisiin ihan koko porukalla jatkaa tätä miettimistä. Nouskaapa te seisomaan. Mä tiedätte, että mä oon vähän hidas nousemaan, mutta jos kaikki porukat nousis seisomaan myös täällä edessä, voi vähän jalotella. Vuorokin, vaikka ne on jo seissyt niin paljon, niin ne joutuu. Mutta kokeillaan vähän, että minkä tyylisiä ihmisiä nämä on. Tässä oli se isä, jolla oli se talo. Niin kuvitelkaa, minkälaista olisi kävellä niin kuin se isä kävelee. Minkälaiset olisi isän askeleet? Ja jos sen isän eteen tulee joku ihminen, niin mitä ajattelet, että millä tavalla se isä tervehtisi? Voitte tervehtiä nyt toinen toisiaan, niin kuin tämmöiset isät. Mitenkäs ne isät tervehtisi? Mitäs mieltä oot? Miten se isä tervehtisi? Näin. Hyvä. Mitäs sanot? Päivää. Hyvä juttu. No otetaanpa sitten toinen persoona. Miten eroaisi sen nuoremman veljen kävelytyyli? Miten se nuorempi veli kävelisi? Täällä on hyvin tämmöistä svengaavaa, melkein kuin oltaisiin diskossa tyyppistä kävelyä. Millä tavalla se nuorempi veli tervehtisi? Voitte tervehtiä taas sen nuoremman velen tyylillä. Tuleeko ylävitoset? Joo. Moi. Hyvä. Selvästi. Ja sitten kokeillaan vielä sitä vanhemman veljen. Hän oli se, joka oli siellä kotona ja tehnyt aika paljon töitä. Niin millä tyylillä se vanhempi veli kävelisi? Entäs millä tavalla hän tervehtisi? Sanoisi päivää vai? Hyvä. Näytti aika mukavalta, vähän rauhallisemmalta kuin äsken. Voitte istua taas ja jatketaan miettimistä.
1: Anita, jos sinä olisit joku tämän kertomuksen henkilö, niin kuka sinä olisit?
0: Kiitos Mindi hyvästä kysymyksestä. Meistä jokainen voisi miettiä tätä hetken. Jos sinä olisit joku tämän kertomuksen henkilö, niin kuka sinä olisit? Voisit miettiä hetken ja sitten vaikka jutella sen vieressä olevan kanssa siitä. Kuka sä olisit? Olisit mä? Okei. Sä olisit itseäsi ja sä olisit mä. Joo. Okei, kuulostaa mukavalta porinalta. Nyt voit halutessasi kättä nostamalla näyttää, olisitko nuorempi veli. Ne, jotka oli omasta mielestään nuorempia veljiä, ne vois näyttää kädellä. Entä jos olisit vanhempi veli? Voit näyttää. Entäs jos olisit isä?

0: aika tasaisesti kaikenlaisia rooleja. Miten te mun saarnaajakaverit, haluaisitte te kertoa, kuka te näistä olisitte?
1: No siis mä olisin varmaan se isä, koska mä osaan antaa anteeksi ja joustaa tarvittaessa.
2: Mä olisin varmaan se isä, koska hän oli tosi reilu lapsille.
3: Mäkin olisin varmaan se isä, koska se oli semmoinen vastuullinen ja silti oli varmaan siihen nuorempaa silleen tietyllä tavalla vähän pettynyt, mutta silti antoi sille anteeksi ja oli silti reilu sille isommalle.
4: Mä olisin vanhempi poika, koska hän teki kaikki mitä isä pyysi, mutta oli silti kateellinen pikkuveljelle, koska hän sai kaikki mitä hän halusi.
5: Mä olisin pikkuveli, koska no, se sai aika paljon kaikkea, mutta sitten se tuntui vähän pahalle, kun saa kaiken.
0: Mä olisin kans varmaan se vanhempi veli, kun mä oon ollut usein aika kiltti ja tehnyt kauheasti hommaa. Ja sit mä oon vähän kateellinenkin niille, jotka muistuttaa sitä nuorempaa veliä ja jotka niinku keksii lähteä johonkin muualle. Mutta oikeasti mä ajattelen, että elämän eri vaiheissa meistä jokainen voi olla kaikissa näissä eri rooleissa. Joskus lähdetään etsimään uusia kokemuksia ja joskus jäädään paikallemme huolehtimaan läheisistämme. Joskus ollaan isän roolissa, otetaan vastaan läheinen ja annetaan anteeksi. Tämä on aivan valtava kertomus. Ja kaikkein tärkeintä minusta tässä kuitenkin on se, että se lupaa Jumalan olevan meille se isä, joka pitää huolta meistä lapsista. Sekä niistä lapsista, jotka on aina hänen lähellään, ja myös niistä, jotka lähtevät ja palaavat hänen luokseen. Kiitos leiriläisille saarnan valmistajille. Ja jatkamme toisten leiriläisten kanssa, jotka ovat valmistaneet meille synnin tunnustuksen, joka auttaa meitä olemaan hyvän jäljillä siihen suuntaan, että kun pitää palata takaisin. Jokaisessa Jumalan palveluksessa tämä synnin tunnustus on hetki, jossa mennään niin kuin tuhlaajapojan jäljille ja pyydetään anteeksi asioita, jotka on erottanut meidät Jumalasta, ihmisistä ja luonnosta. Sini, sä voit aloittaa.
2: Rakas Jumala, me pyydämme sinulta anteeksi, että emme aina kulje hyvän jäljillä. Anna anteeksi ilkeät sanat, kiroilu, yksin jättäminen, riitely sisarusten, äidin, isän ja muiden läheisten kanssa. Anna anteeksi, etten ole kohdellut kaikkia muitakaan niin kuin lapseltasi sopii. Anna anteeksi, että olen salannut asioita lähimmäisiltäni.
6: Pyydän anteeksi myös sitä, että vertaan itseäni muihin ja ajattelen, etten kelpaa tai riitä. Anteeksi, että unohdan, miten arvokkaaksi ja ihmeelliseksi olet minut luonut. Auta minua näkemään itseäni sinun silmilläsi.
2: Kaikki tietävä Jumala, sinä olet luonut kauniin maailman. Välillä huomaan, että en ole pitänyt eläimistä, kasveista, vedestä, maasta ja ilmasta niin hyvää huolta kuin pitäisi. Anna anteeksi.
0: Synti on sitä, että joku on rikki ja hajallaan. Ja sitä saa välillä miettiä, tai sitä on monta eri vertauskuvaa. Nyt mulle siihen on vertauskuvana nämä leekot, jotka on vähän pitkin poikin ja hajallaan vielä täällä teltassa. Meillä on meidän lempääläläiset valmisteluryhmäläiset aloittaneet isän kodin rakentamista tänne alttarille. Ja nyt tehdään sellainen juttu, että seuraavan laulun aikana kaikki saavat käydä hakemassa niitä leekoja, joita ei ole rakennettu valmiiksi, ja varsinkin leekot, jotka on pudonneet maahan tai on pitkin poikin, ja tuoda tänne vähintään yhden leekon ja jatkaa tätä isän kodin rakentamista niin, että sä liität itsesi sen leekopalikan mukana tähän kotiin, johon saa tulla. Tämä on samalla meidän synnintunnustukseen liittyminen, Ja sinä saat synnin päästönä tältä alttarilta meidän helmen jakajilta, jotka voivat nyt jo tulla tänne paikoilleen ja ottaa helmen jakoastiat, valkoisen helmen, jonka saat sitten liittää siihen rannen nauhaan, jota me ollaan rakennettu koko viikko yhteisiä muistoja tältä leiriltä. Eli mitäs tuumaatte? Oliko tämä selkeä ohje? Jep.
7: Okei.
0: Selvä.
8: Lauletaan siinä aikana lauletaan se polkulaulu, meidän leirin tunnuslaulu uudestaan, koska se meni niin hyvin meiltä.

tämä meidän yhteinen koti tosi hienolta. Te olitte tosi hyvillä jäljillä. Mä katsoin, että te kuljitte rauhallisesti ja rakensitte yhdessä. Kiitos siitä. Mä melkein tekis mieli taputtaa, kun te teitte niin hyvin. Meillä on yhteinen koti ja yhteinen isä, joka kutsuu meitä luokseen ja rakastaa meitä. Kiitokseksi siitä me nousemme laulamaan uskontunnustuslaulun. Ja sillä me myös kerromme, että me kuulutaan yhteen Jumalan ja toistemme ja luonnon kanssa. Noustaan.

Seuraavaksi Mimosa ja Eveliina johdattaa meitä esirukoukseen, joka on koottu leiriläisten rukouksista. Ja samalla lauletaan laulutuulikirjasta laulua 83, Siunaa koko maailma. Aloitetaan sillä ensimmäisellä säkeistöllä ja Mimosa jatkaa sitten.

0: Poista meistä koti-ikävä ja anna tilalle turvallinen mieli. Pyydämme jokaiselle ihmiselle hyvää elämää, luotettavia ihmisiä sekä ymmärtävää ystävää. Rukoilemme mielenterveyden puolesta. Auta jokaista, jolla on vaikeaa.
1: Jumala siunaa rakkaita perheitämme ja läheisiämme. Tuomme eteesi tämän pyynnön. Toivon, etteivät riidat voisi rikkoa kokonaista perhettä. Rukoilemme myös voimia läheisten suureen suruun.

Rakas Jumala, toivomme maailmaan rauhaa, sotien loppumista ja ettei täällä olisi enää riitoja. Rukoilemme, ettei kenenkään tarvitsisi kärsiä nälänhädästä tai köyhyydestä, vaan kaikilla olisi ruokaa syötäväksi.

Pyydämme oikeudenmukaisuutta. Anna kaikille arvostusta ja riittävää palkkaa sukupuolesta riippumatta. Esimerkiksi naisjalkapalloilijoille parempi palkka. Auta hidastamaan ilmastonmuutosta ja vähentämään sään äärioloja. Opeta meitä suojelemaan eläimiä ja että haiden eviminen loppuisi.

Rukoilemme koululaista ja opettajien puolesta. Anna jaksamista kouluun ja suo kaikille maailman lapsille mahdollisuus koulutukseen. Varjele meitä kiusaamiselta ja auta, ettei ketään jätettäisi yksin.

0: Rukoilemme parempien yöunien puolesta, jotta jaksaisimme aamuisin. Auta meitä puhumaan aina totta ja kuuntelemaan toisiamme paremmin. Anna ymmärrystä kohdata toisemme, johdata askeleemme, että ja kulkisimme hyvän jäljellä.
1: Rukoilemme yhdessä Jeesuksen opettaman rukouksen.
2: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
1: Nousemme laulamaan ylistysvirren laulutuulikirjan laulu 5.

0: Serafia, nostaanko me molemmat oikein seisomaan? Ja me kaikki muutkin voi istua tai seistä, mutta otetaan vastaan Herran siunaus ja Serafia auttaa meitä erityisesti siinä. Mäkin vähän.
1: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Lilja, millä sanoilla lähetät meidät matkaan?
2: Lähtekää rauhassa. Lähtekää rauhassa, olkaa rohkeat. Pitäkää hyvästä kiinni, älkää vastatko pahan pahalla, rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja. Kunnioittakaa kaikkia ihmisiä, rakastakaa ja palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa iloiten.
0: Ja päätökseksi voimme ihmetellä meidän kahta tavallista kättä. Laulu tuulen laulu 87.

Näin päättyi polkuleirin Jumalan palvelus Keuruulta. Saarnaajana oli pastori Anita Ahtiainen. Täällä Radio Yhdessä tänä iltana kello 20 radioidaan herättäjäjuhlien päiväseurat Melenderin aukiolta Ylivieskasta. Alkujuontajana Meri Toivanen. Juhlapuhujina on herättäjäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen Nurmosta. Muut puhujat ovat EU-komissaari Emerita Jutta Urpilainen Kokkolasta, pääkirjoitustoimittaja historian tutkija Pauliina Ylitalo Jämsästä ja emerituspiispa Voitto Huotari Mikkelistä. Herättäjäjuhlien päiväseurat Ylivieskasta tänä iltana Radio Yhdessä kello 20. Kello on 6 minuuttia vaille 11. 6 minuutin kuluttua soi musiikki Muistojen Boulevardilla. Kuunnellaan sitä ennen jo rytmikästä Johann Sebastian Bachin hengellistä musiikkia. Tämä on Johann Sebastian Bachin Kun kasteen Jordan virrassa -urkukoraali. Pirkkalan kirkon urkuja soittaa Liisa Aaltola.

Liisa Aaltola soitti Pirkkalan kirkon uruilla Johann Sebastian Bachin urkukoraalin Christ unser Herr zum Jordan kam. Johann Sebastian Bachin musiikkia muun muassa soittaa Kare Eskola välilevyjä ohjelmassaan tänään. Kello 13 alkaa ohjelma, jossa Kare Eskola puhuu musiikin suurista voimista ja esityskäytännöistä ja muun muassa Johann Sebastian Bachistakin. 2 tunnin kuluttua siis.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan ranskalaisen Les Egares-kvartetin konserttia Jazz Baltica-festivaalilla Pohjois-Saksassa. Kvartetin musiikissa on vaikutteita niin jatsista, klassisesta kuin länsiafrikkalaisesta koromusiikista ja ranskalaisesta uudesta musetesta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

kuuden tunnin kuluttua alkaa etnokonsertti. Nyt kello on 11 ja muistojen boulevardin aluksi Luostarin puutarhassa.

Birminghamissa Englannissa vuonna 1875 syntyneen Albert Kettlebyn tunnetuin sävellys on vuonna 1915 julkaistu orkesteriteos Luostarin puutarhassa, joka oli syntyessään välitön menestys. Kauko Käyhkö teki siitä lauletun versio vuonna 1961, mutta tässä kuultiin radion viihdeorkesterin tulkinta Erik Kruunvalin johdolla.

Jerome Kernin sävelkirjasta löytyy hienoja sävellyksiä. Tässä kuultiin The Song Is You. Kappale on alun perin musikaalista Music in the Air. Vuoden 1955 versiossa Quincy Jonesin orkesterin solistina oli Julian Cannonball Adderley. Sovituksen oli tehnyt Quincy Jones. Ja jatketaan vielä New Yorkissa vuonna 1885 syntyneen Jerome David Kernin laulujen parissa. Yksi tunnetuimmista on varmasti Platters-hitti Smoke Gets in Your Eyes, mutta jo ennen Plattersia laulun tulkitsi tähän tapaan Dinah Washington vuonna 1955.

Dana Washingtonin jälkeen Muistojen Boulevardilla kuultiin näyte suomalaisesta osaamisesta amerikkalaisen viihdemusiikin alueella. Olavi Virta esitti elokuvasävelmän Laura, joka soi Otto Preminger'in samannimisessä mysteerielokuvassa vuonna 1944. Säveltäjä David Raxin vaati, että pääteemaksi tulee hänen sävellyksensä, vaikka Preminger'illä oli muuta mielessään. Tämän Virran esityksen sanat olivat hänen omansa ja sovitus oli Ossi Malisen. Trumpettia tällä vuoden 1957 levytyksellä soitti Ossi Runne. Hampurissa syntynyt saksalainen säveltäjä Bert Kempfert siirtyi kotimaastaan amerikkalaisten tukikohtien kautta elokuvamarkkinoille Hollywoodiin ja sävelsi useita tunnettuja lauluja. Monet niistä kelpasivat myös Suomeen, kuten tämä Wayne Newtonin hyvin saksalaistunnelmainen hitti Danke schön. Laulun esitti meillä Laila Kinnunen vuonna 1963 Saukin tekstillä nimellä Kohdattiin, sanoit Danke schön.

kun kesän näet, lauloi Eino Grön. Tämä Michel Legrandin säveltämä kappale kuultiin Robert Mulliganin vuonna 1971 ohjaamassa elokuvassa The Summer of 42. Eino Grönin jälkeen muistojen boulevardilla laulaa Rita Pavone.

Siinä lauloi Riitta Pavone. Lui on Cantociro laulufestivaalin voittajasävelmä vuosimallia 1965. Kappaleen suomenkielisestä versiosta tuli hitti Katri Helenan esittämänä. Riitta Pavonen jälkeen muistojen boulevardilla laulaa A. Aimo. Häntä säästää sointuorkesteri.

Aimo Vilho Johan Andersson, eli A. Aimo, on varmaan maamme aikanaan suosituimpia ja unohdettuja laulajia. Menestyksen vuodet sattuivat 1930- ja 1940-luvuille, jolloin hän oli Georg Malmsteinin ohella Suomen tunnetuimpia laulajia. Tänään Muistojen Boulevardilla kuultiin yksi keskeisistä levytyksistä vuodelta 1945, Sointuorkesterin kanssa levytetty Pentti Viherluodon Punaiset lehdet. Sovitus oli Toivo Kärjen ja sanat oli kirjoittanut Harry Etelä, eli Aimo Viherluoto. Huomattavan suurta menestystä nautti etenkin 30-luvulla myös Eugen Malmsteen, joka myös kirjoitti osan lauluistaan itse. Näin kauniisti soi valssi Sä muistatko metsätien vuodelta 1938. Orkesterina Rytmipojat.

Siel lämpimät tuulet soi, sä onnen toit vain meille metsän linnun.

muistojen boulevardilla. Eugen Malmsteen lauloi ensin valssinsa Muistatko metsätien, ja sen jälkeen kuulimme tämän Jori Malmsteenin kirjoittaman laulun Pennitön uneksia. Tämä Jori Malmsteenin levytys oli vuodelta 1958. Jori Malmsteen levytti tästä laulusta ensimmäisen version sointuorkesterin kanssa jo vuonna 1947. Nyt siirrymme 30-luvun loppupuolelle. Tässä esityksessä orkesterina on Dallabée.

Merellisiin tunnelmiin meidät johdatteli Harmony Sisters. Sataman valot eli Harpon Lights on Aimo Mustosen sanoitus ja Alvar Kososen sovitus vuodelta 1937. Vesillä oltiin myös vuonna 1985, kun Rauli Padding Somerioille löytyi hitti levytettäväksi. Esa Pulliainen sovitti Igor Nikolajevin laulun Parahoodi ja Irma Arvola kirjoitti sanat. Laivat oli yksi 80-luvun puolivälin suurimpia radiohittejä.

Yves Montand jatkoi kotikulmillaan. Francis Lamarckin laulu A Paris oli vuodelta 1953. Tänään muistojen Boulevardin päätteeksi soi Dexter Gordonin saksofoni. Pariisi oli tämänkin amerikkalaisen jatsuuruuden koti lopulta. How Insensitive, eli alun perin Insensatees, on Antonio Carlos Jobimin käsialaa. Levytysvuosi on 1977.

0: Muistojen Boulevardin päätteeksi kuultiin Dexter Gordonin sopranosaksofonia. Tämä oli Antonio Carlos Jobimin Insensates Slide Hamptonin sovituksena. How Insensitive, Dexter Gordonin levytys vuodelta 1977. Tämän Muistojen Boulevardin oli toimittanut Ville Villeen.
1: Irlannin pääkaupunkiin Dubliniin kukaan ei taatusti lähde sään vuoksi, mutta musiikin takia sinne todella kannattaa matkustaa. Missä muualla sävelmät olisivat niin hilpeät, laulut niin haikeat? Paikkana Dublin on paitsi miljöö myös aihe maailmankirjallisuuden klassikoille ja unohtumattomille lauluille. Vaikkapa Rocky Road to Dublin, Molly Malone, Dublin Saunter tai The Raglan Road ovat innoittaneet kymmeniä ellei satoja levytyksiä. Kaupunkikansan musiikit Dublin Keinuvassa talossa maanantaina 13. heinäkuuta kello 17.35.
0: Ja huomenna maanantainahan Muistojen Boulevardi kuullaan aamulla 9 uutisten jälkeen. Kohta kuuntelemme täällä Radio Yhdessä puolen päivän uutiset, sen jälkeen Elävä historia kertoo siitä, millaisesta Suomesta 1900-luvun työlaitokset kertovat, millaisia kohtaloita suljetut laitokset kätkivät sisäänsä ja miten niissä elettiin, ojentuiko isänmaamme. Siitä saamme kuulla 6 minuutin kuluttua, puolen päivän uutisten jälkeen. Musiikin suurista voimista välilevyjä ohjelmassa puhuu Kare Eskola tunnin kuluttua kello 13. Ja uudet levyt soivat kello 14. Siinä ehkä aluksi ainakin kansanmusiikkipainotteisia suomalaisia uusia levytyksiä. Hyvää musiikkia siis luvassa parin tunnin kuluttua uudet levyt ohjelmassa. Ja etnokonsertti alkaa tänään 6 minuuttia yli 17. Ja Faunin iltapäivässä kevyttä klassista musiikkia 16 uutisten jälkeen. Nyt vuorossa kello 12 Yle Uutiset.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Varastetun tavaran katukaupassa on myynnissä entistä laajempi kirjo tavaraa. Ruokakaupasta näpistettyjen tuotteiden rinnalle on ilmestynyt muutakin myytävää. Esimerkiksi Helsingin Vaasankadulla varastetun tavaran katukauppa on kukoistanut jo vuosia. Miika Koskela jatkaa.
1: Helsingin itäisessä kantakaupungissa on jo vuosien ajan saattanut törmätä katukauppiaisiin, jotka myyvät ruokakaupasta näpistettyä alkoholia, lihaa, kahvia, juustoa ja kalaa. Kaupustelijat kiertävät esimerkiksi Vaasankadun terasseja. Nyt valikoimassa on uusia tuotteita. Ylen tapaamat ihmiset kertovat Ikea-kassien kanssa kulkevista kaupustelijoista, jotka myyvät myös partakoneita, kuulokkeita, vaatteita, kelloja ja aurinkolaseja. Ravintoloitsija Sheikh Umar.
2: Mulla oltiin myymässä aurinkolasit. Muista oikein, se oli Ray-Banin lasit. Se oli sille hei, original. Mä oon silleen, okei, no mikä hintainen? Se oli silleen, että hei, mä ostin 500, mä ostin 500, okei, no. Mieti tyttää, mutta sitten se oli silleen, että mä voin antaa sulle 100, mä oon silleen, mulla on loonaspiikki meille. Sitten se oli silleen 55, mä oon silleen, ei. Okei, sitten se vaan otti kassia ja lähti pois, siitä vaan menee.
1: Kaupan liiton mukaan Suomessa kaupoista varastun tavaran arvo on vuodessa noin 500 miljardia euroa. Ja toiset 500 miljardia menee turvallisuustoimiin ja myymälävarkauksien ehkäisemiseen. Ruokakauppojen lisäksi kaupustelijoiden tekemistä varkauksista kärsivät myös muut alueen yrittäjät. Parturi Memo Ismail.
3: Huomattiin, että meidän takapihan kautta se on niin kuin maan tasolla semmoinen iso ikkuna, niin sitä oli murtautettu ja sen kautta oli käynyt sisällä vähän nappaa pohjakassa ja muutama trimmäreitä ja vähän just tuotteita ja kaikkea sun muita, mitä pystyy. Tai niin kuin helppo myymään ehkä eteenpäin.
0: Yhdysvaltain ase.

0: Voimat on iskenyt yön aikana noin 140 iranilaiseen sotilaskohteeseen. Kyseessä oli Yhdysvalloilta jo kolmas iskujen sarja Iraniin tällä viikolla. Yhdysvaltojen mukaan iskujen perusteena on Iranin tekemä isku Hormuzinsalmella kulkeneeseen laivaan. Kiinassa pelastustyöntekijät raivaavat itärannikolle iskeneen taifuunin jälkiä. Taifuuni Bavi rantautui puolen yön aikoihin ja kaatoi puita sekä aiheutti maanvyörymiä ja tuulovia. Tuhot ovat kuitenkin jäämässä ennakoitua pienemmiksi. Lin Yongjin korjasi kauppansa tuhoja Taizhoussa. Hän kertoo, että vahingot ovat kohtuullisen pieniä. Taifuunin tieltä evakuoitiin kaikkiaan lähes 2 miljoonaa ihmistä Kiinan itäosissa. Nyt taifuuni on siirtynyt sisämaahan ja heikentynyt trooppiseksi myrskyksi. Täällä kotimaassa Lahdessa tapelleet jalkapallokannattajat on vapautettu, kertoo poliisi. Lahdessa oli eilen joukkotappelu keskellä päivää. Poliisi otti kiinni lähes 50 ihmistä. Heitä epäillään muun muassa pahoinpitelyistä ja laittomista naamioitumisista. Poliisin mukaan muutama tappelijoista sai ruhjevammoja. Poliisi myös vahvistaa, että tappelijat olivat HJK:n ja FC Lahden jalkapallojoukkueiden kannattajia. Rankat sateet ja ukkonen ovat aiheuttaneet kymmeniä pelastustehtäviä eteläisessä Suomessa. Vesi on tulvinut rakennuksiin ja puita on kaatunut. Esimerkiksi Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksella oli illan ja yön aikana yli 40 pelastustehtävää ja Keski-Uudellamaalla noin 30. Myös Itä-Uudellamaalla on riittänyt tehtäviä, sanoo päivystävä palomestari Antti Virtanen.
1: Kyllä on, ja täällä ollaan just parhaillaan Sipoon Anttilan lähellä. Täällä on tämmöinen suihkuvirtaus pyyhkäisy varsin pienellä alueella, niin täällä on satoja puita kaatuneena ja niitä siivotaan täällä sitten pitkin poikin.
0: Säännösten mukaan maan etelä- ja keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä, pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Etenkin maan eteläosassa voi kuitenkin tulla ajoittain rankkoja sade- ja ukkoskuuroja, paikoin voi sataa myös rakeita. Päivän ylin lämpötila on 19-30 astetta, Koillismaalla sekä Itä- ja Pohjois-Lapissa vähän alempi. Rankoista sateista varoitetaan maan eteläosissa ja maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla.
2: Kello 12 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää sunnuntaipäivää. Millaista oli, kun Suomea siivottiin sopeutumattomista? Siitä kertoo nyt elävä historia. Suomen työlaitosten historiaa ei juuri tunneta, vaikka ne ovat osa monen suvun tarinaa. 1920-luvulta 1980-luvulle saakka työlaitoksiin suljettiin ihmisiä ilman rikostuomiota. Poispääsy piti ansaita työllä ja pisteitä keräämällä. Millaisesta Suomesta 1900-luvun työlaitokset kertovat, millaisia kohtaloita suljetut laitokset kätkivät sisäänsä ja miten niissä elettiin? Ojentuiko isänmaamme? Asiantuntijana on työlaitosten toimintaan perehtynyt historian tutkija, kriminologian dosentti Katariina Parhi, toimittajana Leena Peltokangas ja äänisuunnittelusta vastaa Panu Vilman. Lukijoina ovat Antti Palomaa ja Kirsi Matson-Mäkelä.
3: Olemme Lammilla, Hämeen työlaitoksessa. Vuosi on 1968. Ylen dokumentissa on lähdetty kysymään, ovatko työlaitokset vapauden riistoa vai kasvatusta.
4: Mitä mieltä olet tällaisen laitoksen tarpeellisuudesta? Pystyttekö teitä täällä parantamaan?
5: No, suuressa määrin johtaa paljon avioeroja, että perheasiat menee kaikki sekaan. Täällä ei pysty velkaa maksamaan, mutta vuosikaupalla menee aika.
4: Te olette nyt ollut täällä jo kuinka kauan?
5: 1,5 kuukautta.
4: Ette tiedä, koska pois päästä?
5: Ei tiedä.
4: Mitä te tästä laitoksesta sanotte? Onko tämä teille hoitolaitos vai?
5: Minulta vaikuttaa täydellinen vankila.
3: Suomessa ihmisiä siis määrättiin lähes vankilan kaltaisiin suljettuihin työlaitoksiin ilman rikostuomioita. Näin toimittiin 1920-luvulta aina 80-luvulle saakka. Työlaitokset saivat asukkailtaan värikkäitä nimityksiä. Ne olivat ristikkolinnoja, tyttölyseoita, ikävyyksien majoja tai kidutuskabinetteja. Puhuttiin valo- ja savihoidosta, eli siitä, että aurinko paistoi ja kaivettiin ojaa. Työlaitosten avulla Suomi haluttiin puhdistaa huonosta käytöksestä. Kiertolaisista, työnvieroksujista, laivatytöistä, päihdeongelmaisista, irtolaisista, niistä, jotka laiminlöivät elatusvelvollisuutensa tai eivät maksaneet köyhäinapua takaisin kunnalle. Monenlaisista sopeutumattomista kansalaisista siis. Työlaitoksissa saattoi joutua olemaan pahimmillaan vuosia. Työ oli pakollista, kuri kovaa, ikkunoissa kalterit ja alkuvaiheessa laitosten ympärillä piikkilangat. Pois ei päässyt ennen kuin pisteitä keräämällä ansaitsi vapautensa. Tämä kaikki tuntuu nyt unohdetulta historialta. Vaikka olen tehnyt toimittajan työtä jo vuosikymmeniä, niin en tiennyt, että tällainen järjestelmä on ollut olemassa. Mitä nämä työlaitokset oikein olivat ja miksi sinne jouduttiin? Millaiseen tarpeeseen laitokset syntyivät, keitä sinne lopulta päätyi ja millaista elämää työlaitoksissa elettiin? Onnistuivatko ne tavoitteissaan? Saatiinko Suomi ojennukseen? Siitä otamme nyt selvää. Minä olen Leena Peltokangas ja tämä on Elävä historia.
6: No se on sillä tavalla, että avioero, tulkoon se koska hyvänsä, se ei ole mikään helppo juttu eikä pikkujuttu. Ja mies jää yksin totuttuaan elämään perheen parissa. Ja siellä rakennustyömailla on monennäköistä kirjavaa sakkia. Vielä sanoo yksi, otetaan ryyppy, sanoo toinen, että lähdetään kapakkaan, sitä tulee mentyä. Tilitaskussa siitä menee hyvin helposti muutama 1000 markkaa tuommoisessa sakissa, ja niin se maksu siltä erältä jää, ja kun se jää kerran, niin se jää useampia kertoja, niin syntyy se velka. Tulo tänne Tervalammille, se painaa aivan kuin musta peikko ensin alkuun. Minä pelkäsin sitä hirveästi, ja tuntui, että sielusta revitään paloja pois.
7: Monettako kertaa te nyt olette täällä?
6: Luultavasti kai 5. Ehkä mahdollisesti 6. kertaa, mutta pari on ollut aivan semmoista lyhyttä käyntiä. Olen onnistunut saamaan rahaa ja maksanut ja se mitä on vaadittu ja olen taas päässyt pois. Mutta nyt minä olen ensimmäisen kerran näin kauan, minä olen 8. kuukautta jo.
3: Heikki Gröndahlin toimittama Ylen radio-ohjelma 60-luvun alusta tuo korviimme yhden tarinan Tervalammen työlaitoksesta. Elatusmaksujen maksamatta jättäminen oli varsin yleinen syy joutua työlaitokseen, etenkin toisen maailmansodan jälkeen. Työlaitosten historia alkaa kuitenkin jo aikaisemmin. Vuonna 1923 voimaan astunut köyhäinhoitolaki velvoitti kuntia huolehtimaan köyhistä ja apua tarvitsevista. Samalla laki antoi laajat oikeudet puuttua heidän elämäänsä. Köyhäinhoitolain mukaan kunnat velvoitettiin myös perustamaan työlaitoksia tai hankkimaan osuuksia niistä. Suomen ensimmäinen kunnallinen työlaitos perustettiin Hämeeseen Lammille, jossa toiminta käynnistyi vuonna 1924. Enimmillään Suomessa oli 10 työlaitosta. Nyt niiden historiasta tiedetään enemmän historian tutkija ja kriminologian dosentti Katariina Parhin tutkimustyön ansiosta.
8: No yksi tärkeä syy oli eriyttäminen, eli ajateltiin, että tarvitaan tämmöinen uusi laitostyyppi. Kun silloin perustettiin kunnalliskoteja aikaisempien köyhäintalojen tilalle, ja kunnalliskodit taas oli ihmisille, jotka ei pystyneet tekemään työtä. Niin sitten ajateltiin, että kyllä me tarvitaan myös tällainen laitos ihmisille, jotka pystyvät tekemään työtä, mutta kun eivät tee. Ja tämä on tietysti niin kuin nykypäivänäkin monimutkainen tämä tulkinta, tämä työkykytulkinta, että kuka pystyy, kuka ei, että samantyyppisiä kysymyksiähän me käsitellään nykypäivässäkin kuin mitä tuolloin, että ihmisen oma arvio työkyvystään voi tietysti olla toisenlainen kuin ulkopuolinen arvio. Suomihan oli silloin varsin vähävarainen maa ja työlaitokset liittyi kuitenkin haluun kehittää Suomea, eli eihän siinä sinänsä ollut kyse pelkästään uudesta rangaistuslaitoksen halusta, vaan ennen muuta siitä, että niin kuin pystyttäisiin pyörittämään tätä apujärjestelmää heille, jotka tarvitsivat apua ja keiden katsottiin sitä ansaitsevan. Että tässähän on paljon sitä ajattelua sitten siitä, että ei joku laiskuri eläisi sitten kunnan kustannuksella. Siitähän tässä oli pohjimmiltaan kuitenkin kyse.
3: Työlaitosten historiaa on tosiaan tähän saakka tunnettu heikonlaisesti. Katarina Parhin ja valokuvaaja Vesa Rannan tietokirja Rikoksetta rangaistut sopeutumattomat Suomen työlaitoksissa kokoaa yhteen tämän historian. Ei niinkään sortuvien tai sorrettujen yksilöiden tarinoita esiin nostamalla, vaan enemmänkin systeemikuvauksena osana yksilön vapauden menetyksen ja sääntö Suomen historiaa. Vesa Rannan valokuvissa nousevat esiin ne jäljet, mitä työlaitostoiminnasta on jäänyt. Esimerkiksi Punkalaitumella Länsi-Suomen työlaitoksen putkan kalteriin raapustettu viesti vittuvelka. Vittuvelkaisiksi tai perhepinnareiksi saatettiin kutsua elatusvelvollisuutensa laiminlyöneitä työlaitoksiin joutuneita.
8: Kyllä niitä sivutaan siellä ja täällä, mutta mitään sellaista kokonaisesitystä, jonka olen tässä just tehnyt, niin ei ole ollut, eikä myöskään yleistietoa näistä työlaitoksista. Että tietysti aikalaiset ovat tienneet, että niistä on aikoinaan kirjoitettu, mutta nehän on historian tutkijan lähdeaineistoa. Mukana on kyllä haastatteluja, on tavannut ihmisiä, jotka ovat vaikkapa lapsena asuneet työlaitoksessa tai työskennelleet siellä. Mutta ennen kaikkea mulle tärkein aineisto on ollut arkistoaineisto, jota on käynyt tosi laajasti läpi. No esimerkiksi mun kotiseudulta pohjoisesta päin, Oulun suunnalta, niin yksi iso aineistokokonaisuus on ollut kuntien lähettämät kirjeet työlaitokseen, joissa he ovat perustelleet ihan käytännön tasolla, että minkä takia halutaan joku henkilö työlaitokseen. Siinä on yksi aineistokokonaisuus, sekin käsittää yli 1000 kirjettä. Sitten yksi aineistokokonaisuus on noin 440 kirjettä postikorttia sisältävä Ridasjärven työlaitoksen kirjeaineisto. Ne on kirjeitä työlaitoksiin, niin vankiloista kuin vapaudestakin, työlaitoksista vapauteen ja sitten työlaitoksen sisäisiä salaisia kirjeitä. Ja sitten on erilaisia irtolaisaineistoja, jotka on mulle ollut tärkeitä ja valaisevia, että joissa kuvataan, että mitä se irtolaisuus oikeasti on tarkoittanut ja kaikenlaista monipuolista viranomaisaineistoa näiden päälle.
9: Tämän selostuspäivän aurinkoisena aamuna pysähtyi ääniautomme Turun poliisilaitoksen edustalle Porttaanin puiston nurmikon vierelle. Selostuksemme kohteena on nimittäin tällä kerralla Turun kaupunki, sen irtolaiset ja irtolaishuolto. Tapaamme päivystävän konstaapelin ja pyydämme raporttia aamupäivän irtolaistapauksista.
10: Meillä on tänään ollut siis kaksi tänään pidätettä irtolaista. Pyhänä jäänyt vielä yksi naisirtolainen ja myöskin tänään yksi miesirtolainen. Ei muuta mainittavaa.
3: Kesäkuussa 1955 Yleisradio raportoi irtolaishuollosta ja irtolaisuus oli yksi niistä syistä, joilla työlaitoksiin saattoi joutua. Irtolaisuus oli myös varsin joustava käsite. Samassa Ylen ohjelmassa Turun poliisilaitoksen huolto-osaston päälliköltä Eino Junnilalta määritelmä irtolaisesta tulee kuin apteekin hyllyltä.
11: Se on aika laaja kysymys, mutta tavallisesti jaetaan 5 ryhmään. Maankulkijat, työnvieruksujat, kirjeläiset, ammattihaureuden harjoittajat ja muut irtolaiset.
3: 1900-luvulla Suomeen oli syntynyt monenlaisia enemmän tai vähemmän suljettuja laitoksia, mutta työlaitoksilla oli tässä järjestelmässä ihan oma tehtävänsä. Katariina Parhin mukaan 50-luvulla Suomen katuja puhdistettiin oikein määrätietoisesti. Irtaloisuuden lisäksi työlaitokseen joutui toki muistakin syistä. Eri vuosikymmenillä oli erilaiset tarpeet.
8: No, ne syyt lisääntyi ja laajeni vuosikymmeniä saatossa, että jos lähdetään liikkeelle 20-luvulta, silloin alkaa tämä näiden kunnallisten työlaitosten historia Suomessa, niin 20-luvulla tärkeitä perusteita oli köyhäin avun takaisinmaksussa epäonnistuminen ja 30-luvulla siihen tuli mukaan irtolaisuus ja 40-luvulla siihen tuli mukaan laajennetusti elatusvelvollisuuden laiminlyönti. Tämä liittyy lisääntyneisiin avioeroihin ja lasten elatuskiistoihin. Ja näiden lisäksi sitten kunnalliskodeissa oli ihmisiä, joiden katsottiin olevan niihin sopeutumattomia ja tällaisia ihmisiä voitiin myöskin sitten passittaa työlaitoksiin. Ihmiset ajattelevat, että no kyllä minä tiedän, mitä ne työlaitokset olivat, mutta sitten käykin ilmi, että puhutaan eri asiasta. Ne eivät olleet huoltoloita, joissa huolettiin alkoholismia, vaikkakin huoltoloita saattoi olla työlaitosten alueella. Tämä laitoshistoria on tällaista aika krumeluurista. Ne ei olleet myöskään pakkotyölaitoksia, joilla tarkoitettiin käytännössä vankiloita. Eikä ne olleet työleirejä, joita oli toisen maailmansodan aikaan, eikä työsiirtoloita, että kyse oli tosiaan tällaisesta ihan omasta laitostyypistään.
3: Kuntien sosiaalilautakunnilla oli valta päättää työlaitokseen lähettämisestä, mutta ehdotuksen saattoi tehdä omainen, naapuri tai joku muu huolestunut kansalainen. Katariina Parhi puhuukin naapurivallasta.
8: No kyllähän siinäkin omanlaisensa päätösprosessit olivat taustalla, mutta mä käytän sellaista käsitettä kuin naapurivalta, eli se päätöksenteko lähti liikkeelle ihan vaikka naapurista, jossa sitten havaittiin sosiaalisia ongelmia, joihin haluttiin puuttua ja sitten kuntien sosiaalilautakunnat sitten tekivät näitä päätöksiä. Ja jos halusi valittaa, niin korkeimpaan hallinto-oikeuteen pystyi valittamaan, mutta kyllä siinä, no ihan yhdestä kerrasta sinne ei joutunut, mutta jos useamman kerran häiritsi jonkun elämään näiden tiettyjen määritelmien mukaan, niin sinne sitten saattoi joutua.
3: Aivan alusta lähtien lehtien palstoilla keskusteltiin työlaitosten perimmäisestä tarkoituksesta. Siitä olivatko ne kansan ojentamiseksi tarkoitettuja vai köyhien kuntien velanperintäkeino? Oliko niistä yhteiskunnalle hyötyä? Tuohon aikaan puhe työlaitoksiin määrätyistä ihmisistä oli myös ankaraa ja leimaavaa, niin kuin Huoltajalehdessä vuonna 1936.
12: Työlaitosten keskusliiton johtokunnan puheenjohtaja, talousdirektööri J. Lähti, on hyvin selvästi osoittanut, minkälaista se aines on, jota kunnat ovat työlaitoksiin lähettäneet. Hän sanoo heidän enimmäkseen olevan henkisessä ja ruumiillisessa rappiotilassa kulkureita, työkauhuisia ja rikollisia. Lisänimityksenä voisi käyttää juoppoa ja elatusvelvollisuutensa törkeästi laiminlyönyttä. Laki perusti työlaitokset velanmaksupaikoiksi, mutta elämä on niistä muodostanut ojennuslaitoksia.
3: Käytetty kieli kertoo ajan moraalikäsityksistä ja ainakin työn tekemisen asettamisesta ihmisen arvon mitaksi. Miten nuo moraalikäsitykset nousivat sitten esiin Katariina Parhin läpikäymässä aineistossa ja miten tulkita niitä tämän päivän näkökulmasta?
8: Se on hyvä kysymys, koska jos puhutaan jotenkin tämmöisillä abstrakteilla aikalaiskäsitteillä, niin kuin vaikka elatusvelvollinen tai irtolainen, niin ainakin mulle ne jää vähän tyhjiksi. Ja kun mä oon miettinyt, että ihanko totta tämä oli näin ankara tämä järjestelmä, niin kyllä sitten sukeltaminen näihin aineistoihin, arkistoihin tarjoaa lisävastauksia. Että kyllä siellä saattoi olla niin kuin todella tulehtuneita perhetilanteita ja lasten huonoja tilanteita, että siellä oli lapset varsin surkeissa oloissa ja todistivat päihteiden käyttöä ja väkivaltaa ja likaa ja syöpäläisiä ja sen tyyppistä. Ja sitten hän oli myös yleistä ajatella, että jotkut tällaiset niin kuin kunnan lurjukset sinne suorastaan ansaitsevat, että jos he nyt ei olleet sattuneet sillä hetkellä mitään rikosta tekemään, että olisivat olleet siis vankilassa, niin saatiin kuitenkin heidät sitten renttulemasta sieltä kylänraitilta jollain tällaisella niin kuin lakipykälään perustuvalla syyllä. Että tällainen niin kuin vahva sosiaalikontrollin muotohan se oli, mutta silloin

0: perittyä näitä maksuja, joita ei muuten oltaisi saatu, että kun ihmiset ei halua sinne työlaitokseen, niin he sitten hankkii rahat tavalla tai toisella, niin olivat oikein tyytyväisiä siitä ja sanovat, että työlaitos vaikuttaa kuin rauhan enkeli.
1: Suomalaisen sosiaalihuollon historiaan kuului siis olennaisesti ajatus avun takaisinmaksusta. Työlaitosten historian ymmärtämisen kannalta on hyvä tietää, että esimerkiksi 30-luvulla lama-aikaan työlaitokseen sulkemisen taustalla saattoi olla velkaantuminen, joka alkoi vaikkapa kunnalta saadusta ruumisarkkurahasta.
0: No, se saattoi olla vaikka polttopuita, että lähdetään liikkeelle hyvin perusasioista, listauksia vaikkapa polttopuista ja muusta avusta, siis ruoka-avusta ja vaateavusta ja vaikka hauta-arkusta. Että kaikista sydäntä särkevimpiä tapauksia, mitä mulle on tullut vastaan tästä köyhän avun takaisinmaksusta, on ollut tuberkuloosiin sairastuneiden perheiden kohtalot. Että ensin on sairastunut vaikka perheen äiti, sitten lapset on sijoitettu muualle, jotta he eivät sairastuisi tuberkuloosiin, tai ehkä heidät on sijoitettu johonkin hoitoon, ja sitten isä on lisävelkaantunut näistä lasten hoidoista muualla ja niin kuin näistä sijoituksista ja hautajaiskustannuksista ja hauta-arkkukustannuksista. Et nämä on mulle sellaisia, jos mä niin kuin korostaisin tämän tyyppisiä tapauksia tässä kaiken kaikkiaan hirveän laajassa aineistossa, niin tähän olisi ihan koko järjestelmä vaikuttaisi siis aivan järjettömältä, ja siksi mun täytyykin sanoa, että tähän liittyy 30-luvun lama-aika ja kaiken kaikkiaan varsin ankarat ajat, ja sitten se, että mä kuitenkin epäilen, että siellä tämän tyyppisten perheiden yhteisöissä, että siinä on ollut jotain muutakin mukana, että on saattanut olla tosiaan vaikka alkoholismia, josta ei ole sitten mainittu, tai jotenkin jotain sen perheen isän työkykyyn tai haluun, ennen kaikkea haluun, niin kuin on tulkittu, liittyvää. Mutta nämä on vähän arvoituksellisia tapauksia, ja sitten en niin kuin myöskään yhtään epäile, etteikö olisi ollut mielivaltaisia tapauksia, jotka ei kerta kaikkiaan selity mitenkään järkevästi. Mutta vähemmän niitä, siis aina joku logiikka niistä löytyy, vaikka se ei olisikaan samantyyppinen kuin miten nykyään ajatellaan.
1: Toisen maailmansodan aikaan kaikki kynnelle kykenevät miehet passitettiin rintamalle tai muihin maanpuolustustehtäviin, ja naisia oli tuohon aikaan selvästi enemmän työlaitoksissa, vaikka muulloin miehet olivatkin enemmistönä. Sodan jälkeen Suomessa elettiin levottomia aikoja. Oli paljon veteraaneja ja sodan vaurioittamia ihmisiä. Osa heistä päätyi myös työlaitoksiin. Sodan jälkeen Suomessa toimi 9 työlaitosta, kun Karjalan työlaitos Hiitolassa oli jäänyt rajantaa. Työlaitoksissa elettiin tiukan päiväjärjestyksen mukaan. Poispääsy oli kiinni ahkeruudesta ja työlaitoksissa toimi pistejärjestelmä, kuten Viikkosanomien artikkelissa 60-luvulla kuvaillaan.
2: Työlaitoksen aamut ovat aina samanlaisia. Lasketaan montako kuukautta, viikkoa tai päivää on vapautumishetkeen. Mitä kauempana päivä on, sitä hohdokkaammalta se tuntuu. Sen saavuttamiseksi kannattaa lähteä reippaana navettaan aamulypsylle, porsaita ruokkimaan, hevosia harjaamaan, halkoja kantamaan, hankkimaan pisteitä.
0: No, jos lähdetään liikkeelle siitä pistejärjestelmästä, niin ahkeruudella pystyy ansaitsemaan pisteitä, jotka sitten rinnastettiin rahaan, eli maksettiin velkaa tällä tavalla pois. Kaikki siellä eivät olleet velkaa kunnille, eli oli esimerkiksi irtolaisuudesta, ei joutunut sinne mitenkään velan takia, vaan elämäntavan. Niin tällöin tehtiin ihan samalla tapaa töitä, mutta arvioitiin ennen kaikkea käytöstä. Ja jos oli kunnalliskodista lähetetty, niin sitten ei pätenyt nämäkään ihan samalla tavalla, että siinä ei ollut mitään maksimiaikaa, kuinka pitkäksi aikaa saattoi joutua. Ja aluksi maksimiaika oli 3 vuotta. Et se oli tietysti aika pitkä aika, jopa pidempi kuin mitä sitten joku vankilatuomio olisi ollut. Että monen mielestä tässä mielessä työlaitos saattoi olla aikoinaan pahempi paikka kuin vankila. Myöhemmin ne pituudet sitten ei ole enää vastaavia, että jos puhutaan 70-luvusta, niin puhutaan ennemminkin kuukausista kuin vuosista. Eli totta kai nämä työlaitokset muuttuivat

0: tosi paljon aikojen saatossa.
1: Työlaitosten arki oli kovaa työtä. Karjanhoitoa, turpeennostoa, ojankaivuuta. Järjestyssääntöjen mukaan todella moni asia oli kiellettyä. Vuoteelle ei saanut laskeutua riisuutumatta, äänekkäästi ei saanut puhua. Sääntöjen rikkomisesta seurasi rangaistus.
2: Lyönyt leipojaa ja rikkonut leipomon ja leipäkomeron ikkunat ja uhkailut ja käyttäytynyt väkivaltaisesti. Röhkeä käytös lääkärin vastaanotolla. Sukupuolisen luonnottomuuden harjoittaminen. Perunain näpistäminen perunakuopasta.
1: Tällaista rangaistuskirjaa pidettiin Tervalammen työlaitoksessa 40-luvulla. Jos rikkoi sääntöjä, sai varoituksen tai koppieristystä. Aivan varmaa koppituomiota tiesi karkaaminen ja pahimmillaan karkaaja siirrettiin vankilaan.
2: Luvattomasti navetalla, laiskottelutyömaalla. Kirjeenvaihto ja tupakan lähetys naisosastolle. Karannut autosta Helsingissä. Karkaus laitoksesta ja laitoksen vaatteiden hävittäminen. Kiellosta huolimatta mennyt toisten kanssa saunaan paiseisena. Jatkuva rivouksien puhuminen kiellosta huolimatta. Mansikan näpistäminen, salakirjeen vaihto, jäänyt lomamatkalla karkuteille, kirjojen kuljettaminen työmaalle. Toisen hoidokin pahoinpitely, lihan varastaminen kellarista, uppiniskainen käyttäytyminen, sairaanhoitajattaren juurikasvimaalla varkaassa käy.

0: Helsingin työlaitoksen auto on juuri saapunut laitoksen alueelle. Niin tässä on ilmeisesti kysymys karkumatkasta ja tämä huolettava on nyt palautettu tältä matkalta takaisin laitokseen. Jos minä saan pikkusen häiritä tätä vastaanottoseremoniaa ja tiedustella teiltä, mikä nyt oli syynä siihen, että te lähditte täältä aikoinaan karkuun?
1: Ei minä karkuun lähtenyt. Mä Marjaa meni vaan.
0: No tavallaanhan se on kai karkumatka, kun te jäitte sinne kaupunkiin. Eksyitte Helsingissä sitten, eikö?
1: Niin.
0: No olitteko pitemmän aikaa eksyksissä?
1: No mitäs tässä on 5 vuorokautta, ja mä siellä...
0: No miten sitten kävi, niin joudutteko te putkaan, jonka vuoksi tiet sitten pidätettiin, ei, vai otettiinko kadulta kiinni, vaan muuten vaan?
1: Muuten vaan kiinni.
0: No millä mieltä nyt olette?
1: Rapulassa tässä on, vaan mennään nukkumaan.
2: Marjareissulla eksyneen kohtalona oli tällä kertaa putka eli koppieristys. Tuossa Ylen arkistonäytteessä elettiin jo 1960-luvun alkua. Silloin elatusvelvollisuutensa laiminlyöneet olivat työlaitoksissa enemmistönä. Naisia varten oli valtion toimesta perustettu aivan oma työlaitos Pohjanmaalle Ilmajoelle, mutta muissakin työlaitoksissa oli naisia. Katariina Parhi sanoo, etteivät naiset olleet mitenkään toivottuja asiakkaita työlaitoksiin.
3: Se onkin jännä, että naiset, ja tämä on nyt mun yleisvaikutelma useammasta työlaitoksesta, niin naiset ei ollut mitenkään haluttua porukkaa työlaitoksiin. Että useammassakin laitoksessa heitä on ollut jonkin aikaa ja sitten heitä on pyritty keskittämään muualle. Että on tietysti ollut yksin naisille tarkoitettu Ilmajoen työlaitos, joka oli valtion pyörittämään, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö muissa työlaitoksissa olisi ollut ainakin joitakin aikoja noita naisia. Yhtenä esimerkkinä voin antaa Tervalammen työlaitoksen, jossa oli naisia vuosina 1942-1947 ja ei sitten myöhemmin, tai oli, tämä koskee irtolaisnaisia, oli siellä sitten muistakin syistä naisia, mutta että Karjalan työlaitoksessa toisen maailmansodan aikana hetken aikaa, kun päästiin takaisin sinne Hiitolaan, kun sieltä jouduttiin lähtemään ja kun tultiin takaisin, niin siellä oli pelkästään irtolaisnaisia hetken aikaa. Oulussa on ollut naisia ja Ridasjärvellä on ollut naisia, että kyllä niitä on ollut, mutta määrällisestihän niitä muutenkin on ollut paljon vähemmän.
2: Naisten työlaitospassitusten taustalla saattoi olla esimerkiksi epäsiveelliseksi katsottua elämäntapaa, seksityötä tai alkoholismia. Katariina Parhi kuvaa rikoksetta rangaistut kirjassaan, kuinka huoltotoimen mukaan naisten joukossa tiedettiin olevan paatuneita työnvieroksujia ja yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia aineksia. Parhi kirjoittaa myös lääkäri Erkki Jokivartiosta, joka oli tutkinut Ilmajoen työlaitoksen naisia. Jokivartio ryhmitteli naisia erilaisiin psykopaattiryhmiin. Hänen tulkintansa mukaan 100 tutkitusta naisesta yli puolet olisi ollut holtittomia.
3: Holtittomuudella on varmasti tarkoitettu alkoholin käyttöä ja seksisuhteita ja ehkä jotenkin elämänhallintaa. Että, mulla on sellainen tuntuma, että naisirtolaisuus on jotenkin ihmisiä hirveästi kiehtova ja halutaan ehkä päästä sen mysteerin äärelle, että kuka on naisirtolaiseksi päätynyt, mutta vähän niin kuin nykypäivä seksityössä, niin eihän siihen ole mitään yhtä vastausta. Mutta kyllä kuitenkin selkeänä yhdistävänä tekijänä, siis totta kai kyllä siellä voi olla jotain, siis onhan niin kuin tehty tämmöisiä persoonallisuuteen liittyviä arvioita, joissa voi olla jotain perää, vaikka ne nykykielessä ja nykynäkökulmasta tuntuu karuilta, mutta jos ajatellaan vaikka jotain nuorta naista, jolla ei ole yhtä hyvät turvaverkot kuin jollakin toisella naisella, ja sitten hän muuttaa vaikkapa Helsinkiin ja hänellä on jotain työtä siellä ja samalla vähän hän on nuoria, on huvitteluhalua ja ehkä tulee myös jotain vastoinkäymisiä ja, ja ehkäpä sitten tulee juhlittua ja yksi asia johtaa toiseen, niin tämmöiset on aika tavallisia kohtaloita. Jos sitten lähdetään oikein sellainen syvemmälle kaivamaan, niin voi tietysti olla jotain lapsuustekijöitä siellä mukana, mutta eipä näitä tapauksia aina mitenkään syvä analysoida näissä papereissa. Joskus kyllä näinkin.
4: Mutta ei niistä kirjeistäkään aina ilahdu, ei ainakaan minun äitini kirjeistä. Niin hän on minuun kyllästynyt. Sanoja on nuori nainen, 30-vuotias eronnut kahden lapsen äiti. Hän on työlaitoksessa jo toistamiseen. Ensimmäisellä kerralla hän oli karannut, se tiesi matkaa vankilaan. En ole eläessäni mitään rikosta tehnyt. En edes humalassa keneltäkään penniäkään vienyt. Mutta vankilaan jouduin aivan sen karkaamisen tähden.
2: Näin purkki tuntoja Viikkosanomien jutussa 60-luvun lopulla Ilmajoen työlaitoksessa ollut nainen. Palataanpa vielä irtolaisuuden käsitteeseen, sillä se on ollut yksi tärkeä syy työlaitokseen joutumisessa. Lyhyesti sillä tarkoitettiin kuljeskelevaa ja jouten olevaa henkilöä, joka on työkykyinen, mutta ei työhaluinen. Tulkinnoissa keskeistä oli jälleen elämäntapa.
5: Olen juonut sen tähden just, ettei minulla ollut asuntoa, eikä minulla ollut elämän mahdollisuuksia. Antaa ne sen verran ruokarahaa, että just elää, mutta ei ne mitään arvoa anna. Kelle? Istuu ne nyt johonkin. Mua raittiusmiehet ne raateli ja niskasta kiikutti konstaabeli.
3: Tyypillinen miesirtolainen oli asunnoton ja käytti niin paljon päihteitä, ettei työnteosta oikein tullut mitään. Mutta kyllä nämäkin taustat on itse asiassa, kun mä oon monesti miettinyt sitä tai arkistojen äärellä mietin sitä, että no mikä näissä ihmisissä nyt on niin paljon häirinnyt. Että jos he nyt on johonkin jossain jonkun työkoneen kauhassa tai veneen alla nukkuneet, niin mikä on ollut niin järisyttävää uhkaa yhteiskunnalle, että ollaan turvauduttu näin voimakkaisiin toimenpiteisiin, niin vastaus ei ole niin yksinkertainen, että esimerkiksi monen irtolaismiehen tapauksessa, ja nyt mä en puhu kaikista, mutta mä vaan vähän monimutkaistan tätä juttua, niin siellä on ollut vaikka loppuun palannut aivan uupunut äiti, joka on sanonut, että tämä minun poikani työlaitokseen, minä en enää jaksa. Että nämä on saattanut olla niin kuin siis omaisia, jotka on sitten halunneet. Ja tällöinhän se on ollut paitsi sitten helpotus ja tauko omaisten elämään, mutta samaan aikaan ehkä on ollut toivoa siitä, että asiat muuttuisi. Että ne on ollut sitten raittiita jaksoja ja ihminen on tullut fyysisesti, mahdollisesti henkisestikin parempaan kuntoon työlaitoksessa. Että tässäkin on niin monta kuin työlaitokseen joutunutta, niin monta suhtautumista näihin työlaitosjaksoihin, että osallehan se on ollut lepoa ja parempaan kuntoon tulemista, että ei mikään rangaistus, vaikka tässä rangaistuksesta puhutaankin. Sitten naisten kohdalla niin se seksityö ei aina ollut niin mitenkään ammattimaista, että kyllä päihteiden käyttö oli siellä aika tavallista, ei kaikkien kohdalla, mutta monilla päihteiden käyttö, että jos ajatellaan, että mistä lähdettäisiin tarkastelemaan Suomen niin kuin päihdehuollon historiaa, niin kyllähän työlaitos on siellä aivan keskeisessä asemassa, varsinkin naisten kohdalla.
2: Millainen merkitys irtolaiseksi luokittelemisella sitten oli ihmiselle? Tuo merkintä saattoi säilyä hyvin pitkäänkin.
3: No se todella säilyi pitkään. Enkä aivan ymmärrä miksi, että käytännössä loppuelämän. Kaipa se oli viranomaisnäkökulmasta sellainen jotenkin kerran irtolainen, aina irtolainen, että voitiin ehkä sitten paremmin puuttua tämän ihmisen elämään, jos sieltä löytyy tämä irtolaismerkintä. Mutta kyllä siitä leimasta puhdistautuminen on ollut monelle vaikeaa, että jos puhutaan naisista, niin se on saattanut onnistua vaikka avioliiton myötä, paikkakunnan vaihdoksen myötä, on voitu muuttaa vaikka Ruotsiin ja muutenkin elämään asettumisen ja rauhoittumisen myötä.
2: Katariina Parhin tutkimustyössä on yksi iso ja tärkeä aineistokokonaisuus, jonka kautta työlaitoksissa olleiden oma ääni nousee esiin. Ridasjärven työlaitoksen kirjeet. Joitakin vuosia sitten historian tutkija Heikki Mikkonen löysi Hyvinkäällä sijainneen Ridasjärven työlaitoksen tai sittemmin päihdehoitokeskuksen arkiston hyllyltä pahvilaatikon noin 440 kirjettä.
6: Kesäpäivä on kauneimmillaan. Luonto kukoistaa täydessä väriloistossaan, mutta mitä se tarjoaa minulle? Vain turkasen kaipuun, jota nälkäisin silmin saan tuijottaa ristikkojen välistä. Kuitenkin kaikesta huolimatta tunnen kuin jokin kaunis sävel soisi sieluni syvyyksissä. Siellä käy tälläkin hetkellä niin oudot mainingit.
2: Työlaitoksen ulkopuolelle lähetetyt tai laitokseen muualta saadut kirjeet ovat huomattavan sovinnaisia sävyltään, sillä sensuuria pelättiin. Ne käsittelevät usein rakkautta ja haaveita. Ridasjärven työlaitoksessa oli 40- ja 50-lukujen taitteessa sekä miehiä että naisia. Kirjelöytö on kiinnostava myös siksi, että työlaitoksen sisällä kulkeneet salakirjeet kertovat toisenlaista tarinaa. Niissä puhutaan suoraan.
6: Kyllä minua niin vituttaa, etten pysy omissa nahkoissani. Tekisi mieli vetää naru kaulaan, niin ei kukaan minuakaan raukkaa suoraan.
4: Olen harkinnut kaikki jo valmiiksi, mihinkä lähdemme ja mikä päivä. Menemme molemmat ensin meille kotiin ja sitten menemme maalle ja olemme väärällä nimellä. Kyllä kaikki järjestyy. Ei siitä ole pelkoa.
6: No niin, kai lopetan, koska noi vartijan tomppelit väijyy joka paikassa. Ne ei varmaankaan antaisi haudassakaan lepoa, jos vain jollain tavoin voisivat esteenä olla.
2: Historian tutkija Katariina Parhille Ridasjärven kirjeet kertovat fantasian ja kuvittelun voimasta silloin, kun vapautta on rajoitettu. Samalla ne ovat välähdyksiä toisin ajattelevasta ja toisin elävästä Suomesta.
3: Kun mä oon aikaisemmissakin tutkimusaiheissa pohtinut tämmöistä normaalin ja epänormaalin rajaa, sitä, että ketä pidetään yhteiskuntaan sopeutumattomana ja ketä pidetään poikkeavana ihmisenä ja niin edelleen. Ja sitten ehkä niin kuin tutkijana mulle sitten monesti jotkut asiat tuntuu yksinkertaistuksilta ja sitten nämä tällaiset, niin kuin, jos ajateltaisiin vaikka työlaitoksia sellaisina, että niissä tulisi vaan jotenkin tämmöinen uhrin ääni voimakkaasti esiin tai että ajateltaisiin, että millä tavalla niin kuin ihmisiä on toiseutettu tällaisiin laitoksiin, niin sitten se, että siellä niin kuin nousee niin kirkkaana semmoinen jotenkin toisin ajattelevan Suomen ja toisin elävän Suomen ääni tai sirpaleita näistä äänistä, niin totta kai ne tällaisesta niin kuin marginaaleista ja poikkeavuudesta kiinnostunutta ihmistä kiinnostaa.
2: Millainen ääni se on, se toisenlaisen Suomen ääni?
3: No yhtenä esimerkkinä vaikka se, että jos ajatellaan monogaamisen avioliiton ihannetta, niin, ja sitten jos ajatellaan jotain irtolaisnaisreppanoita, niin ainakin sillä tavalla, että no ei kaikki mistään monogaamisesta avioliitosta perustaneet, että heillä saattoi ehkä olla todella hauska seksielämä. Että ihan vaan niin kuin esimerkkinä. Että on tietenkin vaan niin kuin yksi esimerkki, että siellä on niin, kuin niin monenlaisia sävyjä tietysti, mutta että tämä nyt on mun mielestä kuvaava.
7: Että lähdetään kapakkaan, sitä tulee mentyä. Tilitaskussa siitä menee hyvin helposti muutama tuhat markkaa.
2: Jakson alussa kuulimme yhden tarinan siitä, miten työlaitokseen jouduttiin, kun elatusmaksut jäivät maksamatta, ei vain kerran, vaan useita kertoja. Esimerkiksi vuonna 1955 työlaitoksissa oli yli 3500 ihmistä, heistä miltei puolet juuri tästä syystä.
3: No jos ajatellaan sitä, että kun sota-aika päättyi ja sitten sodan tämmöiset niin kuin nämä stressaavat olosuhteet sitten siirtyi sinne kotiolosuhteisiin ja niitäkin on tutkittu. Yksi käytännön seuraus oli se, että haluttiin avioeroja ja sitten kun erottiin, niin saattapa olla sitten, että luotiin uusia suhteita eikä entisen perheen elatus vaikka enää niin ollut mielessä tai sitten oli vaikkapa ihan vaan, että ei niin, oli päihdeongelmaa tai muuta. Että kaiken kaikkiaan siis avioeron myötä lapset asettu sitten tämmöiseen asemaan, että niin kuin sitten ajateltiin korkeammalla taholla, että nyt me panostetaan, ja tämä oli vallalla tietysti muutenkin, niin lasten asemaan. Ja suojellaan lapsia ja lasten oikeuksia. Et siitä, niistä se lähti.
2: Lasten ruumiillinen kurittaminen kiellettiin Suomessa vasta 80-luvulla ja raiskaus avioliitossa tuli rangaistavaksi teoksi vasta 90-luvulla. Onko työlaitospassitus aikanaan voinut siis olla keino suojata perhettä väkivallalta? Katariina Parhi kertoo, mitä rivien välistä on voinut lukea.
3: Sieltä pystyy lukemaan paljonkin ja sehän juuri monimutkaistaa tätä työlaitosten historian kuvaamista, tai ainakin se, niin kuin se on taas yksi tapa, miten se niin kuin monimutkaistuu tämä menneisyys. Et kun mulle tutkijana on aivan selvää, että työlaitoksia on käytetty suojelemaan lapsia ja naisia, ja tämä ei ole edes mitenkään harvinaista. Taas mä viittaan siihen naapurivaltaan, ja kun puhutaan vallasta, niin siinä on monesti vähän kielteisiäkin kaikuja, mutta työlaitos on mahdollistanut sen, tai tämä järjestelmä, että ollaan saatettu voida rauhoittaa jonkun perheen tilannetta. Tämä on aivan päivänselvää.
2: Työlaitosten historia ulottui siis aina 1980-luvulle saakka. Kuinka kannattavia ne loppujen lopuksi olivat? Taloudellisesti eivät ollenkaan, sanoo asiantuntijamme, ja se oli selvää alkuvuosikymmenistä lähtien. Olennaista oli uhka vapauden menetyksestä, jotta ihmiset noudattaisivat sääntöjä, kantaisivat vastuunsa ja yhteiskunnan rattaat pyörisivät.
3: Mä tarkoitan sillä ennen kaikkea sitä pelotevaikutusta ja sitä, että samalla kun ollaan rakennettu hyvinvointiyhteiskuntaa, niin ollaan käytetty siihen keinoja, niin pakkokeinoja, jotka nykypäivän näkökulmasta olisi ylimitoitettuja, mutta jotka silloin on ollut jotenkin ainakin passiivisesti hyväksyttyjä keinoja tämmöisen yhteisen hyvän eteen, niin kuin vaikka lasten hyvinvoinnin eteen yhtenä esimerkkinä tai oikeastaan hirveän keskeisenä esimerkkinä.
2: Kun yhteiskunta muuttui, niin muuttuivat hiljalleen työlaitoksetkin. Varsinainen kritiikki vapauden riistoa ja työlaitoksia kohtaan oli kasvanut etenkin 60-luvulla, kuten tässä Ylen dokumentissa vuodelta 1967.
8: Kritiikkiä ansaitsee ennen kaikkea vanhentunut, epämääräinen ja kovin tulkinnanvarainen sosiaalilainsäädäntömme. Tuntuu kuin osa tästä lainsäädännöstä olisikin kohdistettu niitä vastaan, joita pitäisi auttaa.
9: Vapauden riisto on yhteiskunnalle kallis menettely. Laitosten ylläpito nielee miljoonia nykymarkkoja.
8: Suurin osa meistä rikkoo lakeja tai käyttäytyy sääntöjen vastaisesti, mutta vain harvat joutuvat toimenpiteiden kohteeksi. Sattuma, ja varsinkin se, että rikkomuksen tekijä kuuluu alimpiin yhteiskuntaryhmiin, aiheuttaa kiinni joutumisen. On ratkaisevaa, harjoittaako huoruutta pianon kannella osakehuoneistossaan vai Helsingin rautatieasemalla.
2: Ryhdyttiin laajemminkin kysymään, ovatko työlaitokset ihmisten hoitoa tai huoltoa varten vai onko niiden päätarkoitus rangaista. Syntyi marraskuun liike asunnottomien alkoholistien ääneksi ja kysymykset elämäntapansa tai velkojensa takia työlaitoksiin suljettujen ihmisten ihmisoikeuksista nousivat esiin.
3: Se ei tullut pelkästään ulkoapäin. Kritiikkiä tuli myös työlaitosten ikään kuin sisältäpäin, ja muutoksia tehtiin. Ei ollut mitenkään niin, että työlaitoksissa olisi ajateltu, että kylläpä tämä on täydellinen tämä meidän työlaitosjärjestelmämme. Tämä minua kiinnosti erityisesti sen takia, kun mä just mietin, että mikä on marraskuun liikkeen tyyppisten ulkoapäin tulevien niin kuin tämmöisten näyttävien kritiikin muotojen merkitys sitten tällaisissa, niin kuin tämmöisiä kontrolli-instituutioita lähdetään purkaan. Ja eihän ne nyt merkityksettömiä ole missään nimessä tietenkään, mutta se oli sellainen niin kuin sekä sisältäpäin että ulkoapäin tuleva. Että kyllä se tiedostettiin, että ei tämä voi niin kuin samanlaisena jatkoa, että ei enää vastaa niin kuin nykypäivän. Et siinä oli muuttuva yhteiskunta niin monella tavalla ja työlaitos alkoi sitten jäädä historiaan tällaisena menneisyyden jäänteenä. Monen työlaitoksen tilalle tuli huoltola ja käytännössä ne ei ollut erilaisia tai niinkään, niin kuin saattoi olla vaikka sama henkilökunta, oli joitakin toimintatapoja, jotka muuttui ja työlaitoskohtaisesti ne kehittyi eri suuntiin. Mutta se oli oikeastaan niin kuin ennen kaikkea toki tiettyjen lakien, tietyistä laeista luopuminen, mutta samaan aikaan sitten tästä työlaitos-sanasta luopuminen, kun ajateltiin, että se on niin kuin leimaava ja nämä silloiset asiakkaat ei tykännyt, eikä silloiset työlaitoksen työntekijät tykännyt ja niin kuin ajatteli, että tämä pitää korvata jollain muulla, että huoltola olisi sitten parempi. Ja sitten sen jälkeen, kun elatusvelvollisuuden laiminlyönnistä ei enää 78 vuoden alusta joutunut työlaitokseen, niin työlaitosten merkitys lakkas, kun myöskin irtolaisia alettiin enemmän päihdehuollon alla hoitaa, niin oikeastaan sitten ne loppuvuodet oli sellaista hidasta liukua. Sitten semmoiset viimeisetkin työlaitospaikat lakkautettiin ilman draamaa.
2: Työlaitosten historia nostaa ilman muuta esiin myös yksilön vapauden ja ihmisarvon kysymykset. Kriminologian dosentti ja historian tutkija Katariina Parhi sanoo, että työlaitoksissa rikottiin ihmisoikeuksia ilman muuta tämän päivän näkökulmasta katsottuna.
3: Totta kai rikottiin. Että eihän siitä ole kahta puhetta. Että se on vähän sillä me arvioidaan sitä nykyhetkestä käsin. Ja en nyt voi toisinkaan väittää, koska jotenkin nämä tällaiset kysymykset jotenkin jossain yhteiskunnan varjoissa kuplii ja elää ja ehkä jotenkin voimistuukin, että miten meidän pitäisi toisiamme kohdella. Varsinkin jos talouskysymykset on siinä tiukasti mukana, että nousee näitä kysymyksiä, että kuka apua ansaitsee, että näiden kanssa kannattaa tosi tarkkoja olla. Samaan aikaan, niin kuin jos multa kysyttäisiin, että ymmärränkö mä, minkä takia tämä työlaitosjärjestelmä on ollut olemassa, niin totta kai mä tutkijana olen sukeltanut sen logiikkaan niin syvälle, että mä sen ymmärrän. Ei mun mielestä se keskustelu ja se ajattelu ole oikeastaan hirveästi muuttunut. Että jos mä seuraan vaikka jotain päihteiden käyttöön liittyvää keskustelua, niin se on niin kuin heti siellä pinnalla tämä ihmisarvoajatus. Se on jotenkin niin kauan kuin ei omalle kohdalle osu, niin jotenkin helppo puskista huudella.
2: Kiitos, että kuuntelit Elävää historiaa. Minä olen Leena Peltokangas ja äänisuunnittelun tähän jaksoon toteutti Panu Vilman. Ja jos Elävä historia kiinnostaa, lisää se Areenassa omalle listalle ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.
10: Lukijoina tässä jaksossa olivat Antti Palomaa ja Kirsi Matson-Mäkelä. Työlaitosten historiaa käsittelevää Rikoksetta rangaistut -näyttely on esillä Työväenmuseo Verstaalla Tampereella 20. päivä syyskuuta saakka ja 9. päivä lokakuuta alkaen lähes vuoden ajan Oulun museo- ja tiedekeskus Tiimassa. Huomenna maanantainakin kuullaan Elävää historiaa.
11: Pronssikauden lopulla reilut 3000 vuotta sitten alkoi Välimerellä kohtalokas ketjureaktio.
12: Siinä tapahtui todella tämmöinen nopea ja jyrkkä ilmaston muuttuminen.
11: Osa kukoistavista kulttuureista katosi kokonaan kartalta. Elävä historia Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
10: Nyt on sunnuntai 12. päivä heinäkuuta. Tänään päättyy vuoden 28. kalenteriviikko. Kohta kuutisen minuutin kuluttua Kari Eskolan välilevyjäohjelmassa puhutaan musiikin suurista voimista. Kuunnellaan ennen sitä jo Myrsky. Tämä on Giacchino Rossinin sonaatista jousille numero 6 D-duuri.

Näin päättyi myrsky. Tämä oli Tempesta Gioachino Rossinin sonaatista jousille numero 6 D-duuri. I Musici kamariorkesteri soitti. Kello 13. Musiikkiin ja soittoon vaikuttavista suurista voimista kuullaan nyt välilevyjä ohjelmassa. Taidemusiikitarinoita kertoo ja purkaa Kari Eskola. Tämä ohjelma on uusinta vuodelta 2023.

suunnilleen tähän asti osaan soittaa Bachin aamullikonserttoa haluamallani tavalla. Nyt kun olen jo muutaman viikon ajan soitellut viulua pari kertaa viikossa, niin pieni osa vanhasta taidosta on palannut sormiin. Se ei ole paljon, mutta silti olen ajatellut, että konserton ensimmäisen osan rytmikäs ja ilmava ja affektiivinen periodihenkinen tulkinta olisi minulta vain parin treenikerran päässä. Mutta niiden parin treenikerran jälkeen huomaan aina, että soitan yhä niin kuin minulle 90-luvun alussa opetettiin. Soitan venyvällä, klassis-romanttisella tyylillä, jossa fokus on äänessä, jos yhtään missään. Rytmi, ilmavuus ja affektit lipeävät otteestani yhä uudestaan. On se jännää. Kriitikkona tiedän tismalleen, mitä kaipaan periodisoitolta, mutta harrastajaviulistina en osaa toteuttaa sitä kuin korkeintaan yhden fraasin kerrallaan ja sitten valun takaisin siihen filharmoniseen vankilaan, jota kuulijana vihaan. No, aikanaan pikkupaikkakunnan itä-eurooppalaistaustaiset viulopettajat olivat päteviä ja humaaneja, mutta periodisoitto oli heille tietysti yhtä etäistä kuin balilainen gamelan. Ja siksi minunkin lihakseni ja mieleni toistavat klassis-romanttista tulkintaperinnettä. Sillä perinteellä on takanaan aivan valtava voima, 200 vuoden psykofyysinen ketju opettajilta oppilaille. Viulo-oppilaat ovat kaivertaneet sen klassis-romanttisen tulkintaperinteen hermoratoihinsa tuhansilla harjoitustunneilla, mutta yhtä lailla se on levistänyt koko taidemusiikkielämän. Tutkinnot, tallenteet, kausikortti, konsertit, koessoitot, jalustalle nostetut tähtimuusikot, äänilevykonsertit, kaikki se on määritellyt, miltä taidemusiikin tulee kuulostaa. Joten sehän on selvää, että parikymmentä vuotta satunnaista periodisoiton kuuntelua, niin kuin minun tapauksessani, se ei ole yhtään mitään verrattuna klassis-romanttisen perinteen valtavaan voimaan. En siis tietenkään saa soitettua Bachin aamulikonserttoa periodityyliin, mutta sitä enemmän arvostan niitä, jotka ovat sen taistelun voittaneet.

Rachel Butcher pystyi soittamaan Bachin viulukonserton aamolli periodityyliin, ja se on ihme. Tiedän, että se on ihme, koska itsekin yritin enkä onnistunut voittamaan klassisromanttisen tulkintaperinteen valtavaa päälle käyvää voimaa. Mutta siinä yrittäessä tuli miettineeksi, että mitkä voimat taidemusiikkia ja yleensä musiikkia oikeasti ohjaavat. Mediastahan voi saada sellaisenkin kuvan, että suurin merkitys musiikille on rahoituksella ja yksittäisen säveltäjän tai esittäjän luovuudella, taiteellisten johtajien ja muiden portinvartijoiden valinnoilla ja niin edelleen. Mutta itse ajattelen, että nämä voimat ovat kuitenkin mitättömiä, eikä niiden avulla voi paeta musiikin todellisten voimien valtavista gravitaatiokentistä. Tuo äsken mainitsemani klassisromanttinen tulkintaperinne on edelleen tällainen voima, ja sen voittaminen on aina kuulennon kaltainen uhkayritys. Mutta ehkä vielä sitäkin suurempi voimakenttä länsimaisessa musiikissa on tonaalisuus. Ilmeisimmillään musiikki järjestyy duuriksi ja molliksi, tonikaksi ja dominantiksi, perussäveleksi ja johtosäveleksi. Tavallaan tonaalista on kaikki musiikki, jonka sävelien hierarkian kuulemme ja koemme. Ja aivan järkyttävän suuri osa länsimaisesta musiikkitodellisuudesta on tonaalista. Räppärien taustabiitit, ambient-hörhyjen sävelkelluttelut ja idioottimaisen yksinkertaiset listahitit, kaikki ne ovat tonaalisia. Samoin nykytaidemusiikin menestyvä valtaosa, jolle ilmeiset keskussävelet antavat kaivattua ryhtiä. Tietysti musiikkiuniversumia voi pitää koossa muillakin voimilla kuin tonaalisuudella, sen todistavat vaikka karnaattinen taidemusiikki tai gamelan perinne, mutta länsimaisen musiikin piirissä tonaalisuus kuitenkin opitaan huomaamatta ja helposti kuin äidinkieli ilman mitään varsinaista musiikkikoulutusta pelkällä loputtomalla altistuksella, ja sitä tulee sen voima. Kognitiotutkijat ovat itse asiassa pystyneet mittaamaan, miten tonaalisuuden hahmotuskyky paranee lapsen kasvaessa ihan omia aikojaan. Kun Arnold Schönberg kerran poisti sävelten hierarkian, niin olihan se rohkea teko, mutta tuloksena syntynyt musiikki kyllä sittenkin tuntuu siirtokunnalta jossain kaukaisella elinkelvottomalla planeetalla. Se siirtokunta pysyi elossa vain tonaalisen lähtökohtansa avulla ja suhteessa siihen, niin hienoa kuin se musiikki onkin. Ei kuitenkaan kuunnella sitä, kuunnellaan tonaalista musiikkia.

Tönis von der Zwart taituroi luonnontorvella Franz Danzin sonaattia. Merkitystä tuohon musiikkiin syntyy tietysti siitä, että miten sävelet asettuivat tonaalisuuden tukevaan ja lähes ikiaikaiseen koordinaatistoon. Lisämerkitystä tuli sitten siinä, että miten luonnontorven sävelikön sointivärit suhtautuivat tonaalisuuden hierarkioihin. Jos nyt analysoimaan ryhdytään, mutta yleensähän ei ryhdytä, kun ollaan tekemisissä musiikin luonnonlakien kanssa. Mitä enemmän jokin asia elämäämme vaikuttaa, niin sitä vähemmän sitä yleensä huomaa. Sellaista on valta ja voima. Pyöräillessä en yleensä huomaa kadenssia eli poljin nopeutta. Se määrittyy luonnostaan. Ylämäessä ja seisaltaan kadenssi on alhaisempi, mutta tasaisella kirjassa korkeampi. Yleensä se kuitenkin asettuu jonnekin 80 ja 100 välille. Eri pyöräilijöillä on luonnostaan vähän erilaiset kadenssit, mutta ei kovin erilaiset. Vaihtelua on yllättävän niukasti. Sama pätee musiikin tempoon. Erään tutkimuksen mukaan suosituimman musiikin tempo on 40-luvulta meidän päiviimme asti ollut lähes tarkalleen 120 iskua minuutissa. Ja useat erilliset tutkimukset ovat havainneet, että kun ihminen saa taputtaa käsillä tai naputtaa sormilla vapaasti, niin yleisin valittu tempo on myös se 120 iskua minuutissa. Jotkut ajattelevat, että juuri se on jonkinlainen ihmishermoston ominaisvärähtelytaajuus. Sitten on niitäkin, jotka ajattelevat, että metsästäjäkeräilijöiden oli hyvä edetä luonnon läpi kävelyvauhtia, eli noin 90 iskua minuutissa, ja siksi elimistömme on synkronoitunut juuri siihen tempoon. Oli miten oli, niin suunnilleen tälle tempoalueelle myös kaikki musiikki tuntuu asettuvan kuin luonnostaan, kuin jonkin luonnon voiman gravitaation vetämänä. Yli 120 iskua minuutissa tuntuu nopealta, alle 90 tuntuu hitaalta. Länsimaisen musiikin nuotinkirjoitusjärjestelmä ja soittimet on optimoitu kaikki tälle hyvin kapealle rytmialueelle. Kyse on siis jostain hyvin suuresta ja vaikuttavasta voimasta. Kuunnellaan musiikkia omassa suosikkitempossani, joka on karvan alle 120 iskua minuutissa. Tähän ei voi polkea eikä tähän voi kävellä, mutta silti se tuntuu hermostossa hyvältä.

Lodestar Trio soitti François Couperinin kappaleen Le Barricade Mystérieuse ja soitti sen ihmishermoston ominaisvärähtely taajuudella, eli noin 2 Hz taajuudella, eli noin 120 iskua minuutissa. Pari päivää sitten, kun hain lasta päiväkodista, niin hoitaja kertoi, että lasten kanssa oli pidetty levyraatia. Ja tämähän minua miellytti. Uteliaana kysyin, että minkäs musiikin parissa lapseni nyt sai kehittyä isänsä ammattiin, eli kriitikoksi. Ja ylpeänä hoitaja vastasi, että musiikkia oli laidasta laitaan. Ja sitten hän luetteli tunnettuja populaarimusiikin artisteja viimeisen 20 vuoden ajalta. Levyraadissa ei ollut jatsia, kansamusiikkia, iskelmää tai pelimusiikkia, eikä todellakaan mitään klassista. Ja tajusin, että jos haluan lapseni musiikkikäsitykselle laajemmat laidat, niin minun pitää asetella ne itse. Päiväkodissa hän vain oppii, että listamusiikki on normaalia ja kaikki muu musiikki on jotain vierasta. Se on laitojen ulkopuolella. Asiaan yllättäen liittyy, että seuraavana päivänä satuin haastattelemaan sopraano Tuuli Lindebergiä, joka on kohta alkavan Musiikan Nova-festivaalin taiteellinen johtaja. Lindeberg kertoi 15-vuotiaana lukeneensa välitunneilla koulussa kirjaa nimeltä Klang, uusin musiikki. Itsekin luin saman kirjan musiikkitieteen pääsykokeisiin ja muistan

tehdään. Aleatorisuus, graafinen notaatio, performanssit, kaikki todella outo esitetään normaalina. Ja siksi kaikkia sitä osaa sitten kirjan lukemisen jälkeen kuunnella osana normaalia musiikkia ilman ennakkoluuloja. Sen kirjan lukemisen takia Tuuli Lindeberg on Musiikanovan taiteellinen johtaja aivan ansaitusti. Kun nyt siis pohdin musiikin voimakenttiä, niin sanon, että yksi vahvimmista voimakentistä ilmenee siellä päiväkodin levyraadissa ja se ilmenee myös teini-ikäisen musiikkinörtin kirjavalinnoissa. Ja se voimakenttä on se, että lapsena ja nuorena altistuminen ja asenteet pohjimmiltaan opettavat meille, että mikä on tuttua tai vierasta, normaalia tai poikkeavaa musiikissa. Minä tiedän, että juuri päiväkotien levyraadeista ja alasta ja musiikin tunneista ja pikkukakkosen musiikkiohjelmista riippuu kaiken sen musiikin tulevaisuus, joka on minulle rakasta. Se varhaisen altistumisen voima, sen määrittelyn voima, että mikä on normaalia ja mikä ei, se on niin mahtava voima, että minua vähän pelottaa.

Vox Clamantis kuoro lauloi Kirillus Kreekin talteen kirjoittaman virolaisen kansan koraalin ja Ambrosiinin avainviulupariskunta soitti intron. Minulle tämä oli kaunista ja turvallista musiikkia ja tiedän, että se ei varmaankaan johdu musiikista itsestään, vaan se kauneus ja turvallisuus kokemuksena johtuu siitä, että pikkulapsena kiipeilin auditorion penkeillä, kun isä kävi kuoroharjoituksissa ja vähän isompana pitkästyin kuoliaksi ortodoksisissa jumalanpalveluksissa. Olen altistunut kuoromusiikille. Jos ei ole niin, silloin äskeisen musiikin ainoa merkitys on varmaankin vieraus. Ja tähän tavallaan liittyy seuraava musiikkia ohjaava valtava luonnonvoima, nimittäin toisto. Ihmisillä on vaistomainen tarve ja taipumus kuunnella sitä, mitä he ovat ennenkin kuunnelleet. Ja vaikka muusikot ja säveltäjät kovasti väittävät luovansa aina uutta, niin myös he ymmärtävät palaavansa aina vanhaan niin suurelta osin, että siitä syntyy tyyli. Itsehän aina saarnaan innolla musiikillisen löytöretkeilyn puolesta ja esittelen uutta musiikkia työkseni, mutta vanha tuttu musiikki kuitenkin vetää minua puolensa kuin musta aukko. Kotona kuuntelen samaa kuin aina ja nyt kun taas soitan viulua, niin soitan niitä samoja kappaleita kuin 25 vuotta sitten, eikä mikään muu edes kiinnosta tai tunnu miltään. Aivotutkijat ovatkin osoittaneet, että teini-iässä koettu musiikki muovaa aivoja. Kappale tai genre tuottaa reaktion, avautuu uusi hermorata ja sitten se avautunut reitti vakiintuu. Ja kun aivojen plastisuus vanhemmiten vähenee, niin uudet kappaleet tai genret eivät enää avaakaan uusia hermoratoja. Siksi yli 25-vuotiaiden musiikki on ja tulee olemaan pääasiassa vanhan toistoa, eivätkä he, tai siis me, tule koskaan ymmärtämään nuorempien musiikkikokemuksia. Ja tämän kuvion tietysti viimeistelee se, että musiikki-instituutioissa, levyyhtiöistä sinfoniaorkestereihin, valtaa pääsee käyttämään vasta aikuisena. Ja siksi musiikin rakenteet ovat lähtökohtaisesti säilyttäviä, eivät koskaan luovia tai uudistavia. Musiikissa, niin kuin muuallakin elämässä, kaikki todellinen luovuus tuntuukin siksi valtaa pitävien mielestä aina rikkomiselta ja uhkaamiselta ja täysin käsittämättömältä. Niin tuntui myös Claude Debussyin musiikki aikanaan.

Punch Brothers -yhtye esitti kappaleen Buzz Speed, jonka on säveltänyt Claude Debussy. Tänään välilevyissä on siis puhe musiikkia ohjaavista väkivahvoista luonnonvoimista, niistä joita yleensä en itse edes huomaa, koska ne kuljettavat minua samaan suuntaan yhtä vahvasti kuin muitakin. Mutta lapseni soittoharrastus on silloin tällöin tehnyt näitä musiikin outoja voimia näkyväksi. Ja niin se teki näkyväksi myös seuraavan, eli tallentamisen voiman. Suzuki-menetelmässä viulunsoittoahan opetellaan korvakuulolta, ja se on oikein hyvä. Nuotit ovat sekava ja monimutkainen järjestelmä, joka vie huomiota musiikilta. Lapseni kuitenkin osaa lukea ja kirjoittaa, joten opettaja vihjesi, että hänelle voisi opettaa myös nuottaja, ja niin olen sitten tehnyt sen verran kuin olen osannut. Mutta sitten tuli aika opettaa lapselle uusi Suzuki-kappale, ja se piti opettaa tietysti korvakuulolta, mutta minun piti kotona katsoa nuoteista, että miten se meni, ja lapsimokoma sanoi, että näytäpäs niitä nuotteja, ja sitten hän soitti mieluummin niistä, ja opetteli kappaleen mieluummin niistä. Ja ymmärrän häntä oikein hyvin. Jotkut entisajan ihmiset joutuivat tallentamaan runot ja musiikin ja kaiken tiedon päähänsä, ja välittämään sitä suusta suuhun, mutta heti kun kirjoitus keksittiin, se kaikki tieto tallennettiin pään ulkopuolelle, koska se vaatii paljon vähemmän vaivaa. Nuotit tai kirjoitus eivät tietenkään pysty tallentamaan kaikkea olennaista informaatiota, mutta ne kuitenkin tallentavat riittävästi ja etenkin muodossa, joka on pysyvä ja siirrettävissä nopeasti ihmiseltä toiselle. Samoin äänitteisiin ei tietenkään pysty tallentamaan elävää konserttielämystä, mutta äänitteiden muut hyvät puolet tekivät niistä nopeasti pääasiallisen tavan kuluttaa musiikkia. Pysyvyys ja jakamisen helppous vetoavat säveltäjiin ja esittäjiin ja musiikin kuluttajiin, ja siksi tallentamisen mahdollisuus on keskeinen musiikkia ohjaava voima. Tietysti kansanmuusikko puolisoni opettaa ja oppii edelleen korvakuulolta. Se on hänelle itseisarvo ja se on pienen genren kapinaa. Tervettä sellaista. Mutta sanonpa vain, että ilman arkistoon tallennettuja äänitteitä hänelläkin olisi kovin vähän materiaalia ja sekin olisi huteralla ja kovin muuttuvalla pohjalla. Seuraavassa kuulemme Hilliard Ensemblen version laulusta, jonka Mesomedes kreetalainen tallensi nuottikirjoituksella noin 1800 vuotta sitten. Kappaleen nimi on Kirkassilmäisen aamunkoin isä. Ja on ihme, että se on välttynyt unohdukselta.

Tämä kirkas ja kaikuisa ECM-sointi jatkuisi varmaan vielä minuutti tolkulla, mutta ehkä saimme jo kylliksemme maailman toiseksi vanhimmasta säilyneestä nuotista, joka oli 1800 vuoden takaa. Sen oli aikanaan raapustanut runoilijamuusikko Mesomedes kreetalainen, mutta hänen muut nuottinsa varmaankin unohtuivat konsertin jälkeen takahuoneeseen ja se niistä. Kuten ehkä huomasitte, niin tuo äskeinen ECM-tuotanto kuulosti kolean kaikuisalta, kuten ECM:llä on tapana. Ja se kuulovaikutelma on oikein hyvä tapa erottautua massasta. Se on hyvä tapa brändätä itsensä taiteeksi. Nimittäin suurin osa maailman populaarista musiikista on erittäin bassovoittoista muhjua. Enemmän bassoa on ihmisten mielestä aina parempi. Olipa kyseessä halvat kuulokkeet, festarien äänentoisto tai tanssimusiikki. Basson laadulla ei ole niin väliä. Ja tähän liittyy se, että jos insinööri keksii tavan tallentaa ja toistaa diskantit tarkasti, niin muusikko ja ääni mies tietenkin mieluusti valuttaa musiikin sitten vanhan analoginauhurin läpi, niin että sointikuva pehmenee hyväksi. Voisi sanoa, että soinnin puolelta kaikki musiikki tuntuu pyrkivän takaisin kohtuun. Siellä sydämen pehmeä basso jyskyttää ja ulkomaailman räikeät diskantit vaimentuvat kauniisti. Kuunnelkaa vaikka todisteeksi pianisti Víkingur Úlfssonin uusi tuplalevy. Ensimmäisellä levyllä musiikki on tallennettu hienolla, kirkkaalla flyygelillä, mutta paljon houkuttelevammalla toisella levyllä mikrofoni on ujutettu vanhan pystypianon huovalla pehmennettyihin sisuksiin ja musiikin voi kuulla, niin kuin vielä syntymätön pikku Víkingur sen kuuli, kun äiti soitti pianoa. Ei ihme, että tämä äänikuva miellyttää korvaa ja mieltä.

Víkingur Ulfsson ja Halla-Odni Magnusdottir soittivat pystypianolla Bachin triosonaattia ja esittelivät sen soinnin, jota kohti kaikki musiikki nykyään tuntuu gravitoivan. Näissä välilevyissä olen puhunut musiikin painovoimakentistä, niistä tekijöistä, jotka huomaamatta, mutta lähes väkivaltaisen vahvasti vaikuttavat siihen, että mitä musiikki voi omassa kulttuurissamme olla. Tonaalisuuden muodot, tietty tempohaarukka tai tietty sointi, tottumus ja toisto, kaikki ne vetävät musiikkia puoleensa kuin raskaat taivaan kappaleet. Ja sitä painovoimaa voi paeta vain suurin ponnistuksin. Ja kuitenkin kaikki musiikki sitten tapahtuu jossain muualla kuin siellä, minne nämä valtavat voimat sitä ohjaavat tai suorastaan pakottavat. Musiikki oikeastaan suhtautuu näihin gravitaatiovoimiin samalla tavalla kuin trampoliinilla hyppivä lapsi. Ilman painovoimaa hyppiminen ei olisi ollenkaan hauskaa. Siksipä ainoa syy olla tietoinen näistä musiikin painovoimakentistä on varmaankin se, että silloin pystyy paremmin niissä leikkimään. Joten kun jatkossa itse rämmin Bachin konserttoa viululla läpi, niin ehkä silloin osaan suhtautua siihen rajattuun ja filharmoniseen tulkintatyylivankilaani eräänlaisena leikkikenttänä, jossa pienetkin irtiotot ovat suuria ilon aiheita. Toivottavasti niin, mutta kuunnellaan kuitenkin säveltäjä Grazina Basevicin ilkamoivaa leikkiä. Kiitoksia seurasta.

Tämä Kari Eskolan toimittama välilevyjä ohjelma oli uusinta vuodelta 2023. Viimeisenä kappaleena soi Viivo kolmas osa Krasina Pacevicin jousikvartetosta numero 1. The Silesian String Quartet soitti. Ensi viikolla kuullaan lumottuja välilevyjä. Jo huomenna maanantaina aamupäivällä kello 11. Ja kohta kuuntelemme 4 minuutin kuluttua täällä Radio Yhdessä uusia levyjä.

0: Ikuinen nuoruus, Toivo Kuulan elämä ja laulut. Tämän otsikon alla baritoni Tommi Hakala ja pianotaiteilija Kristian Attila konsertoivat Espoon Olarin kirkossa viime viikolla Urkuyö- ja Aaria-festivaalin konsertissa. Kuulan elämään ja tuotantoon syvästi tutustunut Juhani Koivisto avasi lisäksi illan aikana säveltäjämestarin ja tämän puolison Alma Kuulan elämäntarinaa sekä sitä, miten Kuulan tutut sävellykset liittyvät hänen elämänsä vaiheisiin. Tämä kiinnostava kokonaisuus kuullaan Yle Radio 1 konserttiillassa heti tuoreeltaan keskiviikkona heinäkuun 15. päivänä alkaen kello 19.02.
1: Sellaista luvassa keskiviikkoiltana. Nyt on sunnuntai, mutta kuunnellaan Toivo Kuulaa jo tähän iltapäiväänkin. Tässä Juhani Lagerspets soittaa Toivo Kuulan tanssiimprovisaation.

0: Tämä oli äänitys vuodelta 1981. Pianisti Juhani Lagerspets soitti tanssi-improvisaation, joka on Toivo Kuulan kokoelmasta 6 kappaletta pianolle, opus 26, numero 3.
1: Yle Radio 1.
0: Kello 14. Täällä Radio 1 sunnuntaipäivänä soivat nyt uudet levyt. Uudet levyt -konsertissa kuulemme tänään uutta musiikkia muun muassa Okra Playgroundilta, Suistamo Sähköltä ja Danki Prihalta. Luvassa on myös jatsmuusikko Heli Hartikaisen sekä Elsi Sloanin ja Kanervan uutta musiikkia. Lumi Ollila on Ranskan Bretanniassa kasvanut suomalainen lauluntekijä. Uudella EP-levyllään hän pohtii ihmisyyttä ja vuodenaikoja, etenkin niihin liittyviä odotuksia ja tunnetiloja. Kappaleen nimi on Peut-être que cette année, ehkä tänä vuonna.

Uudet levyt -ohjelman aluksi soi Petetrik Setané Miluun eli Lumi Ollilan uudelta EP-levyltä. Laulaja Elsi Sloan julkaisi yhtyeensä kanssa toukokuussa kappaleen nimeltään Laivalaulu. Saksofonisoolon tässä kappaleessa soittaa Linda Fredriksson.

Se oli laivalaulu Elsi Sloanin ja yhtyeensä esitys. Saksofonia soitti Linda Fredriksson. Saksofonia soittaa myös Nilsiästä kotoisin oleva Heli Hartikainen. Hän on saksofonisti, klarinetisti, säveltäjä ja äänitaiteilija. Hartikainen on opiskellut klassista klarinetisoittoa Kuopiossa ja jatsia sekä kansanmusiikkia Sibelius Akatemiassa, mistä hän valmistui musiikin maisteriksi vuonna 2022. Parhaillaan Heli Hartikainen työskentelee Koneen säätiön apurahalla ja keväällä ilmestyi uusi levy nimeltään Interbody, jolta kuulemme levyn nimikappaleen.

Tämä oli Heli Hartikaisen sävellys Interbody, Heli Hartikaisen samannimiseltä levyltä. Heli Hartikainen soitti siinä saksofonia, tuottajana Kai Mäki-Ullakko. Saksofonisti Hepa Halme tutustui Villa Carossa Beninissä vuonna 2023 togolaiseen laulajaan Queen Jenny Cellaan. Alkoi musiikillinen yhteistyö, jonka tuloksena julkaistiin Music is My Truth-levy. Toukokuussa 2026. Kuulemme levyltä Arttu Tolosen kappaleen Summer Night, joka taltioitiin yhdellä otolla. Sanat ovat Janet Ansel Toisonin.

Tämä oli Arttu Tolosen säveltämä Jani Ansel Tojissoni sanoittama Summer Night, jonka olivat sovittaneet Heikki Halme ja Arttu Tolonen. Levyltä Music is my truth. Täällä Radio Yhdessä soivat uudet levyt. Ja tässä tällä levytyksellä Queen Jenny Jella lauloi Halme Prospect-yhtyessä. Hepa Halme soitti huilua, Esa Onttonen kitaraa, Arttu Tolonen syntetisaattoreita. Okra Playground julkaisi toukokuussa uuden kappaleen Valheiden vanki.

Se oli Valheiden vanki, Okra, Playground-yhtyeen uusi kappale. Sen ovat säveltäneet Maija Kauhanen ja Veikko Muikku. Sanoittajiksi on merkitty Maija Kauhanen, Päivi Hirvonen, Veikko Muikku ja Essi Muikku. Suistamon sähkön yhtyeen uudelta Lunta tupaan -levyltä soi seuraavaksi Eero Grunströmin ja Anne-Mari Kivimäen kappale Pahan tuulen varoitus.

Tämä oli pahan tuulen varoitus Suistamo sähköyhtyeen uudelta Luntatupaan levyltä. Mikko Haapojan kappaleessa Sammalvoima yksinäinen tuuli ujeltaa pilvenpiirtäjien välissä. Kaupunki herää ja täyttyy äänistä ja liikkeestä. Kappale on alun perin Unleashed-nimisestä nykysirkusteoksesta.

Tämä oli Sammal Voima, Mikko H. Haapojan kappale. Mikko H. Haapoja soitti bassojouhikkoa ja vastasi elektroniikasta ja äänimaisemista. Saksofonisti Pepa Päivisen Peace Pipe-yhtye julkaisi viime vuoden lopulla levyn Vihmoo. Kuunnellaan siitä Koillismaa.

0: Tämä oli Pepa Päivisen säveltämä Koillismaa, Pepa Päivisen Peacepipe-yhtyeen levyltä Vihmoo. Peacepipe-yhtyessä Pepa Päivinen soittaa saksofonia ja huilua, Timo Kämäräinen kitaraa, Ville Herralla kontrabassoa ja Mikko Hassinen rumpuja. Karjalan kieleen ja historiaan perehtynyt Dänkki Briha-yhtye on julkaissut uuden levyn Merjamaa. Kuunnellaan levyltä surullinen tarina Kaloinniemen neidosta.
1: Otin tallista orihin.

Se oli Kaloinniemen neito. Sen ovat säveltäneet Juho Liira ja Manu Penttilä. Dänkki Priha -yhtyeen uudelta levyltä Merjamaa. Ruotsalainen trumpetisti Göran Kaifees julkaisi yhdessä Subtropic Orkestran kanssa kesäkuun lopulla EP-levyn. Tässä soi siltä kappale Monsoon.

Tämä oli ruotsalaisen trumpetisti Göran Kaifes Subtropic Orchestran levyltä kappale Monsoon. Levyllä laulaa kurdilais-ruotsalainen Avin Omar. Tämän Monsoon kappaleen teksti on irakilaisen kurdirunoilijan Sherko Bekesin runosta. Uudet levyt ohjelmaan päättää tällä kertaa laulaja, lauluntekijä Kanerva Salomaan kesän alussa julkaisema kappale nimeltään Tyttö.

0: Uudet levyt ohjelman päätteeksi Kanerva esitti kirjoittamansa laulun Tyttö. Tämän Uudet levyt ohjelman oli toimittanut Miika Lauriala.
1: Irlannin pääkaupunkiin Dubliniin kukaan ei taatusti lähde sään vuoksi, mutta musiikin takia sinne todella kannattaa matkustaa. Missä muualla sävelmät olisivat niin hilpeät, laulut niin haikeat? Paikkana Dublin on paitsi miljöö myös aihe maailmankirjallisuuden klassikoille ja unohtumattomille lauluille. Vaikkapa Rocky Road to Dublin, Molly Malone, Dublin Saunter tai The Raglan Road ovat innoittaneet kymmeniä ellei satoja levytyksiä. Kaupunkikansan musiikit Dublin Keinuvassa talossa maanantaina 13. heinäkuuta kello 17.35.
0: Tänään on sunnuntai. Nyt on vielä viimeisiä hetkiä mahdollista kuunnella tämän viikon luontoääntä Kirjokerttua.

0: siinä äänteli Kirjo Kerttu. Äskeisen uudet levyt -ohjelman oli toimittanut Miika Lauriola. Kertokoon hän nyt vielä, mitä tänään on luvassa kello 17.
1: Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan ranskalaisen Les Egares-kvartetin konserttia Jazz Baltica-festivaalilla Pohjois-Saksassa. Kvartetin musiikissa on vaikutteita niin jatsista, klassisesta kuin länsiafrikkalaisesta koromusiikista ja ranskalaisesta uudesta musetesta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

0: Reilun parin tunnin kuluttua alkaa etnokonsertti. Kello on nyt 5:55. On ykköskolumnin aika. Kirjallisuus on liima, joka pitää yhteiskuntaa kasassa. Kun se menettää tehonsa, seuraa vallankumous. Lukutaidon kouluttaja Aleksis Salusjärvi muistuttaa.
1: Vierailin Jeevilessä vähän sen jälkeen, kun yläasteikäinen poika oli ampunut kaupungin keskustassa 6 ihmistä. Jengirikollisten välienselvittelyn tekijäksi oli värvätty alle rikosvastuuikäinen lapsi. Lain mukaan häntä ei voida rangaista teosta. Ruotsin jengirikollisuudessa on yleistä usuttaa lapset tekemään riskialtteimmat rötökset. Suomessakin tällaisesta on jo viitteitä. Gävle on kodikas ja leppoisa pikkukaupunki Tukholmasta pohjoiseen. Koulutin kaupungin opettajia ja kirjastotyöntekijöitä lukutaitotyössä, jota täällä Suomessa teen. Opettajilla oli rankkoja kertomuksia oireilevista nuorista. Kun juttelin opetuksesta, kävi ilmi, että kukaan heistä ei käytä räppiä tekstitaitojen opettamiseen. Syy on se, että räppiartistien kuten Yasinin tekstit ovat yhteiskuntavastaisia ja rikollisuutta ihannoivia. Nuoret tietenkin tuntevat riimit ulkoa ja imevät niistä sanastoa peilaamaan elämäänsä. Räppi toimii heille kirjallisen kulttuurin ulkopuolisena ilmiönä, varjokirjallisuutena, johon kirjastoissa ja kouluissa ei törmää. Kutsun tällaisia tekstejä kirjallisuuden ulkopuoliseksi kirjallisuudeksi. Toimiva kirjallinen kulttuuri nielee itseensä kaiken tekstiaineiston ja antaa sille yhteiskunnallisen merkityksen. Varjokirjallisuuden ongelma on se, että ilman julkista vastaanottoa ei käydä keskustelua siitä, mitä se tarkalleen ottaen pitää sisällään. Lapset pohtivat näitä juttuja itsekseen. Sen seurauksena lähiöiden kolmasluokkalaiset tekevät käsityötunnilla liimapuusta glokkeja, joilla he opettelevat ammuskelua. Jevlen esimerkki paljastaa, miten lohduttomiin tilanteisiin jotkut heistä päätyvät. Jengielämän keskellä Yasin pilkkaa lyrikoissaan kansankotia. Se näyttää hänelle ylhäältä alas kaadetulta teeskentelyltä ja tapakulttuurilta, josta ei hänen kuppiinsa ole tullut pisaraakaan. Hänen johtopäätöksensä on, että kovassa maailmassa pärjää kovuudella ja että vääryys kannattaa maksaa pahuudella. Yhteiskuntatieteessä on yleinen havainto, että vallankumous syntyy, kun instituutiot eivät enää kykene vastaamaan niille asetettuihin haasteisiin. Kirjallisuudessa tällainen vallankumouksen siemen näyttäytyy juuri jengirapin muodossa. Kun sivistystä ylläpitävät instituutiot, kuten koulut ja kirjastot, eivät noteraa edes suosituimpia artisteja, moni nuori ajattelee kirjallisuuden olevan normatiivista. Tässä tapahtuu helposti kaksinkertainen vahinko. Ensinnäkin koulussa alisuoriutuva nuori saattaa olla räpin ansiosta tekstitaidoltaan lahjakas, mikä ei yleensä tule ilmi muussa opetuksessa. Toiseksi kukaan ei haasta häntä tämän tekstimaailman sisällöistä. Se on kuin katsoisi joka päivä sotaelokuvia miettimättä niiden suhdetta militarismiin. Suomenkielisessä räppimaailmassa eletään kiintoisia aikoja juuri tässä suhteessa. Yhteiskuntavastaista räppiä on meillä melko vähän ja nuoret osaavat olla myös kriittisiä sitä kohtaan. Silti Suomessakin on artisteja, joille rikollisuus ei ole vierasta. Heidän tekstinsä eivät saa juurikaan julkista vastaanottoa. Siksi meilläkin on näköpiirissä tilanne, että syntyy varjokirjallisuus, jota nuoret opiskelevat yksin. Perästäpäin koloja on vaikea tilkitä, sillä artisteista kasvaa nopeasti marttyrologia, joka ilmentää rikollisuutta alakulttuurina ja luokkataisteluna. Juuri näin näyttää Ruotsissa käyneen. Nuorisojengit toimivat ikään kuin omana yhteiskuntaluokkana sille vähemmistölle, joka katsoo maailmaa ulkopuolisen silmin. Mitä isommaksi kirjallisuuden ulkopuolinen kirjallisuus kasvaa, sitä merkittävämmin se muovaa kaikkea kulttuuria ympärillään. Hyvän yleissivistykseen kuuluu räppilyriikan tuntemus. Ilman sitä voi olla vaikea nähdä maailmaa elämässä eksyneen nuoren silmin.
0: Osa rap-lyriikasta ihannoi rikollisuutta, mutta taiteessa pitää pystyä kohtaamaan sekin, pohti lukutaidon kouluttaja Aleksis Salusjärvi ykköskolumnissaan. Nyt täällä Radio Yhdessä jatkuu klassikkokuunnelmasarja Työmiehen perhe. Hella Vuolijoen kirjoittama ohjaama sarja kertoo Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan Suomen yhteiskuntahistorian avainkohtien kautta. Sarjan ensilähetys oli vuonna 1949. Yleisradion arkistoissa Työmiehen perhe ei valitettavasti ole säilynyt kokonaisena. Tallella ovat ensimmäiset 29 jaksoa sekä muutama jakso myöhemmiltä vuosilta. Nyt kesällä 2026 Yle Radio Yhdessä kuullaan sarjasta alusta alkaen 22 jaksoa. Tänään vuorossa jakso 12. Paljon on kärsitty vilua ja nälkää. Kirjoittanut ja ohjannut siis Juhani Tervapää, eli Hella Vuolijoki. Jakson tunnistetut roolit Mari, Tyyne Haarla, Liisukka, Ilmi Parkkari, kertojana Sasu Haapanen. Lisäksi Jarkko Rantanen, mökin emäntä vahtisotilas, Antti Rantanen, tuomari, Simo Rantanen, Salli, Siiri, Ajuri Heikki. Nyt siis jakso 12. Paljon on kärsitty vilua ja nälkää.
2: Paljon on kärsitty.

0: kärsitty vilua ja nälkähän nalan leirillä laulettaa.
1: Maantietä kulkee katajaiseen keppiin nojaten kalpea, väsynyt mies ryysyisissä vaatteissa ja hyräilee erästä laulua, jota paljon hyräiltiin vuonna 1918. Keskikesän aurinko heloittaa ja apila tuoksuu. Mies astuskelee varovaisesti, istuutuu kivelle maantien viereen ja levähtää katsellen tuimana, välinpitämättömänä kesän kauneutta. Huokaa ja kulkee eteenpäin katajainen vapisevassa kädessään. Paljon kulki Suomen maalla sinä kesänä tällaisia kalpeita miehiä, joiden vaatteissa oli omituinen köyhyyden ja lian ja lysolin haju. Tällaisina he tippuivat vankileireiltä, Suomen työmiehet, vähitellen, kuka ystävällisen isännän puolustamana, kuka oikeudenmukaisen tuomarin vapauttamana, kuka perheensä hankkimien todistusten perusteella. Näin he kulkivat ehdonalaisina vankeina nälän uuvuttamina. Mitä voimakkaampi mies, sitä heikommin hän kulki, silmät tuimina, toivottomina, tietämättöminä kotioloistaan ja tulevaisuudestaan. Kun suuri humala oli kansalaissota kulkenut ihmisten ylitse ja nyt täytyi palata elämään. Mitä oli vielä jäljellä ja miten elää? Ja miten unohtaa kaikki, mitä oli tapahtunut? Kaikki nimelliset ja nimettömät haudat. Siinä hän kulki, Suomen työmies, harmaana arkipäiväisenä, lopen riutuneena. Eikä kukaan muistanut hänen sankaruuttaan. Armosta hänelle työtä annettiin, sillä jonkun täytyy tehdä työtä. Maksettiin mitä maksettiin. Hän ei uskaltanut ääntänsä korottaa. Hän oppi kulkemaan ihmisiin vilkaisematta. Oppi puhumaan katsomatta puhekumppaniinsa. Ei kuulunut kenellekään, mitä hän sisimmässään tunsi, jos hän jaksoi tuntea mitään.

0: Niin seisoi Rantasen Antin vanhin poika Jaakko mökin portilla kuin perikuvana Suomen työmiehen alennustilasta. Seisoi ja katseli, miten mökin emäntä kuori perunoita. Hänen silmänsä ahmivat maahan putoavia likaisia kuoria.
1: Päivää.
2: Päivää, päivää.
1: Janottaa. Saisiko se emännältä vähän vettä?
2: Tossa on ämpäri kaivolla.
1: Kiitos.
2: Mistä sitä tullaan?
1: Kaupungista päin.
3: Äiti, äiti. Tuo mies haisee ihan kuin isä, kun se vankileiriltä tuli.
1: Vai niin? Vai on se haju jo tuttu? Sieltähän minäkin.
2: Heikoltahan kovin näytätte. Istukaahan tähän.
1: Saisinkos minä... Eikö emäntä antaisi minulle noita perunankuoria? Ai,
2: kyllähän meillä vielä perunoitakin sattuu olemaan. Anna mä teille keitettynä niitä. Särvintä tässä ei oo, mutta suolaa on. Ja tossa on kuppi maitoakin.
1: Kiitoksia paljon. Mieli tekee maitoa, mutta en uskalla juoda. Kun eilen illalla sain kaupungissa maitoa, tuli niin kovat vatsavänteet. Ja kavernikin jäi vallan karulle, kun sai lihapalan lahjaksi ja söi sen.
2: Mistäs te kotoisin olette?
1: Tuolta pitäjän toiselta puolelta, Vähämäen torpista. Rantasen Jaakko minä olen.
2: Ette te mitenkään jaksa tästä lähteä eteenpäin. Oikaskaahan ittenne tonne aittaan. Kyllä mä teillä äiteen oon tuntenut.
1: Kiitos. Kun vain saisi nukkua. Hiiren hiljaa nukkua, eikä ajatella mitään. Eikä muistella mitään. Hiiren hiljaa.
0: Jossain vankileirillä.

Niin hyräilee Liisukka, asettaen vankileirin pihalla pyykkiä kuivumaan. Piikkilän kaidan luona seisoo nuori vahtisotilas. Liisukka on kaunis ja puhdas ja heleä, paljaat pyöreät käsivarret, vaaleat hämäläispalmikot kuin kruunu päässä. Nuori vahtisotilas katselee ja raapii kantapäällään maata, ja vahtisotilas hyräilee.

0: Nuori vahtiso de las katselee, kaivaa kantapäällään maata ja nojaa kivääriinsä. Liisukka ei huomaa nuorta vahtisotilasta, levittelee vankien ryysyjä nuorelle, puhtaana, kauniina, heleänä, kevät auringossa. Nuori vahtisotilas katselee, nostaa kiväärin toiseen käteensä, katsahtaa kevät taivaalle, korjailee Helsingin valkokaartin hihanauhaa. Liisukka ravistelee pyykkiä ja hyräilee. Vahtisotilas yskäisee, mutta sanat jäävät kurkkuun. Pyykkinarru ulottuu vahtisotilaan lähelle. Liisukan voimakkaat kädet nostavat puhtaita vaatteita. Vihdoinkin vahtisotilas saa sanotuksi.
1: Kuinka te nuori siivo tyttö olette joutunut tänne piikkilankainan sisäpuolelle?
2: Kun minä olen syntynyt barrikaadin toisella puolella.
1: Tämä on niin vanha vastaus. Eikö se ole jostakin historian kirjasta?
2: No aivan oikein. Mekin olemme jostakin historian kirjasta. Hyvästi vahtisotilas. Vartija kutsuu.

0: Valtiorikosoikeudessa jossain pitäjässä on Rantalan Antin toinen poika, nuori Simo Rantanen, syytettyjen penkillä.
1: Simo Rantanen, olette ollut ryöstämässä Vähämäen Rusthollia ja vienyt sieltä 3 hevosta, 5 lehmää. Teitä syytetään ryöstöstä.
0: Simo Rantanen katselee tuomareitaan, katselee syyttäjiään, tärkeitä vihaisia kasvoja ympärillään. Ei apua mistään, ei puoltajia, ei todistajia. Yksin seisoo nuori Simo Rantanen toisen kansaluokan edessä, jonka lakeja hän on rikkonut. Simo Rantanen katselee ympärillensä ja yhtäkkiä hän ryhdistäytyy kuin vanha honka Rantalan kalliolla. Katsoo tuomariin kuin mies mieheen ja sanoo:
2: olin takavarikoimassa Vähämäen Rusthollissa. Minä olin sotilas punakaartissa ja täytin määräyksiä. Takavarikkomääräyksiä. Toimitin takavarikon esikunnan määräyksestä. Täytin velvollisuuteni, kuten jokaisen hyvän sotilaan on täytettävä. Eikö niin, tuomari? En ole koskaan keneltäkään mitään ryöstänyt, enkä muitakaan rikoksia tehnyt. Olen Rantasen rehellistä sukua.
0: Hän katsoi rauhallisesti tuomaria silmiin, mies miestä vastaan. Hänen tuomionsa oli vain 9 vuotta kuritushuonetta. Vain 9 vuotta kuritushuonetta, toisti Rantalan Antti Marille, kun oli tullut kaupungissa käymään ja katsomaan, miten Marikin eleli. Oli tuonut mukanaan 5 reikäleipää ja monta kiloa suolakalaa ja 0,5 kiloa voitakin.
3: Vain 9 vuotta kuritushuonetta. Jumalan kiitos. Kyllähän Simo kestää. Kyllä kestää. Ja puhutaan, että tulisi armahduksiakin vielä. Jumalalle kiitos. Vain 9 vuotta kuritushuonetta.
4: Niin, Jumalalle kiitos. Olisahan voinut käydä niin kuin meidän Matin. Kyllä teillä nyt Rantalassa on iloa.
3: No on Tiinakin nyt tyytyväinen, kun Oskukin tuli Lahdesta metsien kautta kotiin. Oli heittänyt asensa ja käveli muina miehinä kotiin. Tiina löysi hänet eräänä aamuna aitasta. Hän oli ollut 2 kuukautta metsissä. Kun vain eivät nyt sen enempää perään kuulustelisi. Ja Jaakko pääsi aivan vapaaksi, kun Vähämäen isäntä puolusti.
4: Onhan se nyt hauskaa, että teillä on lapset tallella.
3: On, Liisukkakin kotona.
4: 3 kuukautta se oli siellä leirillä ja sitten päästivät. Sai 4 vuoden tuomion, mutta päästivät vapaaksi, kun sillä ei ollut kivääriä eikä muuta tehnyt kuin sairaata hoiti.
3: No, entäs Kustaa? Oletteko mitään kuulleet Kustaasta?
4: Sörnässissä Kustaa on. Ja Kustaan asia on tänään esillä valtiorikosoikeudessa. Liisukka on juuri kuulistelemassa tuomarin luona, että joko päätös on tullut. Olemmehan me Liisukan kanssa hankkineet sille todistuksia. Vähämäen tohtoriltakin saatiin todistus, kun hän kapinan aikana auttoi tohtoria, kun tohtori oli pidätettynä.
3: Vai on Kustalla toiveita?
4: On. Mutta eihän sitä nykyään tiedä. Sydämeni niin värisee omituisesti. Mitä tehnevätkään Kustalle? Olen niin väsynyt, Antti. Niin väsynyt. Välistä tuntuu, että jos Kustaa sinne jää, niin ei sitä enää jaksaisi surrakkaan. Olen niin turtunut, Antti. Olen niin turtunut kaikesta.
3: Entäs missä arvio?
4: En mä Arvista tiedä mitään. Puhuvat, että hän on Viipurissa ja meni sieltä Pietariin. Toiset sanoo, että hän on kaatunut. Mutta minun sydämeen sanoo, että kyllä Arvi elää. Ei ole mahdollista, että menetämme Arvinkin. Katos, Antti. Arvi on sellainen, joka tietää, mitä hän tekee. Ja aina eteenpäin katsoi. Ei minuun kuulat koske, äite, hän sanoi aina. Ei minuun kuula kiusallakaan koske, hän sanoi. Kas, Antti, se on niin kummallista, kun minä Arvia ajattelin, niin on kuin lohtua tulisi sydämeen. Kun se oli sellainen, joka katteli kauaksi jollain tavalla yli nykyajan, tulevaan suureen aikaan. Kuulehan, jos mä sulle kerron, Antti, että illalla ennen kuin hän lähti, kun isä oli jo poissa, niin hän sanoi mulle: äiti, älä sinä sure, tämä on vain pieni välivaihe, käyköön miten käy. Meidän mukanamme on tulevaisuus. Mitäs mä siitä tulevaisuudesta minä sanon, kun te nyt häviätte ja kuolette? Eipäs kuolla, hän sanoi, vaan eletään ja tehdään työtä. Ja vaikka kuinka paha mun olisi, niin kun mä ajattelen Arvia, niin tuntuu, että täytyy kestää.
3: Vai sanoi Arvi niin? Kas kyllä Arvi tietää. Hän oli niin lukenut poika.
4: Ja Kustaa sanoi, että Sirollakin piti hänestä kovin. Ja eiköhän hän ole mennytkin Sirolan mukana Pietariin.
3: Onpahan hauskaa kertoa Vaarille. Vaari se oikeastaan minut tänne toimitti. Kun hän on ollut niin surullissaan teidän puolestanne.
4: Herra Jumala, tuleekohan Liisukka? Voi voi, oikein jalkani vapisevat. No avaa sille ovi, Antti.
5: Hurraa! Äiti, äiti! Katsa! Katsa, äiti, mitä tässä on!
4: Oi herranen aika. Luulin jo Liisukan tulevan. No mitäs sulla siinä on?
5: Katso!
4: Sanos nyt päivää Antti-sedälle.
5: Antti-setä! Päivää Antti-setä! Katso, äiti, mitä minulla on, äiti muori!
4: Hyvänne aika, kun onks se sokeria?
5: Ahaa, tosi makeeta sokeria.
4: No mistä sä sitä sait?
5: Saksalaiselta Soltulta.
4: Herranen aika, mitä sä nyt hulluja puhut?
5: Tarkoitat, että kuinka mä niiltä sokeria otan? Miks sen ottais, jos antavat? Vaikka olisikin saksalainen. Mutta se oli oikein ihmisiksi. Katsos, me olimme Leenan kanssa kaivopuistossa ja saksalaiset sotilaat syöttivät hevosiaan siellä. Ja sitten me istuttiin penkillä ja saksalainen Solttu istuutui meidän viereen. Ja sitten siellä oli yksi poika, joka osasi saksaa. Ja minä käskin kysymään, että mitäs miehiä toi Solttu on. Ja Solttu sanoi, että hän on kirvesmies. Ja sitten mä sanoin, että minunkin isäni on kirvesmies ja ammattiosaston puheenjohtaja. Ja sitten mä kysyin siltä, että minkä takia se on tullut tänne ja ottanut vangiksi mun isäni. Ja sitten se Solttu sanoi, että hänet on lähetetty tänne taistelemaan ryöväreitä vastaan. Ja minä sanoin, että mun isäni ei ole mikään ryöväri eikä roisto, vaan hän on ammattiosaston puheenjohtaja. Ja nyhän kuolee nälkeä vankilassa. Ja sitten se Solttu tuli niin oloksi ja sanoi, että hänelle on valehdeltu ja sanotte, että kaikki punaiset ovat murhamiehiä. Ja sitten mä sanoin, että jos se olisi hyvä kaveri ja toveri, niin se menisi ja järjestäisi vapaaksi mun isäni. Sitten se Solttu tuli vielä nolommaksi ja se otti taskustaan sokeripussin ja sanoi, että minun piti ottaa se ja antaa äiteelle.
4: Hyvänen aika, kuinka sä noin uskalsit? Olisivat voineet ottaa vielä sinutkin kiinni.
5: No, olisivat ottaneet, olisin mä sinne joutanut, kun kaikki muutkin ovat olleet telkien takana. Voi Antti, että kun olivat lähellä viedä muorinkin, kun tulivat isää hakemaan, emmekä me tienneet, missä isä oli, niin yksi mies sanoi, että viedään tuo appi. Mutta toinen sanoi, että ei marmi akkoja viedä. Eihän se on muuta tehnyt kuin pyykkiä pessy. Ja voi kun muoria harmitti sitten, kun olivat lähteneet, kun se sillä lailla sanoi, että ei se ole mitään muuta tehnyt.
4: Tässä sellaisia. Totta kai minua harmitti. Kyllä minusta tuntui, että olisivat saaneet vielä meidät silloin sukupuuttoon. Olisin minä kovaksi ruvennut, mutta kun toi pikku Jussikin tuossa lattialla ryömi, ajattelin, että kuka sitten Jussistakaan huolta pitää, kun Siirke on niin huono ja juuri synnytyslaitokselta oli. En mä sitten sanonutkaan sitä, mitä teki mieli sanoa.
3: Vai niin?
5: No, mitäs muori sitten teki mieli sanoa? Saas nyt, kun ei kukaan kuule. Se muori on Jarkalasta kotosi.
4: Enkä sano. No, vai sinä vielä irvistelet?
3: No se on niin reipas tyttö tuo Salli.
5: Niin olenkin. Hei Jussi, tulepa syli. Tule. Noin. No, älä nyt ole sen näköinen, kun rupesit huutamaan. No, tule. Tule poika, tule saat sokeria. No.
4: Kuule, et saa enää mennä sen Soltun kanssa puhumaan.
5: Menenpäs. Ajattelen nyt, että saksalaistenkin joukossa on sellaisia, jotka ovat ihmisiksi. Ja kaiken sokerin minä Saksan valtakunnalta ulostetaan sen, kun saan. Siiri kertoi, että ne olivat pesorkanneet tupakkatehtaan koko varaston. Tuollaiset pesorkkaajat!
4: Ja tohtoriltakin olivat varastaneet maton palkongilta.
3: Ai. Mitä tohtorina sanoi, kun ne pelastajat tuollaisia temppuja tekevät?
4: No Josefina kertoi, että nekin ovat jo kyllästyneet pelastajiin ja kokevat jo, että kuka niistä pelastajista pelastaisi.
5: Kuka on siellä?
4: Avaa ovi. Eikä se ole Liisukka.
5: Minä menen äiti.
4: Oi, kunkahan isän on käynyt. Hyvä Jumala, pelasta Kustaa, pelasta Kustaa, pelasta Kustaa.
5: Hei!
4: Oi Liisukka, no pian.
5: Hyvin kävi, muori, hyvin kävi.
4: No miten, mitenkä kävi?
5: Ajaa, kun juoksin portaita alas. No. Annas nyt, kun rauhoitu vähän se. Isä sai vaan 4 vuotta, vain 4 vuotta.
4: Oi.
5: Ajaa. Ja armahdus tulee pian, kun isällä oli todistus telakalta, että koko varasto oli ollut kunnossa ja kassa penniä myöten selvä. Ja sitten kun hän oli ollut Viaporin kapinassa ja istunut vankilassa niin kauan, kaikki se vaikutti. 4 vuotta ja armahdus tulee varmasti, sanoi tuomari. No meillä muori, pää pystyy nyt vaan meillä muori. Isä on kyllä 2 kuukauden perästä kotona ja koko terve kuulema on kanssa. Tuomari vie hänelle paketin mukanaan. Hän on sentään saanut kaiken, mitä me olemme hänelle lähettäneet.
3: No voi sentään. Kyllä minä pelkäsin pahinta. Kyllä vaarikin on varmasti mielissään.
4: Mutta 4 vuotta.
5: No.
4: Ja vatsahaava sillä on. Kuinka se siellä kestää? Syövät ruohoja ja mitä vain.
5: Kyllä isä kestää. Kestää varmasti. Niin. Eikö isä ole näyttänyt, että hän aina kestää?
6: Isällä on sisua, no sitä Jumalan luomaa. Ja kyllä me kaikki kestämme. Vaikka voi kuka juuria syötäisi ja lehdistä puuraa keitettäisi.
5: No
6: mutta on näytettävä, että me kestämme. Hei Jussin poika, kestämmekö? Niin. Jussi, varmasti kestetään. Ja nyt muori, keitäs voi kukka kahvi. Ja tuossa on Antti sedän maitopullokin. Hei Rantalaväki, nyt ei enää katsota taaksepäin, vaan eteenpäin.
4: Hyvä Jumala taivassa, kun vain Kustaa jäisi eloon.
5: No, katsotaan nyt, kenet minä löysin alhaalta portoilta.
4: No.
5: Heikki setähän se on. No tervetuloa, vai on Heikki setäkin elossa? Heikki, Heikki sen palella leikki.
4: No voi setä. Voi kun on hauskaa.
5: Voi.
4: No tervetuloa Heikki, että sinäkin elossa oot. No entäs Riikka?
5: Voi Heikki, isä sai vain 4 vuotta, kuuletkos Heikki setä? Ja varmasti tulee armahdus.
7: Voi hyvänen aika. Sittenhän vaarin kävi hyvin.
5: Tosiaankin kävi hyvin. Mitä se 4 vuotta nyt on?
4: No voi voi lapset, antakaa nyt Heikikin puhua.
5: Heikki,
4: istu nyt tähän. Näettekö nyt lapset, kuinka heikko hän on? Tuskin jaloillaan pysyy.
8: Kiitos, Mari. Annas kun vähän istahda. Kattos, minusta on tullut vain tällainen jäteukkeli.
5: Heikottaaks Heikki setä? Ukko on varmasti nälissään.
8: No kukas sitä nyt ei nälissään olisi.
5: Siiri kuule, laita sinä ukolle vähän vadelmateetä ja rasvaleipää.
4: Niin, kun Antti setä toi Rantalasta hieman syötävääkin meille. Kuules nyt Antti, kun tässä on meidän Heikki setä, tuo ajuri, joka on meidän häissämmekin. Ja viinun kanssa tanssasi.
3: No päivää sitten, päivää.
8: Vai olette te Rantalan isäntä? No päivää. Muistanhan minä viinnunkin. Kova se oli tanssaan, niin kuin meidänkin emäntä.
4: No mutta missä se Riikka on? Ja mistä se Heikki tulee?
8: Niin, en mä Riikasta mitään tiedä. Eikä siellä kotonakkaan ketään enää ollut. Enkä mä siitä pojastanikaan tiedä mitään, joka siellä Viipurissa oli.
4: Voi hyvänen aika. Vai niin hullusti on käynyt? Mutta minnehän se Riikka on joutunut?
5: Ai Heikki, sitä raukkaa.
8: Eikä mulla ole enää minnekään mennäkään. Kun ei ole Pollea, eikä ole Riikkaakaan. Ja Sieltä kottoakin isäntä oli vienyt kaikki huonekalut, kun ei ollut vuokrasta tietoa.
7: No, mutta mistä Heikki sieltä itse sitten on ollut?
8: No siellä mä olin, missä muukin miehet. Leirillä vain.
7: No kuinkas Heikki sitä pääsi pois sieltä?
8: No kun niillä valtio...

0: Niin ehkä tästä pääsee livistämään. Ja niin mä sitten höpsyä pelasin. Vaikka kenties en pelannutkaan.
1: Mutta sehän oli mukavaa. Niinhän sitä olisi pitänyt muidenkin tehdä.
2: Älä puhu joutavia. Mutta mitä sä sitten teit, Heikki Setä?
0: No kun mä laulun niille, että hei, hei, Heikki. Heikki se polvella leikki.
2: Heikki Setä.
0: Niin toi korkea herra sanoi, että mitäs tollasta höpsyä tänne tuoraan ja anto satikutia suoluskuntalaisille.
2: Hyvä.
0: Ja ai, kun mun teki mieleni näyttää kieltä niin. Mutta meinasi, että eikö se olisi ollut niin kuin vähän liian viisasta.
3: Vai, niin, vai auttoi se tuommoinen.
0: Meinasivat, että ne mut lähettää oikein hullujen huoneeseen tutkittavaksi, mutta sitten yksi herra sanoi, ettei nyt sellaista ruveta tekemään ja antoi mennä vaan. Ja kun ei mulla muuta ollut kuin, että oli nurkkavahtina ollut ja nurkissa istuskellut tuliluikkuni kanssa.
1: Syökää nyt tästä vähän varovasti leipää ja Rantalan maitoa, ettei vaan syömisestä sairastu.
0: No, en mä syömisestä sairastu. Kyllä se Heikin vatta vielä sulattaa vaikka pieniä kiviä. Mutta kuules niin, Mari. Vieläkö se tää elämä tästä alkuun lähtee?
1: No mitä se Heikki, se tää nyt niin murheellinen on. Totta kai se alkuun lähtee.
0: Minnekäs tällainen äijän käppyrä joutuu, kun ei yömajaankaan huolittu eilen illalla. Kuoli kuulema niin täynnä.
2: No missä se Heikki sitä sitten yötä oli?
0: Mä menin tuonne kaislikkoon. Kuoli vielä puukko tallella, niin leikkasin sitä kaislikkoa taivanlahdessa ja tein sinne pesän. Kyllähän siellä nukkui niin kuin herra helmassa. Mutta sitten aamulla ajattelin, että jos niin kuin lähtis kattoo vanhaa kaveria Kustaata, että jos niin kuin olis vielä hengissä.
4: No hengissähän sitä ollaan. Mutta minnekäs sä Heikki Rukka nyt sitten meet?
1: Pitäähän toki ottaa selvää, missä Riikka on.
0: Ai, eiköhän se lie jossakin soraa kuopassa. Kolitie mä pyssynkin ottanut ja oppinut sitä pitelee. Tossa kotipihalla kertoin.
1: Ei, kyllähän me kaikki pyssyjä pitelimme.
0: Ja kuules nyt, Liisukka. Yksi asia on sellainen, joka mua vaivaa. Kun tuolla Hakaniemessä silloin puhuttiin, että pitää pyssyt viedä pitkälle sillalle, niin sitten pääsee hengissä ja pääsee kotiin. Ja sitten, mäkin tein niin. Vein sen pyssyni sinne niin kuin muukki ja kiinni ne meidät kuitenkin otti. Ja sitten mä itsekseni ajattelin, ettei se oikee ollut, että ton pyssyni pois vei.
3: No monethan sen teki. Mitäs niillä olisi enää toimittanut?
0: Niin. Mutta sotilaita kun oltiin, niin ei noin vaan pyssyä kädestä anneta, hei. Olisihan niitä piilopaikkojakin ollut.
4: Voi mitäs sinä nyt sellaisia puhut, sinäkin Heikki. Se oli oikein, että päästiin pyssystä ja sotimisesta.
0: Niin kai. Mutta kas kun mulla on ne omat meininkini. Ja hyvästi nyt sitten, Mari. Täytyy tästä taas lähteä.

0: eteenpäin.
1: No minnekäs sä nyt sitten lähtisit? Tehdään sulle tilaa tähän lattialle Antin kanssa. Oot tässä, kunnes jotain työtä sinullekin löytyy. Kai tässä vielä yksi suu lisää menee, kun likat työtä tekee.
0: Voi Mari. Oikein ihminenhän sinä oot. Jos nyt annat mua olla tässä muutaman päivän.
1: No,
0: että saisin kirjoitettua lapsille.
1: Niin, no totta
0: kai. Ehkä niitä vielä jostakin löytyy.
2: Hei, Heikki. Heikkiset pollella leikki. Heikkiset.
0: Kun ei sitä polleekaan enää oo. Eikä oo rikkaakaan.
2: Älä itke, Heikkiset. Älä itke. Naura nyt edes vähän tolle Villelle. Heikki setä.
3: Tämä oli 12. jakso. Paljon on kärsitty vilua ja nälkää. Klassikkokuunnelmasarjasta Työmiehen perhe. Siitä on tallella siis 29 jaksoa alusta alkaen sekä muutama jakso myöhemmiltä vuosilta. Nyt kesällä 2026 Yle Radio Yhdessä kuuntelemme sarjaa 22 jaksoa alusta alkaen. Ja kuunnellaan heti perään jakso 13, Elämä asettuu. Kirjoittanut ja ohjannut siis Juhani Tervapää eli Hella Vuolijoki. Tässä jaksossa tunnistetut roolit Kustaa, Vilho Siivola, Mari, Tyyne Haarla, tohtori Holger Salin, Liisukka, Ilmi Parkkari, kertojana Sasu Haapanen. Lisäksi tohtorinna Jussi, Ville, Siiri, Salli ja kertoja. Elämä asettuu.
4: Pitäis päästä saunaan. Tapasin to Heikin pitimältään kadulle ja lupas tulla mukaan saunaan. En päässyt puhumaan, kun sille tuli kyyti. En olekaan oikeastaan sen Heikin kanssa jutellut siitä saakka, kun hän täältä lähti.
1: On ollut oikein ikävä joskus sitä Riikkaa. Mutta onhan hauska, että se poika löytyi. Ja että Heikki taas pääsi edes ajurin rengiksi. Ja sai jonkinlaisen kodin.
4: Taitaa vaan surra tota Riikkaa.
1: Niin. Yhtä paljon kuin pollea.
4: Mari, suljis ikkuna, Mari. En minä tahdo kuunnella tota laulua. Enkä marssimistakaan. Suljis ikkuna.
1: Oot sinä jo marssinu.
4: Niin ole.
1: Jos oikein aattelee, niin tuossahan marssii Suomen oma sotaväki. Ei venäläisiä, niin kuin ennen maailmassa, vaan ihkati suomalaisia. Meidän omia poikiamme. Eikä mun sydämen yhtään iloitte siitä. Muistan, kuinka ennen vanhaan ajattelin, että jos olisi Suomella oma sotaväki, se olisi ollut sellainen autuus ja ylpeys meille.
4: Ja nyt se on meillä, se oma sotaväkemme.
1: Ja nyt se on niin kuin valkokaarti.
4: Niin on. Ja kun työmies suojeluskuntalaisen näkee, niin koura puristuu nyrkkiin.
1: Voi Kustaa, ei saa vihata. Meidän täytyy mahtua elämään.
4: Jokaisen heidän askeleensa on niin kuin saappaan potku työväen niskoa.
1: Täytyyhän meidän elää eteenpäin. Jäiväthän kaikki työväen järjestöt.
4: Jäivät, miten jäivät. Mutta kuules, Mari. Yksi asia on, joka mieltäni nostattaa tässä kurjuudessa. Kun se työväentalon torni nousee taas ja kuulemma vielä 3 metriä korkeammaksi.
1: Älä nyt.
4: No menneenä sunnuntaina, kun sinä kirkkoon menit, tiedätkös missä minä käväsin? Minä menin sinne Sirkuskarun puistoon ja istuuduin taas niin kuin silloinkin, kun ensi kerran Kakolasta tuli ja kattelin sitä harmaata linnaamme ja Mietin siinä kaikenlaista ja muistelin tota Mattia ja Arvia.
1: Mitäs sä nyt Matista puhut? Muutenkin ikävä on.
4: No ajattelin minä, että ovat ne minun poikani tehtävänsä tehneet tämän ison vihan aikana. Eikä se voi olla mahdollista, että kaikki se, mitä me olemme uhriksi antaneet, että se noin muuten vaan hukkaan joutuu ja ettei sitten mitään hyvää kasvas. Kattelihan minä, kun sitä tornia siinä rakennettiin ja ajattelin, että takaisin elämä tulee. Sellainen mahti se työväki on, ettei sitä noin vaan nujerreta. Kasmari, kun me tiedämme, mitä me tahdomme. Kun ihmiset on oppineet tietämään ihmisoikeuksistaan, ei niitä silloin mikään nujerra.
1: Voi Gustav, en mä kaikkea jaksa seurata ja ymmärtää, mitä sinä puhut.
4: Ehkä et jaksa. Mutta oikee ihminen sinä olet ollut, Mari. Kun et ole koskaan toru, vaikka me aina olemme toimineet sun tahtoas vastaan. Taikka ehkäpä se nyt sentään on, että sinä enemmän ymmärrä kuin mitä sinä tahdot ymmärtää.
1: Jaa.
4: Kai sinä muuten olisit sanonut, että aha, eikös käynyt niin kuin minä sitä silloin jo sanoin ja varoitin.
1: Kuules nyt Kustaa, se on aivan mun oma asia, mitä mä teille sanon ja miten paljon mä teitä toruun ja miten paljon mä teitä ymmärrän.
4: Jaskas. No Salli sitä onkin aina sanonut, että ei se meidän muori niin tyhmää kuin miltä se tahtoo näyttää.
1: Voi teittiä. Mitä tyhmempi sitä on, sitä helpompaa on elää.
4: No, kuka sieltä nyt tulee?
5: Tohtori ja tohtori.
6: Päivää, Mari. Päivää.
4: Tehkää hyviä, astukaa peremmälle vaan.
7: Kiitoksia.
6: No onhan se nyt hauskaa, että Kusta on kotona. Ja kuulemma on päässyt entisen työpaikkaansakin takaisin.
4: No, pääsihän minä, kun ei ole muita miehiä jäljellä kuin kourallinen. Mestari murisi hiukan, mutta kelpasihan minä sittenkin.
6: No sepä hyvä, että elämä taas kulkee raiteillaan.
1: Istukaahan nyt tänne, tohtori ja tohtorinna.
6: Kiitos. Niin minä tulen hakemaan Maria meille kotimieheksi, kun Josefina on nyt sairaana ja Tiina isä kuoli.
1: No kyllähän minä tuun, eihän mulla tässä kotona nyt niin tärkeetä oo, kun Liisukka laittaa ruuan.
7: No niin Kustaa, sanokaapas nyt suoraan. Kaduttaako yhtään, että olitte mukana tuossa hulinassa?
4: Ei kaduta.
7: Johtajathan teidät harhaan johtivat. Ettekös nyt ollenkaan kadu sitä, mitä tapahtui ja mitä olette saanut kärsiä?
4: Katua. Muka johtajat. Voi voi, tohtori. Ette te meittiä ole koskaan ymmärtänyt.
7: No.
4: Katokaas nyt, tohtori. Meikäläisiä on paljon elänyt ja manalle mennyt ja mitä niiden elämästä on jäänyt jäljelle? Se, että ne on syöneet ja juoneet ja lapsia siittäneet ja nöyriä orjia olleet. Ja heidän nimensä on unohtuneet ja haurat tasaantuneet maan tasalle. Sillä heidän lapsensakin ovat olleet samanlaisia. On syöneet ja juoneet ja siittäneet lapsia ja olleet renkejä.
7: No niin.
4: Kattokaas nyt, tohtori. Minä ajattelin, että minä elän niin, että mun lapseni ja lasteni lapset, kun ne kerran Hennalan leirin ohitte kulkee, niin ne sanoo, että siinä sitä oli meidän vaarikin, joka teki velvollisuutensa ja taisteli luokkansa puolesta. Ja kun ne kulkee Kakolan ohitte, niin ne sanoo, että siellä oli myös meidän vaarimme 6 vuotta. Ja minkä vuoksi hän siellä sitten oli? No siksi, ettei tahtonut olla sorrettu renki. Vaan taisteli kun mies vakaumuksessa puolesta. Ja niin se on, tohtori, että en minä sitten niin pian kuolekaan, sillä lasten lapset tulevat puhumaan näin ja jopa lasten lapsetkin vielä.
7: No niin, niin, no. No, onhan siinäkin eräs näkökohta.
6: No onkos Marilla taas pienokaisia?
1: Matin lapsia ne ovat. Otimme Siiri tänne asumaan. Minnekäs ne lapset olis yksin joutuneet, kun Siiri käy työssä tehtaassa?
6: No sillä Marilla on sitten taas uusi satsi lapsia.
1: No onhan se nyt mukavaakin, kun ne omat ovat jo tulleet niin isoiksi.
6: No me...
1: Ja kilttiä lapsiahan nää on. Vaikka tuo Ville tuo niin paljon kaikenlaista roinaa sisään. No mitäs sulla nyt taas on taskussa?
2: Kivian!
1: Oi voi kivi.
4: Kas kun on ruvennut jo aikoinaan kiviä kokoomaan.
7: Niin, veressä ne kivet rantalaisilla taitavat olla.
4: No, niin ovat, niin. Kas kun tohtori vielä muistelee.
7: Muistele, niin. Mutta oli minulla vähän asiaakin, kun olisi kaappini korjattava. Pääsisikö Kustaa meille virapelitöihin iltasella?
1: No, totta kai.
4: Täytyyhän sitä vähän ruveta virapelitöitä tekemäänkin, kun perhekin on lisääntynyt.
6: Niin jos Kustaa tulisi sitten huomen ehtoolla.
4: Oh, tullaan, tohtorina, tullaan pois.
6: Onko Kustaa yhtä ollut Rantalassa päin?
4: No, en ole joutanut. Eihän sinne ole paljon asiaakaan enää, kun vaari ja muorikin on jo haurassa.
6: Niin.
4: Mutta tohtori... Tulihan Rantalastakin sitten talo. Tuli kun tulikin. Vaikka kalliiksi se tuli meille rantalaisille.
7: Mutta itsenäiseltä Suomelta te sen Rantalankin taloksi saitte.
4: No nyt tohtori sanoi semmoista, joka oli liikaa.
7: No.
4: Venäjän vallankumoushan se keisari pois pyyhkäsi ja itsenäisyyden meille antoi. Ja torpparilainkin aikaan
1: no
4: sai.
1: Ei nyt ruveta riitelemään tohtorin kanssa, kun tohtori on niin ystävällinenkin ollut.
7: No iso riitahan tästä tulisi. Mutta jos Kustaa ennemmin korjaisi minulle sen kaapin. Ja jättäisi ne valtiolliset kaavailut muille.
4: No kyllä ne kaavailut työväillekin kuuluvat. Ja tärkeimmät ne kaavailut meille onkin kuin teille. Kun on rahaa, niin elää vaikka tsaarin valtakunnassa. Mutta köyhiin se tsaarin piiska ensimmäiseksi sattuu, eikä rikkaisi.
6: No niin, Kustaa tulisi huomen ehtoolla sitten. Näkemin nyt vain, Mari.
7: No jatketaan sitten huomen iltana.
4: No.
7: Kyllähän sen Kustaan kanssa keskustelee, kun hän aina suunsa reilusti puhtaaksi puhuu, eikä jätä vihaa kytemään.
4: Suoraa puhettahan multa on aina lähtenyt.
6: Ehtoota. Vai se on?
1: Siirihän se on. Kas kun tulisikin tänään aikaisin, vaikka piti olla iltavuoro.
2: Oli vähän asiaa.
6: Niin nähti ihminen se Siiri on.
1: Niin. Ja yksin jäi tällä lailla.
6: Niin.
7: Ehtoota sitten.
1: No näkemiin. No mitäs se Siiri noin kotia tuli ja lapset sieppas?
2: Hei, muori! Hienoja vieraitahan teillä täällä olikin.
1: Niin.
2: Mutta kyllä on hienoa olla puotimyyjättärenäkin. Katso, mitä minulla on karamelleja lapsille. Herranne jomaan hintaan.
1: No voi. Olisit ottanut mieluummin joitakin ryynejä ja vähän voita lisää.
2: Kyllä ne ruokaa muutenkin saavat. Mutta kyllä mä muistan, miltä tuntui, kun sai joskus karamellia. Ja kyllä mä vieläkin niitä syön ja syötän kanssa. Missä lapset ovat?
1: Siirin kanssa kamarissa. Mitäs se Siiri on niin kummallisen näköinen? Sieppas lapset mukaansa kamariin.
2: Oiskohan sillä Siirillä jotain muhinoita sen mestarin pojan kanssa, kun se sitä iltaisin kotia saattelee?
1: Älä nyt. Ja missä se Liisukka nyt niin myöhään on?
2: Neiti toimistoapulainen viipyy toimistossaan. Siunakkoa, kun se Liisukka on käynyt ylpeäksi. Nyt kun se kävi sen konekirjoituskurssin ja kun se sinne naisosastoonkin pääsi.
4: No, mitäs sinä harrakkavät ystelet? Siinä ei saa lehteekä lukea. Eikös muori antaisi jotakin syötävää?
1: Joo, panehan mä perunat tulelle. Olisi se Salli nyt saanut tuoda vaikka silakoita karamellien sijasta.
2: Aina mua haukutaan. Hei lapset, mitäs täällä on? Mitäs täällä on? Karamellia. Tuossa on sinullekin, Jussi. Karamellia tuossa.
6: Älä, mistä sinä karamelleja sait?
2: Vuodista. Mutta mikäs sua vaivaa, Siiri?
6: Ei mikään.
1: Niin, mutta miksi sinä niin kummallisesti siinä seisoskelet?
6: Voi, kun en saa sanottua.
1: No mikäs? Sano pois vaan, mikä se nyt niin kauheeta on?
4: Vai niin? Vai on jotakin kauheeta?
6: Mitäs muori sanoo ja vaarios?
2: Jos minä menisin uusiin naimisiin.
1: Uusiin naimisiin?
4: No, mitä siihen sanoo nuori ihminen? Ethän sinä aina meillä meinaa istua Mattia suremassa. Ohan sulla oma elämä selettävänä.
1: Kenenkäs kanssa sä sit menisit naimisiin?
2: Mestari Villikan pojan kanssa, kun se niin pitää minusta.
1: No, minkäs sille voi?
4: No tämmönenhän se maailmanmeno on. Ja mitäs sinä nyt sitä suret, Siiri? Nuori ihminenhän sinä olet.
2: Niin, mutta Väinö ei tahdo, että minä ottaisin lapset mukaan. Kun minä tahtoisin työssäkin käydä. Suostuisivatkohan mummi ja vaari siihen, että lapset saisivat jäädä tänne teille? Kyllä me maksetaan niistä.
1: No, totta kai. Omia lapsiahan ne jo ovatkin.
4: Kasvatemmehan me Matin lapset, niin kuin Matikin kasvatimme. Älä sinä sitä surree.
2: Voi lapset. Jussi. Enhän minä tahtoisi jättää teitä. Mutta mihinkäs me menisimme näin äkkiä kahden lapsen kanssa?
1: No, ei mitään. Kyllähän tässä toimeen tullaan. Ja yksinäistähän meillä olisikin, jos sinä lapset pois veisit.
5: Salli tädi lapsiksi ne jäävät. Hei Jussi, istu keltään, anna mennä männystöön.
2: Hyviä ihmisiä te olette, Vaari ja Muori.
5: No,
2: minua niin hävettää.
1: No, minkä sille voi? Kun ei Mattia enää ole, niin onhan meillä edes Matin lapset. Käyt sitten vain katsomassa niitä.
5: Äläkä poraa enää. Mitä se poraamisesta paranee? Komea mies se sinun Väinösi on. Mutta Matin lapset ovat Punikin lapsia ja kuuluvat tänne.
1: Mitäs sinä
5: sanoit?
4: No, saisi pitää vähän pienen pääntä. No, mutta kai meidän sitten on vuokrattava toi kamari pois.
5: Ei suinkaan. Kyllä me Liisukan kanssa kykenemme sen maksamaan, kamaristakin. Vai vielä pois vuokraamaan?
2: Kyllä teille tulee nyt vaikeuksia minun vuokseni, mummi ja vaari.
1: No, älähän sitä.
5: Kauta, mikä sitkukokous täällä on? Siiri ei rantalaisten luona poruta. Mikäs tuota Siiriä oikein vaivaa?
8: Siiri menee naimisiin.
5: No, mutta sehän on oikein. Mene pois vaan niin kauan, kun vielä olet nätti.
8: Kyllä Matti sen sulle anteeksi antaa.
1: Siiri itkee, kun täytyy lapset jättää tänne.
8: Vai niin on asialla, että no, saatihan me yhden Matin tilalle sitten kaksi Mattia. Kyllä me likatkin autetaan, jollei Vaari jaksaa.
5: No, siitä kuulitaan.
4: Voi noita puheita. Ei. Kyllä Vaari jaksaa, vaikka tulisi vielä tusina lisää pojan ja tyttären poikia, kun on tottunut jaksamaan. Ja kaihan niistä iloakin tulisi.
2: Jos minä menisin Väinölle puhumaan, että kaikki niin hyvin järjestyy. Kuule, pone sinä Salli pikkuville maata.
5: No.
2: Minä en viivy kauan.
1: No. Noniin. Omassa joukossa sitten taas ollaan.
5: Ehkä Arvikin tulee vielä kerran kotia ja silloin isäkin helpottaa.
1: Älä sä puhu niin äänekkäästi Arvista. Vaikka vielä kuka kuulisi.
5: Muuten kyllä mulla on Arvilta terveisiä.
4: Hyvä Jumala.
1: Hiljaa Liisukka.
5: Sieltä on joku tullut ja kertonut, että Arvi voi oikein hyvin ja tulee ehkä joskus Suomeen.
1: Voi Arvi poikaan.
4: Kyllä tulee kun tuleekin, se me tiedetään. Kyllä Arvi palaa. Ei se poika noin vaan häviä. Muistaks Mari tuota puroa Huopalahdessa silloin eräänä keväänä, kun kaikki lapset siihen putosivat sileitä hirttä pitkin kävellessään, mutta Arvi ei puronnut. Kas kun sillä Arvilla on sitä rantalaisten sisua.
3: Näin päättyi jakso 13 Elämä asettuu. Klassikkokuunnelmasarjasta Työmiehen perhe. Sen on kirjoittanut ja ohjannut Juhani Tervapää, eli Hella Vuolijoki. Jakson tunnistetut roolit olivat Kustaa, Vilho Siivola, Mari, Tyyne Haarla, tohtori Holger Salin, Liisukka, Ilmi Parkkari, kertojana Sasu Haapanen. Lisäksi esiintyivät tohtorinna Jussi, Ville, Siiri, Salli ja kertoja. Kuunnellaan nyt Edvard Griegin sinfoninen tanssi numero 2 A-duuri.

0: Thomas Beachamin johtama Lontoon kuninkaallinen filharmoninen orkesteri soitti Edvard Griegin sinfonisen tanssin numero 2 A-duuri. Viikon luontoäänen esittelee Pertti Koskimies.
1: Maasto-ornitologi emme ylittämätön ykkönen Pentti Linkolo kertoi vuosikymmenet sitten rengastajakokouksessa linnunpesien etsinnästä. Siinäkin Linkola oli sitkein ja paras oppimestari. Esimerkiksi maasta näkymättömissä olevia mehiläishaukan pesiä hän etsi hehtaarisista kuusikoista kiipeämällä joka puuhun ja piirtämällä rastin niihin, joissa oli jo käynyt. Melkein kaikkien pikkulintujen pesiä löytää, kunhan tarkkailee, minne lintu rakentaa pesää tai kantaa poikasille ruokaa satojakin kertoja päivässä. Mutta tämä ei onnistu metsäkirvisellä, sitä manasi Linkolakin. Ei. Vaikka 1,5–2 miljoonalla parillaan Suomenlahden saaristosta Tenojoen partaille levittäytynyt metsäkirvinen on räkättirastaan kanssa maamme neljänneksi runsaslukuisin pesimelintu, peipon, pajulinnun ja punarinnan jälkeen. Kirvisiä pesi keskimäärin 50 paria neliökilometrillä ja parhailla yli 20 pariskuntaa. Metsäkirvisiä pesi kaikenlaisissa valoisissa ja aukkoisissa metsissä ja metsäreunoissa, kalliomännikössä, soiden ja hakkoaukkojen laitamilla. Eikä metsäkirvinen piileskele elinpiirillään, eikä ole edes yhtä arka kuin monet muut pikkulinnut. Emon inttävä varoitusääni vain kaikaa petäjien välissä ja raastaa korvia, mutta kirvinen ei osata eleelläkään luovuttamansa ennen rengastajaa. Me tuhannet linnunpesät etsineet ikämiesrengastajat. Minäkin 59 lintukesän kokemuksella rehvastelemme usein, että kyllä ihminen aina villieläimen voittaa, mutta eipä voita metsäkirvistä. Vaikka metsäkirvinen kuuluu mitättömän ruskeaviiruisiin, talitiaisin kokoisiin pikkusiivekkäisiin, on se helppo tuntea käyttäytymisestä ja äänestä. Jos näkee pikkulinnun räpyttelevän puulat vasta 10 metriä ylemmäs ja liukuvan saman tien siivet ja pyrstölevällään samaan tai viereiseen puuhun, on nähnyt metsäkirviskoiraan laululennollaan. Koiras laulaa toukokuussa tuntikausia puussa ja nousee tuon tuosta metsän katon päälle kuuluttaakseen reviirinsä omistusta ja pariutumishalujaan pitemmälle kuin latvojen lomasta. Laulu alkaa peippomaisen ponnekkaasti tsi-tsi-tsi äänillä, kiihtyy tsi-tsi-tsi-tsi-tsi tavuihin ja loppuu muutama sekuntia myöhemmin venytettyihin tsi-tsi-tsi-tsi-tsi juoksutuksiin. Metsäkirviset alkavat saapua Suomeen huhtikuun puolivälin jälkeen, ja päämuutto ajoittuu toukokuun alkupuolelle ja puoliväliin. Naaras munii toukokuun loppu- tai kesäkuun alkupuolella tavallisesti 4 tai 5 munaa metsänpohjan varvikkoon piilotettuun pesäänsä, ja hautoo sen jälkeen vajat 2 viikkoa. Kumpikin emo kantaa hyönteisiä ja hämähäkkiä poikasille ensin pesään 10–12 vuorokautta, senkin jälkeen lentopoikasille vielä 2–3 viikkoa. Löytyy toki metsäkirvesinkin pesä siinä kuin kanalintujen, sirkkalintujen tai minkä tahansa muun pahimman piilolinnun. Kävelimme laamusta päivästä viikosta ja kuukaudessa toiseen. Olen kävellyt metsäkirvesen pesän pahki vajat 10 kertaa, mutta se on vaatinut tuhansia metsäkilometriä jokaisena touko-kesäkuuna liki 6 vuosikymmenen ajan, joten tehokkuudesta ei voi puhua. Naaras pomppaa hautomasta tai poikasia lämmittämästä vain sekuntia ennen kuin saapas astuisi sen päälle. Kerran Tivien pohjan lehdossa Parikkalan Siikalahden eteläpäässä metsäkirvinen ja lehtokurppa ponkaisivat muniltaan samalla askeleella metri toisistaan. Kun painoin paikat mieleen ja harpoin mustikan varvikossa viikkoa myöhemmin maajalkapedoille polkua tekemättä samalle paikalle, sain katsella kumpaakin hautoja metrin päästä, niin hyvin ne luottivat suojaväriinsä. Heinäkuussa metsäkirvisiä yhyttää yksin tai pikkuporukoina metsistä ja metsäreunoista, hakkuaukolta ja tienvarsilta, rikkaruohokentiltä ja rämeiltä. Lämpiminä elokuun varhaisaamuna surahtavia lentoja ja kuuluu taivaalta tuon tuosta, kirvisten lähtiessä kohti talvikotejaan, Afrikan keskiosien savanneille ja muille harvapuisille avomaille. Useimmat muut loppukesällä lähtevät pikkulinnut muuttavat yölle. Vielä 40 vuotta sitten metsäkirvisiä eli maassamme 1/3 enemmän. Syy parimäärän pienenemiseen johtuneen muutto- ja talviaikaisten elinolojen huonontumisesta. Sillä Suomessa metsäkirviselle sopivat elinympäristöt ovat enentyneet hakkuiden ja metsien pirstoutumisen vuoksi.
0: Pertti Koskimies esitteli Metsäkirvisen.

0: Yle Uutiset kello 16. Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen jatkaneet iskujaan. Katukaupassa myydään nyt muutakin varastettua tavaraa kuin ruokaa. Maan eteläosassa voi tulla rankkoja sateita. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää päivää. Yhdysvallat on iskenyt 140 sotilaskohteeseen Iranissa vastauksena Iranin laivaiskuun. Iran iski viime yönä risteilyohjuksella rahtialukseen Hormuzin salmessa. Lisäksi Iran ampui ohjuksia ja lähetti droneja lähialueen arabimaihin, joissa Yhdysvalloilla on tukikohtia. Studiossa on ulkomaan toimittajamme István Svoboda. Miksi Iran ja Yhdysvallat ovat taas iskeneet toisiaan kohtaan?
1: Joo, Iran kutsui varoituslaukauksiksi tätä rahtialukseen kohdistamaansa iskua. Tuon laivan moottori vaurioitui ja rannikkovaltio Oman evakuoi siitä aluksesta miehistön, paitsi että yksi heistä on viimeisimpien tietojen mukaan yhä kateissa, mikä on tietysti huolestuttava tilanne merellä. Yhdysvallat taas perustelee näitä omia vastaiskujaan Iraniin sillä, että se heikentää Iranin kykyä tulittaa näitä laivoja, jotka kulkevat Hormuzin salmen kautta. Vastaavasti sitten Iran yrittää tuhota Yhdysvaltojen tukikohtia ja aseita lähialueen arabimaissa, jotta se voisi vaikeuttaa Yhdysvaltojen iskuja Iranin maaperälle. Että näin tämä iskujen kierre taas jälleen kerran on eskaloitunut.
0: Yhdysvallat ja Iran sopivat Hormuzin salmen avaamisesta kesäkuussa. Miksi Iran nyt kuitenkin tulitti salmessa kulkenutta alusta?
1: Iran on yksipuolisesti ilmoittanut, että laivojen täytyy Hormuzin salmessa kulkea sen itse määrittämään reittiä pitkin. Ja täältä reitiltä poikkeaviin aluksiin se on selvästi valmis kohdistamaan sitten aseellisia iskuja. Ja nyt viime yön jälkeen Iran ilmoitti, että salmi on taas tyystin suljettu toistaiseksi. Tämä Hormuzin salmihan on kapeimmalta kohdin alle 40 kilometriä, eli puolet vaikkapa Helsingin ja Tallinnan välimatkasta. Ja Iran vaatii, että laivat kulkevat läheltä sen omaa rannikkoa, eivätkä vastapäästä Omanin rannikkoa pitkin. Ja ilmeisin syy tähän on, että Iran kerää aluksilta maksuja, kun ne kulkevat sen edustalta. Tätä maksujen keräämistä Yhdysvallat taas ei salli, eivätkä tietysti nämä laivatkaan halua käyttää tuota maksullista reittiä, kun Omanin rannikolla maksuja ei peritä.
0: Eli laivaliikenne Hormuzin salmen läpi on nyt taas pysähtynyt. Miten normaaliksi se oli ehtinyt palautua?
1: No, salmen läpi kulkeneen tätä sotatilaa noin 100 laivaa päivässä ja nyt tämän lyhyen aselevon aikana niitä meni päivittäin keskimäärin alle 30. Eli tilanne oli vielä kaukana normaalista ja nyt taas nuo lukemat uhkaavat tippua takaisin nollaan.
0: Kiitoksia näistä tiedoista. Täällä kotimaassa Lahdessa eilen tapelleet jalkapallokannattajat on vapautettu, kertoo poliisi. Poliisi otti kiinni lähes 50 ihmistä joukkotappelun jälkeen. Tappelijat olivat HJK:n ja FC Lahden kannattajia. Myös varsinainen jalkapalloottelu keskeytettiin soihtujen takia, vaikka turvatoimia oli kiristetty. FC Lahden turvallisuuspäällikkö Kimmo Härkönen.
2: Tämä on tietenkin järeitä, että puhuttaisiin jopa semmoisista niin kuin kaksin tai jopa kolminkertaisista järjestelyistä niin kuin tavalliseen veikkausliigaotteluun nähden, että on niin kuin hyvinkin massiiviset järjestelyt ja oli tiedossa etukäteen, että tämä on korkeariskin ottelu ja sen mukaiset on sitten myöskin nämä järjestelyt ja tarkastuksienkin tarkoitus on se, että saadaan sitä tarkastustoimintaa tehostettua ja vaikeutettua sitä, että katsomaan ei vietäisi mitään kiellettyjä esineitä tai aineita.
0: Varastetun tavaran katukaupassa on myynnissä entistä laajempi kirjo tavaraa. Ruokakaupasta näpistettyjen tuotteiden rinnalle on ilmestynyt muutakin myytävää. Esimerkiksi Helsingin Vaasan kadulla varastetun tavaran katukauppa on kukoistanut jo vuosia. Miika Koskela jatkaa.
3: Helsingin itäisessä kantakaupungissa on jo vuosien ajan saattanut törmätä katukauppiaisiin, jotka myyvät ruokakaupasta näpistettyä alkoholia, lihaa, kahvia, juustoa ja kalaa. Kaupustelijat kiertävät esimerkiksi Vaasan kadun terasseja. Nyt valikoimassa on uusia tuotteita. Ylen tapaamat ihmiset

0: kertovat Ikea-kassien kanssa kulkevista kaupustelijoista, jotka myyvät myös partakoneita, kuulokkeita, vaatteita, kelloja ja aurinkolaseja. Ravintoloitsija Sheikh Umar.
1: Mulla oltiin myymässä aurinkolasit. Muistan oikein, se oli Ray-Banin lasit. Se oli silleen, hei, original. Mä silleen, okei, no mikä hintainen? Se oli silleen, että hei, mä ostin 500, mä olisin 500, okei, no. Mieti tyttää, mutta sitten se oli silleen, että mä voin antaa sulle 100, mä olisin, mulla on lounaspiikki, sitten se oli sille 55, mä olisin, ei. Okei, sitten se vaan otti kassia ja lähti pois, siitä vaan menee.
0: Kaupan liiton mukaan Suomessa kaupoista varaston tavaran arvo on vuodessa noin 500 miljardia euroa, ja toiset 500 miljardia menee turvallisuustoimiin ja myymälävarkauksien ehkäisemiseen. Ruokakauppojen lisäksi kaupustelijoiden tekemistä varkauksista kärsivät myös muut alueen yrittäjät. Parturi Memo Ismail.
2: Huomattiin, että meidän takapihan kautta se on niin kuin maan tasolla semmoinen iso ikkuna, niin sitä oli murtautettu ja sen kautta oli käynyt sisällä vähän nappaa pohjakassaa ja muutama trimmäreitä ja vähän just tuotteita ja kaikkea sun muita, mitä pystyy tai niin kuin helppo myymään ehkä eteenpäin. Ja.
3: Kesän lämpöennätys on mennyt jälleen uusiksi. Kymenlaaksossa Pyhtäällä mitattiin iltapäivällä 31,1 astetta. Se on toistaiseksi kesän korkein lämpötila. Ja vielä säätietoja. Sääennusteen mukaan pilvisyys on vaihtelevaa. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja, jotka ovat etenkin lounaassa rankkoja. Muualla sadekuuroja tulee lähinnä paikallisesti. Yöllä sää poutaantuu laajalti. Aamulla sadekuuroja tulee lähinnä itärajan tuntumassa. Huomenna päivän ylin lämpötila on 15–25 astetta. Lämpimintä on maan etelä- ja keskiosassa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja helle voi olla tukalaa laajalti maan etelä- ja keskiosissa. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan rankoista sateista.
4: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Täällä Radio Yhdessä kuuntelemme kohta musiikkia Faunin iltapäivässä. Tunnin kuluttua kello 17 Yle Uutisten jälkeen kuullaan etnokonsertti.

Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 kuullaan ranskalaisen Les Egares-kvartetin konserttia Jazz Baltica-festivaalilla Pohjois-Saksassa. Kvartetin musiikissa on vaikutteita niin jatsista, klassisesta kuin länsiafrikkalaisesta koromusiikista ja ranskalaisesta uudesta musetesta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

Etnokonsertin toimittaa tunnin kuluttua Miika Lauriala. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää sunnuntai-iltapäivää. Sitä jatkamme nyt Faunin iltapäivässä aluksi kitaramusiikilla.

Kitaristi David Starovin soitti Mauro Giulianin etydin e-molli. Iltatunnelmasta laulaa soprano Irmgard Seefried.

Tämä oli Wolfgang Amadeus Mozartin Joachim Heinrich Campen sanoihin säveltämä Abendempfindung. Tämä Mozartin yksin laulu on Köhelin luettelossa numero 523. Iltatunnelmasta lauloi siinä soprano Irmgard Seefried, Gerard Moore soitti pianoa. Iltatunnelman jälkeen jatketaan Faunin iltapäivää Debussyin unelmoinnilla.

Reverie on Claude Debussyn sävellys pianolle. Tämän sovituksen orkesterille oli tehnyt Jack Mason. Boston Pops-orkesteria johti Arthur Fiedler. Nyt olemme kuunnelleet iltatunnelman ja unelmointia kappaleen. Niiden jälkeen sopiva kuunnella kehtolaulu. Armas Järnefelt sävelsi Bergersin alun perin pienelle orkesterille. Tässä soivat sello ja harppa.

Sellisti Seeli Toivio ja harpisti Lili Marlene Puusep soittivat Armas Järnefeltin kehtolaulun. Gabriel Lindsénin säveltämä Kesäpäivä Kangasalla. Ruotsinkielinen alkuperäisnimi on En sommardag i Kangasala, on nimetty Pirkanmaan maakuntalauluksi vuonna 1995. Laulu on rakas muillekin suomalaisille, niin alkuperäisenä kuoroversiona kuin yksilauluversionakin. Tässä laulaa Matti Lehtinen.

Baritoni Matti Lehtinen lauloi Gabriel Lindsénin laulun Kesäpäivä Kangasalla. Siihen Topeliuksen sanat on suomeksi kääntänyt P.J. Hannikainen. Pentti Koskimis soitti pianoa. Faunin iltapäivässä esiintyy seuraavaksi Monte Carlon filharmoninen orkesteri, jota johtaa Lawrence Foster. Tässä soi välisoitto Pietro Mascagnin Fritz-ystävä operan kolmanteen näytökseen.

Näin päättyi intermezzo, välisoitto kolmanteen näytökseen Pietro Mascagnin operasta Fritz-ystävä. Monte Carlon filharmonista orkesteria johti Lawrence Foster. Wiegenlied im Sommer, kesäinen kehtolaulu, on Hugo Wolffin sävellys Robert Reinickin runoon.

Soprano Elisabeth Schwarzkopf lauloi Hugo Wolfin Robert Reinickin runosäveltämän yksin laulun Wiegenlied im Sommer. Kesäinen kehtolaulu. Wilhelm Furtwängler soitti pianoa. Fredrik Delius sävelsi alun perin pienelle orkesterille pienen sävelrunon nimeltään Summer Evening. Tässä kesäilta soit Thomas Beechamin sovituksena sinfoniaorkesterille. Beecham johtaa itse Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria.

Sellainen oli kesäilta. Summer Evening on Fredrik Diliusin sävelruno pienelle orkesterille. Sovituksen sinfoniaorkesterille oli tehnyt Thomas Beecham, joka johti tässä Lontoon kuninkaallista filharmonista orkesteria. Läksin minä kesäyönä käymään on suomalainen kansanlaulu. Siitä sovituksen solistille ja sekakuorolle on tehnyt Leevi Madetoja. Tässä solistina laulaa Tuuli Linneberg, kuorona Emo Ensemble.

Soprano Tuuli Lindberg ja Pasi Hyökin johtama Emo Ensemble lauloivat Leevi Madetojan sovittaman kansanlaulun Läksin minä kesäyönä käymään. Siihen on sanat kantelettaren tekstin pohjalta tehnyt Elias Lönnroth. Abendlied, iltalaulu, on Robert Schumannin sävellys pianolle, sävelletty alun perin pianolla nelikätisesti soitettavaksi. Tässä soi Camille Saint-Saënsin sovitus orkesterille.

Neeme Järvi johti Detroitin sinfoniaorkesteria, joka soitti Robert Schumannin iltalaulun. Robert Schumann sävelsi alun perin pianolla nelikätisesti soitettavaksi tämän Abendliedin, jonka oli orkesterille sovittanut Camille Saint-Saëns. Tänään Faunin iltapäivän päätteeksi soittaa Guarneri-kvartetti. Tämä on finaali Vivace Manon Troppo, neljäs osa Antonin Dvořákin jousikvartetosta numero 12 F-duuri, joka tunnetaan myös nimellä amerikkalainen.

Tänä sunnuntaina Faunin iltapäivän päätti finaali. Vivace Manon Troppo, neljäs osa Antonin Dvořákin jousikvartetosta numero 12 F-duuri. Guarneri kvartetti soitti. Ja tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Inari Tilli.

0: Yle Radio 1.
1: Taloustieteilijä Sixten Korkman kasvoi puoli orpona rikkihappotehtaan varjossa ja seilasi nuorena miehenä maailman merillä. Nyt hän on huolestunut lapsiperheiden köyhtymisestä ja hyvinvointivaltion tulevaisuudesta. Yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10 Yle Radio 1 ja tietysti myös Yle Areenassa.
2: Maarit Tastulan ohjelma siis tiistaina. Sunnuntai-iltapäivää iltaa jatkamme kohta kello 17 Yle Uutisilla. Sen jälkeen alkaa etnokonsertti Laura Korhosen jatsklubilla Jatsin värikarttaa. Rumbaa, bossanovaa, afrokuubalaisia rytmejä kello 18. 19 uutisten jälkeen alkaa Jatsklubin viikon keikkaosuus. Ja kello 20 radioimme herättäjäjuhlien päiväseurat Melenderin aukiolta Ylivieskasta. Alkujuonnon pitää Meri Toivanen, juhlapuhujana on toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen. Muut puhujat ovat EU-komissaari emerita Jutta Urpilainen, pääkirjoitustoimittaja ja historiantutkija Pauliina Ylitalo, emerituspiispa Voitto Huotari. Herättäjäjuhlien päiväseurat Ylivieskasta siis kello 20. Ja yöklassinen alkaa tänäänkin kello 23.40. Aluksi kuullaan Granadosin 12 espanjalaista tanssia. Angela Hewitt soittaa pianoa kello 23.40.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Yhdysvallat ja Iran ovat jälleen jatkaneet iskujaan. Yhdysvallat on iskenyt 140 sotilaskohteeseen Iranissa vastauksena Iranin laivaiskuun. Iran iski viime yönä risteilyohjuksella rahtialukseen Hormuzin salmessa. Lisäksi Iran iski ohjuksilla ja drooneilla lähialueen arabimaihin, joissa Yhdysvalloilla on tukikohtia. Näin tapahtumat summaa ulkomaan toimittajamme István Svoboda.
1: Iran kutsui varoituslaukauksiksi tätä rahtialukseen kohdistamaansa iskua. Yhdysvallat taas perustelee näitä omia vastaiskujaan Iraniin sillä, että se heikentää Iranin kykyä tulittaa näitä laivoja, jotka kulkevat Hormuzin salmen kautta. Vastaavasti sitten Iran yrittää tuhota Yhdysvaltojen tukikohtia ja aseita lähialueen arabimaissa, jotta se voisi vaikeuttaa Yhdysvaltojen iskuja Iranin maaperälle. Että näin tämä iskujen kierre taas jälleen kerran on eskaloitunut.
0: Yhdysvallat ja Iran sopivat Hormuzin salmen avaamisesta kesäkuussa. Miksi Iran nyt kuitenkin tulitti salmessa kulkenutta alusta?
1: Iran on yksipuolisesti ilmoittanut, että laivojen täytyy Hormuzin salmessa kulkea sen itse määrittämään reittiä pitkin. Ja täältä reitiltä poikkeaviin aluksiin se on selvästi valmis kohdistamaan sitten aseellisia iskuja. Ja nyt viime yön jälkeen Iran ilmoitti, että salmi on taas tyystin suljettu toistaiseksi. Tämä Hormuzin salmihan on kapeimmalta kohdin alle 40 kilometriä, eli puolet vaikkapa Helsingin ja Tallinnan välimatkasta. Ja Iran vaatii, että laivat kulkevat läheltä sen omaa rannikkoa, eivätkä vastapäästä omani rannikkoa pitkin. Ja ilmeisin syy tähän on, että Iran kerää aluksilta maksuja, kun ne kulkevat sen edustalta. Tätä maksujen keräämistä Yhdysvallat taas ei salli, eivätkä tietysti nämä laivatkaan halua käyttää tuota maksullista reittiä, kun omani rannikolla maksuja ei peritä.
0: Ukrainan pääministeri Julia Sviridenko jättää tehtävänsä. Presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä, että Ukrainan hallitukseen tulee muutoksia. Samaan aikaan Ukraina on viime päivinä iskenyt kymmeniin Venäjän aluksiin Asovan merellä. Ukraina pyrkii iskuilla estämään polttoainekuljetuksia Venäjän asevoimille ja Venäjän valtaamalle Krimille. Venäjä on keskeyttänyt laivojensa liikenteen Asovan Donin kanavalla ja Kertsin salmessa. Täällä kotimaassa Lahdessa eilen tapelleet jalkapallokannattajat on vapautettu, kertoo poliisi. Poliisi otti kiinni lähes 50 ihmistä joukkotappelun jälkeen. Tappelijat olivat HJK:n ja FC Lahden kannattajia. Myös varsinainen jalkapalloottelu keskeytettiin soihtujen takia, vaikka turvatoimia oli kiristetty. FSC Lahden turvallisuuspäällikkö Kimmo Härkönen.
2: Tämä on hyvinkin järeitä, että puhuttaisiin jopa semmoisista niin kuin kaksin tai jopa kolminkertaisista järjestelyistä niin kuin tavalliseen veikkausliigaotteluun nähden. Että on niin kuin hyvinkin massiiviset järjestelyt ja oli tiedossa etukäteen, että tämä on korkeariskin ottelu. Ja sen mukaiset on sitten myöskin nämä järjestelyt ja tarkastuksienkin tarkoitus on se, että saadaan sitä tarkastustoimintaa tehostettua ja vaikeutettua sitä, että katsomaan ei vietäisi mitään kiellettyjä esineitä tai aineita.
0: HJK:n ja FC Lahden jalkapallojoukkueiden äärikannattajien välillä on ollut väkivaltaisuuksia jo pitkään. Lisää aiheesta voit lukea Yle-sovelluksesta ja osoitteesta yle.fi. Kesän lämpöennätys on mennyt jälleen uusiksi. Kymenlaaksossa Pyhtäällä mitattiin iltapäivällä 31,1 astetta. Se on toistaiseksi kesän korkein lämpötila. Sääennusteen mukaan pilvisyys on vaihtelevaa. Maan etelä- ja keskiosassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja, jotka ovat etenkin lounaassa rankkoja. Muualla sadekuuroja tulee lähinnä paikallisesti. Yöllä sää poutaantuu laajalti. Aamulla sadekuuroja tulee lähinnä itärajan tuntumassa. Huomenna päivän ylin lämpötila on 15-25 astetta. Lämpimintä on maan etelä- ja keskiosassa. Ja vielä varoituksia. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja helle voi olla tukalaa laajalti maan etelä- ja keskiosissa. Maan etelä- ja lounaisosassa varoitetaan rankoista sateista.
3: Kello 17 Yle Uutiset toimitti Pia Paakkunainen. Täällä Radio Yhdessä alkaa kohta etnokonsertti. Siinä kuulemme ranskalaisen Les Égarés-yhtyeen konsertin Jazz Baltica-festivaalilla taltioituna Pohjois-Saksassa. Konsertin ensilähetys oli helmikuussa

0: 8. päivä helmikuuta. Ennen uutisia kerroin jo Laura Korhosen jatsklubista. Siinä soi jatsin värikartta kello 18 alkaen. Jatsklubin viikon keikka alkaa 19 uutisten jälkeen. Ja kello 20 radioimme herättäjäjuhlien päiväseurat Melenderin aukiolta Ylivieskasta. Nyt nautimme etnokonsertista, sen toimittaa Miika Lauriala. Minä olen Heikki Puskala, toivotaan mukavaa sunnuntai-illan jatkoa.
1: Etnokonsertissa kuulemme tänään ranskalaisen Les Egards-kvartetin konsertin. Konsertti on taltioitu Pohjois-Saksassa Jazz Baltica-festivaalilla Itämeren rannalla sijaitsevassa Maritim Merihotellissa Timmendorferin rannalla. Ja konsertti taltioitiin 29. kesäkuuta 2025. Les Egards eksyneet kvartetin jäsenet ovat ranskalaiset 80-luvulla syntyneet saksofonisti Emily Parisien ja harmonikkataiteilija Vincent Peirani. Vanhempaa 60-luvulla syntynyttä muusikkosukupolvea edustavat Malissa syntynyt koraluutun soittaja Balake Sissoko ja ranskalainen sellisti Vincent Segal. Muusikot kohtasivat alun perin jameissa ja tämä johti yhtyeen perustamiseen ja nykyiseen runnolliseen virtaavaan sävelmaailmaan. Siitä saamme nauttia tänään tunnin ajan. Konsertti alkaa Balage Sissokon sävellyksellä Tanie ja sen perään kuullaan Cyril Atefin ja Vincent Segalin sävellys Time Bomb. Konsertin aikana kvartetin jäsenet esittelevät kappaleet ja kappaleiden nimet löytyvät myös areenasta. Nautinnollista sunnuntain etnokonserttia.

Kuuntelet Yle Radio 1 etnokonserttia ja ranskalaisen Les Egards-kvartetin konserttia Jazz Baltica-festivaalilla Itämeren rannalla Pohjois-Saksassa viime kesäkuussa. Ja siinä äsken kuulimme yhtyeen harmonikan soittaja Vincent Peiranin sävellyksen Isao. Se oli sävelletty hänen pojalleen ja seuraava sävellys on myös Peiranin käsialaa. Sen nimi on Nomad Sky.

Tämä ohjelma on etnokonsertti ja olemme kuunnelleet tänään ranskalaisen Les Égards-kvartetin konserttia Jazz Baltica-festivaalilla Pohjois-Saksassa. Ja ilta päättyy ranskalaisen harmonikkataiteilija Marc Perronen sävelykseen Esperanza.

0: Yle Radio 1.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.
0: Yle Radio 1.
2: Seuraavaksi Jazzklubi.
3: Tämä tunti Laura Korhosen Jazzklubin ääressä vie värikylläiselle matkalle New Orleansin varhaisilta kaduilta Kuuban, Brasilian ja miksei myös Suomenkin kautta laattarijatsin maailmaan. Tervetuloa seuraan.

Latariatsia voi kuvailla musiikin suureksi seikkailuksi, jossa Karibian ja Etelä-Amerikan rytmit sekä jatsista tutut elementit, harmonia ja improvisaatio törmäävät. Ja mitä siitä syntyykään? No, tietenkin jotain ihan omaa ja ainutlaatuista. Aloitimme jakson ihan latinalais-amerikkalaisen jatsin, tutummin siis latariatsin alusta. Kun 1900-luvun vaihteessa jatsia rakennettiin New Orleansissa, kaupungin ilmassa leijui paljon muutakin kuin pelkkää ragtimea. Ragtime-sävellyksistään tunnettu pianisti Jelly Roll Morton oli jatsin varhaisimpia säveltäjiä. Hän puhui jo tuohon aikaan espanjalaisesta vivahteesta jatsissa, eli Spanish tingeistä. The Crave on tästä siinä mielessä hyvä esimerkkikappale,

että siinä Ragtime saa seurakseen Karibian synkopoituja rytmejä, jotka elävöittävät kappaleen rytmistä pohjaa. Moni varhainen yhdysvaltalainen jazzmuusikko nappasi vaikutteensa Kuubasta. Yksi näistä oli bluesin isäksikin tituleerattu W.C. Handy, joka käytti kuuluisessa vuoden 1914 sävellyksessään St. Louis Bluesissa Habanera-rytmiä. Kuunnellaan.

Habanero-rytmi on neljän iskun synkopoitu kuvio, joka tekee kappaleesta varsin tarttuvan. Uskallan sanoa, että jo tässä vaiheessa jazz- ja lattarimusiikki olivat löytäneet toisensa. Jo vuosikymmeniä ennen 1940-lukua latinalais-amerikkalaiset melodiat ja tanssilliset rytmit levisivät yhä pohjoisemmaksi Yhdysvaltoihin, ja yhtä lailla samalla yhdysvaltalainen jazz levisi Karibialle sekä Keski- ja Etelä-Amerikkaan. Molemmat musiikkikielet tulivat alueiden tanssijoille ja muusikoille tutuksi, ja swing-ajan suuret orkesterit, big bandit, rikastuttivat esityksiään afrokuubalaisilla tanssityyleillä, kuten esimerkiksi rumballa ja kongalla. Nämä muutokset valmistelivat tietä jatsin ja kuubalaisen musiikin yhdistymiselle, kehitykselle, joka käynnistyi New Yorkissa jo mainittuna vuonna 1940, kun kuubalaissyntyinen trumpetisti Mario Bauza perusti Machito and his Afro-Cubans -orkesterin. Monet jazz-kriitikot väittävät, että Bauzaan sävellys Tanga oli ensimmäinen todellinen esimerkki musiikista, jota nykyään kutsutaan lattarijatsiksi. Seuraavaksi soi tämä yksi Machito-orkesterin 1940-luvun alun hiteistä.

Näin kohtasivat toden teolla kuubalaiset lyömäsoittimet, jatsin sovitukset ja improvisaatio isossa mittakaavassa. Jos nyt muistellaan jatsin historiaa laajemmin, olemme oppineet, että 1940-luvulla myös jatsin uusi aalto bebop oli syntymässä. Dizzy Gillespie, yksi tyylin kiistattomista trumpetistimestareista, kohtasi kuubalaisen lyömäsoittajan Chano Pozon. Tästä yhteistyöstä poiki Manteca, kappale, joka on edelleen yksi lattarijatsin kulmakivistä. Jatsin ja afrokuubalaisen rytmin törmäyksessä tässä biisissä on jotain villiä, mutta aikaa kestävää.

Vuonna 1947 Dizzy Gillespie päätti tosiaan yhdistää afrokuubalaisen tanssin rytmit ja bebopin elementit. Tässä hän luotti vahvasti kuubalaiseen lyömäsoittaja, tanssia ja säveltäjä Chano Pozon näkemyksiin, eikä suotta. Hittihän Manteca-kappaleesta tuli ja se on edelleen yksi tunnetuimmista jazz-standardeista. Hetken aikaa tämä Gillespien ja Pozon musiikillinen yhdistelmä tunnettiin nimellä Q-bop, mutta ei se tainnut oikein saada tuulta alleen. Lattariatsin ratkaisevassa roolissa olivat ja ovat edelleen afrokuubalaiset lyömäsoittajat. He tuovat tyyliin ehtymättömän määrän rytmisiä kuvioita ja fraseerauksia. Konga- ja bongorumpalien aateliin kuuluvien lyömäsoittajien, kuten esimerkiksi Candido Cameron tai Armando Perazzan läsnäolo 1940-60-lukujen lattariatslevytyksissä ja jamisessioissa oli lähes itsestäänselvyys. Nyt esiintyy yksi ehdottomaan aateliin kuulunut lyömäsoittaja. Kappale on mikäpä muu kuin kyseisen muusikon oma sävellys, hitiksi noussut Afro Blue.

Nämä pehmoista soundia korvillemme naputelleet kädet kuuluivat siis vuonna 1917 syntyneelle kuubalaiselle lyömäsoittaja ja bändijohtaja Mongo Santa Marialle. 50-luku ei jäänyt lainkaan edellisen vuosikymmenen jalkoihin, mitä tulee afrokuubalaisen jatsin kehitykseen. Joulukuussa vuonna 1950 äänitettiin menestyksekäs teos nimeltä Afro-Cuban Jazz Suite, jossa jo aiemmin jaksossa soineen Machito-orkesterin solisteina esiintyivät muun muassa saksofonisti Charlie Parker, rumpali Buddy Rich ja trumpetisti Harry Sweets Edison. Pari vuotta myöhemmin taas julkaistiin pianisti Ramon Bebo Valdezin Con Poco Coco -jamisessio, jossa afrokuubalainen improvisointi syntyi hyvinkin spontaanisti. Vähän tuonempana kuulemme Bebo Valdezin pojan Chuchon lattariatstaiturointia, mutta nyt pääsee ääneen bossa nova -tulkinnoillaan yleisöt hurmannut pianisti, laulaja, säveltäjä ja sovittaja Eliane Elias.

0: singing.
1: Kyllähän tulkinta hurmasi tälläkin kertaa. Kuinka brasilialainen Eliane Elias tälle Antonio Carlos Jobimin Chega de Saudade-kappaleelle antoikaan untuvaisuutta? Versio on yhtä aikaa herkkä, mutta rytmisesti kellontarkka, muistuttaen samalla, että Lattariats ei ole vain kuubalaista, vaan myös muun muassa brasilialainen soundi kuuluu olennaisesti asiaan. 60-luvulla jatsin kenttä oli siis jälleen laajentunut näin Lattariatsin näkökulmasta. Brasilialainen bossa nova toi tyyliin synkopointia ja niukemmin säästettyjä esityksiä. Jobimin bossa nova kappaleita alettiin laajemminkin lisäämään ohjelmistoihin ja myönnän, että on ehkä väärin niputtaa tämä musiikkityyli Lattariatsin alle. Brasilialaisen musiikin ja jatsin yhdistelmä ansaitsee oman nimensä, nimittäin brasilialainen jats. Yhtä lailla se kuitenkin tässä Laura Korosen jatsklubissa siihen niputtuu. Esittelenhän jaksossa latinalais-amerikkalaista jatsia näin niin kuin pieninä murusina. No mutta nyt siihen toiseen Valdésiin. Isänsä Bebon lailla pianoon hurahtanut Jesus Chucho Valdés johti kuubalaista Irakere-orkesteria, joka oli yksi 1970-luvun tunnusomaisimmista yhtyeistä. Se tunnettiin innovatiivisesta jatsin, länsimaisen taidemusiikin, rockin, funkin ja afrokuubalaisen uskonnollisen musiikin yhdistelmästään. Kyseiseltä vuosikymmeneltä eteenpäin latinalais-amerikkalaisen jatsin kehitystä leimasi erilaisten kansallisten perinteiden tutkiminen ja musiikillisten rajojen ylittäminen. Valdésin edustama uusi muusikkosukupolvi avarsi afrokuubalaista perinnettä ammentamalla vaikutteita laajemmin koko latinalaisesta Amerikasta.

Pianistit, huilistit, saksofonistit ja trumpetistit uuden sukupolven solisteina toivat musiikkiin kuubalaisten ja puertorikolaisten melodioiden ja sävelkulkujen omaleimaista ilmaisua, jolloin musiikki ei ollut enää niin vahvasti pelkkien lyömäsoittajien varassa, aivan kuten Ira Kere tässä Son Montuno-kappaleessa osoittaa. Yhtyettä johtaa teoksen säveltäjä, sovittaja ja pianisti Chucho Valdés. Tämä levytys on vuodelta 1998.

Yksi 1980-luvun tärkeistä lattarijatsin nimistä on brasilialainen laulaja Flora Purim. Hän ei ole tunnettu pelkästään laajasta äänialastaan, vaan myös yhteistyöstä monien jatsin huippujen, kuten Chick Corean ja Airtu Moreiran kanssa. Edellä Purim lauloi miehensä Moreiran kappaleen Flora Nova. Siirrytäänpäs loppujakson ajaksi 2000-luvulle.

Jane Bunnett on kanadalainen huilistisaksofonisti, joka on koonnut ympärilleen nuorista kuubalaismuusikoista koostuvan Makeke-yhtyeen. Kuuden naispuolisen muusikon musiikissa kuuluu sekä vanhan afrokuubalaisen perinteen voima että uuden sukupolven energia ja rohkeus. Kuuntelemamme Cantoa Baba tuntui lähes rituaaliselta kokemukselta. Latinalaisamerikkalainen jazz jatkoi kasvua niin suosiossa kuin arvostuksessakin. Se oli 2000-luvun alussa yksi jazzin dynaamisimmista ja monimuotoisimmista osa-alueista. Huomion arvoisiin levytyksiin kuuluu muun muassa Bunnettin vuoden 2001 albumi Alma de Santiago. Edellä kuultu kappale oli kuitenkin tuoreempaa vuoden 2014 materiaalia. Seuraava laulaja-kitaristi Josa Passusin kappale Upatu vie meidät vuosituhannen alkuun. Paquito Rivera toimii kappaleen klarinettisolistina.

Brasilian Bahiassa syntynyt 73-vuotias José Passos aloitti pianosoiton 13-vuotiaana, mutta päätti vaihtaa instrumentin lauluun kuultuaan muun muassa João Gilbertoa, bossa novan isäksi ristittyä muusikkoa. Lattariatsi ei ole koskaan ollut vain yhden maan, rytmin tai muusikkosukupolven juttu. Se on jatkuvaa vuoropuhelua New Orleansin, Havannan, Rio de Janeiron, New Yorkin ja jopa Helsingin välillä. Laura Korosen jatsklubin lattaritunnelmat päättyvät riemukkaisiin säveliin. Sainpas mahdutettua mukaan edes yhden suomalaisen edustuksen. Emma Salokoski Ensemble on yksi niistä kotimaisista kokoonpanoista, joka 2000-luvun alun Brasilia-huumassa toi maan rytmit luontevasti osaksi suomijatsin maailmaa. Mina Maneira-kappale on hieno osoitus siitä. Mukava, että viihdyit seurassani. Moi moi ensi kertaan.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Vanhustenhoito on jälleen kriisissä, arvioi aiemminkin alan ongelmista hälyttänyt lähihoitaja Tarja Parkatti. Hän saa lähes päivittäin yhteydenottoja hoivakotien epäkohdista. Hoitajapula näkyy hänen mukaansa sekä hoivakodeissa että kotihoidossa. Karjoilla asuva Parkatti on tehnyt rikosilmoituksen oman muistisairaan äitinsä kohtelusta hoivakodissa.
1: Äiti on ollut nyt noin 3 vuotta hoivakodissa. Ja sinä aikana on ollut vähän semmoista kaikenlaista pientä säätöä lainausmerkeissä sanottuna, mutta nyt tässä reilu pari viikkoa sitten suurin piirtein, niin äitille oli ilmestynyt aikamoiset mustelmat tähän leukaperiin. Ja kävi ilmi, että ilmeisesti tekohampaita oli yritetty väkiste suuhun.
0: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on myöntänyt säästöpaineet vanhuspalveluissa. Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Voimakkaat sateet ja ukkoset ovat aiheuttaneet vahinkoja eri puolilla Etelä-Suomea. Turussa rankkasade on aiheuttanut paikallisia tulvia ja sulkenut tavaratalo Wiklundin. Kanta-Hämeen Ypäjällä puolestaan salama sytytti omakotitalon, joka tuhoutui palossa täysin. Pelastuslaitoksilla on ollut 10 hälytystehtäviä. Ilmatieteen laitos on antanut sadevaroituksia ja tulvavaroituksia maan eteläosiin. Huomenna sää on poutainen tai puolipilvinen suuressa osassa maata. Sadekuuroja tulee lähinnä itärajan tuntumassa. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 25 asteen välillä. Helle voi olla tukalaa laajalti maan etelä- ja keskiosissa.

Jazzklubin viikon keikalla ollaan taas viime vuoden 2025 Jazz Ahead tapahtumassa Bremenissä. Tällä kerralla kuunnellaan kahta saksalaisen bändinjohtajan trioa, eli aluksi pianisti Sebastian Sternalia yhdessä trumpetisti Adel Bessonin ja rumpali Jonas Burgwinkelin kanssa. Myöhemmin basisti Nils Kugelmanin trio. Konsertit äänitettiin huhtikuun 25. ja 26. päivä paikkoina Bremenin messukeskuksen kongressisali ja kulttuurikeskus Schlachthof. 1983 Mainzissa syntynyt Sebastian Sternal opettaa jazzpianismia kotikaupunkinsa musiikkikorkeakoulussa ja soittaa oman trionsa sekä 11-jäsenisen Sternal Symphonic Societyn lisäksi esimerkiksi trumpetisti Frederik Kösterin kvartetissa. Nyt kuultavassa Jazzhehdin triossa trumpetistina on ranskalainen Adel Besson, joka luotsasi Euroradio Jazz Orkestraa 4 Ranskan keikalla vuonna 2017, jolloin Yleä edusti vuosittain koottavassa edun Big Bandissa basisti Kaisa Mäen sivu. Kaksikon täydentää jo pitkään yhdessä toimineeksi trioksi rumpali Jonas Burgwinkel, joka on erittäin kysytty sessiomuusikko Saksan jazz-kentällä. Setin kappaleet ovat pääasiassa Sebastian Sternalin käsialaa, 3 ensimmäistä nimeltään JT, Prayer ja Go. Niiden jälkeen kuullaan Earl Bessonin sävelkynän jälkeä, eli kappale Time to Say Goodbye. Näin siis Besson Sternal Burgwinkel trio Jazz Ahead tapahtumassa Bremenissä huhtikuussa 2025.

Painter and the Boxer. Jazz-lähdissähän esiintyy joka vuosi useita saksalaisia bändejä German Jazz Expo-teeman alla, mikä toki verkostoitumisia showcase-tapahtumaa isännöivälle maalle sallittakoon. 30-vuotias Münchenissä syntynyt Nils Kugelman aloitti muusikon uran klarinetistina ja sävelsi jo teini-ikäisenä musiikkia klassisen musiikin orkestereille. Kontrabasso tuli mukaan vuonna 2015 ja sittemmin basson soittamisesta ja omasta triosta on tullut Kugelmanille päätyö. Soittokumppaneena pianisti Luca Zambito ja rumpalija Sebastian Wolfgruber. Kolmikko on julkaissut kaksi albumia saksalaisella Act-merkillä ja nyt kuultavan Showcase-setin kappaleet tulevat yhtä lukuun ottamatta viime vuonna ilmestyneeltä Life Score-levyltä. Sävellykset ovat liideri Kugelmanin käsialaa ja nimeltään Turtles and Cocktails, Coffee in the Rain, About the Moment of Beginning ja The Unspoken Dreams of a Dragon. Svengaavaa illan jatkoa Jatsklubilla.

Jazzklubin viikon keikalla kuunnellaan kahta Bremenin jazzsähedissä viime vuonna 2025 esiintynyttä trioa. Edellä äänessä olivat pianisti Sebastian Sternal, trompetisti Ariel Besson ja rumpali Jonas Burgwinkel. Äskeinen kappale oli Sternalin sävellys

0: Yle Radio 1.
1: Nyt radioidaan herättäjäjuhlien päiväseurat Melenderin aukiolta Ylivieskasta. Alkujuonnosta vastaa Meri Toivanen. Juhlapuheen pitää herättäjäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen Nurmosta. Muut puhujat ovat EU-komissaari Emerita Jutta Urpilainen Kokkolasta, pääkirjoitustoimittaja, historian tutkija Pauliina Ylitalo Jämsästä ja emerituspiispa Voitto Huotari Mikkelistä.
2: Jos rakkauden kadotin, jos vaikka kuolee uskokin, en lakkaa toivomasta. Näin veisataan Jouko Mäkilohiluoman sanoittamassa Siionin virressä. Ylivieskan herättäjäjuhlien tunnukseksi on valittu tuo viimeinen säe. En lakkaa toivomasta. Miten sinä tänään nämä kolme sanaa veisaat tai kuulet? Päättäväisesti ehkä. Tai uhmakkaasti maailman sekasortoisuuden keskellä. Vai onko tuo sää sinun toivosi jo menettäneen huokaus? Lakkasin toivomasta, mutta huomenna en lakkaa. Ehkä huomenna jaksan taas. Kenties sanat ovatkin tuskallista takertumista pelastajaan. Kristus auta, etten lakkaisi toivomasta. Näissä päiväseuroissa puhuvat herättäjäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen Nurmosta, EU-komissaari emeriitta Jutta Urpilainen Kokkolasta, pääkirjoitustoimittaja, historian tutkija Pauliina Ylitalo Jämsästä ja emerituspiispa Voitto Huotari Mikkelistä. Kolehti kerätään herättäjäyhdistyksen työhön kotimaassa. Aluksi veisamme seisten virrestä Jumala ompi linnamme säkeistöt 1 ja 4.

En lakkaa toivomasta. Tämän vuoden herättäjäjuhlien tunnus on uhmakas. Kaikki toivo alkaa olla mennyttä häneltä, joka lausuu nuo kolme sanaa, mutta silti tosiasioita uhmaten on päätetty pitää toivoa yllä, olla lakkaamatta toivomasta. Siinä on uhmaa. Kun tuota tunnuslausetta katson sen alkuperäisessä kontekstissaan, Jouko Mäkilohiluoman Siionin virressä, en tunnista samaa uhmakkuutta. Virsi kertoo uskon ja rakkauden katoamisesta, siitä kuinka kristilliset hyveet loistavat poissaolollaan, vain toivon rippeet jäävät. Mutta erilleen nostettuna nuo kolme sanaa, en lakkaa toivomasta, ovat hiukan uhmakkaat. Sellaisena lause sinällään sopii Kristuksen kirkolle. Kristillinen usko on kautta historian julistanut täydellisempää ja pysyvämpää, siis Jumalan valtakuntaa, joka murtautuu esille siellä, missä nähtävissä olevat tosiasiat eivät viesti parempaa, vaan ennemmin tuhoa ja kuolemaa. Herkeämätön, jopa uhmakas toivo on kirkon asenne katoavan maailman keskellä, kuoleman ja tuhon keskellä. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Matteuksen ja Markuksen evankeliumit kertovat vapahtajan viimeisiksi sanoiksi ristillä ennen kuolemaa tämän huudahduksen. Tuo on toivonsa menettäneen huudahdus, erilainen kuin juhliemme tunnus. Kristuksen huudahduksesta puuttuu uhma, tilalla on pettymys. Tuossa hetkessä lakattiin toivomasta. Kun olemme tänne herättäjäjuhlille kokoontuneet, jopa vähän uhmakasta toivon ylläpitämistä viestivän tunnuksen alle, mahtuuko itseään uhraava, kuoleva ja toivonsa menettänyt Kristus tälle kentälle? En lakkaa toivomasta. Maailma kaipaa toivoa. Ilmastonmuutos etenee. Emme ole ihmiskuntana pystyneet tekemään riittävästi.

0: Paitsi että aina muodissa oleva sotiminen on taas jälleen muodissa, myös sotien ja vihamielisyyksien lietsonta on suosittua. Ihmisiä tai ihmisryhmiä vihataan ja leimataan myös poliittisen vallan huipulla, jopa maailman vaikutusvaltaisimman johtajan suulla. Demokratian peruspilareita horjutetaan monissa maissa. Näiden maisemien keskellä kirkolta ja kristinuskolta odotetaan kannanottoja, toivon valamista ja ylläpitämistä. Kirkon odotetaan olevan muutosvoima, joka toisi toivoa jo tähän aikaan. Kirkon julistama toivo ei voi olla vain tuonpuoleista, jotta emme hylkäisi niitä vähäosaisia, jotka odottavat pelastusta jo täällä. Toivoa kirkolta tosin odotetaan monista eri suunnista. Kristinuskolta tukea taistelulleen ei odota vain esimerkiksi demokratiaa, ympäristön suojelua ja ihmisten laajaa yhdenvertaisuutta kannattavien keskuudesta. Myös esimerkiksi Vladimir Putin ja Donald Trump odottavat ja ovat saaneetkin merkittävää tukea omalle politiikalleen kirkoista. Kun monet eri tahot haikailevat kristinuskoa toivon tuojaksi ja juuri minun kannattamani yhteiskunnallisen muutoksen tueksi, kristinuskosta on alkanut tulla käsikassara, väline yhteiskunnallisen keskustelun käsissä. Kirkolla tai kirkoilla ei polarisoituneessa keskustelussa näytä olevan enää mitään itsenäistä sanottavaa, vaan ainoastaan suhteessa yhteiskunnalliseen identiteettipoliittiseen kädenvääntöön. Samalla kristinuskosta uhkaa tulla lakihenkinen. Jos et jaa juuri näitä mielipiteitä tämän ajan puhuttavista asioista, ja jos et toimi juuri näiden arvojen mukaan, et ole oikea kristitty. Missä on näiden äänien pauhatessa armo, vapautus, lupa vain olla Kristuksen rintaa vasten? Meidän tulisi kirkossa etsiä toisenlaista tietä olla mukana maailmassa. Emme voi lukuisien yhteiskuntamuotojen vaihtumisia nähdyttä uskoamme antaa vain välinearvoksi tämän ajan identiteettipoliittisiin taisteluihin. Meidän tulee vaatia ennen kaikkea itseltämme enemmän. Esimerkiksi minä en kannata teokratiaa Iranissa, enkä kannata sitä, että Yhdysvalloissa uskonnollisten konservatiivien tiedevastaiset näkemykset ohjaavat politiikkaa. Enkä kannata sitä, että Suomessakaan politiikassa käytetään Raamatun lauseita ja omia uskonnollisia mielipiteitä esimerkiksi joidenkin vähemmistöjen oikeuksien polkemiseen. En ylipäätään ajattele, että tämän ajan yhteiskuntaa tulisi missään rakentaa yhden porukan uskonnollisten mielipiteiden varaan. On valheellista väittää, että Raamatusta olisi johdettavissa vain yhdet ohjeet tämän ajan kaikkiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jotka edes Raamatun lukeneet ja vilpittömästi sitä elämänsä ohjenuorana pitävät voisivat jakaa. Koska näin ajattelen, miksi antaisin itselleni luvan käyttää voimallisesti uskonnollisia argumentteja niiden yhteiskunnallisten asioiden puolesta, joita minä kannatan? Luterilaisessa perinteessä on ollut käsitys luonnollisesta moraalilaista. On opetettu, että Jumala on luonut ihmiselle järjen, ja sen avulla me voimme ja meidän tulee päätellä, millainen elämä ja yhteiskunnallinen järjestys on tässä ajassa paras mahdollinen. Uskolla ei ole tähän paljoa lisää sanottavaa. Tämä ajattelutapa on jäänyt viime aikoina vähän unholaan. Se ehkä kannattaisi kaivaa naftaliinista. Ehkä me kristityt näyttäisimme vähän tolkullisemmilta, jos yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuessamme kädessä olisi Raamatun sijasta järki. Ja ehkä silloin kristiusko voisi löytää myös itseisarvoaan tässä ajassa, jossa polarisaatio ja identiteettipolitiikka on rajua. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Kristinuskoon kriittisesti suhtautuvat ovat vapahtajan viimeisissä sanoissa nähneet Jeesuksen elämäntyön hukkaan valumisen, hänen havahtumisensa siihen, että hänen työnsä oli turhaa. Kirkossa on kuitenkin aina ymmärretty, että tuokaan hetki ei ollut turha. Kristus astuu ristillä syvimpään toivottomuuteen asti. Moni samoissa liemissä uinut on saanut siitä lohtua. Vapahtajan huudahdus Jumalan hylkäämisestä on sama kuin psalmin 22 alku, pitkäperjantain psalmin alku. Kun Kristus ristillä huutaa kärsimyspsalmin alkusanat, siinä on nähty merkki profetioiden toteutumisesta ja Kristuksen liittymisestä vanhan testamentin kertomaan Israelin kansan kärsimykseen. Kun tietää tuon psalmin, niin vapahtajan huudahdukseen tulee eri sävy. Huudahduksesta tulee osa kristillistä apologiaa, kristinuskon puolustamista. Jos tuolloin olisi ollut sosiaalinen media, olisi asioiden valjettua pääsiäisen jälkeen opetuslapset saaneet tästä havainnosta nasevia kommentteja vastustajiensa päivitysten kommenttiketjuihin. En lakkaa toivomasta. Tällainen uhoava, toivoon tarttuva lausahdus on myös etuoikeutetun lausahdus, varsinkin jos toivo perustuu tekoihimme ja toimintaamme. Etuoikeutettu on ihminen, jolla on voimaa, kykyä ja osaamista jatkaa toivomista, olla luovuttamatta. Toivopuheessa toivon ylläpitämistä työnnetään yksilön toimien harteille. Toivo syntyy teoista, kulutusvalinnoista, vaikuttamisesta yhteiskunnassa. Joka kykenee kulutusvalinnoillaan ja toiminnallaan luomaan toivoa itselleen ja ympärilleen, vaikka koko maailma näyttää ympärillä palavan, hän on yleensä maailmassa pärjäävä ja myös kriisien keskellä toimeen tuleva. Toivo on hyvien ihmisten hyvä ominaisuus. Mutta missä määrin ajatuksemme siitä, että toivo syntyy yksilön teoista, on totta? Suurin osa maailman ihmisistä elää jollakin tavalla autoritatiivisissa maissa. Samaan aikaan diktatuurisesti johdetut teknologiajätit hallitsevat algoritmeillaan ja tekoälyillään ihmisten mielipiteen muodostusta, kulutusvalintojamme ja jopa äänestyskäyttäytymistämme. Mikä on yksilön valta maailmassa? Ajatus siitä, että yksilön teot ja valinnat ovat toivon syntymisen kannalta keskeisiä, on kätevä tapa hajauttaa vastuu miljardeille ihmisille sieltä, missä valta oikeasti on. Samaan aikaan, kun toivon ylläpitämistä siirretään yksilön vastuulle, joka sekunti joidenkin yksilöiden elämässä toivo sammuu. Jossakin lakataan tälläkin hetkellä toivomasta. Jossain jonkun viimeiseen asti parantumisen toivoa ylläpitäneen, aivan liian nuorena sairastuneen pienen lapsen vanhemman hengitys lakkaa. Jossain sotilaat viimein löytävät piileskelevän toisin ajattelijan, jota odottaa kuoleman tuomio. Jossain riippuvuutensa kanssa pitkään taistellut toteaa, että nyt minä luovutan, henki saa mennä, korkki saa aueta tai piikki painua suoneen. Jossain pelastustyöntekijät lopettavat raivaamisen, koska talon raunioista on enää mahdoton löytää elojääneitä. Joka hetki jossain pitkään tekohengitetty toivon liekki sammuu, viimeinen oljenkorsi vajoaa veden alle. Kirkon julistama toivo ei voi olla vain tämän puoleista, että emme hylkäisi niitä vähäosaisia, joille ei pelastusta tai toivoa enää täällä tule. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Oi hyvä vapahtaja, ethän huutanut noita sanoja ristillä, vain osoittaaksesi profetioiden toteutumista. Ethän huutanut noita sanoja siksi, että seuraajasi saisivat nokkelia sanoja käyttöönsä väittelyssä. Huusithan ne sydämesi pohjasta, epätoivon ja toivottomuuden pohjalta. Menetithän toivosi, Kristus. Sillä jos sinä, Jumalamme ja auttajamme, et ole toivottomuuden syvimmässä kuopassa, niin mistä me voisimme omissa kuopissamme saada lohtumme? Miten me muuten kestäisimme, kun maailma ympärillämme murenee? Tule sinä, Jumalasi, kerran hylkäämä, toivosi menettänyt, kaikkien hylättyjen ja toivonsa menettäneiden luokse. Tule nostamaan, kun kaadumme. Tule luoksemme, kun toivomme sammuu. Tule luoksemme, kun lakkaamme toivomasta.
1: Seitsemänkymmentäkolme. 73.

Hyvä seuraväki, kiitän kutsusta puhua näissä seuroissa entisenä Suomen EU-komissaarina ja valtiovarainministerinä, molemmissa tehtävissä ensimmäisenä naisena. Paikallisesti kiinnostavinta on ehkä kuitenkin se, että olen toiminut ensimmäisenä naiskansanedustajana nykyiseltä Keski-Pohjanmaalta, siis tältä rakkaalta alueelta, jossa on uskottu ja toivottu jo vuosisatojen ajan. Toki samaan aikaan on tehty myös töitä ja kauppaa ympäri maailmaa terva-ajoista alkaen. Toimiessani 5 vuotta Euroopan unionin kansainvälisistä kumppanuuksista vastaavana komissaarina ja asuessani viimeisen vuoden ajan Persianlahdella Lähi-idässä, olen saanut tutustua laajemmin Lähi-idän tilanteeseen. Siihen liittyy paljon optimismia. Luonnonrikkauksien hyödyntämisestä, rauhan välityksen mahdollisuuksista ja Etykin kaltaisen uuden yhteistyön rakentamisesta Lähi-itään. Mutta myös epätoivoa. Merenkulun estämisestä, palestiinalaisten ihmisoikeuksista ja Iranin sodan lapsiuhreista. On kärsimyksen kertomuksia ja toivon tarinoita. Näiden kahden todellisuuden katselu synnytti tämän seurapuheen. Persianlahdelta Pohjanmaalle saapuneena seurapuhujana tulee mieleen 2000 vuoden takainen pojan huokaus isälleen, että he yhtä olisivat. Hän toivoi sitä silloin, hän toivoo sitä tänään. Tässä Suomen yhteiskunnallisessa tilanteessa ja maailman geopoliittisessa myllerryksessä se kuulostaa tehtävältä meille tälle juhlakentälle saapuneille ja kaikille tähän veljeyteen ja sisaruuteen kutsutuille, että me yhtä olisimme. Tässä tehtävässä niin Suomella kuin ihmiskunnalla on ollut hyvää yritystä. Suomalainen hyvinvointivaltio on meille läheisin esimerkki myönteisen yhteisvastuun edistämisestä. Euroopan unioni on saanut keskenään sotineen maanosan sovinnon ja yhteistyön tielle, vaikka työtä sielläkin riittää. Myös omien haasteidensa keskellä kamppaileva Yhdistyneet kansakunnat YK on vakava yritys edistää maailmanrauhaa, kestävää kehitystä ja kaikille yhtäläisiä ihmisoikeuksia. Tehtävä ei ole kuitenkaan valmis. Matka on kesken. Jokaisen sukupolven on kuljettava oma matkansa tässä tehtävässä. Myös jokainen ihminen on kutsuttu tekemään oma matkansa. Yhtä oleminen. Meitä on kutsuttu tämän yhtä olemisen lahjan näkemiseen. Lahja voi meille avautua kääreistään, kun suostumme näkemään yhteisen alkuperämme. Voisimmeko me omia syntymäpäiviämme ansaitusti juhlivat individualistit suostua näkemään myös sen yhteisen syntymäpäivän, jonka perusteella kaikki maailmassa asuvat yli 8 miljardia ihmistä ja kaikki täällä asuneet 119 miljardia ihmistä ovat samaa perhettä. Tai itse asiassa enemmän. Olemme yhtä samaan tapaan kuin samaan ihmisruumiiseen kuuluvat osat. Meillä on yhteinen elämää ylläpitävä tehtävä. Samaan tapaan kuin biljoonat solut yhdessä ihmiskehossa ylläpitävät elämää, toistensa kanssa kommunikoiden ja yhteistyötä keskenään tehden. Yhden solun kipu on koko ruumiin kipu. Yhden solun ilo on koko ruumiin ilo.
Usko tähän ykseyteen on radikaalia yhdenvertaisuusaatetta, jolla on yhteiskunnallisia vaikutuksia. Rauhan, oikeudenmukaisuuden ja luomakunnan eheyden todellisuus on tehtävämme. Meillä on lupa elää sitä todeksi niin omassa arjessa, pienissä teoissa, omalle puolisolle ja lapselle, naapurille tai työkaverille. Meillä on lupa elää sitä todeksi omissa valinnoissa yhteiskunnan jäseninä tai maailman kansalaisina. Tavoitteen lisäksi pitää nähdä myös riman alitukset. Pitää tunnistaa alaspäin katsomisen todellisuutta. Pitää nähdä historia, jossa on ollut sotia ja syrjintää. Pitää nähdä tämä aika, jossa on rajojen piirtämistä ja muurien rakentamista. Pitää nähdä mielenterveytensä kanssa painivia suomalaisnuoria, työttömyydestä kärsiviä lapsiperheitä ja hoitoa jonottavia vanhuksia. Pitää nähdä, mitä ihmiskuntamme tekee itselleen Ukrainassa ja Lähi-idässä. Pitää nähdä kansanmurhia, nationalistista kiihkoa ja uskonnollista fanatismia. Epäoikeudenmukaisuutta ja väkivaltaa vastaan on puhuttava ja toimittava. Että me yhtä olisimme. Ihmisenä oleminen on tämän yhteyden aavistamista, tämän yhteyden toivomista, tässä yhteydessä toistemme kohtaamista. Voi kuulostaa vaatimukselta, johon ei omat jalat ja kädet riitä. Armon todellisuus on sitä, että silmien avaaminen usein riittää. Katsahdus ylös, eteen ja sivulle. Yhteisen isän näkeminen on sitä uskoa. Eteenpäin katsominen on sitä toivoa. Sivulle katsominen on sitä toisten ihmisten näkemistä saman

0: keräämistä, josta näillä herättäjäjuhlillakin taitaa olla kysymys. Hyvät ystävät, jo 400 vuotta on yksi valtion päämiehen vanhimpia virkatehtäviä ollut rukouspäiväjulistus. Tähän ketjuun on saanut myös tasavallan presidentti Alexander Stubb liittyä antamalla julistuksen kahdesta ekumeenisestä rukouspäivästä vuonna 2026. Lopetan hänen sanoin. Toivo ja yhteys vahvistuvat, kun koemme olevamme osa jotakin suurempaa. Presidenttimme julistus siteeraa myös rukouspäivän tekstiä. On yksi ruumis ja yksi henki. Samoin on vain yksi toivo, ja siihen teidät on kutsuttu.
1: 165.

Kun synnytin kuollutta lastamme, ajattelin, että Jumala on hyvä. Ajattelin, että meitä koetellaan. Olin aivan varma, että kärsimyksen kestäminen olisi välivaihe matkalla kohti yhteistä biologista lasta. Yhteistä lasta oli silloin toivottu ja yritetty jo vuosia. Olimme käyneet läpi monenlaisia lapsettomuushoitoja. Ne johtivat hengenvaaralliseen komplikaatioon ja hätäleikkaukseen. Kaiken sen jälkeen ultraäänessä näkyi lopulta sykkivä sydän ja kasvava lapsi. Meidän yhteinen lapsemme. Kun mieheni Teppo sitten piteli kuollutta pientä sairaalassa, sydämeni särkyi. Mutta uskoni ei horjunut. Kun peittelimme pienen arkun hautaan yhdessä, uskoin Jumalan hyvyyteen. Kului taas aikaa. 10. ja viimeisen alkiosiirron aikaan olin jo antanut mielessäni periksi. Mutta sitten raskaustesti näyttikin plussaa. Silloin olin varma, että Jumala on hyvä. Olin jo aiemmin joutunut elämään läpi monien vaikeiden vaiheiden, selviytynyt ja löytänyt uuden elämän Tepon kanssa. Olin ajatellut, että ne aiemmat koettelemukset olisivat riittäneet yhdelle elämälle. Vauvan kuolema kohtuun oli tuntunut liialliselta, mutta kestin sen, uskoen Jumalan hyvyyteen. Periksi antamisen jälkeen raskaustestiin piirtynyt viiva tuntui erityiseltä lahjalta, ihmeeltä. Sitten selvisi,

0: että toivo elämästä oli ollut turha. Silloin minulle valkeni se, että Jumala on julma. Siinä hetkessä menetin lapsesta asti kantaneen uskoni Jumalan hyvyyteen, mutta en silloinkaan kyseenalaistanut Jumalan olemassaoloa. Minulta on monesti kysytty, että miksen? Ajattelen, että tilanne on samanlainen kuin ne lapsuuden tilanteet, jolloin minua kiellettiin ankarasti. Isä oli perheessämme lämmin, mutta vahva auktoriteetti, kapinoin ja kyseenalaisti hänen linjauksiaan. Nyt olen käynyt samanlaista kapinaa Jumalaa kohtaan. Kyseenalaistan auktoriteetin, mutten isän olemassaoloa. Miksi minä isätön haluaisin olla? Minun isäni menetti oman isänsä jo lapsena. Maija mummuni, 4 pienen lapsen äiti, jäi leskeksi alle 40-vuotiaana. Kun minä olin pieni, hän opetti minulle lempivirtensä. Siinä lauletaan, niin kuin päiväs, niin on voimas aina. Sillä voimalla mummu oli selvinnyt. Teppo menetti isänsä viime syksynä. Kun appiukkoni oli viimeisiä hetkiä tajuissaan, lauloimme yhdessä virsiä. Hän valitsi ensimmäiseksi juuri tuon saman virren. Muutamaa päivää myöhemmin lauloimme saman virren ruumissaatossa. Siinä arkun äärellä ymmärsin, että Jumalalla on täysi valta olla julma ja täysi valta olla hyvä, että Jumalan olemassaolossa on kylliksi. Meillä ei siunaantunut yhteisiä lapsia. Hautasimme ainoan ja musta surun säie kasvoi pysyvästi kiinni meihin. Samalla minä sokeuduin sille hyvälle, jota surun rinnalla elin. Meillä on toisemme ja perheessämme on 2 upeaa nuorta matkalla kohti aikuisuutta. Minä tarvitsin auktoriteetin jyrähdyksen ymmärtääkseni omat mittasuhteeni. Tarvitsin pienen haudan. Siitäkin huolimatta, että surun vyörvimmällä hetkillä näin itseni lintuperspektiivistä nukkumassa nurmella, maan alle peitellyn lapsen vieressä. Tarvitsin pienen haudan, meidänkin tulevan hautamme, ymmärtääkseni, että elämä on elettävä eteenpäin, päivä vain ja hetki kerrallaan. Sellaisena kuin se meille annetaan. Juuri tänään meillä on kokonainen elämä. Auktoriteetin jyrähdys kantaa myös siihen hetkeen, kun niin ei enää ole. Tepon isä muistutti jo aikuistuneita poikiaan usein siitä, että kotiin saa aina tulla. Sama lupaus on annettu meille myös suuremmassa mittakaavassa. Kaikenlainen julistaminen ja ylistäminen tuntuu minusta vieraalta, enkä oikein osaa rukoillakaan, mutta veisaaminen tuntuu kuin kurkottaisi kotiin. Lempivirressäni, vihkivirressämme ja hautajaisvirressämme lauletaan näin. Suojassa suo mun olla, jos kuinka kävisi. Sen enempää tässä elämässä ei voi toivoa. Luen teille kolehtivetoomuksen. Me tarvitsemme armollisuutta, toivoa ja yhteisöllisyyttä. Me kaipaamme armollista ja turvallista hengellisyyttä. Olemmehan Jumalan edessä yhdenvertaisia. Seuraavan virren aikana keräämme Kolehdin herättäjäyhdistyksen työhön kotimaassa. Voit lahjoittaa myös verkkopankin kautta tai tekstiviestillä. Ohjeet ovat painetun juhlaoppaan takakannessa, juhla-alueella jaettavissa korteissa sekä osoitteessa herättäjäjuhlat.fi/lahjoita. MobilePay-numero on 49781. Kiitos lahjastasi.
1: Kolehtivirsi muodostetaan niin, että veisataan Sionin virsi 4. Siinä on 5 säkeistöä ja sitten jatkeeksi 33 kolmas. 4 ja 33 kolmas.

0: Koska valaissee koin tähtönen mua köyhää kerjääjää. Näin äsken veisasimme. Herättäjäjuhlille kokoontunut väki ei nyt näytä kovin kerjäläisiltä. Täällä on moninainen joukko tavallisia suomalaisia, vanhoja ja nuoria, toiset kesävaatteissa, jotkut juhlavammin pukeutuneina, perheitä lapsineen, yksin ystävien kanssa. Kerjäläiset ei näytä tällaisilta. Kristittyjä luonnehditaan armon kerjäläisiksi. Näin on kuvattu erityisesti herännäisyyden uskon käsitystä. Mutta asuuko meissä sisäinen kerjäläinen? Vai onko tämän päivän hyvinvointi tukahduttanut sen? Mieli on kylläkin toisinaan kipeä elämän paineiden, kiireiden ja murheiden keskellä. Etsimme taitoja elämän hallintaan, oman itsemme hyväksymiseen ja kulloinkin meneillään olevan hetken kokemiseen. Hengenravintoa, sitä on tarjolla näihin monista lähteistä. Mutta kaipaammeko ratkaisuksi myös sitä, että Jumala armahtaisi meitä? Vieläkö meissä on tilaa, hengellistä tilaa, uskon kerjäläiselle? Tai onko edes tarvetta? Koska valaissee koin tähtönen. Koin tähti siis, sehän on aamutähti, on vertauskuva Kristuksesta. Onko meidän sisäisessä hämäryydessämme Kristuksesta koittavan valon odotusta? Kerjäläinen odottaa. Odottaa, että hänelle annetaan. Kerjäläinen ei lakkaa toivomasta. Nykytyyliä on se, että tuodaan peittelemättömästi esiin omia vahvuuksia silloin, kun halutaan menestyä. Uskon asioissa sen sijaan heikkous on menestymisen salaisuus. Heikkous antaa tilaa Jumalalle tarttua meihin. Me rakastamme kauneutta, voimaa, menestystä. Jumalan rakkaus on toisenlaista. Jumala rakastaa heikkoa ja vähäistä. Jumala tekee heikosta vahvan. Armon kerjäläinen, joka on päässyt Kristuksen suosioon, ei ole uskossaan kovin koppava. Hänelle on tärkeintä nöyrä Kristuksen seurassa eläminen. Jos Kristus jää taka-alalle, sellaista uskovasta tulee itsekeskeinen. Hän tietää, millaista uskon pitää olla. Hän tietää, mitä se edellyttää. Ja se johtaa itsevarmaan hurskauteen. Tekopyhyyteen. Tekopyhyys vie tilan Kristuksen pyhyydeltä. Siltä pyhyydeltä, joka koetaan tuntumassa Kristuksen kanssa, vie tilan hänestä säteilevästä pyhyydestä. Tekopyhä on vaarallinen ihminen. Tekopyhä on vaarallinen itselleen. Kun olen tekopyhä, asetan uskolle ihmistekoisia käyttäytymissääntöjä. Niillä teen hurskaudesta suorituskeskeistä ja kireää aivan tarpeettomasti. Meidän uskomme kuoriutuu tarpeettomasta lähellä Kristusta, sitä aitoa, alkuperäistä Kristusta. Sitä Kristusta, joka oli karhea fariseuksille, tekopyhille. Tekopyhä on vaarallinen myös toisille. Hän vaatii muilta samaa, millainen itse on tai millainen hän toivoisi olevansa. Omat uskon käsitykset, ne ovat käsikassara toisten karsimiseksi, nöyryyttämiseksi ja ahdistamiseksi. Tapakysymyksistä tulee uskon kysymyksiä. Jeesuksen alkuperäinen tuoreus jää uskonnollisten kuvioiden tunkkaiseen hämärään. Sellainen hurskaus levittää pessimismiä ja fundamentalismia. No on sellaistakin tekopyhyyttä, josta puuttuvat kosketukset arkiseen elämään. Jos kannetaan huolta omasta sielusta ja toistenkin sieluista, ikään kuin sielu olisi erillinen siitä, mitä elämä muuten on. Se johtaa tekopyhyyteen. Vaaditaan toisilta uskoon tulemista näkemättä, mikä kaikki vie uskomisen mahdollisuudet häneltä. Martin Luther King, mustien vapaustaistelija, köyhien ja sorrettujen puolustaja, sanoi aikanaan, sellainen uskonto on kuolemaisillaan ja odottaa vain omaa hautajaispäiväänsä, joka kantaa huolta ihmisten sielusta, mutta ei yhtäläisesti ole huolestunut niistä olosuhteista, jotka tuhoavat sielun. Olosuhteista, jotka rampauttavat sielun. Olosuhteista, jotka tukahduttavat sielun. No kun me katsomme tänä päivänä itseämme ja katsomme ympärillemme arjesta irrallisen tekopyhyyden hautajaispäivä nyt, ei kylläkään taida olevan vielä tällä hetkellä käsillä. Niinpä Kristuksen seuraaminen kutsuu meitä omastamme jakaen muistamaan niitä, jotka ovat elämässä ahtaalla, henkisesti ja aineellisesti. Niitä, joiden sisäinen ihmisyys, heidän sielunsa, tukahtuu olosuhteiden hämärässä. Tekopyhä usko on otettu myös poliittisten tavoitteiden palvelukseen. Sitä on nyt räikeällä tavalla niin idässä kuin lännessäkin. Kristukselle uskollinen kirkko toimii kaikille kuuluvan ihmisarvon, totuuden, oikeudenmukaisuuden ja lähimmäisen rakkauden puolesta. Jos kirkon toiminnassa ei nimenomaan tunnisteta tätä päällimmäisenä, se ei ole oikealla asialla. Sellaista uskonnon väärinkäyttöä ei hillitä uskonnottomuudella, vaan selkeällä, aidolla kristususkolla. Niin hyvät ystävät, tekopyhyyttä on tässä nyt ravisteltu oikein olan takaa. No mistä aloitettaisiin sitten sen perkaaminen? Se on aloitettava meistä itsestämme. Nämä herättäjäjuhlat ovat onnistuneet, jos tekopyhyys karisee meistä. Tekopyhyys karisee aitoa, alkuperäistä Kristusta katsellen ja häntä seuraten. Kun löydämme paikkamme lähituntumassa aidon, alkuperäisen Kristuksen kanssa, jota ei ole ihmiskuvitelmin sotkettu. Kun löydämme paikkamme tämän Kristuksen lähituntumassa, saamme elämään raikkaan tuulahduksen vapautta ja levollista iloa. Saamme elämäämme tuulahduksen kiitollisuutta ja tulevaisuuteen luottamista.
1: 134, 134.

Olemme radioineet herättäjäjuhlien päiväseurat Melenderin aukiolta Ylivieskasta. Alkujuonnosta vastasi Meri Toivanen. Juhlapuheen piti herättäjäyhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Hiltunen Nurmosta. Muut puhujat olivat EU-komissaari Emerita Jutta Urpilainen Kokkolasta, pääkirjoitustoimittaja historiantutkija Pauliina Ylitalo Jämsästä ja emerituspiispa Voitto Huotari Mikkelistä.

0: Nyt alkaa uutispodcast.
1: Huomion varasti jälleen kerran tämä mies.
2: So I appreciate you being here. We're going to be going back together, many of us together.
1: Turkin NATO-huippukokouksessa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump muun muassa määräsi ohjusiskuja Iraniin ja sanoi, että aselepo on ohi.
2: I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people.
1: Väitti, että Grönlanti kuuluu Yhdysvalloille ja määräsi maansa valtiovarainministerin lopettamaan kaupan Espanjan kanssa.
2: Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
1: Ylen NATO-erikoistoimittaja Maria Stenroos, miten tässä kävi nyt taas näin?
3: Joka kerta tässä tuntuu käyvän näin, että ensin täällä suunnitellaan kaikkia taktiikoita, miten Trump saadaan pidettyä rauhallisena ja hyvän tuulisena. Ja sitten hän tulee ja kaikki on taas aivan sekaisin ja myös Eurooppa on aika sekaisin. Ja ajatellaan, että nyt tästä tulee katastrofi ja keskitytään rauhoittelemaan häntä yhä enemmän. Lopputulos on kuitenkin sitten se, että tuolla tiedotustilaisuudessa kokouksen päätteeksi on Donald Trump, joka sanoo, että huone oli täynnä rakkautta, fiksuja ja hyviä ihmisiä. Ja oli oikein hyvä kokous.
2: They like the job I'm doing. They said, we love, sir, we love you. These are grown people saying that. Isn't that nice? Maybe, I don't know, maybe they're trying to get to me. And the way they did, because there was tremendous unity in that room.
3: Hyvin erikoinen kokous siinä mielessä. Ensin niin kuin valtava draama ja pelko ja sitten tällainen suuri rakkaus lopputulokseen.
1: Kuinka yhtenäisenä NATO säilytään kokouksen jälkeen? Entä miten Eurooppa nyt konkreettisesti aikoo vahvistaa puolustustaan? Tänään on torstai 9. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelmus.

0: No niin.
1: No niin.
0: Täällä on tietysti aika hälyisää.
1: Marja Stenroos vastaa mun videopuheluun NATO-kokouksen pressihuoneesta keskiviikkoiltana pitkän kokouspäivän jälkeen. Sen takia taustalla saattaa myös kuulua ajoittain hälyä ja turkinkielistä puhetta. Haluan kuulla nimenomaan Marjan analyysin tämän kokouksen Annista, koska hän on seurannut sitä paikan päällä ja tuntee Naton tosi hyvin. Maala mulle, että millainen paikka toi NATO-huippukokous on? Mitä siellä tapahtuu? Keitä kaikkia siellä on? Mitä mun pitäisi kuvitella, kun mä en ole koskaan ollut tollasessa?
2: Huippukokous tarkoittaa siis, että tänne tulee pääministerit, presidentit. Tätä kokousta valmistellaan todella tarkkaa etukäteen niin, että täällä ei ole mitään, mikä menisi, voisi mennä pieleen. Että tänne ei jäisi enää neuvoteltavaa. Että kaikki on ikään kuin valmisteltu etukäteen. Mutta nyt sitten Trumpin aika on tuonut tähän lisää jännitettä, koska se käsikirjoitus saattaa mennä uusiksi tuolla.
1: Johtajien ja heidän esikuntiensa lisäksi paikalla on paljon ministereitä, Naton väkeä, tiedusteluporukkaa, sotilaita ja tietty toimittajia.
2: Täällä on ihmisiä, jotka ovat hyvin syvällä siinä, että mitä se turvallisuus tarkoittaa. Mutta toimittajalle tämä on tosi vaikea paikka, koska täällä on niin kuin täysi työ siinä, että pysyy ylipäätään selvillä, että onko jollakin jossakin joku tiedotustilaisuus tai onko jostain tullut joku uutinen, koska tämä ei ole sillä lailla kauhean organisoitunutta. Se tieto kulkee enemmän täällä toimittajalta suusta suuhun ja sitten joku on kuullut jotain ja sitten yritetään selvittää, että miten asia on ja soitella sitä jostain, kun sitten lopulta tulee joku tiedotustilaisuus, jossa joku sanoo jotakin ikään kuin tyhjän päivästä, joka ei kerro mitään. Se on sellainen niin kuin salatiedettä.
1: Maria on käynyt useissa NATO-kokouksissa ja juttelee paljon taustaksi eri diplomaattien, kansainvälisten toimittajien ja NATO-virkailijoiden kanssa. Silti hänet pääsi yllättää se, millainen meininki Turkissa oli.
2: Toimittajia on täällä kestitty. Meillä on ollut koko ajan ihan hulppeat ruokatarjoilut, tuoreita turkkilaisia hedelmiä ja vihanneksia. Jousitrio soittamassa. Tänään meille tuotiin tänne esille turkkilaisia angorakissoja. Yksi niistä lätkästiin tuohon mun läppärin päälle kävelemään ja turkkilaiset kuvasi sitä, kuinka hämmästynyt minä olin. Tämmöisiä todella erikoisia tapahtumia. Sitten meillä on jaettu Erdoğanin tiedotustilaisuudet NATO-kokouksissa. Värikuvilla varustettu kirja, kovakantinen kirja. Täällä on esillä erilaisia tämmöisiä niin kuin Erdoğanin henkilöhistoriaa käsittelevät teoksia. Ja koko ajan ympärillä on tuhansia turkkilaisia, joista kukaan ei puhu englantia, mutta he ovat jostakin syystä, heidät on tuotu tänne kokoukseen pyörimään. Tämä on ollut todella surrealistinen kokemus.
1: Mitkä nyt oli siis tämän kokouksen tärkeimmät päätökset?
2: Tärkeimmät päätökset oli nämä isot puolustushankinnat, joita Euroopan maat tekevät yhdessä. Euroopasta kuljetuskoneita, sitten ilmatankkauskoneita, tämmöisiä isoja tiedusteludrooneja ja uusia tutkavalvontakoneita. Ja nämä ovat oikeasti hyvin isoja hankintoja. Ja ne on sitä, mistä on nyt puhuttu, että mitä Euroopalta puuttuu, niin nyt sitä saatiin tilattua. Ja saatiin vielä niin kuin yhdessä tilattua. Se oli tämmöinen hyvin niin kuin konkreettinen asia. Sitten myös tämä Ukrainalle luvattu tuki, joka jatkuu noin 70 miljardia vuositasolla, se on tietysti hyvä semmoinen niin kuin pitkän ajan lupaus. Yhdysvallat lupasi Ukrainalle, että ne saa alkaa valmistaa Patriot-ohjuksia. Se oli konkreettinen lupaus.
1: Niin, nämä oli aika merkittäviä päätöksiä. Esimerkiksi Patriot-ohjuksista olisi Ukrainalle iso apu, jos Trumpin lupaus toteutuu. Ukrainalla on ollut jatkuva pula Patriot-ohjuksista, jotka on sen ilmapuolustukselle tosi tärkeitä. Ylipäätään Ukrainan kannalta tämä kokous meni aika hyvin. Presidentti Zelenski piti jopa hyvän tuulisen tiekkarin Trumpin kanssa.
3: But we've actually developed a good relationship, it's hard to believe, right? From the Oval Office to now.

0: developed. I think we've developed a very good relationship,
1: and this is not the end.
0: No, this is not. This is going to be the beginning, maybe.
2: Ennen tätä kokousta ja sen aikana tuntui kuitenkin, että se suurin jännitys ja huomio kohdistui johonkin ihan muuhun. Nimittäin siihen, mitä Trump tulee tällä kertaa sanomaan. Miksi tätä jännitettiin niin paljon tämän ennen kokousta ja kokouksen ajan?
3: Mä luulen, että siinä oli parikin asiaa. Ensimmäinen, mikä nyt tulee mieleen, on se, että Trump on tänä keväänä haukkunut Eurooppaa, eurooppalaisia johtajia niin rajusti tästä Iranin, sitä, että Eurooppa ei lähtenyt mukaan Iranin hyökkäyssotaan ja sitten osa maista ei antanut käyttää Yhdysvaltoja käyttää näitä tukikohtia, joita heillä on Euroopassa. Se oli niin repivä asia. Ja jos se olisi täällä toistunut tämä haukkuminen, niin mitä Eurooppa olisi voinut tehdä toisin, koska on ihan selvää, että Eurooppa ei voi lähteä niin kuin Trumpin hyökkäyssotaan mukaan. Ja mitä vaihtoehtoja Euroopalla olisi ollut, jos Trump olisi halunnut sen takia hajottaa NATOa? Mä luulen, että se oli niin kuin päällimmäisiä asioita. Sitten me tiedetään, että kaikki NATO-maat ei ole nostanut tätä puolustusbudjettia. Eli ne on niin tosissaan ryhtynyt tähän puolustukseen vielä kuin olisi tarpeen. Ja ajateltiin, että jos Trump niin kuin hoksaa tämän, että ei täällä kaikki ole ihan tosissaan, pelättiin sitä. Ja vielä kolmas asia, joka on se, mitä niin kuin onnistuttiin vaikenemaan vuosi sitten kokouksissa ja lopulta onnistuttiin sitten nytkin, tämä Grönlanti-asia. Jos Trump olisi täällä alkanut uhkailla Grönlantia ja oikeasti panisi toimeksi, niin se on NATO loppu. Se on ihan selvä. Ja se tuli täälläkin esiin, että siinä menee Euroopan, niin kuin, siinä menee raja, siinä menee niin sanotusti punainen linja.
2: NATO olikin miettinyt etukäteen strategian, millä se aikoo lepytellä Trumpin puolelleen.
3: Yksi tapa, mitä NATO oli suunnitellut, oli se, että tehdään tämmöisiä näyttäviä lanseerauksia, että näytetään, että Eurooppa pystyy. Se oli just todella niin kuin massiivinen show, kun julkistettiin näitä erilaisia lentokoneostoksia ja muita.
2: Nämä oli siis yhteensä 10 miljardien eurojen arvoisia tilauksia.
3: Ja sitten toinen oli tämä, että julkistettiin tosiaan näitä puolustusmenolukuja ja yritettiin niillä vakuuttaa, että ne ovat menossa oikeaan suuntaan. Siihen tietysti tarvittiin vähän tällaista tulkinta-apua. Näitä asioita paketoitiin Trumpille mieleisiksi. Ja paljon on käytetty energiaa myös siihen, että Mark Rutte ikään kuin murehtimatta omaa mainetta tai miltä asiat vaikuttaa, niin hänhän on mielistellyt Trumpia urakalla. Hän kävi siellä Washingtonissa asti kehumassa Trumpia Trump-triljoonasta, että kuinka paljon Trump onkaan saanut aikaa. Tämä oli tätä paketointia, mitä tehtiin Trumpia varten.
4: HSN-toimittaja Elina Kervinen kutsuu tätä omassa analyysissään rumaksi näytelmäksi. Mitä sä ajattelet tuosta luonnehdinnasta? Oliko tämä ruma näytelmä?
3: No, tämä joka kerta jonkunlainen niin kuin farssi. Ja se ei tee kyllä mun mielestä hyvää NATOlle, että me ollaan mukana niin kuin tällaisessa showssa ja pelleilyssä. Mutta tästä ei varmaan ole oikein mitään keinoa irrottautua. Trump haluaa joka kerta tällaisen shown. Hän ärsyttää eurooppalaisia ja pelottelee. Me ei voida koskaan tietää, onko hän tosissaan vai ei, koska hänen toiminnassaan ei ole varsinaista logiikkaa. Ja siksi Eurooppa yrittää tehdä kaikenlaista, koska kyse on kuitenkin vakavista asioista. Ja lopputulos on sitten tämä, mikä on tällä kertaa Euroopan kannalta onneksi hyvä.
2: Kokouksessa huomiota vei myös toinen sota.
5: Taistelut ovat alkaneet uudelleen Yhdysvaltain ja Iranin välillä.
6: Iran oli iskenyt Hormuzinsalmella tiettävästi 3 kauppa-alukseen. Yhdysvallat kosti teon ohjusiskuilla.
2: Iskut rikkoo Yhdysvaltojen ja Iranin välistä haurasta aselepoa.
3: Naton näkökulmasta Iranin sota on ensinnäkin, että se ei ole Naton alueella, joten Naton niin kuin pitkällä tikullakaan ei halua siihen koskea. Mutta sen vaikutukset Naton alueelle on valtavat, totta kai niin kuin siellä muuallakin maailmaa, että se sekoittaa maailman taloutta ja energiamarkkinoita. Yksi iso vaikutus on se, että niin kuin me nähtiin, niin Yhdysvallat käytti niin paljon, on käyttänyt niin paljon tähän mennessä erilaiset asearsenaaliaan siellä, että se on pois muusta. Ja Euroopalle olisi tietysti tosi tärkeää, että niitä aseita riittää Ukrainalle ja että niitä riittää niin kuin Euroopan puolustukseen. Ja nyt niitä on sitten viljelty sinne Iraniin. Se on yksi aspekti. Mutta lähinnä se on se myös, että kun tämä on Trumpin hyökkäyssota, NATO ei voi liittyä niin kuin mukaan hyökkäämään.
2: Trump on ollut tästä raivona NATO-liittolaisilleen. Siksi tätä Iranin kysymystä jännitettiin etukäteen NATOssa.
3: Ja sitä oli ennakoitu niin, että oli valmisteltu tätä loppulausuntoa, jossa todetaan, että Iranilla ei saa olla koskaan ydinasetta ja merenkulun vapaus on turvattava. Eli tässä koko NATO niin kuin tuli sinne Yhdysvaltojen niin kuin tueksi.
2: Pääsihteeri Mark Rutte hoiti tässäkin asiassa mielistelyn. Hän sanoi suoraan, että Yhdysvaltojen iskut Iraniin oli oikeutettuja. Mutta kyllä tuolla kokouksessa ehdittiin myös puhua muustakin. Tuntui, että presidentti Stubb halusi puhua etenkin yhdestä teemasta.
1: Meidän kannattaa keskittyä oleelliseen, eli siihen, että rakennamme NATO 3.0.
7: Ankarassa rakennettiin NATO 3.0, eli
8: nu håller vi på att bygga NATO 3.0.
2: Mikä on siis NATO 3.0?
3: Se on se NATO, jossa Yhdysvallat ei ole enää vastuussa Euroopan puolustamisesta. Lupaukset on niin kuin pääsääntöisesti olemassa, eli autetaan, jos joku joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Ja Yhdysvalloilla on yhä ydinaseensa täällä Euroopassa. Mutta noin muuten, Eurooppa hankkii itselleen sen verran aseita ja kouluttaa sen verran sotilaita, että se pystyy taistelemaan yksin. Koska jos tulee tilanne, että Yhdysvalloilla on niin sanotusti kilpailevia sotia, niin on saatava viedä aseensa ja joukkonsa muualle, niin Eurooppa ei ole niiden varassa.
2: Käytännössä tätä yritetään edistää sillä, että Euroopan maat nostaa puolustusbudjettejaan. Tavoitteena on, että kaikki jäsenmaat käyttäisi vähintään 3.5% bruttokansantuotteestaan suoriin puolustusmenoihin. Osa on vielä kaukana tästä, mutta suunta on ylöspäin. Lisäksi NATO-maat tosiaan sopii monista suurista puolustushankinnoista.
3: Ja nämä isot yhteiset hankinnat niin kuin konkretisoi sitä, että nyt Eurooppa on tajunnut, että maailma on niin kuin niin sanotusti ympärillä paha ja tässä on nyt vaan otettava jotenkin aloite omaan käteen.
2: Merkittävää oli se, että eurooppalaiset maat sopivat, että ne hommaavat itselleen niin sanottuja strategisia kykyjä, eli asioita, joita Euroopalta puuttuu.
3: Esimerkiksi kuljetuskyvyt, tiedustelukyvyt, ilmatankkaus, ne on asioita, joita on ollut huomattavasti enemmän Yhdysvalloilla. Eurooppa on ollut niistä riippuvainen. Kun nyt tilataan näitä uusia vehkeitä nimenomaan Eurooppaa ja eurooppalaiset itse maksaa ne ei ole Yhdysvaltoja, niin se on askel riippumattomaan suuntaan. Mutta tietysti vasta ensimmäinen askel. Että ei tämä nyt tässä vielä ratkennut. Eurooppa ei pärjäisi yksin, jos tänne Venäjä tai joku muu hyökkäisi. Tai pärjäisi jollakin tavalla, mutta siitä voisi tulla hyvin, hyvin pitkä ja ikävä sota.
2: Miten nämä jätti-investoinnit nyt vaikuttaa Suomeen, mitä tässä puolustukseen tehdään?
3: Aloitetaan helpoimmasta. Se oli tämä Triton tämmöinen miehittämätön lennokki, siis tämmöinen matkustajalentokoneen kokoinen tiedustelukone. Ja niitä on käynyt Suomessa harjoittelemassa. Tämä on semmoinen asia, mitä Suomi on toivonut ja mistä Suomi on hyötynyt silloin, kun tämä lennokki on käynyt Suomessa. Eli saadaan lisää tiedustelutietoa itärajasta ja arktisista alueista. Ja kun näitä lennokkeja hankitaan enemmän, niin ne pystyy lentämään enemmän myös täällä.
2: Eli Suomi saa parempaa tiedustelutietoa. Sitä parantaa myös NATO-maiden tilaamat ruotsalaiset tutkavalvontakoneet. Suomikin harkitsee yhden tällaisen koneen ostamista. Lisäksi NATO-maat hommaa muutakin kalustoa, joka hyödyttäisi Suomea sotatilanteessa. Esimerkiksi joukkojen kuljetuskoneita ja ilmatankkauskalustoa.
3: On todennäköistä, että siellä jos tilanne kärjistyy Itärajalla, niin Suomessakin tarvitaan tukea, niin näillä isoilla joukkojen kuljetuskoneilla sitä tukea tuodaan nopeasti paikalle. Ja ilmatankkauksella saadaan pidettyä hävittäjät pidempään ilmassa, ja se tarkoittaa sitä, että hävittäjät siis pystyy paremmin iskemään vihollisen kohteisiin.
2: Myös suomalaiset firmat teki hyviä diilejä NATO-kokouksessa.
3: Ja kiinnostava niistä oli, hyödytti Patriaa, suomalaista puolustusteollisuuskonsernia, niin tämmöinen tela-ajoneuvo, jolla pystytään toimimaan arktisissa oloissa. Siihen saatiin nyt muutama maa mukaan, sitä pystytään lähteä valmistamaan. Ja siitä tulee silloin tämmöinen niin kuin eurooppalainen ajoneuvo, ettei joka maalla ole omanlaisensa vehje, millä liikutaan. Ja Patrian toimitusjohtaja Panu Routinen arvioi, että tästä tulee miljardiluokan hanke. Ja sitten Suomen erityisosaamista on paljon merimiinoissa, sitä ei juuri muilla ole. Ja Forsit, joka on tämä räjähdysainefirma, sai isoja hankkeita alulle. Arvioivat, että sekin olisi satojen miljoonien bisnes. Siihen tuli useita maita mukaan. Tällaiset lähti liikkeelle ja muitakin on tulollaan. Eli siinä mielessä myös suomalainen puolustusteollisuus hyötyy.
2: Tässä kohtaa mua kiinnostaa, että kuinka vahvaa se eurooppalaisten keskinäinen luottamus on. Koska Yhdysvalloista riippumaton ja itsenäinen puolustus vaatii sen, että eurooppalaiset maat ensinnäkin luottaa siihen, että muut tulisi oikeasti tosipaikan tullen puolustamaan heitä, ja toisaalta, että nämä maat myös kokee olevansa valmiita oikeasti uhraamaan omia sotilaitaan toistensa puolesta.
3: Trumpin toiminta on tavallaan yhdistänyt Eurooppaa. Siis niin kuin siksi, että on tajuttu, että ei hyvänen aika, tästä ei tule mitään, jos me ei toimita keskenämme. Sitten Venäjän uhka se on tietysti ennen kaikkea yhdistänyt Eurooppaa. Ja sanotaan, että jopa niin kuin ennennäkemättömällä tavalla, että Natolla ei koskaan ole ollut näillä mailla yhtä yhtenäistä käsitystä siitä, että Venäjä on oikeasti vaarallinen ja uhka, jos se niin haluaa.
2: Venäjän uhka koetaan tietenkin eri tavalla eri maissa. Suomelle se on kohtalon kysymys, mutta esimerkiksi Espanjalle tai Belgialle ei samalla tavalla. Tämä ei kuitenkaan Marjan mukaan tarkoita sitä, että NATO-maat ei luottaisi toisiinsa.
3: Ja luottamus on olemassa. Ja nyt jos kohta olisi vielä ikään kuin kykyjäkin, niin niitä sotilaita, jotka tarvittaisiin lähteä, ja yhteiset systeemit ja riittävästi aseita, niin se luo sen mahdollisuuden, että oikeasti se NATO olisi taas uskottava.
4: Ihan lopuksi vielä vedä lyhyesti yhteen, että mikä on nyt tämän Turkin kokouksen jälkeen NATOn tila ja mihin suuntaan se on nyt menossa?
3: No se on menossa siihen suuntaan, että Eurooppa valitettavasti joutuu käyttämään huomattavan paljon enemmän rahaa niin kuin varusteluun kuin se on käyttänyt viime vuosikymmenen. Se raha on pois jostain muusta. Mutta siinä mielessä tämä on mun hyvä uutinen, että maailma on muuttunut. Ei Eurooppa voi olla niin kuin kenenkään varassa. Ja totta kai se olisi hienoa, jos meillä olisi Yhdysvallat olisi hyvä liittolainen, mutta me ei voida olla sen varassa. Ja ollaan menossa siihen suuntaan, että olemme itsenäisempiä. Ja sitten Naton tila, niin kuin jotenkin tämä Atlantin ylittävän suhteen tila on jatkuvasti myrskyisä, mutta se suhde on kuitenkin olemassa. Ja Yhdysvalloissa ehkä kuitenkin kaikesta huolimatta tajutaan, että kannattaa olla jonkunlainen yhteys tähän suuntaan. Että nämä on kuitenkin periaatteessa ystäviä.
2: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Ylen NATO-erikoistoimittaja Marja Stenroos. Jos sulla heräs ajatuksia tästä jaksosta, voit laittaa niitä Areena-kommentteihin tai sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja mun kanssa tätä jaksoa teki Leo Kosola. Moi moi ja ensi viikkoon!

0: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle.
1: Tiedettä ja historiaa.
0: Kulttuuria.
1: Syventävää ajankohtaisohjelmaa.
0: Ja monipuolista musiikkia.
1: Hartauksia.
0: Dokumentteja.
1: Keskusteluohjelmia.
0: Henkilökuvia.
1: Ja kuunnelmia.
0: Ylläty.
1: Opi.
0: Viihdy.
1: Ja oivalla.
0: Osallistu. Tai eläydy.
1: Yle Radio 1.
0: Nyt on vuorossa Glasariparatiisi.

tuli. Nopea palaminen, josta syntyy lämpöä ja kuumien kaasujen muodostama liekki. Valaiseva liekki. Kuuma liekki. Hehkuva liekki. Joskus syntyy myös savua. Tuli on ihmiskunnan olennaisimpia välineitä. Kun ihminen kesytti tulen, avautui polku kohti uudenlaista sivilisaatiota. Ai!

0: Tuli on metafora monenmoiselle intohimolle, voimalle ja energialle, myös katastrofille ja tuholle. Ei ole kummallista, että tuleen liittyy myyttisiä ideoita ja jumalallisia vertauskuvia. Mutta ei tulta aina ole ollut olemassa maapallolla. Kuumuutta kyllä ja jonkinlaista palamista, mutta se ei ollut sellaista tulipaloa, jonka me tunnemme. Tulelle välttämättömät ainekset puuttuivat, happi ja kasvit. Pallomme on noin 4,5 miljardia vuotta vanha. Ilmakehän happipitoisuus lisääntyi hyvin, hyvin hitaasti. Maakasvit kehittyivät erittäin, erittäin verkkaisesti. Vasta noin 400 miljoonaa vuotta sitten pallolla oli tarpeeksi happea ja riittävästi fotosynteesistä muodostunutta biomassaa, siis palavaa tavaraa, siis kasveja, jotta tulipalo oli mahdollista. Tulet syttyivät ja paloivat, sammuivat ja käynnistivät kaikenlaisia prosesseja, erilaisia biokemiallisia prosesseja. Tulesta tuli eräänlainen biokemiallinen vauhtipyörä, joka aiheutti nopeita muutoksia. Tuli puhdistaa, se kärventää ja keittää, se vatkaa molekyylejä, ravistelee organismeja, muuttaa maisemaa, tappaa kasveja ja eläimiä ja mikrobeja, sotkee ekosysteemejä, syrjäyttää lajeja, mahdollistaa uusia lajeja, sulattaa hiekkaa ja metalleja, vaikuttaa ilmakehään. Jossain vaiheessa eräs apina alkoi tallustella ympäriinsä ja se pelkäsi tulta siinä, missä kärpänenkin. Sitten apina tajusi, että tulessa paistettu liha on hyvä.
1: Lisää suolaa.
0: Valtava muutos tapahtui, kun ihminen tai ihmisen kaltainen alkoi hallita tulta. Ylläpitää sitä, säilyttää sitä, kuljettaa sitä mukanaan, käyttää sitä omiin tarpeisiinsa. Jo ennen kuin ihminen osasi itse sytyttää tulen. Ihminen on ainoa eläin, joka hallitsee tulta. Ei ole ihme, että tuli liitetään monessa uskonnossa jumaliin.

Veni Creator Spiritus-hymni. Siihenhän lukemattomat säveltäjät ovat sävellensä sovittaneet. Lasso, Bach, Mahler, Stockhausen ja Thomas Louis de Victoria. Hymniteksti puhuu pyhästä hengestä, joka on elämän tuli, sielun valo ja rakkauden liekki. Victoria sävelsi teoksensa 1500-luvulla. Musiikki ei siis riehu ja räiski kuin tuli. Se ei maalaile ja kuvita, vaan soi ajan kirkkomusiikin ylevää hengellisyyttä, polyfonista kudosta. Ehkä katolisen vastareformaation ylimaallista liekkiä.

0: pyhiä tulia, tulijumalia, tuliseremonioita, polttouhreja. Ympäri palloamme ihminen on hallinnut ja palvonut tulta, pitänyt tulta jonkin pyhän symbolina. Sen voimaa ja mystiikkaa ei ole voinut muuta kuin palvoa. Ei tarvitse kuin tuijottaa juhannuskokkoa. Ihmekö tuo niin tärkeä on tuli ollut ihmiskunnalle? Tuli paistoi lihan, keitti ruuan, poisti siitä taudin aiheuttajia. No eiväthän esi-isämme mitään mikrobeista tienneet, mutta he vahvistuivat ja heidän aivonsa kasvoivat. Tuli piti petoeläimet ja verenimiät loitolla. Nuotion ympärillä oli turvallista. Se oli yhteisen elämän keskipiste. Tuli lämmitti ja valaisi. Ihminen saattoi asuttaa kylmiä, pimeitä seutuja,
1: esimerkiksi Espoon.
0: Tulta saattoi käyttää metsästyksessä. Sillä pystyi raivaamaan puita ja pusikoita ja lopulta ihminen raivasi sillä itselleen peltomaata. Savea muovailemalla ja polttamalla sai aikaan kestäviä säilytysastioita tai vaikka taideteoksia, jumalhahmoja. Metallia sulattamalla ja muovailemalla sai aikaan rautaisia esineitä ja vaikka aseita. Tuli on myös kidutuksen ja tuhon väline. Ihmisen mielikuvitus on ollut rajaton tuottaessaan toinen toistaan hirveämpiä kuumuudella ja tulella tuhoavia menetelmiä. Palavia nuolia ja pommeja, kuumaa vettä tai öljyä, hiillostamista, hitaasti kärventämistä, kuumalla pistämistä. Polttamalla koko kylän, puhumattakaan modernista sodankäynnistä. Jos tuli on jumalten symboli, on se myös piru itse. Loputon kärsimys ja helvetin pätsi.

Komtuuri on saapunut illastamaan Don Giovannin kanssa. Vielä ylimielinen elostelija Giovanni ei tiedä, mikä helvetin tuli häntä odottaa, vaan nauraa tappamalleen miehelle. Nyt komtuuri on palannut kivipatsaan hahmossa. Mozartin oopperan Don Giovannin finaalissa paha saa palkkansa, mutta Don Giovannilta kestää kauan tajuta se. Tai ehkä hän tajuaa. Hän pilkkaa ja uhmaa viimeiseen asti, vaikka kaikki muut, palvelija Leporello ja koko katsomo ymmärtävät, mihin ollaan menossa –

Musiikki kertoo sen, mitä Don Giovanni ei halua nähdä. Mozartin musiikki rakentaa draamaa kohti huipennusta. Vihje lopusta on annettu kuuntelijalle jo heti oopperan alussa, kun sama D-molli kohtalokkainen sointuineen ja asteikkoineen on aloittanut koko esityksen. Välissä on ollut kepeää komediaa ja juonen kommervenkkejä. Nyt komturi kutsuu Don Giovannin aterialle kanssaan ja ojentaa tälle jääkylmän kivikätensä, palamisen vastakohdan. Vastakohdista muodostuu draama ja hitaasta kypsyttelystä. Lopussa leiskuu tuli.

tulta. Länsimainen, kreikkalaiseen ja kristilliseen perinteeseen pohjautuva kuvasto sisältää paljon tulta. Myös muinaisissa intialaisissa Veda-kirjoissa Agni oli ihmisten ja jumalten välinen viestinviejä, uhritulen henkilöitymä. Persialaiset zoroastrit palvoivat tulta kaikkein pyhimpänä voimana, suoraan jumalilta ihmisille annettuna. Tästä ei ole pitkä matka antiikin Kreikkaan. 400-luvulla ennen Kristusta filosofi Empedokles opetti, että maailmankaikkeus koostuu neljästä elementistä. Maasta, vedestä, ilmasta ja tulesta. Näihin elementteihin uskottiin Euroopassa vielä pitkälle 1800-luvulle. Tuli oli kaikkein hienoin ja puhtain. Selvähän se, että ylijumala Zeus oli myös salaman ja tulenhaltija. Mutta joku varasti tulen. Myytti titaani Prometeuksesta on värittänyt eurooppalaista kirjallisuutta, taidetta ja musiikkia aina meidän päiviimme asti. Prometeus, joka muuten tarkoittaa etukäteen ajattelevaa, toisin kuin veljensä Epimeteus, joka tarkoittaa jälkeenpäin ajattelevaa, joka tietenkin oli hölmö ja sekoili ja aiheutti kaikenlaisia ongelmia, niin tämä etukäteen ajatteleva Prometeus kuulemma muovasi savesta ihmisen ja antoi saviklimpille hengen. Mutta Zeus ei halunnut antaa ihmisille lopullista elämän ihmeainetta, tulta. Prometeus varasti tulen Zeukselta ja antoi ihmisille. Tästä uhmasta seurasi kamala rangaistus, mutta siihen emme mene nyt. Älykkäästä Prometeuksesta tuli hahmo, joka edusti ihmisen taistoa ja kilvoittelua, erityisesti tieteellisen tiedon etsimistä, mutta myös taiteellista etsimistä. Vaarana oli liian pitkälle kurottautuminen hirmuisiin seurauksiin. Prometeus kelpasi hyvin valistuksen, järjen ja rationaalisuuden apostoleille. Hän oli hahmo, joka uhmasi kirkon ja monarkian ylivaltaa, joka kannusti tieteellisen vallankumouksen itsenäiseen ajatteluun, ihmisen irtautumiseen jumalista.

Romantikoille Prometeuksesta tuli kulttihahmo. Hänestä tuli kapinallinen, joka vastusti vanhojen kaavojen tyranniaa ja sopi mainiosti Ranskan vallankumousaatteen henkeen. Hänestä tuli romanttisen, yksinäisen Neron vertauskuva. Hänen, joka ei alistu, vaan etenee kohti kaukaista päämääränsä, tulisieluisena ja jumalallisesti inspiroituneena. Goethe runoili hänestä. Mary Shelleyn Frankensteinin alaotsikko oli Moderni Prometeus. Tulisieluisuus oli varmasti yksi Ludwig van Beethovenin ominaisuuksista. Hän luki Goetheä, uskoi Ranskan vallankumousaatteisiin ja rikkoi ja laajensi musiikin muotoja ja ilmaisua. Hän jopa sävelsi Prometeus-aiheisen baletin. Appassionata-sonaatin vimmassa on ikiliikkujamaista paloa. Se syntyy 1800-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, samoihin aikoihin kuin Beethovenin vallankumouksellinen Eroica-sinfonia.

0: Siellä menee flogiston.
1: Tulen ja palamisen kemiaa ei ihminen ole ymmärtänyt kuin vasta vähän aikaa. 1700-luvulla ajateltiin vielä, että kaikki palavat kappaleet sisältävät flogiston nimistä ainetta. Sitä vapautui poltettaessa. Tuhka, joka jäi, oli siis täysin flogiston vapaata kamaa. Ilman koostumus ja happi. Niistä ei tiedetty mitään. Eri tiedemiehet pohtivat tulta, mutta ranskalainen Antoine Lavoisier hoksasi, että palavaan aineeseen sitoutui ilmasta ainetta. Lavoisier nimesi aineen hapeksi. Valitettavasti Lavoisier erotettiin päästään vuonna 1794, kun giljotiini katkaisi hänen kaulansa. Kemistimme oli yrittänyt vedota tuomariin, että mestausta lykättäisiin, jotta hän saisi tieteellisen työnsä valmiiksi. Tarinan mukaan tuomari oli vastannut, tasavalta ei tarvitse tiedemiehiä.
2: Kaiken maailman dosentteja.
1: 1800-luku oli valtavan teknisen ja teollisen kehityksen aikaa Euroopassa. Tuli valjastettiin uudenlaiseen muotoon. Se pantiin koneen sisään palamaan. Höyrykoneen voima oli moninkertainen vanhoihin vempaimiin verrattuna. Minä myyn sitä, mitä koko maailma himoitsee. Voimaa. Power, sanoi James Wattin liikekumppani. Sanan power voi myös kääntää sanaksi valta. Sillä valtaa koneen tuli toi hänelle, joka omisti koneen voiman. Nopean palamisen voiman. Se tarkoitti myös ekologista vallankumousta. Kone tarvitsi valtavasti polttoainetta. Sitä sai hiilestä, kohta myös öljystä, kasvifossiilista. Sitä poltettiin ja poltettiin. Sitä poltetaan ja poltetaan. Tehtaat, masuunit, kaivokset. Joka paikassa koneen sisällä palava aine moninkertaisti tehokkuuden. Höyryveturi raahasi talonkokoisia vaunuja hirmuvauhdilla läpi maiseman. Eurooppalaiset valloittivat maailmaa höyrylaivoin ja tuliasein. Ihmisen mahdollisuus valjastaa tuli, tuo luonnon hirmuvoima teolliseksi tuleksi mullisti eurooppalaisen yhteiskunnan ja maailman. Ihminen oli kuin Jumala. Suurempaa ja vahvempaa, kehityksellä ei ollut rajoja. Kohti suurempaa ja mahtavampaa suuntasivat myös jotkut säveltäjät ja muusikot. 1800-luvulla taiteilijasta tuli se yksinäinen, demoninen Nero, muistattehan. Virtuosit vangitsivat yleisön ihmeellisillä kyvyillään. Erityisesti Liszt ja Wagner sävelsivät musiikkia, joka haki uudenlaisia orkesteritehoja ja aiheensa mytologiasta. Liszt sävelsi orkesterirunoelman Prometeuksesta. Wagner sävelsi valtavia oopperoita, joissa meno on kuin tähtien sodassa. Orkesterit suurenivat, konserttisalit suurenivat, soittimista tuli kovaäänisempiä, maksavaa yleisöä tuli enemmän. Teoksista tuli yhä kompleksisempia, ne kurottivat kohti metafyysisiä sfäärejä. Ainakin jotkut. Prometeus, tulen runoilma, on Aleksandr Skriabinin viimeinen valmistunut orkesteriteos. Venäläinen Skriabin oli hurahtanut Nietzschen yli-ihmisideoihin, teosofiaan ja muuhun mystiikkaan. Hän kuvitteli olevansa uuden ajan messias. Ajatus Prometeuksesta, tulen anastajasta ja ihmiskunnan valon tuojasta taisi kiehtoa mystikkoa. Olen saapunut kertomaan teille elämän salaisuuden, kuoleman salaisuuden, taivaan ja maan salaisuuden. Koko maailma hukkuu olemukseni aaltoihin, kirjoitti Skriabin. Silti Skriabin oli hyvin lahjakas pianisti ja säveltäjä, joka tiesi mitä teki. Harva säveltäjä on musiikissaan yhtä selkeästi edennyt kohti yhtenäistettyä ilmaisua. Sävellän tiukan tyylin pohjalta mikään ei ole sattumaa, sävellän selkeän prinsiipin mukaan, hän sanoi. En nyt mene Scriabinin asteikkoihin, mutta soinuista voin sanoa sen, että Prometeuksessa hän viljelee kuuluisaa Prometeus-sointuaan tai mystistä sointuaan. Se koostuu kvarteista eikä terseistä. Koko teos kulkee atonaalisuuden rajoilla, mutta ei oikeasti ole atonaalinen. Se on teemoiltaan keskittynyt, jatkuvassa jännitteessä etenevä, melkein ylivirittynyt teos. Kompleksinen, polveileva, väreilevä, mahtipontinen, orgastinen. Pianokonserton, orkesterirunoelman ja multimediapläjäyksen risteytys. Niin juuri, multimediapläjäyksen. Partituurin ylimmälle riville Scriabin kirjasi stemman Tastiera di Lucelle, väriuruille. Sen piti kylvettää koko konserttisali väreissä, jotka vastasivat musiikin sointuihin Scriabinin systeemin mukaan. Teos on alusta melkein loppuun dissonoiva, siis riitasointuinen. Vasta viimeinen jättisointu, valtavassa orkesterissa urut, kuoro ja moikaavat kellot, soi sinisessä fisduurissa. Niin juuri, sinisessä, Scriabinin mukaan. Prometeus, tulen runoelma, kuultiin ensimmäistä kertaa 1911 Moskovassa. Ei kestänyt montaa vuotta ja Eurooppa oli kirjaimellisesti tulessa.

Tuli. Nopea palaminen, josta syntyy lämpöä ja kuumien kaasujen muodostama liekki. Valaiseva liekki. Kuuma liekki. Hehkuva liekki. Tuli on vain yksi palamisen ilmentymä, sillä tuli ja palaminen on aineen reagoimista hapen kanssa. Palamista on muutakin kuin tulipaloa. On hidasta palamista. Sitä tapahtuu kehomme aineenvaihdunnassa. Sitä on soluhengitys, lahoaminen, ruostuminen. Vesi on palanutta vetyä. Happea, polttoainetta ja lämpöä pitää olla sopivassa suhteessa, jotta ketjureaktio nimeltä palaminen voi syntyä. Jos jokin puuttuu, ei ole palamista.

Ensimmäinen, toinen ja kolmas tuli. Niistä puhuu professori Stephen J. Pine kirjassaan Fire, A Brief History, tulen lyhyt historia. Ensimmäinen tuli oli luonnon omasta fysiikasta ja kemiasta syntynyt tuli. Alkutulet. Ruohikkopalot, metsäpalot, maastopalot, salaman tai kuuman laavan sytyttämät tulet. Toinen tuli oli se, jota ihminen alkoi käyttää työkalunaan. Näiden tulien seuraukset, vapautuva hiili ja muut aineet, palautuivat ekosysteemiin. Biologinen maailma pystyi vastaanottamaan aineet ja kiertokulku jatkui. Kolmas tuli oli ja on edelleen teollinen tuli, teollinen palaminen. Teollinen tuli on moninkertaistanut palamisen määrän maapallolla. Painin mukaan koskaan ennen pallolla ei ole palanut yhtä paljon kuin nyt. Fossiilinen polttoaine tulee maapallon geologisesta muinaisuudesta, sanoo Pine. Me poltamme sitä hillittömiä määriä. Nykyhetki ei pysty absorboimaan kaikkea vapautuvaa hiiltä ja muita palamisen sivutuotteita. Ne kasautuvat, kumuloituvat velaksi tulevaisuudelle, ongelmakasaksi, ilmastonmuutokseksi. Pine puhuu suuresta palosta, The Big Burnista, mutta myös suuresta tunkiosta, The Big Dumpista. Samalla tulet, liekehtivät palot, ovat katoamassa ihmisten lähistöltä. Sähkö on korvannut tulen. Mutta useimmiten sähkö on tuotettu voimalassa, jossa palaa. Kun tuli syttyy vailla ihmisen hallintaa, on ihminen pulassa. Metsäpalot, maastopalot riehuvat ja tuhoavat. Silti ne ovat osa luonnon kiertokulkua, vaikka nyt ne ovat usein ihmisen toiminnasta syttyneitä. Harva tuli on enää ihmisestä riippumaton. Elävän liekin valo tuntuu maagiselta. Nuotion ympärillä tuntuu edelleen turvalliselta olla. Sen äärellä syntyvät tarinat ja laulut. Elävän tulen tuijottaminen rauhoittaa. Sitä on tutkittu tieteellisesti. Takkatuli laskee verenpainetta, mutta vain jos siinä on myös ääni. Pelkkä mykkä videokuva tulee.

tarpeesta nostaa verenpainetta. Tulessa on ääni, lämpö, valo, tuoksut. Se on jatkuvasti muuttuva ja elävä, kokonaisvaltainen. Ai niin, sitten on vielä se rakkauden tuli. Lemmenliekki, intohimon palo, kipinä ja roihu. Tai sitten lempeä lämpö, kuten Hans Abrahamsenin rakkauslaulussa.

0: pronssikauden lopulla reilut 3000 vuotta sitten alkoi Välimerellä kohtalokas ketjureaktio.
1: Siinä tapahtui todella tämmöinen nopea ja jyrkkä ilmaston muuttuminen.
0: Osa kukoistavista kulttuureista katosi kokonaan kartalta. Elävä historia Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
2: Seuraavaksi KC-kirjapodcast.
3: Tyyraa heikotti, sillä hän ymmärsi, että tämä oli hänen kohtalonsa kysymys. Ann-Kristin Antellin Kätketty tähti-romaanin päähenkilö on isojen ratkaisujen äärellä. Koodi murrettu, hahdin silmät suurenivat, vai näin se homma toimii? Pauli Jokisen kirjassa Punainen leski etsivä saa tehtäväkseen jäljittää kaksoisagentteja. Tapaamme myös kolmannen kirjailijan, mutta kukaan meistä ei tiedä, kuka hän on.
4: Sukusalaisuuksia, agenttimurhia ja epäsovinnaisia naishahmoja. Nyt puhutaan siitä, miten historiasta kirjoitetaan vetävästi. Kätketty tähti romaanin päähenkilö Tyyra on 1900-luvun alun nuori nainen. Mä luen katkelman. Seurassa Tyyra tunsi itsensä usein ulkopuoliseksi. Matemaattiset ongelmat olivat paljon helpompia kuin ihmisten kanssa seurustelu. Miten Tyyran hahmo syntyi?
5: No, tässä oikeastaan pitkäkin tausta, koska tämä Adelin tyttäresarja kertoo kolmesta siskosta. Ja tämä Kätketty tähti on Tyyran tarina, joka on vanhin näistä siskoksista. Ja he on taiteellisesta perheestä Naantalista 1900-luvun alusta. Ja Tyyra on matemaattisesti lahjakas. Ja mä halusin ottaa sen takia, koska mä olen aina koko ikäni kamppailun matematiikan kanssa. Että mä en ole tajunnut matikasta yhtään mitään. Niin mä halusin tutustua semmoiseen hahmoon, joka on matemaattisesti lahjakas. Että mitä sellainen ihminen ajattelee tai miten sellainen ihminen näkee maailman eri tavalla kuin minä. Ja mä lähdin sitten lukemaan matemaattisesti lahjakkaiden ihmisten elämäkertoja. Sitten mä olin kuuntelemassa Helsingin kirjamessuilla niin Markus Hotakaista, joka on kirjoittanut kirjan Tähtitieteen naiset, Tähtitieteen naisten historiasta. Ja siitä mä keksin, että Tyyrastahan tulee tähtitieteilijä.
4: Onko hänelle oikean elämän esikuvia?
5: No itse asiassa kaikista mielenkiintoisin henkilö, kenen elämäkerran mä luin, niin oli toi Marie Curie, joka ei ollut tähtitieteilijä, vaan hänhän sai sitten kaksikin Nobel-palkintoa niin fysiikasta ja kemiasta. Ja hän oli tosi mielenkiintoinen, kun mä luin sitä elämäkertaa, niin mun mielestä hän oli selkeästi jollakin kirjolla ja autismin kirjolla. Ja Tyyrassa on myös vaikutteita siitä.
4: Tyyra viettää romaanissa kesää pikkusiskonsa kanssa semmoisessa ränsistyneessä sukukartanossa, jossa on aika ärhäkkä isoäiti ja sitten eno, joka vaikuttaa ensin umpimieliseltä ja oudolta tyypiltä, mutta hänestä tulee Tyyran sielun kumppani. Eno on tähtitieteestä tosi kiinnostunut ja sanoo esimerkiksi näin. Ja siksi matematiikka on niin kaunista. Se ei ole vain lukuja, se on koko universumin kieli. Ja Tyyra ajattelee tätä Enon lausetta ja ajattelee, että se on universumin kieli. Sä sanoit, että sä et ole ollut mikään matikkatyyppi. Miten sä otit haltuun tämmöisen koko tieteen alan?
5: Joo, siinä olikin tekemistä, että kyllähän tietysti se taustatyö täytyy tehdä hyvin ja huolella, mutta eihän sitä voi itse olla matemaatikko, jos ei ole matemaatikko. Että kyllä mulla oli vaikea ymmärtää niitä kirjoja, mitä mä luin. Mutta se, mikä mua on aina itteni kiehtonut matematiikassa, on just se, että esimerkiksi fraktaalimuodot, mitä on romaneskokaalissa. Mä olen monta kertaa ihmetellyt romaneskokaalia ja vaikka saniaisia, että miten se sama muoto on siinä koko kasvissa. ja sitten kun se lähtee haarautumaan, niin se sama muoto on sen lehdessä. Ja sitten kun se lehti lähtee haarautumaan, niin se on vieläkin siinä se sama muoto. Että miten tämä on mahdollista?
4: Mitä tapahtuu, että tuo, mistä puhut fraktaalimuodoista, niin muuttuu tuollaiseksi aika romanttiseksi kirjaksi?
5: Mä haluan kirjoittaa just historiallista romantiikkaa, koska mulle se on ollut semmoinen pakokeino aina päästä pois tästä maailmasta ja myös saada kaikki ikävät asiat pois mielestä. Niin mä oon halunnut myös kirjoittaa sellaisia kirjoja.
4: Sä tulit tunnetuksi Puuvillatehdas kirjasarjasta ja siinä kuljetaan teollistumisen ajoista sinne jatsin vuosikymmenille. Sä oot kirjastossa töissä ja sitten päätit ryhtyä kirjoittamaan tämmöistä historiallista romanttista viihdettä. Onko se ollut iso hyppy?
5: Mä en koskaan edes uskonut, että musta voisi tulla kirjailija tai mä en ole kirjoittanut kaunokirjallisuutta ennen Puuvillatehdas-sarjaa, mutta mä näin unessa noi päähenkilöt joku 15 vuotta sitten ja mä ajattelin, että tästähän saisi hyvän kirjan, että kukahan sen kirjoittaisi. Ja ajattelin, että no kai mun täytyisi itse yrittää se kirjoittaa. Ja se on sitten ollut yllätys, että mitä sen jälkeen tapahtui, kun toi ensimmäinen osa julkaistiin. Ja nyt mä olen tällä hetkellä päätoiminen kirjailija, että mun piti sitten jäädä pois siitä kirjastonhoitajan työstä, kun mä en ehtinyt tekemään molempia. Et piti päättää, kumpi mä olen.
3: Pauli Jokinen on kirjoittanut dekkareita, rikosaiheisia tietokirjoja ja Helsinki-kirjoja. Jokinen on myös kaupunkiopas, joka vetää rikos- ja sotahistoriaan liittyviä kävelykierroksia Helsingissä. Punainen leski on toisen maailmansodan syttymishetkille ajoittuva vakoiludekkari, jossa murhataan kaksoisagentteja Suomessa. Murhat kytkeytyvät myös elokuvamaailmaan ja niitä selvittelevät etsivätoimisto Harhan etsivät. Tapahtumapaikka on tietenkin Helsinki.
4: Tappaja antoi katseensa vaeltaa torin reunaa. Teatteri, rautatieasema, taidemuseo. Hän silmäili Ateneumin taidemuseota, jonka edessä raitiovaunut kulkivat hiljaa varoen kadulla parveilevia ihmisiä. Museo oli koko torin levyinen kolmikerroksinen rakennus, jossa toimi myös taidekoulu. Osa Helsingistä ei ole itse asiassa hirveästi muuttunut tämän kirjan kertomista ajoista. Minkälaista Helsingistä on kirjoittaa?
6: Helsingistä on tosi kiva kirjoittaa, koska Helsingillä on niin rikas ja monipuolinen historia ja niin kuin sanoit, niin kaikki asiat ei ole muuttunut. 100 vuotta sitten oli paljon sellaisia asioita, mitä nyt on tässä kohtauksessa, jota kuvasit, niin siinä muun muassa paljastetaan Aleksis Kiven patsas, joka edelleen tuossa torilla on. Mutta sitten on myös aika paljon asioita, jotka on muuttunut. On rakennuksia purettu ja uusia tehty tilalle ja tässä Punainen leski-kirjassakin niin yksi keskeinen paikka on Skohan talo, joka oli näyttävä uusi renessanssirakennus nykyisen makkaratalon paikalla Ateneumin vieressä. Saman arkkitehdin tekemiä rakennuksia, niin voisien kirja sitten historiallisen kirjan aina bongata halunsa mukaan paikkaa, joita ei enää ole tai sellaisia, joita vielä on.
4: Kirjassa on kesä 1939. Kaupungissa on vakoojia. Englannin salainen palvelu epäilee joukkoa omia agenttejaan kaksoisagenteiksi ja lähestyvä sota tuo kaikuja jo Euroopasta. Tämä oli tämmöinen rautalanka-versio siitä, että minkälaisessa ilmapiirissä ollaan. Etsivä toimisto Harhan Arpia Haahtia Raita Harmonen saa tehtävän kaupungissa. Punaisessa leskessä on todella paljon yksityiskohtaista kuvausta. Kuinka ison taustatyön sä oot joutunut tekemään, että oot luonut sen ajan?
6: No kyllähän siinä taustatyötä joutuu tekemään, mutta aika paljon oon tehnyt sitä jo. Oon tehnyt Helsingin historiaan liittyviä tietokirjoja ja opaskirjoja, retkikirjoja, tämän tällaisia. Niin iso osa siitä maailmasta ikään kuin mulla oli jo valmiina, mihin oli sitten helppo sijoittaa näitä tapahtumia. Mutta totta kai valtava määrä silti joutuu tekemään taustatyötä ihan lukemaan kirjoja, että millainen se maailma ja maailman poliittinen tilanne siihen aikaan oli. Kaikki kadun nimet pitää olla oikein. Kun Suomi itsenäistyi, niin aika lailla venäläisiä kadun nimiä käännettiin suomeksi. Vladimirin kadusta tuli Kalevan katu ja tällaisia. Että kyllä mulla Helsingin kartta koko ajan on esillä, kun mä kirjaa teen, vuoden 39 kartta. Ja kaikki sitten tapakulttuuri. Mulla on emännän tietokirja vuodelta 40 jotain ja miehen etikettikirja, mistä pääsee sitten vähän pukeutuismaailmaan ja kaikkeen tällaiseen, miten vastataan puhelimeen. Ja.
5: Mun täytyy heti tarttua tuohon kiinnittää miesten käyttäytymisopas. Mä kans oon haalinnut niitä antikvariaatista, niin siinä oli yksi mielenkiintoinen yksityiskohta. Siinä sanottiin, että kun nainen ja mies menevät ruokaravintolaan, niin mies tietysti tarjoaa tämän ruoan naiselle, mutta nainen ei saa maksaa missään nimessä sitä ruokaa. Että jos hän maksaa, niin se raha pitää antaa pöydän alta sille miehelle ja jalkakurtiisi on kielletty pöydän alla. Mulla on jäänyt tämä mieleen. Se on oikein aivan loistavia juttuja noissa. Myös kaunokirjallisuutta pitää lukea. Sitten mä luen vanhoja sanomalehtiä. Vanhat valokuvat on tosi informatiivisia. Niitäkin löytyy finna.fi-sivustolta. Ja sitten museossa tietysti. Sieltä saa yksityiskohtia kaikista esineistä ja vaatteista ja puvuista. Ja sitten tietysti mä käyn niissä tapahtumapaikoissa, missä tapahtuu. Et esimerkiksi Kätketystähdessä, niin se tapahtuu suurimmaksi osaksi Kuusiston saarella, niin mä kävin siellä sitten eri vuoden aikoina, että mä pystyin fiilistelemään sitä tunnelmaa, millaista siellä on, ja kuvata totta kai kaikki kasvit ja puut ja kaikki sellaiset oikein.
6: Niin mainitsit museot, niin sama juttu, että mä käyn kanssa paljon museoissa, esimerkiksi automuseossa, koska pitäähän sitä tietää, että vuonna 39 tietyn mallinen auto, mitä on, niin käynnistetäänkö veivillä vai avaimella vai miten se käynnistyy, että menee sitten oikein.
4: Teidän kummankin kirjoissa henkilöt kantaa salaisuuksia, joista lukiessaan saa tietää vähän vähältä jotain. Kätketyssä tähdessä vaikkapa näin. Tyyra puristi viestiä kädessään ja hengitti kiivaasti. Mitä Kuusiston kartanon herra tiesi hänen äidistään? Ja punaisessa leskessä esitetään paljon kysymyksiä. Kuka kuvan on ottanut? Sitä emme voi paljastaa. Mitä muita keinoja kuin näitä kysymyksiä on siihen, että saa lukijan kääntämään sivua?
6: Jännityksen mestari Alfred Hitchcock. Hän esitti, että jännitys syntyy siitä, että kaksi miestä istuu pöydän ääressä ja pöydän alla on pommi ja miehet ei tiedä sitä, mutta katsoja tietää. Niin siitä syntyy jännitys. Vähän jotain samantyyppistä. Sen mä pidän yleensä mielessä tämän johtoajatuksen, kun jännitystä luon.
5: Mä ajattelin kyllä sillä tavalla, että vaikka nämä on historiallisia romaaneja, niin tämä on juonivetoinen romaani. Niin kaikkein tärkein siinä kirjassa on juoni. Sen pitää olla ensin hyvä. Ja vasta sen jälkeen mä lähden, kun mä olen sen juonen miettinyt, niin täyttämään niitä aukkoja ja palasia ja keskityn yksityiskohtiin ja just näihin vaatteisiin ynnä muihin. Ja mun mielestä oikeastaan, miten se jännite muodostuu, niin se on sinänsä yksinkertaista, että sen päähenkilön täytyy tahtoa jotain ja joku tai jokin estää sen. Siitä se oikeastaan muodostuu se jännite siihen kirjaan.
4: Puhutaan naisista. Mä luen kuvauksen punaisen lesken etsivästä. Toisen pöydän ääressä istui Raita Harmonen. Oikeastaan hän lähes makasi. Hän oli nostanut housuhameen verhoamat jalkansa pöydälle ja puhui puhelimessa. Kun haahti astui sisään, Harmonen päätti puhelunsa ja risti kätensä niskan taakse. Hihaton paita toi esiin lihaksikkaat käsivarret. Aika moderni nainen, jonka puoliso muuten on myös nainen. Miten tällainen nainen tuli tähän kirjaan ja aikaan?
6: Hän tuli oikeastaan, hän esiintyi jo mun aikaisemmissa romaaneissa, niin sieltä tämä hahmo on peräisin. Ja kaiken lisäksi hän myös harrastaa nyrkkeilyä. Joo, tosiaan hän asuu toisen naisen kanssa ja heillä on yhteinen koti, mutta kaksi ovea, eri osoitteet ikään kuin, mutta samaan asuntoon pääsee. Tällä on vähän halunnut tuoda tällaista tietynlaista twistiä siihen aikakauteen, että tällaistakin on saattanut silloin olla, mutta se ei ollut kovin sopivaa siihen aikaan.
4: Tyyralle kirjassa eräs pastori sanoo, että oppineisuus ei ole välttämättä naiselle pahaksi, mutta että ei tieto saa ylpistää, että naisen pitää taipua. Mutta Tyyrakaan ei ole tavallaan aikansa ihan tyypillisin naishahmo.
5: No ei. Mä halusin Tyyran oikeastaan ottaa sen takia tähän esimerkiksi, että miten vaikeaa oli naisten tehdä akateemista uraa silloin 1900-luvun alussa, että Suomessa naiset pääsi virallisesti yliopistoihin opiskelemaan 1901. Ja sitä ennenkin niin naisilla oli tosi vaikea esimerkiksi opiskella lyseossa, että heidän piti anoa vapautusta sukupuolestaan. Ja sitten vaikka naiset pääsikin opiskelemaan, niin heillä oli tosi vaikea, koska he ei saaneet apurahoja tai sitten he ei saaneet virkoja yliopistossa. Niin tämmöiseen maailmaan tämä Tyyrankin hahmo sitten sijoittuu.
4: Ja sitten tarinassa on kuitenkin näitä komeita miehiä. Romantiikka vastaan matematiikka. Kumpi voittaa?
5: Sen voi lukea kirjasta, kumpi.

0: tämän päivän lukija pystyy sen ymmärtämään. Että esimerkiksi ei ihan sellaista puhekieltä voi käyttää, mitä 30-luvulla on käytetty. Etenkään kun en edes tiedä, miten silloin puhuttiin. 30-luvun tuollaista niin kuin normaali puhekieltä, ei sellaista oikein kuule missään. Sitten mä oon tehnyt ihan ratkaisun, että tällaista tavallista puhekieltä, joihin sitten ehkä vähän jotain vanhahtavia sanoja joukkoon ja näin poispäin. Että tällä tavalla pitää ottaa kyllä nykypäivän lukija huomioon.
1: Siis mä en mitenkään väitä, että mä pystyisin autenttisesti olemaan siinä maailmassa. Että se on totta kai mun tulkinta kaikesta siitä, mitä mä olen lukenut. Mutta se on mielenkiintoista myös se, että esimerkiksi mulla on mun kirjoissa paljon niin kuin eläimiin liittyviä juonenpätkiä. Niitä niin kuin nykylukija saattaa kavahtaa, koska sanotaan, että 120 vuotta sitten suhtauduttiin eläimiin ihan toisella tavalla kuin nykypäivänä. Ja monia muitakin seikkoja. Et esimerkiksi mä luin jostakin keskustelupalstalta, niin joku nuori nainen varoitti mun kirjoista, että niissä on toksista maskuliinisuutta. Niin ihan varmasti on, että sitä on ollut paljon enemmän 120 vuotta sitten kuin nykypäivänä.
2: Nyt selvitetään ihan toisenlainen arvoitus kuin kaksoisagentin murha. Me nimittäin tutkitaan, että miten lukemiseen vaikuttaa, kun luetaan tekstiä, jonka kirjoittajaa emme tiedä. Me ollaan Ann-Kristinin ja Paulin kanssa saatu muutama liuska ennalta julkaisematonta tekstiä. Se on tekstiä, joka voi muuttua sitten, kun kirja on valmis, tai se voi jäädä poiskin siitä kirjasta. Mä luen pätkän tästä tekstistä ja mietitään sitten. Käkittyään kyllikseen kotona hieman liian suuressa asunnossa, Sirkka Kanttikoskinen lähti ulos vailla päämäärää. Hän puki ylleen punaisen sadettakin, koska oletti ulkona alkavan pian sataa, mutta ei laittanut jalkaan kumisaappaita, sillä olihan hän kuitenkin kaupunkilainen asuttuaan jo 59 vuotta Helsingissä. Minkälaisia ajatuksia teille heräs ensinnäkin tuosta siitä tekstinäytteestä?
0: No, mulle toi alku oli todella hämmentävä siinä mielessä, että siinä on Sirkka Kanttikoskinen ja mun lapset on sukunimeltään Kanttikoski. Ja heitä on Suomessa alle 20 ja Suomessa ei ole yhtään Kanttikoskista. Että mistä tämä on keksinyt tämän Kanttikoskinen sukunimen? Että tunneeks mä tämän tyypin? Onko hän jotain tekemistä mun lasten ja heidän suvun kanssa? Niin mä olin todella hämmentynyt. Ja jos ei ole mitään tekemistä, niin todella outo yhteensattuma.
1: No kyllä. Mä ajattelin sitä, kun mä luin sitä pätkää, että tosi mielenkiintoinen, että päähenkilö on 80-vuotias nainen. Ja sitten, mitä mä sain sen käsitystä siitä, niin hän niin kuin tarkkailee ympäristöä ja muut ei oikein huomaa häntä. Niin mä ajattelin, että tässä olisi hyvä tämmöinen Miss Marple-asetelma, että hän on tämmöinen päähenkilö, joka on iäkäs nainen, jota kukaan ei huomaa ja sitten tapahtuu murha ja hän on huomannut jotain, että voisi olla joku dekkarin alku. Tai sitten mulla tuli mieleen, että voisi olla myös huumoria ehkä, että jotenkin niillä linjoilla.
0: Siinä oli semmoisia viitteitä, että se voisi olla joku tällainen mysteeri, mutta siinä oli myöskin sellaista niin kuin jonkinlaista huumoria ja ehkä pilkesilmäkulmassa kirjoitettu tarina. Se tyylilaji ei ihan vielä selvinnyt tästä. Se voi mennä aika moneen suuntaan.
2: Tässä todellakin on tämä vanhan naisen näkökulma. Just ihminen, jota tönitään jossain ratikassa ja sitten hän itsekin tulee jotenkin tönineeksi siellä ja kukaan ei katso häntä kohti. Mutta samaan aikaan minunkin mielestä tässä on jotenkin semmoinen aika ronski asenne ja vähän nimenomaan pilkettä silmäkulmassa ja kirjoittaja jotenkin sillä aika coolisti pistelee menemään. Uskallatteko te rupea arvailemaan, että kuka tämän olisi voinut kirjoittaa vai miten?
0: Mä ajattelin ensin, että on joku, joka ei asu Helsingissä. Oli Tuomiokirkkoa ja Aleksanteri toisen patsasta ja kaikkea tällaisia tosi ilmeisiä juttuja Helsingistä. Mutta sitten kun mä luin sitä pidemmälle, niin mä tulin enemmänkin sitten, tai käänsin kelkkani, että oli nämä raitivaunukuvaukset ja näin. Kyllä se saattaa joku helsinkiläinen olla ja naiskirjailija mä kyllä veikkaisin. Mutta mä en niin oikein keksinyt ketään, kelle tällainen niin tyylilaji jotenkin niin sopisi. Siinä on sellaista pilkettä silmäkulmassa, että se voisi olla joku Jenni Kokander tai Miina Supinen tai joku tällainen.

0: joka janto. Mutta jotenkin näihinkään tämä tyyllä ei sovi. Et kyllä mä oon aika pihalla.
1: Kun tämä vanha päähenkilö, tämä Sirkka on tuolla Senaatin torilla, niin hän kuulee semmoisia, niin kuin hänen mieleen tai kuuloaisti poimii semmoisia hajanaisia kommentteja. Ei näistä kojuista saa isoja tuoppeja. Inkivääriä, sitruunaa, pinaattia, kurkumaa, karpalosiirappia ja votkaa. Haluatko pillin, on biohajoava. Where is the big church? Välillä turistit puhuu tässä. Ja siis jotenkin siitä, että pistelee menemään, niin mullekin tuli mieleen Miina Supinen, joka on aika monessa eri, myös itse monessa eri tyylilajissa liikkunut kirjailija.
2: Mä arvaisin Inkku Kärkkäinen.
1: Ja miksi?
2: No just ihan hän kirjoittaa just tämmöistä viihteellistä ja voisin hyvin kuvitella, että siinä hän voisi laittaa päähenkilöksi tämmöisen 80-vuotiaan naisen. Mutta se ei menisi sitten dekkarin suuntaan, vaan se olisi enemmän tämmöistä huumoria ja pilkesilmäkulmassa.
1: Mulle sitten naisten päivän tienoilla näin semmoisen Rosa Meriläisen päivityksen, jossa hän kirjoitti jotenkin siinä, että monet kulttuuri-ilmiöt, jotka on niin kuin mummoille ja tytöille mieleen ja jotka on heidän mielestä kiinnostavia, niin niitä jotenkin dissataan. Ja sitten mä ajattelin tästä, että kun tässä on vanha nainen päähenkilönä, että tässä olisi tämmöistä niin kuin emansipaatiota, mutta tämä oli vaikea.
0: Tämä oli vaikea, tämä oli tosi, tosi haastava.
1: Mutta nyt me saadaan tietää, kuka tämä mysteerikirjailija on.
2: Oho! Tervetuloa.
1: Minna Lindgren, olisi pitänyt tajuta.
0: Moikka, moikka.
1: Moi, moi, moi. Vanhojen ihmisten kuvaaja.
3: Raitiovaunuja ennenkin olen pistänyt kirjoihini. Mä luulin, että tämä on ihan liian helppo.
0: No nyt kun tämä tietää, niin on aika ilmeinen tavallaan.
1: Niin.
0: Mutta jotenkin ajatukset meni ihan eri suuntaan.
1: Niin. No miltä kuulosti meidän spekuloinnit?
3: Hauskalta. Musta oli erityisen hauskaa, että ette niin kuin osannut sanoa, mikä tämä tyylilaji on. Te odotitte ehkä dekkaria ja sitten toitte kaikki sitä mieltä, että tämä henkilö on päähenkilö.
1: Niin oltiinkin.
3: Mutta mitä jos hän ei olekaan?
1: Niin, no kerro lisää.
3: No itse asiassa tässä on kirja, jossa mä en osaa sanoa, onko siinä päähenkilöä. Sillä on tosi monta henkilöä, joita kuvataan yksin tai jossain tekemisissä jonkun asian yhteydessä ja sitten jokin asia vie heidät yhteen ja sitten alkaa tapahtua.
1: Sun kirjoissa on, sä oot ottanut aika usein kantaa niin kuin yhteiskunnallisiin asioihin. Onko tässä sellainen joku kärki?
3: Ehdottomasti.
1: Haluatko avata sitä vähän lisää?
3: No se on se näkymättömyys, jonka sä taisit sieltä huomata, että ihmiset, jotka ovat iäkkäitä, ovat näkymättömiä. Ja tässä on nyt sitten, tämän nimi on siis Seniorikapina, tämän kirjan. Ja tässä on suuret ikäluokat fokuksessa, suuret ikäluokat, jotka toi meille nuoruuskulttuurin ja marssia, oli aktivisteja monien asioiden suhteen ja edisti tiettyjä. Heille tärkeitä asioita oli rauhanmarsseja ja feminismiä ja tasa-arvoa ja seksuaalivähemmistöä ja kaikkea tämmöistä maailmanparannusmeininkiä. Ja nythän he täyttävät 80 vuotta ja rupeavat olemaan jo yli 80-vuotiaita ja he eivät millään tavalla mahdu siihen muottiin, joka meillä on julkisessa keskustelussa ja yhteiskunnassa niin kuin vanhus. Ja mä oonkin ajatellut, että se on oikeastaan uusi elämänvaihe, joka on niin kuin työn päättymisen ja vanhuuden välissä. Ja he ovat vielä siinä. Ja heitä rupeaa sitten tietysti ärsyttämään se, että maailma on mennyt ihan väärään suuntaan ja kaikki se, minkä puolesta he ovat kapinoineet, meneekin nyt taaksepäin ja siksi jotain on tehtävä.
0: Ja mua kiinnostaa kovasti, mistä tämä Kantti Koskinen nimi tuli.
3: Ja mua kiinnostaa kovasti, mistä tulee Haahti-nimi, koska minä olen Haahtien sukua. Kantti Koskinen tuli mun päästä. Mä etsin nimiä, joita ei ole henkilöille, jotta ei voi kukaan tulla sanomaan, että se on minun anoppini.
0: Joo, okei.
1: No kerro nyt tämä Haahti. Niin.
0: Se, mä aika paljon kirjaan hain nimiä tuota vuoden 18 kuolleiden luettelosta. Siellä on tuota, siellä etunimiä ja sukunimiä, niin sieltä se on vaan jäänyt. Ei siinä ole mitään sen kummempaa tarinaa.
3: Joku mun kuollut sukulaiseni.
0: Mahdollisesti.
1: Mehän kaikki haettiin vähän tätä nimenomaan, että siinä on semmoinen humoristinen sävy siinä kirjassa. Millainen väline se huumori on sinulle?
3: No siis mulle se ei ole väline. Mulle se on realismia, siis tapa nähdä maailma. Mä en osaa kirjoittaa muuten kuin näin. Mm. Ja musta on hirveän hauskaa, että aina silloinkin kun mä yritän kirjoittaa vakavasti, niin se onkin huumoria.
1: Mm. Mutta tuossa se tuli esille jotenkin tuossa lyhyessä katkelmassa. Se, että vaikka siinä on se näkymätön vanha nainen, niin siinä on kuitenkin koko ajan joku semmoinen toinen twisti ja veto.
3: Joo, siis huumorihan voi olla kauhean monia asioita. Se voi olla sanavalintoja, se voi olla tilanteita, se voi olla juoni, se voi olla henkilö itse. Ja kun päähenkilöt on iäkkäitä, niin kuin mulla oikeastaan aina, niin musta suorastaan tuntuu, että on liian helppoa tehdä semmoista yhteiskuntasatiiria, koska iäkkään ihmisen silmin maailma on vielä absurdimpi kuin meidän keski-ikäisten.
1: Mm. Mm. Me keskusteltiin Helsingistä jo Paulin kirjan kohdalla, Punaisen lesken kohdalla, ja nyt kolisteltiin raitiovaunulla sinne Senaatin torille keskelle lukemattomia ääniä. Minkälainen paikka Helsinki on sulle kirjailijana?
3: Se oli musta ihanaa, kun sä sanoit, että tämä kirjailija ei ole helsinkiläinen. Minä olen 10. polven helsinkiläinen. Ja mun yhtä lukuun ottamatta kaikki kirjat enemmän tai vähemmän tapahtuu Helsingissä, koska se on mulle niin kuin luontainen ympäristö. Nyt täytyy sanoa, että tämä seniorikapina vähiten niin kuin konkretisoituu joihinkin Helsingin paikkoihin, mutta tässä luvussa, joka teille jaettiin, niin siinä oli tavallaan yksi huumorin keino se, että ollaan siinä turistien keskellä ja kaikille tunnistettavassa paikassa, jossa on paljon ihmisiä, jolloin se, että joku on siellä näkymätön, ikään kuin korostuu.
1: Ensi kerralla kysytään, mikä synkkyydessä naurattaa. Elli Salo, Sirkku Peltola ja Andrew Walldén vastaavat.

0: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
1: Sofia Ruija, tanssi ja koreografi. Elämää järisyttänyt kulttuurikokemus. Onko sinulla sellaisia useita vai onko yhtään?
2: On useita. Mä haluaisin mainita erityisesti kaksi. Ne on aika eriarvoisia. Eka niistä olisi, mä muistan ensi hetken, kun mä oon eka kertaa ikin lukenut. Ja mä oon lukenut tämmöistä Salainen puutarhakirja. Se on ollut mulle merkittävä siinä, että mä oon hahmottanut tavallaan niin kuin mielikuvien kautta lukemisen siinä hetkessä. Ja että on niin kuin uponnut siihen tekstin maailmaan. Niin se on konkreettinen muisto, mikä mun on vieläkin, että se, ne asiat niin kuin napsahtaa paikalle. Ja mä oon ollut silloin noin kakkosluokalla. Mä oon oppinut vähän myöhemmin kuin mitä yleensä ihmiset tekee. Ja toinen, mikä on ammatillinen asia, niin Antti Tuiskun Bailantaihin esiintyminen yhtenä niin kuin ekstraryhmän tanssijoista on ollut mulle semmoinen, että mä oon eka kertaa ikinä päässyt konserttiin koskaan. Ja imagine, että olen vielä lavalla, mutta mä en ollut koskaan käynyt millään areena-konsertilla kuuntelemassakaan. Ja sitten me oltiin vielä niin kuin Olympiastadionilla. Niin silloin mä tajusin, että tämä on se asia, mitä ne ihmiset tulee katsomaan. Kuulin eka kertaa niin kuin stadion huudon, niin sanotusti. Ja sen jälkeen mä ajattelin, että tätä mä haluaisin tehdä. Mitä se ikin onkaan, mutta tämä on se niin kuin, tavallaan suhde yleisöön, että mistä ne ihmiset puhuu, että tältä se esiintyminen tuntuu. Se oli mulle semmoinen yksittäinen konkreettinen hetki, minkä mä tuun muistaa varmasti vielä tosi tosi pitkään ja toivottavasti aina.
1: Kerro Yle Radio 1:n kuulijoille, millainen on stadion huuto?
2: Millainen on stadion huuto? Stadion huuto kuulostaa siltä, että se tulee niin kuin kaupungin läpi, kaupungin takaa. Se tuntuu myöskin niin kuin tunteena ja tuulena keholla. Näin myöskin stadion aallon, mikä oli vielä eri asia. Mutta se on niin kuin valtava ääni.
1: Se on 10 000 ihmiset mylvii yhtä ääneen.
2: Kyllä, kyllä. Ja niin kuin musiikin, popkulttuurin, kulttuurin vuoksi. Se on musta ihan mieletöntä, että miten voi olla semmoinen niin kuin aukinaisuus vastaanottaa, kun on kuitenkin, mä oon tullut teatterin kautta, missä se on niin kuin jotenkin vuosisatojen takaa rakentunut se tapa, että missä kohti taputetaan ja miten taputetaan ja vaikka, että bravo ei saa huutaa kesken esityksiä, se on kerrassaan epäkohteliasta. Esityksen jälkeen voi. Se on niin eri tavalla rakentunut. Mä pidän siitä, miten reagoivia ihmiset on sekä huonossa että hyvässä. Se on musta kiinnostavaa ja se on niin kuin välitön palaute siitä, että miten meni.
1: Mm. Minkälainen mahtaa olla se jännityksen taso, kun on siellä kulisseissa ja kuulee stadion
2: huuto? Oi, mä tärisin. Mulla ei ollut edes kovin tärkeä tehtävä. Mutta se oli musta ihan mahtavaa. Mä tunsin. Mä olin ihan kananlihalla koko sen esityksen ja ei mua varmaan ikinä jännittänyt niin paljon. Mua jännitti eniten vaan se niinku tunne siitä, että on niinku isolla lavalla ja että kuulee ne ihmiset. Että sinne ei niinku kuule itseään enää. Mutta en jännitä esiintymistä ylipäätään. Jos on jotain vaarallista, sit mä ehkä saatan olla keskittynyt.
1: Mitä tuossa mainitsit sanan musiikki, niin minkälaista roolia musiikki näyttelee sun elämässä?
2: Onpa valtava kysymys. Mä en oo lapsena kuunnellut mitenkään mielettömän paljon musiikkia. Mä oon kuorossa, though. Mä koen, että musiikki on mulle suoraviivainen reitti mun tunteisiin, intuitiivinen. Mä koen, että se pitää mut elossa kaikin tavoin. Ja mä toivon, että mä en ikin niin kuin menetä mun suhdetta musiikkiin. Se on semmoisella tavalla monikerroksinen, että kun kuuntelee niin erilaista musiikkia, mä en koe, että mulla on semmosia niin kuin genremieltymyksiä oikeastaan ollenkaan. Ja kyllä mä toivon, että mä saisin työskennellä live-musiikin kanssa siihen asti, kun tämmöistä taidemuotoa on olemassa. kaikin puolin. Se voi olla mitä vaan orkesterista bändiin, mutta se on semmoinen asia, että se niin kuin pitää mut myös tanssissa kiinni, mutta myöskin edellisenä asiana, vaikka tanssia ei olisi, niin se on se musiikki. Ja mä oon ehkä enemmän niin kuin kiinnostunut siitä, että mihin asti mä suostun niin kuin seuraa sitä. Jotenkin vaan sitä niin kuin tunnetta, mitä teki alun perin tanssin kanssa. Ja kiinnostaa myöskin, mihin musa-ala kehittyy sen puolesta, että mitä se on se niin kuin musiikki, mitä mä tuun mun uralla kuulee 10 vuoden päästä. Jotenkin kasvaisi sen mukana.
1: Tosi mielenkiintoinen lause siellä välissä. Olen kiinnostunut seuraamaan, mihin asti se musiikki vie sinua. Voitko avata vähän tätä?
2: Oi, tämä on vähän monialainen kysymys. Mä ehkä ajattelen, että kun tekee koreografiaa, niin musa liidaa mua kaikin puolin. Ja kyllä mä ajattelen, että se niin kun musiikki kertoo sen, mitä se tarvitsee. Mun tanssihaave, mitä ihmiset mut usein kysyy, että mikä on mun tanssijan unelma. Mun ei ole ikinä ollut semmoista konkreettista paikkaa, että just ton tanssiryhmän kanssa mä haluaisin tanssia, mutta mun unelma liittyy siihen, että mä pystyisin sekä tanssimaan että tuottamaan liikettä kaikenlaisiin musiikkeihin, mihin mä koen yhteyttä. Ja se on mun niin kuin ultimaattinen tavoite elämässä. Mä harjoittelen toki niin kuin montaa lajia, mutta se on vielä syvemmän tason tunne siitä, että kun musa lähtee käyntiin, niin mä tiedän, miten mä haluaisin siihen liikkuu. Mutta ehkä se niin kuin liittyy semmoiseen, että minkälaisiin asioihin musiikki kuuluu ja että kuinka niin kuin syvälle mä päästän itseni siihen kaikin puolin. Että onko se niin kuin loppujen lopuksi musiikki se asia, jonka kaa työskentelee, vaikka ajattelee niin kuin, toki mä oon tanssia ja koreografia niin kuin ammatiltani. Mutta se yhä enemmän liidaa mua siinä, mitä mä toivoisin tekeväni ja niin kuin, mistä mä löydän itseni, että niin kuin, ihan intuitiivisesti vaan seurailee perässä.
1: Kiitoksia.
2: Kiitoksia.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
5: Voisiko mulla olla viulu mukana catwalkilla?
6: Niin viulu.
5: Kun mun juttu on kuitenkin se, että mä oon klassinen viulisti.
6: Ai niin, aivan just
5: niin,
6: näin.
5: Näyttelijäksi Baywatchiin. Se on maailman suosituin TV-sarja.
7: Get ready USA! Linda Brava is coming!
3: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Yle Radio 1.
1: Elämme lumoavien maailmojen keskellä. Järvien pintojen alla lumpeet tanssivat. Järvet ja kasvit kutsuvat meitä pysähtymään, aistimaan ja sulautumaan luontoon. Miltä lumpeen tanssi näyttää ja tuntuu? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä kuvataiteilija, arkkitehti ja tanssijataustaisen Ulla-Maija Alasen ja ekologitaustaisen kuvataiteilijan ja luontoaiheisiin erikoistuneen kuvittajan Milja Laineen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja Merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

0: Yle Radio 1.
1: Seuraavaksi romanitarinoita. Dimitri Grönfors.
2: Tervetuloa romanitarinoita podcastiin. Minä olen Dimitri Grönfors ja tässä jaksossa saamme vieraaksi musiikin moniosaajan, joka tunnetaan muun muassa lauluyhtiö Viiasta. Hän on kulkenut pitkän ja vaikuttavan tien musiikin parissa. Hänen soolouransa on tuottanut jo 4 albumia ja hän esiintyy aktiivisesti niin trubaduurina kuin orkesterin säästämänä. Viime vuosina hän on jättänyt kädenjälkensä myös musiikin tuottajana useilla äänitteillä. Tervetuloa, Rainer Friski.
3: Kiitos, kiitos.
2: Oli hirveän, mulla aina noin sanat menee aina sekaisin, mutta ei se mitään, ei tämä niin vakavaa.
3: Ei, ei.
2: Niin. Mitä kuuluu?
3: No semmoista työntäyteisiä viime aikoina on ollut, että kun mä työskentelen ja sitten mä siinä ohessa vielä niin monitoimi tai monimuoto opiskelen.
2: Mikä susta tulee?
3: Sosionomi pitäisi tulla ja erikoistuminen on kuvataideterapia.
2: Oi, se onkin aika hieno.
3: Semmoinen suunnitelma, että tuossa 26 keväällä pitäisi valmistua.
2: Vau, wow. Toi on aika hieno juttu. Aika spesiaali niin sanotusti.
3: Niin, se on mä opiskelin tuolla Satakunnan ammattikorkeakoulussa, niin se on niin kuin joka 4. vuosi. Se keskittyy tähän kuvataideterapiaan ja sitä ei mun mielestä muualla Suomessa toteuteta ammattikorkeakoulutasolla.
2: Vau, wow. Aika hieno. Mä oon seurannut sua itse asiassa aika paljon.
3: No.
2: Että kun itse on muusikko niin, mutta jotenkin on tullut seurattua aika paljon sun tekeleitä ja sun tekemistä. Jotenkin varsinkin sieltä Viia-yhtyeestä lähtien ja nyt on kiva kuulla sun tarinaa. Mistä tämä musiikin kiinnostus lähti?
3: No se on aika semmoinen, nyt kun mä vanhempana ajattelin, se on jännä juttu, kun mä olin 8-vuotias, meidän perhe muutti Ruotsiin. Ja ennen sitä Ruotsiin muuttua jo, niin meillä kotona oli aina instrumentteja, varsinkin haitari ja myös kitara. Mutta kotona silloin Suomessa olisi moi koskaan kiinnostanut instrumentit. Ja oikeastaan musiikkikaan varmaan. Mutta sitten kun muutettiin Ruotsiin, me oltiin sen yhden miehen alivuokralaisena ensin jokunen kuukausi ennen kuin saatiin oma asunto, niin sillä miehellä roikkui seinällä kitara. Niin jotenkin se toisen miehen kitara rupesi enemmän mua kiinnostaa kuin ne omat kitarat, mitä meillä oli kotona. Ja se kerran mä rohkeni vaan kysyä häneltä, että saanko mä vähän kokeilla. Ja hän antoi luvan. Ja sitten meillä oli sellainen tuttu mies, sellainen Olavi Kulpakko. Se oli meidän sellainen melkein niin kuin Otto-poika. Niin hän opetti mulle se perussoinnut. Ja siitä se alkoi. Ja nyt ollaan menty melkein 50 vuotta sitten eteenpäin.
2: Joo, se on jännä. Jos tää se, niin se kiinnostus saattaa yhtäkkiä jostakin ihme jutusta niin lähteä se kiinnostus sitten johonkin. Niin. Musiikkiin tai mihin vaan, vaikka taiteeseen tai mikä onkaan. Että sulle lähti siitä sitten se
3: yhtäkkiä. Ja kyllä mulla silloin 8-vuotiaana, kun mä aloin sen kitaran soitoharrastuksen, niin mulla oli semmoinen vieno rukous Jumalalle. Niin mä rukoilin tällä tavalla, että opettaa mut soittamaan kitaraa ja laulamaan. Että sitten kun mä nää opin, niin mä haluan sitten niillä lahjoilla palvella Jumalaa. Eihän Jumala sitä tosta vaan tehnyt, että nyt mä osaan, mutta mä uskon, että Jumala ehkä vaikutti minun sitä halua ja sitä intoa siihen, että ja mä oon toteuttanut sitä sitten, että niillä lahjoilla mä oon saanut palvella vuosikymmeniä tässä musiikin alalla.
2: Kyllä. No miten sitten, oliko sun nuorena jotakin bändejä, missä olit niinku ihan niinku teini-ikäisenä tommosena? Niin?
3: Ei. Mä oon siis tosi... Mä olin tosi ujo, arka, huono itsetuntoinen nuorena ja vielä vähän aikuisenakin. Eli mä harjoittelin ja soittelin yksin kotona. Ja mä en edes kotona kehdannut edes laulaa. Mä sillä hymisin sillä ja soittelin kitaraa. Mä tiesin melodiat ja tällä tavalla, mutta mä olin siis tosi arka, että mä en ole missään bänditoiminnassa ollut, että ensimmäinen bändi oikein, missä mä oon ollut mukana, on Viia. Mistä tuli sitten ihan ammattikin vähäksi aikaa.
2: Kyllä. Mutta tuossa on hyvä itse asiassa, hyvä aasinsilta siihen, että käydään kuuntelemaan yksi biisi.
3: Okei. Okay.

0: Minkälaisia fiiliksejä tämä biisi herätti? Tätä se olette ensimmäiset äänitteiltä.
1: Tämä, joo, tämä on vuodelta 1992, eli sitten on siis 33 vuotta aikaa. Mm. No, minkälaisia fiiliksiä, niin ensinnäkin mulla oli ihan tosi nuorekas ääni, ihan pikkupojan ääni. Mutta siis tämä äänite tehtiin livenä. Eli tämä on yleisön edessä. Ja mä muistan, mua jännitti hirveästi. Ja mulla suu kuivas koko ajan, niin mä join varmaan sen illan aikana 5 litraa vettä. Koko ajan mulla piti, aina kun tuli pieni välispiikki, niin mä hörppin aina vettä. Aika semmoisia kivoja muistoja. Silloin oli kaikki uutta ja silloinen tuottaja, mikä oikeastaan oli kaikilla meidän viian äänittelijä, eli Heikkilän Lassi, niin tuossa ensimmäinen äänitteen kohdalla teki todella viisaan ratkaisun, sanoi, että meitä ei voi laittaa studioon. Että kun me oltiin tehty sitä keikkaa vuodesta 1989, niin meillä oli se tietynlainen kokemus siellä lavalla ja kontakti yleisöön, niin se sanoi, että sillä me saadaan niin kuin paljon parempi, ja mun mielestä onnistuttiin siinä aika hyvin.
0: Joo, kyllä, siis sanotaanko näin, että mulle Viia on kuunnellut kyllä erittäin paljon ja niin kuin monia lauluja, että on naurettu ja itketty kyllä, että on tuonut kyllä hienoja tunteja ja jotenkin päässyt niin kuin elämässä eteenpäin aika monessakin hetkessä. Mutta jotenkin niin kuin, se on jännää jotenkin, kun on itsekin tämän gospelmusiikin parissa ollut pienestä pojasta lähtien, niin kyllä nämä vanhat laulut, niin kyllä näissä jotain erikoista on tässä lauluissa.
1: Kyllä niissä oma hohtonsa ja sitten tietyllä tavalla meillä ehkä tulee vielä semmoista nostalgiaa siihen sitten. Ja sitten niin kuin, esimerkiksi tästä äänitteestä, tämä huomisen äänite, mikä on Viian ensimmäinen, niin monet sanoo, että se on Viian paras levy, koska siihen liittyy tietynlaiset tunteet, että se oli meidän ensimmäinen äänite, mitä odotettiin pitkään ja niin edespäin. Että ja kyllä mun mielestä äänitteen tekemisessä vaikeinta on, ei ole välttämättä se soittaminen, laulaminen, vaan oikeiden laulujen löytäminen sillä äänitteellä.
0: Se on totta, kyllä. Te kiersitte aika paljon Viian kanssa. Et siitä varmaan lähti aikamoinen vyöri liikenteeseen.
1: Se oli kuule varsinkin vuodesta 90 muistaakseni Ahopelon Leevi tuli mukaan. Ja sitten vuodesta 91 tuli meidän soittoporukka, basisti ja toinen pianisti, kosketinsoittaja. Niin silloin meidän homma lähti niin kuin enemmän semmoiselle ammattimaiselle. Vaikka me tehtiin sitä oman toimen ohella, mutta meillä saattoi olla 100 keikkaa oman työmme lisäksi, niin kuin, tai 150 keikkaa.
0: Hirveä määrä.
1: Se oli hirveä määrä, ja mä niin kuin ihmettelenkin, että miten me jaksettiin. Mutta silloin me oltiin nuoria. Mä olin 21-vuotias, kun aloitin siinä. Ja kyllä mä sillä tavalla niin kuin, jälkeenpäin niin kuin, olen monta kertaa arvostanut meidän perheitä, vaimoja, lapsia, että kyllä, niin kuin, kuinka paljon me oltiin pois, että vaimot kasvatti lapsia melkein niin yksinhuoltajina.
0: Niin se vähän on jotenkin, tuo muusikon elämä muutenkin on sellaista, siis ei sitä siinä hetkessä ehkä taju, kun meno on niin kovaa ja mennään, mutta sitten kaiken sen jälkeen, kun pystyy hiljentymään, niin sitten niin arvostaa sitä hiljaisuutta ja sitä, että ja varsinkin sitä, että no sen huomaa varsinkin siitä, jos lapset kasvaa ja ei huomaa sitä lasten kasvua, niin että missä mä oon ollut.
1: No mä niin kuin ensimmäisen vanhimman pojan kanssa, niin ensimmäinen 6 vuotta, niin mä en ollut kotona paljon ollenkaan, mistä mä kärsin. Ja uskon, että poikakin omalta tavaltaan on kärsinyt. Mutta aina mitä, mulla on 3 poikaa, niin tajus sitten, kun tuli vähän viisautta, antoi aina enemmän aikaa sitten. Ja tämä nuorin on saanut kaikista eniten aikaa sitten, että
0: niinpä.
1: Mutta kyllä Viian kanssa kierrettiin paljon ja ei sitä maailmaa olisi nähnyt ilman Viiaa niin paljon, mitä on nähnyt.
0: Ei. Mä oon sanonut aina monelle, että jos ajatellaan, että Viia on niin kuin gospel-kentän niin kuin Finlanders. jos ajatellaan noita niin kuin, tuon profaanipuolen musiikkia, niin hetikin tulee mieleen, että niin kuin Finlanders ja Viia on niin kuin vähän sama juttu. Että...
1: Ja sitten tällä hengellisellä puolella niin oli semmoinen koominen tilanne, kun mun silloinen vaimo oli seurakunnan nuorisotyön tekijä vastasi nuorisotyöstä ja se puukkasi sinne yhtä tämmöistä gospel-bändiä, mikä oli enemmän tämmöinen rock-suuntainen, niin se henkilö siellä sitten oli sanonut tällä mun vaimolle, että kai sä niin kun ne miettii, että missä tilassa tämä järjestetään, tämä konsertti, niin se oli sitten ehdottanut, että pidetään se jossain koulun juhlasalissa, kun meidän musiikki ei ole mitään sellaista viiamaista musiikkia. Eli me saatiin oma genre jopa.
0: Eli viiamainen musiikki.
1: Joo. Niin sitten se oli soittanut jälkeenpäin vasta, kun se oli tajunnut, kenelle hän puhui, että olikin viian jäsenen, jäsenen vaimo. Niin, mutta minähän oli vain iloinen että, tai ylpeä, että hetkinen, me saatiin oma genre. Mm. Siellä gospel alagenreissä on sitten viiamainen musiikki.
0: Kyllä. No tuossa on hyvä. No mistä ajattelit tavallaan, mistä viiamusa ja sun musa, mistä se niinku, saattoi inspiraation niinku, tavallaan siihen musaa?
1: Niin jos ajattelet viiaa?
0: Niin esimerkiksi.
1: No viian vahvuus oli siinä, että meitä oli erilaisia ihmisiä siinä useita. Mm. Että meitä oli 7 siinä niinku kaikkinensa. Ja sitten meitä oli 3 oikeastaan solistia siinä. Mutta myös osattiin laulaa yhteen. Mm. Ja se rikkaus oli mun mielestä se, että me kaikki tuotiin vähän sitä omaa musiikkimakuamme niin mukaan. Ja sitten siitä tulikin semmoinen hieno miksi. Mm. Että se ei ollutkaan sitä yksitoikkoista, että kaikki olisi vaan sitä Finlanders-meininkiä.
0: Kyllä.
1: Vaan siellä tuli myös meidän tenori Tapani Annala, hänellä oli aina semmoisia mahtipontisia balladityyppisiä ja semmoisia voimabiisejä. Ja mä halusin tuoda aika paljon lattaria mukaan. Ja sitten Leivi Kantria.
0: Joo. Se on aika hyvä kompo. Aika joo. Hyvä kompo.
1: Ja tietysti kyllä Leivillä oli muunkinlaisia, mutta sillä ne ainakin jakautui. Mm. Sillä.
0: Teittekö te omia biisejä silloin?
1: Ei. Et meidän pianisti Jari Karhe, niin hän oli tehnyt ja teki meidänkin aikana niin kuin suomennoksia, joo, sanoituksia. Mutta varsinaisesti omia biisejä ei tehty. Et me joskus meiltä, tai usein meiltä kysyttiin sitä, niin me sanottiin näin, että meillä on se etuoikeus, että me saadaan valita maailman parhaimmista lauluista, mitä me halutaan.
0: Niin, kyllä. Kyllä, kun katsoo teidän niin kuin sitä, niitä lauluja, niin siellä on aika laaja niin kuin eri musiikintekijöiden niin kuin biisejä. Ja olette kyllä löytänyt aika, niin kuin, aika hyviä biisejä sinne. Että,
1: Joo, ja kyllä meillä tietysti semmoisia tietynlaisia vakiallamäntynimeltä meillä oli aika usein kappaleita ja kyllä me Ruutin Kyöstinkin kappaleita meillä jonkun verran oli. Ja
0: Florinin Kyöstin laulu.
1: Joo. Ja aika laajasti, että ei vaan romani muusikoiden musiikkia.
0: Myös muiden.
1: Muille, joo.
0: Kyllä. Kyllä. Joo, voin kuvitella, että se oli varmasti silloin 90-luvulla kova meno päällä. Ja
1: tukka meni. niin kova
0: meni. No mitäs no milloin rupesi sitten kiinnostaa sitten oman musiikin? Tuliko siinä sitten tavallaan se musiikin tekeminen jossain vaiheessa sitten, niin kuin tuottaminen ja sovittaminen sitten jossain vaiheessa siinä?
1: No mulla oli itse asiassa se tilanne, että vuodesta 1995 lähtien me tehtiin tätä 5 vuotta, muistaakseni kaikki oli siinä 7 miestä, tehtiin niin kuin koko ajan sitten tätä työtä. Ja sitten sen vuonna 2001 niin muut palasi sitten muihin leipähommiin. Mä jäin sitten meidän Via Studiolle tämmöiseksi tuotantopäälliköksi. Ja mä olin niin 10 vuotta siinä Vian palkkalistoilla.
0: Joo.
1: Pieniä palkkoja, mitä siinä saatiin. Mutta jollakin tavalla mä ehkä väsytin itteni. Ja sitten vuonna 2006 alusta niin mä vähän niin otin breikkiä ja mulla oli sen jälkeen, muistaakseni ainakin vuoden verran, että mä en ottanut kitaraa käteeni. Ja. Mä jotenkin niin kuin väsyin musiikassa. Se on hieno, joku ajattelee, että, tai se on jollekin se on hyvä, että harrastuksesta tulee ammatti. Mm-hmm. Mutta mulla meni siitä tietyllä tavalla sinne musiikin ilo. Että kumminkin piti ajatella, meitä oli 7 miestä tai oli meitä sitten vähemmän, niin kaikille piti saada leipää pöytään. Niin siinä välillä tuli semmoinen, että miten me saadaan ne keikat tai jotain tällainen, niin mulla kesti sitten sen jälkeen, mä siirryin muihin hommiin, palkkahommiin, ja mulla kesti ainakin se vuoden verran, että mä otin sen kitaran käteen ja pikkuhiljaa rupesin sitten taas nauttimaan musiikista. Mm-hmm. Ja sen jälkeen, kun mä löysin sen musiikin ilon uudestaan, niin sit mulla alkoi elää vasta niin kuin tää oma
0: Niinpä.
1: Tietynlainen. Ei mulla edes koskaan ollut haavetta. Mä en uskaltanut ehkä haaveilla esimerkiksi mistään soolourasta. Niin. Mä ajattelin, että mun on helpompi olla jossakin ryhmän
0: ja kyllä.
1: Siinä kyljessä.
0: Tiedän tunteen erittäin hyvin. Että se on ihan tuttu fiilissä. Se on jotenkin turvallinen myös.
1: Se on. Mm. Että, kyllä mä niin kuin ajattelin, niin kuin, jos Viiasta mainitsee vielä, niin kyllä siellä oli päiviä, että

0: paljon, niin hävisikö jossain vaiheessa sellainen, niin kuin, tuliko semmoinen fiilis, että hävisi se tavallaan se, tai ei hävinnyt, mutta ehkä se pikkasen meni semmoiksi sumeeksi se tavallaan se näky. Tuliko semmoista fiilis, että mennään niin kovaa, että mennään vaan, tehdään vaan, mutta mikä se tarkoitus sitten oikeasti loppujen lopuksi on?
1: No, mä en voi sanoa sillä tavalla, että meillä koskaan niin kuin se varsinainen hengellinen näky
0: niin
1: hävisi. Että me oltiin alusta lähtien niin kuin tietyllä tavalla niin kuin niin evankeelisia, että me haluttiin palvella niillä lahjoilla, sillä musiikin lahjoilla, mitä Jumala on antanut. Mutta mulla ainakin henkilökohtaisesti nimenomaan tämä musiikin ilo, musiikin tekemisen ilo multa hävisi. Siihen, ehkä siihen henkiseen väsymykseen, mikä sitten ehkä mä jälkeenpäin osasin diagnosoida paremmin.
0: Kyllä.
1: Mutta kyllä meillä aina näky oli tietyllä tavalla
0: kirkas.
1: Niin.
0: Ja se on monesti kun bändeillä, kun mietitään niin gospel-kenttää ja mietitään sitten niin tätä profaanin kenttää, niin sanotusti maallisen musiikin kenttää, niin kyllä siinä, niin kuin, koska kyllä se nyt jokainen tietää, että teillä olisitte voinut tehdä vaikka lavakeikkaa, te olisitte edettänyt koko elämän sille, ja te olisitte vielä saanut enemmän rahaa ja vaikka mitä. Että se monesti voi houkuttaa se jossain vaiheessa, mutta sitten, että se on niin kiinni siinä, että hei, mä oon päättänyt, että tavallaan että se ei ole ehkä tunteista kiinni, vaan se on niin kuin järjen päätös. Mä haluan tehdä tätä, tämä on selkeä asia. Toi näky on tuolla ja se on kirkas. Ja mä haluan pitää sen kirkkaan.
1: No mua itseäni tietotavalla kannatteli se, mitä mä 8-vuotiaana rukoilin. Opetan mun laulamaan ja soittamaan, niin niillä lahjoilla mä sitten palvelen sua. Ja sitten toisaalta Jumala piti huolen, mä ajattelin tällä jälkeenpäin, vaikka se joku voi ajatella, että tämä on nyt ihan väärin ajateltu, mutta mä en koskaan uskaltanut ajatella itsestäni ainakaan. Eikä en mä usko, että kukaan viestä uskalsi ajatella itsestänsä liikaa. Että me oltaisiin jotain tähtiä tuolla jossain muualla. Että meillä oli ehkä semmoista oikeanlaista nöyryyttä, että ei se tarvitse, kun vähän tuolla äänijänteessä tapahtui joku pieni juttu, niin se meidän laulut on laulettu.
0: Se on totta.
1: Että oli jotenkin semmoinen pieni nöyrä olo, niin ei olisi sen takia se ehkä ei tullutkaan niin kuin semmoiseksi, että näky olisi sumentunut, että kun me ollaan niin hyviä, niin me mennään. Vaikka meillähän tultiin monta kertaa sanomaan ja ehdottamaan, että me saataisiin paljon leveämpi leipä tuolla.
0: Mutta olittehan te hyviä.
1: No kyllä, mä jälkeenpäin uskallan sanoa, että me oltiin hyviä.
0: Kyllä.
1: Ja me tehtiin suuri vaikutus. Me tehtiin useampaa sukupolvea oikeastaan.
0: Todellakin. Ja mun siis ehkä niillä kuulijat, osa kuulijoista voi ehkä ajatella, mitä me höpötetään, mutta siis varsinkin suomalaisethan on aina että no ei, minä nyt tässä,
1: niin,
0: kun
1: niin
0: minä vähän. Ja sitten kun vielä niinku hengelliset piirtää, niin se on niinku kertaheitollaan vielä tuplana se ajatus, että eihän nyt minä tässä. Totta kai ei tarvi ylimielinen olla, mutta voi sanoa sen, että hei, me osataan tämä. Kiitos Luojalle, että se on antanut nämä lahjat meille. Me käytetään näitä hyväksi, näitä lahjoja Luojalle.
1: Ja meillä oli yksi sellainen tärkeä periaate alusta lähtien, mitä mä arvostin. Me haluttiin tehdä parhaalla mahdollisella tavalla se, mitä me tehtiin. Eli me harjoiteltiin tosi paljon. Meillä oli siis viikoittain, saattoi olla useammat harjoitukset. Joskus oli pelkät soittoharjoitukset, sitten oli stemmaharjoitukset. Ja me nähtiin vaivaa. Ja me haluttiin tehdä niin kuin hyvin se, mitä me tehtiin.
0: Onko sinulla tietoa, paljon Viian levyjä on mennyt noin suunnilleen?
1: Itse asiassa ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta kyllä niitä meni aika paljon, koska se 90-luku varsinkin.
0: Tuli muutenkin hyvä levy.
1: Niin, se äänitteet liikkui silloin hyvin. Että nykyään se ei voida puhua enää mistään.
0: Ei.
1: Että kyllähän, mitähän se nykyään se kultalevy raja on?
0: Kymppi.
1: Niin silloin kun me tehtiin Huomisen levy, niin se raja oli 25. Niin mun mielestä, niin kun me oltaisiin, jos me oltaisiin haluttu, niin varmaan siitä se kultalevy saatu.
0: Joo. Ja kyllä se.
1: Ja kun me tehtiin, me oltiin muistaakseni 11 äänitteellä mukana. Niin
0: oho.
1: Niin kyllä
0: aika monta.
1: Kyllä sitä kyllä
0: joka vuosi mentiin. Meikä joka vuosi tuli joku.
1: No meillä oli siinä alussa aika hyvin, että vuoden tai puolentoista vuoden sisällä. Me annettiin aina tietynlainen elinkaari sille äänitteelle, ettei voitu tehdä niin. Me oltaisiin varmaan tehty tiemminkin siitä, mutta

0: Tämä biisi oli, tämä oli taisi olla valkenevaa solo äänitteellä.
1: Joo, eli se oli siinä mun toisella.
0: Joo.
1: Toisella solo äänitteellä.
0: No miltä tuntui sitten tehdä soololevyjä ja olla niinku soolona niin sanotusti?
1: No se oli aika erikoinen juttu, koska niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin mä en koskaan edes uskallut haaveilla jostain soolourasta, kun mä olin ehkä se itse tuntui ollut niin vahvana. Ja esimerkiksi mä vasta, sanotaan, että ihan viimeiset vuodet mä oon vasta uskonut semmoisen asian, että mä osaan soittaa kitaraa. Mä oon aina ajatellut,
0: se on suomalainen nöyryys.
1: Mutta mulla se piti ehkä vähän sairaaloisikin.
0: Niin.
1: Mutta ne oli erittäin mielenkiintoisia projekteja tehdä omaa soololevyä, mutta kyllä se oli hyvin erilaisia, koska Viian kanssa se oli se ryhmän tuki tietyllä tavalla. Nyt sä olit vähän yksin vaan sen tuottajan kanssa. Niin siinä vaadittiin sellaista erilaista otetta ja erilaista uskoa myös itteensä. Ja se, että jos sulla oli huono päivä, niin se vaikutti koko hommaan. Tai jos sulla oli hyvä päivä, niin se vaikutti koko hommaan. Mm. Siellä ryhmässä taas pystyi vähän niin kuin menemään toistenkin energialla eteenpäin.
0: Niin se on. Tiedätkö, meille menee tämä aika ihan hirveän nopeasti.
1: Voi hyvänen aika.
0: Ja me oltaisiin voitu keskustella vaikka 5 tuntia musiikista, niin, koska tämä aihe on niin sellainen kiinnostava. Mutta Raineri, mä kiitän sua tästä haastattelusta. Ja
2: kiitos.
0: Toivon kaikkea hyvää ja menestystä sun elämää. Ja ihan mahtavaa, kun olit täällä minun vieraana.
1: Kiitos. Oli etuoikeus olla puhumassa tämmöistä hienosta asiasta kuin musiikista.
0: Kyllä.
1: Musiikista.
0: Olen samaa mieltä. Tämä oli Romanitarinoita podcast ja minä olen Dimitri Grönfors.

Angela Hewitt soittaa Enrique Granadosin 12 espanjalaista tanssia pianolle, Danzas Españolas opus 37. Angela Hewittin levytys on vuodelta 1994.

Pianotaiteilija Angela Hewitt soitti levytyksessä vuodelta 1994 Enrique Granadosin 12 espanjalaista tanssia eli Danzas Españolas opus 37. Soprano Carol Mayer ja John Eric Florinin johtamat Westminsterin oratoriokuoro ja Zelenka kamariorkesteri esittävät nyt Jan Dismas Zelenkan Magnificatin C-duuri.

Näin päättyi Jan Dismas Zelenkan Magnificat C-duuri. Solistina lauloi soprano Carol Meyer, John Eric Florin johti Westminsterin oratoriokuoroa ja Zelenka kamariorkesteria.

Ranskankielisen Sveitsin orkesteri soittaa Ernst Ansermeen johdolla Alexander Glazunovin sinfonisen runon opus 13 Stenka Razin.

Tämä sävellys oli Aleksandr Glazunovin Stenka Razin sinfoninen runo opus 13 suurelle orkesterille. Ernst Ansermé johti edellä ranskankielisen Sveitsin orkesteria. Seattlen sinfoniaorkesteri soittaa Gerard Schwartzin johtamana Arthur Futin sävellyksen Four Character Pieces. Tämä on säveltäjän oma orkestrointi alun perin pianokappaleesta opus 48.

Seattlen sinfoniaorkesteri soitti Gerard Schwartzin johtamana Arthur Footin oman sovituksen hänen sävellyksestään Four Character Pieces, alun perin pianosävellyksestä. Tämä oli siis versio orkesterille.

Soprano Regine Crespin ja New Yorkin filharmoninen orkesterijohtajanaan Thomas Schippers tulkitsevat Ludwig van Beethovenin resitatiivin ja aarian sopranolle ja orkesterille opus 65 Ach, perfido. Äänitysvuosi on 1965.

Soprano Regine Crespin lauloi, New Yorkin filharmonista orkesteria johti Thomas Schippers tässä äänitteessä, joka oli vuodelta 1965. Sävellys oli Ludwig van Beethovenin resitatiivia aaria sopranolle ja orkesterille opus 65, Ach perfido. Pianisti Benno Moiseevits ja Otto Ackermannin johtama filharmoniaorkesteri soittavat Robert Schumannin pianokonserton Aamulli opus 54. Levytysvuosi on 1953.

Tähän Allegro vivace osaan päättyi Robert Schumannin pianokonsertto Aamolli opus 54. Pianoa soitti Benno Moiseevits, Otto Ackermann johti Filharmonia-orkesteria levytyksessä vuodelta 1953. Guarneri kvartetti soittaa nyt kaksi Wolfgang Amadeus Mozartin jousikvartettoa. Aluksi Mozartin kvartetto numero 14 G-duuri eli Frühlingskvartett, kevätkvartetto, ja sen jälkeen Mozartin jousikvartetto numero 15 D-molli eli Haydn kvartetto numero 2. Guarneri kvartetti soittaa.